ဒါပေမဲ့ဥရောပတိုက်ဟာကမ္ဘာမှာအပူချိန်အမြန်ဆုံးမြင့်တက်နေတာကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာအခုထက်ပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့အပူလှိုင်းနဲ့တောမိတွေကိုကြုံတွေ့လာရနိုင်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသတိပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူအာရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲချိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံး

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ဝက်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့ရေကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေပြန်စလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုလမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အပီးတွေကျွန့်ခေါက်ကျွေးအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းဖြေကစောဒေါင်းတွေကအိုးဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်သူအောင်းတဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်ဇာမလီကျက်မှာသူတွေ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဆက်ပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့အဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းပေါင်းပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်တီးဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့။ချောင်းမှာကျေးရွာလေးရွာထက်မနေမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်းတက်တောင်းနေပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေးတာရှိနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့။အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့အပအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စတဲ့အဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စတဲ့ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကာတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မဲ့အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကာတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လန်ရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါရီတဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ဂျာကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါတီရှတ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲအရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါရယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစိုးရအပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကုံးမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါစေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် ought to be မူကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအသံဝန်အနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တာမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေးကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေရီတန်ရေကြီးမြို့နယ်မှာအရခတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့228ပွိုင်ကုန်းကကင်းစခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က228ပွိုင်ကုန်းရဲ့ကကင်းစခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ဤတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်ပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုရဲ့အတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်ပြင်း၊ဟောမလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန်တဲတွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တွေကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။အနည်းကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟောမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလေဟောမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကာအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဘောင်းမြမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တီရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုခြင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစီမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကြေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကြေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကြေးရွာတို့ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကြေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမိရှုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကြေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေ ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်ဆက်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ပုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိတ်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရဲသားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီဂုံးနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ယုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒရုန်းအသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရတားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်ညှိုးချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါ ರಿ တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါ ರಿ လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ1တရင် T1 ဒဝေခရံအမှတ2တရင်ပင်လေကျေတက်ခွေဒဝေခရံအမှတ် 83933တရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: တပ်ဖွဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တပ်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလာကြပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MD1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလာကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလာတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDY PDF ဟာ뇌우တော်လိုင်းရဲ့အတွင်ဝါစုစစ်စင်ရေးတပြေညိုစစ်စင်ရေးတဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ရင်းစိန်ဘဝအကျဉ်းထောင်းမှာထောင်းအနာပိုင်တဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်ဆင့်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်းတွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်ဆင့်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအုပ်ကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထက်မှန်ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေပင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနှက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအာဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တံတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွယ်သွားလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်းမြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့စူးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတံတားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရယ်။မြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တံတားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အခက်အခဲတွေကြားကစ조사တိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တံတားပေါ်ကနေ6ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲတံတားခဏိုင်ဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေစီမူရစ်စည်းဝါးရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ့်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစ်စည်းဝါးတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမူရစ်စည်းတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစ်စည်းဝါးတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစ်စည်းပြား2140ပြားကိုတပ်ဒေသပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီကနဦးစစ်ဆေးချက်တွေအရမူရစ်စည်းဝါးတွေကို ARR မြင့်အရှိဘက်ကန်းကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောတီတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါရီလက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီတပရင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူရစ်စည်းဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပရင်းမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီမူရစ်စည်းဝါးတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပရင်းမြို့နယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရစ်စည်းဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

တို့တူချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစားကစားဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိလန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်နိုးတဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် SCF ဆိုတာဘာလဲ SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ Spring Crowd Fund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် campaign တွေတင်လို့ရတယ် campaign တွေမှာကူလို့ရတယ်ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အားမခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူဘက်တော်သားမဲ့စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ New Ban SDV ကိုအဓိကငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်စားကစားရဲ့မတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ပဲ။တော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ပို့ကူညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF မှာ campaign များစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကိုချင်းတဲ့ campaign လေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်ရုံနဲ့တဲ့ campaign အကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတို့ကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ campaign တစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်တာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စကားစားရဲ့ပြည်သူအယောင်ဆောင်အတူအယောင်လိန်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းစောင့်ဆိုင်းနေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နယ်မြေရေးပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF အကောင့်ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အပြင်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုကူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေစရာမလိုချက်ချင်းတိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတ်တန်စာတီဖီကိတ်များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည်ဒေါင်းလုဒ်ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကို့မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟန္တာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းကိုယူ Facebook မှာ Spring Crowd Fund တွေဦးလူလူရံမုံငွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်လက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။SCF မှာထောက်ပို့ပြီးရောင်နေလေးရည်စီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

Yeah.

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မဆက်တမကြောက်တတ်ကြတော့ရင်မဆက်တမကြောက်တတ်ကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်

จ้องไปไหนดาบ้ามามาตัดเย็นเนาะควักข้าวไปจ้องอย่างไหนเนะลูกมองหนูเมยก็เปล่ารอ CDM เสี่ยมาเลเตียวก็ฮะฮะปะปะยีม้อบาเลยสิอานาเต็งหมู่จองปี่ดูฤอติทุกข์ยောက်แก่จายาเลยอานาเต็งสิตะโกตอแหลงแก่จาเรงาเนจอกาละอตวินปี่ดูโรเยซาวนเนยีจ้ํามาเยปัญญาเยเฉยนี่ม้าซัวจาเซงแก่ยาบาเลยကိုရကိုရွာကိုစွန့်ခွာပြီးနှိရှီလာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်၊ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့။ဘယ်မှာရံပစ်ကြတယ်စတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လူမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်။အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူအညီရလာတိုင်းမပျော်ရွှင်ရဘဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လူမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းပါဒါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာကြောင့်လွဲရလဲမတက်မြောက်လို့လွဲကျော်တယ်ဆိုရင်လဲတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ရင်းလှုပ်ဆောင်ရင်တောင်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိုက်တင်သလောက်တက်မြောက်သင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်အကူအညီတစ်ခုရတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်တာဝန်ခံပြီးကူညီပေးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာညီလူညီမျှမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာမိသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြက်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်အခုလဲနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြီးကိုရတဲ့ရွာကရမရတဲ့ရွာကမရရတဲ့ရွာမှာတော့ဤသူညီမျှမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်အကြောင်းရင်းရှာရင်ခေါင်းနှံကြီးရတဲ့ဖြစ်ပျက်များပဲဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားရင်ခေါင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လူမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံလေးထန်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူးသူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လည်းတက်ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါလေတော်လည်းတက်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာပြည်သူတွေကိုကဲထုတ်ရင်းမိုင်းနှင်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါလေခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါလေထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့အဲမှာဒေဝတို့မိသားစုလည်းပေါဝင်ပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအကျောင်းကြံရင်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူးမောင်လူမွေးသိတဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝတို့မိသားစုဟာထောက်ပံ့ကြီးရတဲ့ရတိုက်ဆုံးစည်ရင်မှာပါဝင်ပါလေ။မောင်လူမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါလေ။ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတော်ကောင်းတရားမှာဟိရိအော်တပါဆိုတဲ့တရားရှိပါလေ။မြန်မာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇာတ်ကလေးဖြစ်ပါလေ။မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရား။ကိုမရတဲ့မယူသင့်တာကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလေသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါတယ်မပြုသင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့မရှက်တက်မကြောက်တက်ကြရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမျက်စုခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: 81အမေအပြုံးဟာပြည်သူတွေအတွက်နူးညံ့တဲ့ပွင့်ချက်ဆိုတော့အမေဟာပြည်သူတွေအတွက်ပွင့်ချက်81ချက်နဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ထက်မြတဲ့ဆူဆိုတော့အမေဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ဆူ81ဆူနဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးမှွေးမှွေးလေးကိုမမြင်ရတာကြတော့ပြည်သူတွေဟာကောင်းကင်ပေါ်ခဏခဏမော့ကြည့်လို့လငတ်လို့အမေလည်းကောင်းကင်ကြီးကို
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်

0: မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ခဏခဏမော့ကြည့်နေမှာကျဲလေးတွေပြောတဲ့ပြားပုံပြင်းတွေလင်းရင်ပုံပြင်းတွေကိုနားထောင်နေမှာပြန်လာပါတော့အမေကြီးမင်းသားကမကတက်ကတက်ကနေတဲ့ဘလူးကြီးကိုကြည့်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့အတူတူရီရအောင်ခန့်ဝါငိမ့်

နိုင်မဲ့ပန်းမြင်းစုသူကနတ်ပန်းမြက်လိုတံပိုးဖြတ်မရတဲ့ပန်းတဝင်ဇွန်၁၉မှာပွင့်ခဲ့တယ်မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မွန်းထုံသစ္စာဝတ်မှုံနဲ့ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတော့မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တဲ့ဒီပန်းကိုယ်တိုင်ကငါတို့ခေတ်ရဲ့ရုံးကန်တန်ပဲရင်မောစရာဇလန်းရှည်ကြီးတဲ့ရှင်ခွဲသေးခွဲနာကျင်စရာဇဝင်ခန်းတွေနဲ့အေးဒူပူမြတသားတဲ့ကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒန်ယာပြဘွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော်ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖထက်လည်းမလျော့အမိထက်လည်းမနှင်းဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤသစ္စာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေချော်ရည်သည်စီးနှင်းလှိုင်းချမ်းသည်ရည်ငိမ်အစိတ်သည်ပင်ဆေးဖြစ်ဘေးတော့ကနှစ်တွေကုံလွန်မြောက်ပါစေသာမြင်းစုတကားလိုတံပိုးထားနှလုံးသားမှာကြောက်စာထိုးခံရမယ်အနိုင်မဲ့တော်ဝင်ပန်းတဝင်ဟာမြမာတည်တဲ့၍ကဘာတည်တဲ့၍သင်းထုံလန်းစွင်ဖူးပွင့်တင့်တယ်နေလိမ့်မယ်ဒီအိုဇော

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားဆက်နှစ်တေယုကသူကတော့မြမပြည်ရေးကိုရှုပ်ချင်သလိုရှုပ်လှုပ်ချင်သလိုလှုပ်မယ်ပြည်သူတတ်နေတဲ့ကောင်ကိုလက်နက်ပေးပြီးတရားစာရထုတ်မယ်မြေရောပြည်ရောပြက်ချင်သလောက်ပြက်ဖြတ်မယ
1: ်နော်နီ
0: ကြားပြန်တွေခြေဆိုင်ပြီးကဘာပတ်ငွေလိမ့်မယ်မအားလားပြောတဲ့အတ်နဲ့အဲလေအတ်စ်ပြက်အောင်ဖြတ်မယ်လာမပြောရင်ဥပဒေထုတ်ဖမ်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဖမ်းတာကလည်းတခိုးချင်းတခိုးချင်းပြောရမလားခွေးနဲ့လိုက်လို့ရရဒုံနဲ့ပြစ်လို့ရရယုံရဖို့အဓိကဆိုတဲ့မြမစကားပုံလိုကြောင်ဖြူဖြစ်ဖြစ်ကြောင်မဲဖြစ်ဖြစ်ကြွက်ရဖို့အဓိကဆိုတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီမူဝါဒအတိုင်းဘာအပ်တယ်မှမရှိဘဲဝေလဲကြောင်ပတ်မလိမ့်တပတ်နဲ့ထောင်ဖန်းတာပေါ့လေကိုကန့်ခေါင်းဆောင် MNDA စေဦးစည်းချုပ်ဖုန်တရွှင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဆေးကုသမှုခံယူဖို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးဒီအောင်နိုင်ငံပဲရောက်မှဖမ်းတယ်လို့မျိုးအခုကိုမင်းစင်ကိုလည်း ISP အခြေစိုက်တဲ့ချင်းမိုင်ကိုကူမင်းသိပ်ပန်အကယ်ဒမီကပညာရှင်ဆိုသူတူရောက်လာရင်းနှီးမှုယူပြီးတဲ့နောက်ကိုမင်းစင်ကိုသူတို့ကူမင်းမှာလုံမဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးကိုမင်းစင်ကူမင်းလေစိတ်အရောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂိတ်ပေါက်မဖြတ်ခင်ဖမ်းလိုက်တာတဲ့အဲ့လိုကဘာအဆင့်တစ်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့မဟာနိုင်ငံတော်ကြီးသားတွေရဲ့လုပ်ပုံကမအလာငါလာမလီသန်နဲ့ပြောရရင်တကယ်အသည့်နဲ့မရှိတာနော်ဒါတော့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ယုံကသူ့နိုင်ငံသားပြောက်ရှာပုံတော်ဖွင့်လို့သိရတာဖမ်းခံရပြီးတပတ်ကြာဇွန်လ17ရက်နေ့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာကိုမင်းစင်သတင်းပါလာမှဇွန်လ12ရက်နေ့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာတရုတ်ဆိုရကဝန်ခံတာအမေပုံမှားကတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုပဲဒို့နိုင်ငံစီယိုအကုံချိုးဖြတ်ဘဲသူအုတ်ချုပ်ဘဲသူထောင်ချဆိုတာထိပါဝင်ဆွတ်ဖက်ပြည်ရောမြေရောအခြေအနေရောထင်းသလိုဖြတ်စည်းနေတဲ့သူကသူ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်တရှုံမှုနဲ့ဖမ်းတဲ့ဗျာကြားပြန်မူဂျိုအဲ့လေကြားသာမူဂျိုနေဆက်ကလက်နက်ကန် ERO တွေကိုမြှောက်ပေးလိုက်အကြက်ဂိုင်းလိုက်ချင်းကြောက်လိုက်လှုပ်တယ်လို့ခုကီးဘုတ်ကိုင်းတွေကိုချင်းကြောက်ဟိမ့်ဟောက်လှုပ်လာတာဗောလေသူတို့အတွက်ကီးဘုတ်ကိုင်းလေးတွေကိုတော့ချီးမြောက်တာတွေလှုပ်တာဗောဒါမျိုးတွေလည်းလှုပ်နေတာတော်ကြပါပြီခုပြည်တွင်းရုပ်သံမီဒီယာတွေကိုပါပေါ်တင်ညွှန်ကြားလာပြီလေခွေးအုပ်စုထုံးစံအတိုင်းဥတဲ့ကောင်တွေလည်းဥပေးနေတာကြားပါပြီဟောင်းတဲ့ကောင်လည်းဟောင်းအလစ်ဝင်ခဲတဲ့ကောင်လည်းခဲကိုက်တဲ့ကောင်လည်းကိုက်ဗောခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြပါပြီခွေးတို့ထုံးစံသခင်အားရကျွန်ဘာဝလောက်ကြတာဗောလီခွေးတွေကလည်းတရုတ်မကဲသေးဝဲရှိအခြေအနေမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတရှိုးလိုလိုငတိုးလိုလိုလှုပ်ပြီးဖမ်းသွားတာလူသိတော့မှတရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတယ်လှုပ်တော့တာဒါဟာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတေသနာလှုပ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတွေရက်ဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းလှုပ်တာပဲအပြီးတော့မြမပြည်မှာလို့သမျှတရုတ်စီမံကိန်းတွေပေါ့ဘယ်သူမှမဟရဲအောင်ချင်းကြောက်ရင်မအာလာငါလာမကိုပါတရုတ်လှမ်းခေါ်ပြီးတရုတ်မြမစီးပွားရေးစင်ကြံ Belt and Road စီမံကိန်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးလှုပ်ပေးဖို့ဒီထက်ဆက်မြင့်တင်လှုပ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်သူနာခဂိုင်းရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်အစွဲနဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေခြုံပေးမယ်ဆိုပြီးဥဝါဒခြွေတော့ဟိုကောင်က3ချိန်3ကဟောင်းပြပြီးအာမဘန်းဒီခံခဲ့တယ်တဲ့ရှီချင်းပင်ကတရုတ်နဲ့မြန်မာသူနာခအုပ်စုတို့ဟာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဘက်ဖြစ်တယ်အချိန်တွေကစောက်ရမ်းပြသရမယ်ခိုင်းနာကိုဒီထက်ပို့လို့ပေးရမယ်မဟုတ်ရင်နင်တို့အမိဖြတ်အစွဲချိုးခေါင်းဖြတ်ပြီးပွဲလို့ပြစ်မယ်လို့လဲစီ3စီးနဲ့မြောက်6ဟောက်စကားကြီး3ခုဆိုလိုက်တည်းငါလမသူနာကချုပ်ကလည်းအစွဲနဲ့လက်သေးခြေသေးခြုံပေးဖို့တည်းမကပဲချီးရိတ်ခါလုံလုံလောက်လောက်ပို့ပေးဖို့နဲ့ဥသင်ဟောင်းသင်အဆင့်မြင့်ပေးဖို့ပါတောင်းဆိုတည်းပလင်းတူဘူးဆိုရင်ရိုင်းမိနေကြတာကိုမင်းစင်ကိုတရုတ်ခေါ်ဖမ်းမိတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မလုပ်ချင်လို့ ဒီတကားတော့ထိုင်းမာနေဖမ်းမှုပြင်းပြီသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတလှိုင်းပြီးတလှိုင်းလာမဲ့သဘောတရုတ်ဟာပိုလန်မှာကြီးတီဆောင်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးထိုင်း NRCT နဲ့တရုတ် MHESI တို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူ့ဒေသနာအမေရိကန် Thai Chinese Strategic Research Center သတင်းပေးထောက်လှမ်းရေးဖွဲ့ဟာဘန်ကောက်မြို့ကျတူကျက်မှာရုံးချုပ်တစ်ခုတည်းရှိရာကနေမြန်မာတော်လှန်ရေးသမားအများစုခြေစိုက်တဲ့မဲဆောက်မြို့မှာဇွန်လ18ရက်နေ့ကတရားဝင်ရုံးခန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးအခြေစိုက်လှုပ်ရှားဖို့ပြင်လိုက်ပြီးရုံးလိပ်စာကနံပါတ်6မြင်းဆောင်439စွိုင်းစခွန်မဲဆောက်ဗီလာမဲဆောက်တာကပရိုဗင်း63110နော်အဓိကသတင်းရယူထောက်လန်းကြမဲ့သူအားလုံးလို့လို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်အရင်ကခိုးချောင်ခိုးဝဲလှုပ်ရှားရာကနေအခုတော့ပေါ်တင်းကိုလှုပ်ရှားပြီးဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ရီတို့ကာလမှာဘာမှထူးခြားမှုရှိမှာမဟုတ်သေးပေမဲ့ဒီနှစ်မကုန်ခင်သိတာတဲ့ထူးခြားမှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်လို့စတီဗင်ဆန်းယူကပြောပါတယ်မဲဆောက်ကိုဖျဲချောက်ပြီးဆိုပါတော့ထိုင်းတရုတ်မဟာဗျူဟာသုတေသနတော်လို့ပြောပေမဲ့သုတေသနဌာနလုံးမဲ့သူတွေသတင်းပေးသတင်းယူလုံးမဲ့လူတွေအားလုံးကမအားလားစစ်အုပ်စုရဲ့လူတွေကြီးပါပါဝင်လှုပ်ရှားကြမဲ့တာဝန်ယူထားကြတဲ့သူတွေရဲ့အမည်နဲ့ယာရုကိုတော့သူ့ post မှာဖတ်တော်မူကြကုန်ထပ်မံသိရတာကတော့အခုမြန်မာတရုတ်သုတေသနရုံးရဲ့ Secretary and ED လို့ဆိုတဲ့ Dr. Joshua Alex Win ဆိုတာအဖူးမူတူနာကန့်နေတဲ့စောသေးမြင်ဆိုသူလို့သိရပါတယ်သူကစစ်စေးတက်ကတော့ဇင်းဖြစ်ပြီးတော့ခုချိန်အထိစေအုစုနဲ့အတော်လေးချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်စေအုစုလူဆိုပိုးမှန်မယ်ပေါ့အခုဒီသူကစောချစ်သူအတွင်းမှုလုပ်တဲ့ BGF အကြံပေးနဲ့ကုတ်ကဲရေး၅ဦးတဲ့ပါနေတုံးပဲလို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်နေလုံတွေနဲ့အရန်နှီးဆက်တယ်လဲကြားပါတယ်သူ့နာမည်အရင်ကစောသေးမြင်ဆရာမကြီးစင်တီယာမောင်ရဲ့မဲတော်ဆေးကမ်းမှာလဲဗလန်တီးယားဆရာဝန်လုပ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်။စုံစမ်းကြည့်ကြပါလေ။ကရင်ပြည်မှာလဲရှမ်းမြောက်လိုတရုတ်အောက်တစ်ပြေးပြေးရောက်နေပြီဆိုရမလို့ပါပဲ။တရုတ်မြန်မာပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်ဘက်ကငါလမကို THH မအလာ10 household of the Union of Myanmar ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆဲအိမ်ကောင်းလို့တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းထားပြီးဆဲအိမ်ကောင်းဂျပန်ကုမင်းကိုဘသူအတိမတ်မပြုတ်ပြုတ်ငါပြုတ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ငါအတိမတ်ပြုတ်တာကိုတော့ဘယ်သူမှရှောက်မပြောနဲ့လို့ကြိတ်မှလိုက်တယ်ကြောက်ပြူကြီးနဲ့စိတ်ကန်းတဲ့မူဆယ်မန္တလေးရထားလမ်းတို့ကိုအချိန်မြင့်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာရှီကဖုံးပေးဆက်ဆံပေါင်းတင်လို့ဖုံးကင်ခဲ့တာတဲ့
1: what
0: ဒီဟုတ်ကလည်းဂွေကင်တဲ့ကောင်ကို AI နဲ့ဂျင်းတက်လိုက်သေးတယ်။အသည်နဲ့အသည်မကွဲတဲ့ကောင်ကလည်းခက်တီတီပဲဘူးပေါင်းဥပမယ်ပေါ့။အဲဒီထဲမှာရီစရာကကြားပြန့်ထောင်သူနဲ့ကြားပြန့်လက်ခံသူပေါင်းပြီးရာဇဝတ်မှုနှိမ်နှင်းမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဖာကောင်းကလှုပ်တဲ့ပြည်တစားပပျောက်ရေလောက်ကတော့ဒိုးလီအမေရာရာဆဆလူ့ကွန်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်အသုံးချမှုလက်နက်သပွဲအသုံးချမှုကိုနှစ်ဖက်စလုံးကဆန့်ကျင်နေဆိုပါကလား
1: အယောဒီမှာ
0: တိုင်ဝမ်ဟောင်ကောင်ရှင်းကျန်းဝီကနဲ့ရှီကျမ်တိဘတ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကတရုတ်ဘက်ကရက်တီမယ်ဆိုတာဟာကိုနိုင်ငံကိုသိမ်းနေတာမြေချက်ခြံစည်းရိုးခတ်နေတာအိုကီပါတယ်လို့ပြောတာပဲလीအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်ကUN နဲ့ ASEAN မှာလူစည်းရင်းသွင်းဖို့ထောက်ခံပေးမယ်ပေါ့ Digital ထောင်လုပ်ဖို့မျက်နှာမှတ်မိစနစ် Internet ထိန်းချုပ်မှုဖုန်းကြားပြန်နားထောင်တာ VPN ပေါ်ထုတ်တဲ့နည်းပညာတွေပံ့ပိုးပေးမယ်ပေါ့လုံခြုံရေးအမြင်ခံပြီး BRI စီမံကိန်းလုံခြုံရေးအတွက်တရုတ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေထည့်မဲ့အချုပ်အခြာအာဏာသိမ်းရေးအကြံယွမ်နဲ့ကြက်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာကလည်းဗန္ဒာရေးပိတ်ဆို့မှုအပိုင်းကိုပြန်ကယ်ဖို့လုပ်ကြတာပဲလीမဟာလာကပျော်တာပေါ့အဖေရဲ့ဆိုပြီးဟောင်လိုက်တာကရာဇွတ်မှုများအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းပေါ့။ဘာမဆိုတည်တံ့ကြနေတဲ့ကောင်ကရာဇဝတ်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာဘောပဲလောက်ပြွ့ရပြွ့ရဥတာပေါ့ကွယ်။ဘာကျူးလွန်းလွန်း လူမျိုးတုံးသက်ယုံမကနိုင်ငံလိုက်မျိုးတုံးပြလဲပြဿနာမရှိတုံးပါပြီဆိုတဲ့သဘောလေ ICC လဲ AC ICJ လဲ NO IIM လဲ LIT လို KIT လို့ရပြီမဟုတ်လားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား17တရုတ်ပြည်သူသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်မှန်းသိသိဖြစ်နေပြီ။ဟိုခွေးကောင်ကတော့ဥကောင်းလုံးဥရာမှခွေးတအုပ်လုံးဥရာစစ်မဲ30တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်လက်နက်နဲ့ဗိုလ်ကြနိုင်ငံရေးနဲ့လူလဲကြကောင်းကောင်းနဲ့ကြလာလိုက်တာဟောခုမြန်မာနိုင်ငံတချမ်းတရုတ်ပိုင်သွားပြီ။ဝင်လာသမျှတရုတ်ရောဝင်မလာသေးသမျှတရုတ်ပါမှတ်ပုံတင်တွေလုပ်ပေးလိုက်တာအိမ်တော်စုစည်ရင်းတွေထုတ်ပေးလိုက်တာပါစပို့တွေထုတ်ပေးလိုက်တာဆိုတာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ရှိပြလဲ။ဟောခုကိုပြည်တဲကိုမြန်မာမဝင်ရစာထုတ်ခံရတဲ့စောက်ဆင်အမြဲကင်နေကြနိုင်ငံရေးဆိုင်ပုတ်ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါတော့မြောင်းနဲ့ပစ်ထားလိုက်ကြတဲ့အခြေပြည်ပအာကိုပစိန်ရိုးကတော့စစ်အုပ်စုကသူတို့ဖင်နဲ့သူတို့ပြန်ထိုးထားတာကြပြီ။အခုကျန်တဲ့တချမ်းကိုအော်မီတော်ဖုဖို့ငပုတရုတ်ကြီးစီတလုံးစီးသွားပြီ။မသွားလိုကမရ One Belt One Road One Country အလုပ်ခံဖို့တရုတ်ထံသို့ပါလီကြားပြန်တဲ့ဖဝါဆန့်လာတဲ့အမေရိကန်အရေးကလည်းမအေးဘူးမဟုတ်လားခါမဆန့်နိုင်အောင်ကြိတ်တော့မှာဆိုတော့ပါပါခဲပါဗော
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ခွေးအုပ်ကတော့သူတို့သားစဉ်မြေးဆက်ချီဖုံလုံးကြီးချီဝဝလင်းလင်းစားရရေးသေးပန်းစရာလေးဘန်းကျင်ကျင်နဲ့ဓာတ်တိုင်များများရှိရေးပဲစဉ်းစားတတ်တာ။ရွာချီသွားတာမြို့ပြတ်သွားတာမြို့နာသွားတာပြေးပြတ်သွားတာဘာမှထဲမတွက်ဘူး။သူတို့ဦးကျင်သလိုဦးမယ်ဦးကျင်တဲ့အချိန်ဦးမယ်ဟောင်းကျင်ရာဟောင်းမယ်ကြိုက်ချင်တဲ့လူကိုကြိုက်မယ်ခွေးချင်းချင်းလည်းကြိုက်မယ်တော်သလင်းကြရင်မအီနှမနဲ့ခွေးစက်ခင်းမယ်ဒါပဲစဉ်းစားတတ်တာတိုင်ရည်ပြည်ရည်ဝေးရောတရေနာစားခြင်းလို့တရေပြားပေါ်တက်အိတ်တာလीတရေဘူးနာမလဲတရေတန်ဘူးမသိဘာကြွေးကြွေးမရဘာအယိုးကြိုက်ရကြိုက်ရမဝတရေနဲ့ရရင်ကိုစားရမှာတိုင်းရင်သားတွေကိုဖိနှိပ်ရင်တိုင်းရင်သားအရင်မြစ်တွေဖြတ်စီးရင်ကြားလာတော့ဘယ်ဘက်မှာမှမတောင့်တင်းတော့ပဲမယုံကြည်တော့ပဲမနေနိုင်တော့ပဲ face state ဖြစ်သွားတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးကအသာကောက်ဝါလိုက်တော့တာခုတော့ခွေးနေရာမရတော့ခွေးကိုနေရာမပေးနိုင်တော့ဗမာဒေသကိုပါဖျက်ဆီးလာတော့ဗမာတွေကပါဒီခွေးတွေမရှိမှဖြစ်မှာလို့တန်နိုင်ထန်ချလိုက်ကြပြီဗမာဒေသကိုလည်းပညာရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူကုံတိတ်ခါတရေနာကိုတတိတိနဲ့ကြိုက်စားလာတာကြပြီခုမှအလုံးစုံဖြတ်စည်းတာဘသူမှလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်တိုင်းပြည်ကိုတရုတ်လက်ထိုးအပ်ကိုချံလေးကိုတရားခတ်တာတည်တာပြီအဲ့ဒါလိုတိုင်းရင်သားတွေကိုရောပြည်မဗမာတွေကိုရောနှီးပေါင်းစုံကြိုက်သက်စားတော့နေတဲ့ကောင်ကငိန်ချမ်းကြီးတဲ့ဥသေးတယ်
2: What?
0: တရုတ်လက်ကျန်တိုင်းရင်းသားဒေသတချို့ကိုဖိတိုက်ပြီးဖက်ဒရယ်ဇန်ပေးငြိမ်းချမ်းရေးခေါ်မယ်။အဲဒီကပြန်ဆုတ်လာတဲ့တပ်တွေနဲ့ပေါင်းဗမာအညာဒေသကိုဖိထောင်းနှိမ်နှင်းလက်နက်ချခိုင်းမယ်။နိုင်ငံရေးသံပြောင်းအောင်ဖျောက်မယ်ပေါ့လေ။ပြီးမှထုံးစံအတိုင်းကလိန်ကကျစ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေသွေးခွဲရင်သွေးကွဲလာတော့ပြန်သိမ့်ရင်ဒုံရင်ငပွဲဇက်ကိုပြန်ခင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိုးဒီလိုနဲ့မြန်မာဟာထိုင်းဝမ်မတိုင်ခင်တရုတ်ရဲ့ one country ဖြစ်သွားတော့မှာခွေးကတော့ခွေးစာချီးလုံလောက်ရင်ဥလို့ဟောင်လို့အဆင်ပြေတာကိုခွေးဆိုတာတရုတ်ကြိုက်အစားစာလीတရုတ်လက်ထက်ရောက်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခွေးမျိုးတုံးမှာじゃမသိဘူးအဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာဆိုတာတရုတ်အဟွာလို့လည်းပြောနေကြပြီလीမြန်မာပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်အချုပ်ချာအာဏာတည်ထောင်ခိုင်မြဲရေးတို့အရေးဆိုတဲ့တပ်မတော်ကြီးရဲ့လက်မှာတိုင်းပြည်မြေကတလက်မမှမကြမ်းမဲ့ဂိမ်းဆိုင်လာတယ်။ဘယ်နေဆက်ဖြစ်ဖြစ်မြေကကြုံကြုံလာသလိုနေလိုက်ပယ်လိုက်ထိုးအပ်လိုက်ရတာတွေကလည်းတိတိတသာများလာတယ်။မြန်မာမပုံတင်ကင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအတုတရုတ်တွေကပဲပြည်မကမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြတာတွေကလည်းဧကတန်ပေါင်းအများကြီးဖြစ်နေပြီ။မျိုးကြီးတွေရဲ့အကွက်ကွင်းနေရာတွေလည်းသူတို့ဟာဖြစ်နေပြီလေ။မျိုးနယ်လိုက်နီနီပိုင်ဆိုင်ထားကြတာလည်းအများကြီးပါ။တဆယ်နှစ်ဆက်ခွန်ကိုကြည့်ရင်ကိုပဲကြားပြန်ဟာ တက်စီကအာနာကိုထိမ့်ချုပ်သိမ့်ပိုက်တဲ့စီမံချက်တစ်ခုဖြစ်လာတာလဲသိသိသားနေပါပြီ။နောက်ထပ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့စီမံကိန်းတွေကတော့ One Belt One Road ကတဆင့် One Country ဖြစ်ဖို့လက်နှလုံးလိုတော်ရောက်ပေါ့။ခုငါလာမတရုတ်သွားပြီ။ကြံတဲ့မြေချွေရင်းမရှိတဲ့ဆောက်ရှက်ဖြည်းရင်းသွားတာ။သူ့ကိုရွေးကောက်ပွဲအတူလှုပ်ပေးပြီးလက်ဘက်တက်ပေးထားတဲ့စီတော့ဘယ်ချိန်သွားသွားဦးဦးဟောင်းဟောင်းရတာပါလိ။အာဆီယံကတော့ No ပါတဲ့။ပူတင်ကဘလောက်ပဲအာဆီယံမြစ်တာရက်ပါလေပြောပြောဟိုကတော့ကြော်စွန်းပါတဲ့။မိစားနင်ပွဲခွေးမောင်းပွဲလုပ်ကြတယ်။ရုရှားအာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးမှာချီးခွေးမလာရပါဘူးတဲ့။အာဆီယံကခွေးဥဒန်းနဲ့နှောက်ရှက်မခံခွေးချီးနှံ့ယွန်းတယ်တဲ့။တရုတ်ကသာခွေးသားစားနေကြမှုခွေးနှံ့ခံနိုင်တာတဲ့။ငါလာမခင်ဗျာပယက်နဲ့ရဲ့လှုပ်ဖို့ပြင်ထားသမျှအလကားဖြစ်သွားတော့ရှီချင်းပြင်စီသွားပေပေပေပေလှုပ်ရတော့တာပေါ့ပူတင်အားကိုနဲ့လူတော်တို့ရပြီနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေကြားလိုက်ရလိုက်ရလှုပ်ပေါင်ချားကုတ်ရပြီထင်ထားသမျှဖင်ကားရတာလီအပိုင်းသေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးခဲလေသမျှသိရေးကြဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဖြင်းဖြင်းကိုပဲအသေးသေးဆွဲပြရတော့တာပါလီအာဆီယံနဲ့ရုရှားဘာစကားတွေပြောတယ်ဘာစာချုပ်တွေချုပ်တယ်ကြားရတိုင်းငုတ်ထိတ်ဖင်ဆောင်ခေါင်းကိုတောင့်ပြီးညှောင်ထိုးတဲ့နဲ့ဟောင်းနေရတော့မှာမို့လားအဲ့ဒီပွဲမှာထိတ်တန့်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေပါတက်ရောက်มาဆိုတော့ဦးတန်းမဆဲစူညံပွဲကြီးလာတော့မြည်ဖြစ်ကြောင်းဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေဆဲပါ။ထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲ။သမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်၊ဂျော့ချ်ဘုတ်၊အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေ၊ဝါဒရေးရာပြိပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်ပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးယိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေတမရရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့၊ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသား၊ဆေးအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်မင်းဆက်ဆင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်းပေါင် Empire အင်အားကြီးလာ1824-1826 Jacksonian Democracy ခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် 1861-1865 ပြည်တွင်းစဉ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတော်မင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885စစ်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တေဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးဒေါ်လာရေးကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်တော်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1948ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အားလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်ခွင့်တုကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တက်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးစစ်နေဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနည်း80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးဒေါ်လာရေးကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါ။နိုင်ငံကို2027ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြည်ပခန့်တန်းရအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုးစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစားပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒ ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ဖောင်ပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်သီးဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့ချောင်းမှာခြေရွာလေးရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်း1000နီးပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှိနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့အပအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှတ်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်
4: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: ကိုဘုံခွဲဖြက်စီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လန်ရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါသည်တဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါသည် 7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါတီရှပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာသံအမတ်ကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရိမ်အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းက တိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်ဆဲအုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ ဆေးအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လုံဆောင်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တာဝန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေးကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုAA ကလိုက်လံချေမှုံရွှေပြည်အမျိုးအနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အေရီတန်ရေကြီးမြို့နယ်မှာအရခတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က229.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ဤတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်ရေးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုရဲ့အတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချိုလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်းဟောမလင်းမော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြေကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တွေကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟောမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟောမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကာအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းမြင်းမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမ မကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစီမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနင်းနေပြီးတော့ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွရာကိုထွက်တင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနေရခအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်7လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ပုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီဂုံးနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲငားယုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒရုန်းအသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါရီဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရတားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတန်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရံလောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတန်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ Local PDF ကိုဒဝေခရံအမှတ1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်ညှိုးချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါပြီ။တော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေရဲ့အတွက်ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါပြီ။လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ1တရင် T1 ဒဝေခရံအမှတ2တရင်ပင်လယ်ကျေတက်ခွေဒဝေခရံအမှတ8333တရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွေကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတက် SRF Dragon Squad 2TNI အထူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တပ်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MD1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MDY PDF ဟာအဲ့ဒီလေလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MDY PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDY PDF ဟာ뇌우돌라이의အတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေးတပြင်းညိုစစ်စင်ရေး1029စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစင်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘိုးအချင်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူးကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအူးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: ။တို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထက်ပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံထက်ပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံထက်ပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရားဟာကုန်းစည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တရားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွာလာရေးအခက်ခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်မျိုးနယ်ပအားဖနဲ့တပရင်မျိုးနယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆီးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မျိုးနယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီမျိုးနယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခက်ခဲတွေကြားကကြိုးစားတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တရားပေါ်ကနေ6ဘင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတရားခဏိုင်ဝန်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစေးဝါးတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတဲကိုမူရစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစေးဝါတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစေးပြား2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီကနအူးစစ်စည်းချက်တွေအရမူရစေးဝါတွေကိုအေရီမြစ်အရှိတ်ဘက်က န်းကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကံပလူမျိုးနဲ့ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူ2ဦးကိုကံပလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကံပလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပင်းမျိုးနယ်မှာလည်းမူရီစီးဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မူရီစီးဝါးတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရီစီးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးဆွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမ်ဖတ်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းဂျမ်ဖတ်စစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်ကိုလေကြောင်းကနေထွက်ပြီးတိုက်ခိုက်၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်အပါ၄ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီနဲ့တွဲဆုံမှုဟာအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုထိခိုက်စေပြီးကြာရှုံးမှုကိုကြေညာရရောက်ကြောင်း SCCM သတိပေးတဲ့သတင်းအဘိုးထောင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်စတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမတ်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမိထီလာခရိုင်မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမတ်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီး RPG တစ်လက်ပါဝင်လက်နက်6လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့မြင်းညံခရိုင်အမှတ်1တရင်ကဇူလိုင်လ10ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့ကစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့ဂျမတ်စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတီးပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။မလိုင်မျိုးကနေအင်အား100လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့တမတ်ကိုကိုကစစ်သားတွေပါတယ်။ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုပန်းရံရွာနဲ့ရောက်တွင်းရွာကြားမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေက drone တွေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တီတီတိုက်ပွဲတွေ15ရက်ခန့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးထိနာသွားတဲ့ဂျမတ်စစ်ကြောင်းဟာအလောင်းတွေလက်နက်ခဲရံနဲ့ရဲခါတွေထားပြီးပန်းရံရွာနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲပြီးနေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ချိန်မှာဂျမတ်စစ်တပ်ဘက်ကတမကိုကိုဗတ်တစိတ်ပါရန်သူစစ်သားအလောင်းလေးလောင်းနဲ့ RPG တစ်လက် MA2 တစ်လက် MA1 နှစ်လက် MA3 နှစ်လက်နဲ့ခဲယမ်းတွေတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါးအဲ့ဒီစစ်စင်ရေးကိုမြင်းညံခန့်အမှတ်1တရင်မြင်းညံခန့်အမှတ်3တရင်မိထီလာခန့်အမှတ်1တရင်မိထီလာခန့်ပါကဖမလိုင်မြို့နယ်ပါကဖစင်ဟိုင်းမြို့နယ်ပါကဖမိထီလာမြို့နယ်ပါကဖတို့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ဂျမတ်စစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်ကိုလေကြောင်းကနေထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်ပါ၄ဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အာမသိဂျမတ်စစ်တပ်ကရခိုင်ပြည်ကွာမြို့နယ်ကရဲသားပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံထွက်ခဲ့တဲ့အတွက်၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်ပါဝင်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကဇူလိုင်၁၇မိနစ်စောပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာဂျမတ်စစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်ကရဲသားပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံထွက်တာစစ်သည်မော်ပေါ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါဇူလိုင်လ10ရက်မနက်7:00နာရီကအချိန်မှာကွာမြို့နယ်ကပေါတူရွာနယ်တနီယုံစုကကလာချောင်းရွာတို့ကစာတင်ချောင်းနဲ့ပြင်းမိတ်ရသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်ဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ကလေချောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေါတူရွာကစာတင်ချောင်းနဲ့လူနေအချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင်တနီယုံစုကလာချောင်းရွာကပြင်းမိတ်ပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့သက်3နှစ်ရွယ်ဖိုသားလေးသက်54နှစ်ရွယ်ဦးညွန့်မောင်သက်54နှစ်အရွယ်ဒေါ်မမလေးနဲ့သက်30အရွယ်ဦးအောင်သူဖြိုးတို့သေဆုံးခဲ့ပြီးဒေါက်တန်းမြ63နှစ်နဲ့မဝါစုမိုး18နှစ်တို့လည်းဘုံစားထိမှန်တဲ့အတွက်ပြင်းထန်တဲ့ရာရထားတယ်လို့အေကသိပေးပါတယ်။ခုရပိုင်းခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်တာကြောင့်ကြေးရွာချို့ကနေတွင်ပြက်စီးတာမိုးစမပြက်ရွာသွန်းမှုကြောင့်ပုံနေကျွန်းကြောက်တော်မြောက်ဦးနဲ့မင်းပြားမြို့နယ်တို့မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နေတာဆတဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ရေဘေးထန်သင့်ပြည်သူတွေကိုအေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေရခြင်းဖက်စစ်ဂျမ်ဖန်စစ်တပ်ကပြမရသားပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာစိတ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေထပ်ပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာကိုအခိုင်အမြသာဖွဲ့ချုပ် ULAA ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချထားပါတယ်ရှင်။ရီတာရှင်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျမစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရသားတဦးသေဆုံးရတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ပဲခူးတိုင်းတာငူခရိုင်ရီတာရှင်မြို့နယ်စစ်တောင်မြစ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့စီပိုင်းရမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျမစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာပုံကျဲတဲ့အတွက်ရသားတူသေဆုံးပြီးအိမ်တလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ရီတာရှင်မြို့နယ်ပါကဖာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စ ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်တနားကျော်ချိန်မှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်စစ်ပိုင်းရွာကသက်40ရွယ်ကိုနိုင်လင်းပုံစထိမှန်သေးဆုံးခဲ့ရပြီးကိုနိုင်လင်းရဲ့အိမ်လည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းစစ်တောင်းမြေအရှိဘက်ကန်နကြက်ကျေးရွာအုပ်စုနကြက်အောက်ရွာကကုတောင်ဖုံကြီးချောင်းကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျက်ဖိုင်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်လာရောက်ပုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်ကုတိုင်စေဒီကုန်းနဲ့ကုတောင်ဓမာယုံကျေးမွတ်ပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။နကြက်အောက်ရွာဟာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလည်းဂျမစစ်တပ်ရဲ့ခမီကာစီအသေးကန်ဒရုန်းနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်တာခံရပြီးအိမ်တလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ရေဒါရှင်မြို့နယ်ပကဖမှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်။အနာသိန်းချမစစ်တပ်ကရေသားပစ်မှတ်တွေကိုခုလိုရဲရဲဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စစ်တမ်းမြေအရှိဘက်ခြံကဒေသနေပြည်သူတွေအလုံးလေကြောင်းရင်ကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့ရေဒါရှင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကော်မတီအဖွဲ့ကထပ်ပြီးသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ကဏီမြို့နယ်နဲ့တထုံခရိုင်အတွင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်တောင်ဘက်ဇီးပင်ရင်းရွာနဲ့အောင်မင်္ဂလာရွာကြားကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရနေရာလေးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်မနက်7:00မိနစ်ခန့်မှာနောက်မြတ်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေတက်လာတဲ့ MI-35B စစ်ရဟဲယင်တစင်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စူပါတိုက်ခိုက်မှုတွေလူထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေပျက်စီးတာတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပြီးပုံကျဲရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဟာစစ်ဆောင်နေထိုင်တဲ့နေရာနဲ့နီးကပ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကဲနီအုပ်ချုပ်နယ်မြေဒုသထူတထုံခရိုင်အတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ခြင်းမရှိတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကဲနီတထုံခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကတိုက်ထုံမြို့နယ်ဇီးကုန်းကျေးရွာကိုဇက်တိုက်လေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာသက်80ကျော်ရဲ့ဒေသခံတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်နဲ့အိမ်စီးကပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ22ရက်ကလည်းဘီလင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုဇက်တိုက်လေရင်နဲ့6ချိန်တိုင်တိုင်းပုံလုံး20ခန့်ကိုကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလုံတမာတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးခြားလုံတမာ9ဦးထဏ်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နဲ့24ရက်နေ့တွေမှာလည်းဘီလင်းမြို့နယ်တွေကရပ်သားလုပ်ငန်းခွင်တွေနဲ့ကျေးရွာဟာနီနာပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုလေကြိုင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအသက်60ရွယ်မျိုးသမီးတဦးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ထဏ်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကပလနဲ့မင်းတက်ကိုဂျမစစ်တက်ကတမနက်ထဲမှာတယ်လေကြောင်းကနေ16ကြိမ်ပုံကျဲတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တွေကကပလနဲ့မင်းတက်မျိုးကိုဂျမစစ်တက်ကတမနက်ထဲမှာတယ်လေကြောင်းကနေ16ကြိမ်ပုံကျဲသွားတယ်လို့ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်မနက်6နာရီကျော်လောက်မှာကပလအရှိချန်ကနေရာတွေကိုစစ်တက်ရဲ့တက်ခိုက်ရေးဝိုင်းတွဲပုံကျဲလေရင်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု6ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမရှိမနှောင်းမှာပဲမင်းတက်မျိုးနဲ့အရှိဘက်ချန်နေရာတွေကိုလည်းလေကြောင်းကနေ10ကြိမ်ပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာနှလုံးတွဲ၃လုံးတွဲတွေနဲ့ဘုံ25လုံးကျော်ကျဲချခဲ့တာလို့မြေပြင်ခြေနေကိုတိတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကအသိပေးပါဗျ။လက်တလုံးမှာအဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရဲသားပြည်သူတွေနဲ့စောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုနေ့လယ်တနားရီကျော်တဲ့အထိမသိရသေးပါဘူး။ဂျမစစ်တပ်ဟာမင်းနဲ့မြို့နယ်နဲ့ကပလက်မြို့နယ်ဘက်ကိုအင်အား2000ဝန်းကျင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်ခုနှစ်မေလလယ်ကစပြီးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPA နဲ့

0: ဆက်လက်ပြီးခမောက်ကြီးမှာ14ရက်နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးအာရမပြုကျင့်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်သတင်းပေးကိုဖမ်းဆီးစဉ်တည်ဆောင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှုတ်ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့တိုင်းကော်တာမြို့နယ်ခမောက်ကြီးမြို့မှာစစ်တပ်သတင်းပေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အင်မင်းလက်စုသူကိုဖမ်းဆီးစဉ်မှာတည်ဆောင်းသွားခဲ့တယ်လို့ကော်တာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့ဝန်ထူးဆောင်မှာအရှင်ဖန်းစီနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းတနေရာမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ဖန်းစီရကနေကြီးထိမှန်တေဆုံသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ရဲတော်အင်မင်းလက်ဟာစစ်တပ်သတင်းပေးနဲ့လမ်းများဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးပြည်သူချုပ်ကိုလည်း PDL လို့ဆွဆွဲကဖန်းစီတက်ဖြတ်ခိုင်းတဲ့ပြင်သက်14နှစ်ရွယ်မျိုးသူမင်းငယ်တဦးကိုလည်းအလိုမတူပဲအာဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပါရယ်မန္တလေးတိုင်းစင်ကုမြို့နယ်ရှိုးကိုနိုင်ကျေးရွာကလဖေးဆိုင်ဒီဇိုင်းမှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်ဆန်းမင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံဦးစော်တန်းတို့နှစ်ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆိုပါအုပ်ချုပ်မှုနှစ်ဦးဟာစစ်မှုထမ်းအကြောင်းပြပြီးငွေကြေးကောက်ခံတာတွေတော်လိုင်းသတင်းတွေကိုစစ်တပ်ထံပေးပို့တာတွေဖြင့်ခြေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခိုင်းတာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။၎င်းတို့နှစ်ဦးကိုဘယ်ဖွဲ့စည်းကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာဆိုတာကိုတော့လက်ရှိချိန်ထိထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးရှင်။ရေမြို့နယ်အစင်ကြေးရွာမှာစစ်သားများ၏ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ဝန်ပြည်နယ်ရေမြုပ်နယ်အစင်ကျေးရွာမှာစစ်သားတွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကျေးရွာပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းခြေဆိုင်လကုံးရင်စာစင်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်ည8:45မိနစ်ခန့်မှာကျေးရွာပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်6ဦးရဲဝတ်တင်နဲ့တနက်လွယ်ကစိုက်ကဲစီးကင်းလဲနေစဉ်ရွာလပိုင်ရောက်မှာစစ်သားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာကျေးရွာအတွင်းဖမ်းဆီးရေးလုပ်ဆောင်နေပြီးနေအိမ်တလုံးကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးနေချိန်မှာပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်များက၎င်းနေအိမ်ရှိမှဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့နောက်စစ်သားတွေကရက်တရက်အမိန့်ပေးခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူစစ်တွေကမရက်တန့်ခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစိုက်ကယ်စီးရဲ့နောက်ဆုံးမှလိုက်ပါလာတဲ့တပ်20ကျော်ရဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်တဦးထိမှန်ကနေရာမှာပဲတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုပြီးမှတေဆုံသူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုစစ်သားတွေကယူဆောင်သွားခဲ့ပြီးရေမြုပ်ပေါ်ကိုချက်ချင်းပြန်ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ပိုင်းမှာတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ရင်းအား30ခန့်ဟာစင်ကြေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုရောက်ရှိလာပြီးတေဆုံသွားတဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်မိသားစုနဲ့တွဲဆုံညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့အဝူထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့အဝူထောင်တွင်မှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့အာဏာရှင်စနစ်ကြဆောင်ရေးပြည်သူ့အင်အားစုများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းကော်မတီမန္တလေး AFCC ကဇူလိုင်10ရက်နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဝူထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာခုလ2ရက်နေ့ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေထားတဲ့အဆောင်တွေကိုဝင်ပြီးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီအဓမ္မတင်ဆဲတာနဲ့ဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိသားစုဝင်နေစီကသိရတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမကျေနပ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တာကိုလည်းထောင်အာဏာပိုင်တွေကရိုင်းနှက်ထိုးချိတ်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုဥဆောင်စန့်ကျင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသား3ဦးကိုအခြားအဆောင်ပြောင်းလိုက်ပြီးဇနက်ကျင်းသားတွေကိုလည်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်နေထားနဲ့ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်ရဲ့လိုရက်တွေကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကထောင်အာဏာပိုင်တွေကရိုင်းနှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကရိုင်းနှက်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသား15ဦးရှိတယ်လို့ AFCC ကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ဥပဒေထောင်တွင်မှဆေးဝါးကူတာမှုလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပြီးလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမရတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာစိုးရိမ်ပွေရရှိနေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါရယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ်ပြမှတ်ထားတဲ့ထောင်ရင်းကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတဲ့ဥပဒေထောင်ကထောင်အာဏာပိုင်ကို AFCC ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချထားပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်မရှင်နဲ့တွဲဆုံမှုဟာအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုထိခိုက်စေပြီးကြဆုံမှုကိုကြေညာရရောက်ကြောင်း SCCM သတိပေးတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာတွဲဆုံရန်စီစဉ်ထားမှုဟာအာဆီယံရဲ့မြမရေးပုံသဘောတူညီချက်၅ရက်
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ် 5PC ကိုထိခိုက်ပျက်ပြားစေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးချက်မေးကောင်စီ SCCM ကဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်SCCM ကစူပါတွေ့ဆုံမှုဟာစစ်ကော်မရှင်ကိုရတားပြည်သူများပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကိုဆက်လက်ကျူးလွန်ရန်ပုံမအပြရာရောက်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်ရှင်သန်ရည်တည်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့တရားဝင်မှုကိုပါပေးအပ်ရာရောက်သွားမယ်လို့ထောက်ပြပါရယ် SCCM ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ Miss Yanhili ကအာဆီယံဟာအခုလိုကိုယ့်ရည်တည်ချက်ကိုကိုယ်တိုင်အလျှော့ပေးဖြည့်ဆည်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ရေးပောင်မှုမရှိတော့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သွားမယ့်အခြေအနေကိုရောက်နေပြီလို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါရယ်ဆရာဆွေးမှုကျူးလွန်သူဖြစ်ဆွဆွဲခံထားရတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကြာအတွင်းအာဆီယံ

0: ငိုပေါ်ပေါ်ထင်းနေမထီမဲ့မြင်ပြုခဲ့ကြောင်း 5PC ဟာမြန်မာစက်တဲကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေသဘောတူထားတဲ့တခုတည်းသောမူဘာဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြထားပါတယ်။ 5PC ကိုအကောင့်ထဲမှာဖော်ရာကြောင့်2021ခုနှစ်ကလေးကမြန်အောင်လိုင်းနဲ့စစ်ကော်မရှင်ထိတ်တန့်တာဝန်ရှိသူတွေကိုအာဆီယံစစ်မြင့်စည်းဝေးများတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့ခြင်းဟာကြီးကျူးထိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း SCCM ကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ခန့်ကလည်းအာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနိုင်ငံသားဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူမာရီယာထရီဇာလာဇာရိုကဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံခဲ့ပြီးစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကညှင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကောက်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာမိမိကိုယ်ကိုသမရဖြစ်ကျင်ညာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပုံမှုအရှိန်မြင်ခဲ့ပြီးရက်သားပြည်သူတောင်းနှက်ချီသေးဆုံးကလူသားမောင်းများစွာနေရဲဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ရက်သား 22,385 ဦးဟာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ CI Center တွေမှာငွေကြေးပုံမှုကောက်ခံနေမှုကိုစုံစမ်းဖြေရှင်းမယ်လို့ထိုင်းလုံသမားဝန်ကြီးဆိုမင်းဆောင်နဲ့မေမတ်မှာမြန်မာ12ဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလူသမားတွေအတွက် CI Certificate of Identity ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့စင်တာတွေမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့တရားဝင်အခကြေးငွေထက်ပိုမိုတောင်းခံပြီးပြေစာမပေးဘဲငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေရှိနေတာကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖြေရှင်းသွားမယ်လို့ထိုင်းလူသမားဝန်ကြီး Julia Fan Amor Wewit ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းလူသမားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အဆိုပါပြဿနာတွေကိုလေးထဆစ်ဆစ်နေပြီးလောက်ကန်ရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနကလည်းမြန်မာဘက်ကသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့အများဆုံးဆက်သွယ်ကချက်လက်တွေဆစ်ဆစ်ဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပုံငွေတောင်းခံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာလူသမားတန်ရာရှိကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ရုံကလည်း CI Center အားလုံးမှာဝေဖို့ကောက်ခံမှုတွေရှိမရှိဆစ်ဆေးပေးဖို့တရားဝင်စာပေးပို့ထားတယ်လို့ထိုင်းလောက်ကန်ရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနကပြောပါရယ်ဆိုပါပြဿနာကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်ထိုင်းမြန်မာနည်းပညာဆိုင်ရာအစည်းအဝေးမှာထည့်သွင်းဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးစီအန်စင်တာတွေမှာအခရီးလောက်စားမှုနဲ့အပေါ်ငွေတောင်းခံမှုတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့လက်တွေ့ကြတဲ့အစီအမံတွေချမှတ်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံတွင် Smooth Sarkon, Smooth Bracket, Surat Thani နဲ့ချင်းမိုင်ပြည်နယ်တွေမှာစီအန်စင်တာလေးခုကိုဖွင့်လှစ်ထားပြီးချွန်ဘူရီပြည်နယ်မှာလည်း Mobile CI ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ထိုင်းဆိုရရဲ့ဈေးနှုန်းကမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလို့တမ39,429ဦးဟာ CI လက်မှတ်တွေရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ10ရက်မြင်ကွင်း6မြို့နယ်ထဲမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်20ကိုစစ်အုပ်စုဘက်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမကွေးတိုင်း6မြို့ရဲ့တောင်ဘက်တောင်သားရွာအနီးမှာမကွေးခရိုင် PDF တပ်ရင်းအမှတ်3နဲ့ဘက်ကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်20လောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့ကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပစ်ခတ်ပြီးနောက်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ် Telegram platform မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံရေးသားနေတဲ့ဝါဒဖြန့်အကောင့်တွေမှာအညာဒေတာတဲပြင်းနေပေါ်တန်းစီထားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းထပုံတွေကိုဖြန့်ဝေထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတွေကပခုတ်ကူ6၊ရေနံချောင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပတောင်စတဲ့ဒေတာတွေမှာစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေဖျက်ဆီးသွားလာတာတွေကိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကမကြာခဏကြားပြတ်တိုက်ခိုက်လေးရှိပြီးအခုဖြစ်စဉ်မှာတော့ရဲကွန်မန်ဒိုစစ်ကြောင်းကိုပခုတ်ကူခရိုင် PDF တပ်ရင်းနဲ့တခြားကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေရယူနေစဉ်မှာစေအုပ်စုရဲ့ရဲနဲ့စစ်တပ်တွေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပြီး drone ပုံချတာပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေကြောင့်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေပါဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတပ်ပုံတွေအရ Sniper တပ်နှက်တစ်လက်နဲ့တခြားမောင်းပြန် Rifle 19လက်နဲ့ကြီးစံတွေကိုစေအုပ်စုဘက်ကသိမ်းယူရရှိသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးကြာဆုံးရတဲ့ဖြစ်ရပ်မှာအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ရင်ထိခိုက်ကြဆုံးသူအနည်းငယ်သာဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံး18ဦးဝန်းကျင်ကလက်ရဖမ်းဆီးပြီးမှနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရှိရပါတယ်။6မြို့နယ်14မြို့နယ်တွေဟာမကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုရဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကပ္ပစာတွေရှိတဲ့နယ်မြေဖြစ်တယ်လို့ငွေစက်ကူနဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေပုံနှိပ်တဲ့ဝါစီစက်ရုံလေးတရှိတဲ့ဒေတာဖြစ်တာကြောင့်ဒီနယ်မြေတွေထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာမကြာခဏလှုပ်ဆောင်နေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။မကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကပုဂံမျိုးတစ်ဖက်ကမြေချေမျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကကြေးရွာတွေကိုတလနေပါကြာစစ်ကြောင်းထိုးပြီးနောက်အရသာ30ကျော်40နီးပါးတပ်ဖြတ်ခံရပြီးမျိုးရဲကလူနေအိမ်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါရယ်။အညာဒေသမှာမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ကပကဖ PDF တရင်နေနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေလှုပ်ရှားနေကြပြီးမကွေးနယ်မန္တလေးတိုင်းထိစပ်ရာမကွေးနယ်စကိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေမှာစစ်ရေးအရလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားစစ်ရေးအရပူးပေါင်းဖော်ဆောင်မှုစစ်ရေးဗျူဟာချမှတ်ပြီးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေဘယ်လောက်ထိရှိနေသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းမေးစရာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဖြစ်ရလို့ဒီကိဆုံးရှုံးမှုကြီးတဲ့ဖြစ်ရတွေဟာမိမိတို့တပ်ဖွဲ့ချင်းဒါမှမဟုတ်နီးစပ်ရာလက်နက်ကိုင်းနှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့ကမိမိတို့ရဲ့ရှိသမျှစည်ရေးအမြင်အယူအဆကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ပေါ်ဆောင်နေကြတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ခါတစုံတရာပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလျှင်မြန်စွာစစ်ကူအင်အားဖြည့်တာမျိုးမလုပ်နိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရန်သူစစ်အုပ်စုဘက်မှာတော့အမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာရှိနေပြီးစစ်စင်ရေးတွေကိုစေပြူဟာနဲ့ချမှတ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့စစ်စရဲ့အရင်းမြစ်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့တရားစတာနဲ့အခွန်အောက်တရဲ့ရာနှုန်းအများစုကိုအသုံးချနေတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့တော့လက်နက်ခရံဝယ်ယူရမှာရမုံငွေနဲ့လိုချင်တဲ့လက်နက်ခရံဝယ်ယူလို့မရရှိတဲ့အခက်ခဲအမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာမရှိတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာထွက်ရှိတဲ့နေမျိုးတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့တော်လည်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ပါအဖပကဖတို့အနေနဲ့ငွေပမာဏများစွာအခွန်ကောက်ရရှိပြီးလိုအပ်တဲ့လက်နက်ခရံတွေကိုဝယ်ယူနိုင်တဲ့အတိုင်းအများစုသောတော်လည်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ရမှာလည်းအကန့်အသတ်တွေရှိနေတယ်လို့တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါလက်နက်ခဲယံတွေအတွက်လည်းခက်ခဲကြက်တဲစွာရှင်သန်နေထိုင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုအန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ကပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကလွဲလို့ကြံနေမြေတွေမှာစည်ရေးရအမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာစည်ရေးလှုပ်ရှားတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်အရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာရောက်ရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုရမှာအင်အားသုံးတိုက်ခိုက်ပြီးတင်းသွင်းတာမျိုးထက်ဥပအောင်လှုပ်ဆောင်မှုစနစ်တရက်ကိုရေးဆွဲပြီးစီယုံရင်းနီးလက်နဲ့ဖော်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မျိုးနဲ့သွားနိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ BNR ၏အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဘုန်းနဂါးနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးအဲနောက် PL နဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မင်းကြီးမျိုးနယ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကတော်လည်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းကြားကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရင်းနီးလက်နေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအနေနဲ့ဗမာလူမျိုးအများစုနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့အညာ AR တိုင်းဒေသတချို့ပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းတနင်္သာရီစတဲ့ဒေသတွေကိုစည်ရေးဖြူဟာရတစုတစည်းတဲ့လှုပ်ဖို့ကောင်းမွန်ပြီးအလုပ်ဖြစ်မဲ့နီးလန်းနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိဆောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကုကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပြီမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပြီမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားအရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတ်တိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
1: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
0: ယ်ပြီးမှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်းမင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖိတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက် 1989-1989 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ဂုံးပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ 1824-1826 ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ 1852 ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် 1861-1865 ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945 ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights Act ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 Democracy အားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံ2010-2020ဒီပညာခေစစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးဒေါ်လာရေးကာလအမေရိကန်1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းတန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေးဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူးအမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူဆအဖြစ်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1948ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျော်စနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အရက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တက်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းယှဉ်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု2026နယူးတော်လန်ကြီးကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များCRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ ERO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်စေအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်တရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။တာလီစွာပါအခုချိန်ကစားပြီးခဲ့ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပတ်တောင်းတောင်းတွေကိုဖဲကရတောင်ပြပလာဖို့ပြပါရီရခိုင်ဒေသမှာအေအေကကိုပိုင်ဘန်ဆန်နိုင်စားတောင်ပြေဖို့ဆောင်ဖို့ဝင်ထင်းတိခေါ်ယူအရာခလုံဘော်တီပထမအကရင်စားတောင်ဖွန်လိုက်ထိရှုံနေမယ့်အတော် great တွေ့မှာရခိုင်ဖဲစာစားတောင်ပန်ကရရီတတော်ကိုပနာမတောင်စားပေးပါမယ်အရာခပြည်သူတော်လင်ရေးအစိုးရအရာခတက်တော်အေအေကရခိုင်ပြည်နယ်အတော်မှာရှိရေထိန်ရှုံနေမည်ဒီမှာအရဲဖားအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရာတိကိုဆာလပနာတိုးရှင်းနေရလို့သိရပါရယ်ရုံအထေကမှာဒေတာတော်ငွေကြေးနောက်ဘန်ဒါရီစနိုက်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကိုပိုင်ဘန်စနိုက်ဖော်ဆောင်ရေးကိုစားတောင်းပြီးကပရန်ဆောင်နေပြီးကဘန်လုံငန်းတိအတော်ဝင်ထဲ20ခရောက်ဥကိုကျွမ်းလာ30ရောင်းနေမှာစားတောင်းပြီးခေါ်ရနေပါရယ်ခေါ်ယူနေရရာထူတိကတော့ခါမရိုးနေတာဝန်ခံထောင်ရှိစူပါဗိုက်ဇာ3ဦးလာထောင်မရိုးနေတာဝန်ခံအစစ်စတန့်စူပါဗိုက်ဇာ3ဦးနောက်စီးကွားရေးရာဝန်ထမ်းအယောက်20ကိုခေါ်ယူနေသောပြိုင်ပါရီရှောက်လာတိကတော့ခါဩဂတ်လဇေဒရာနေနောက်ဆုံးထပါနာတောင်းတော်ရာဖို့ပြိုင်ပြီးကရရှိခင်ရရဲ့လူတိသောအနည်းဆုံး3နိုင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာဖို့ပြိုင်တယ်လို့သိရပါရီထောက်ပြန်ရှာထေမှာတော့ခါ QR ဖိတာပီရှီရေးစနိုင်နောက်မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းတို့ကိုကျွန်းကျွန်းကြောင့်အသုံးပြုနိုင်ရဖို့လို့တည်မဲ့ထားရတဲ့ Telegram Mobile Banking နဲ့ QR payment စနိုက်တီကိုပါ The Brine Thi account ထေဖော်ဖို့ပရန်ဆောင်နေရလို့ယူဆရပါရယ်ရကလေးဇာမရိုတိမှာဘန်စားဖွန်ဖို့ဆိုစောနော်ဇာနေမှာဖွန်ဖို့ဆိုစောကိုတို့ခအသိပိကရညာထခရောင်းမရှိသိမှာတဖားမှာလေအာရာခပရိသူအုပ်ရှုပ်ရေးအဖွဲ့စောအာရာခလောင်ပေါ်လို့နာမည်ပိထားရရခိုင်တီကိုဇူလိုင်လတရနေ့မှာပထမဆုံးအကရင်ဖွန်လိုက်ပိခရလို့သိရပါရယ်ပထမဆုံးကျဲသိန်းငါရာပေါင်းမင်းနံဘက်ဥနှိုင်းသုံးခရောက်ကိုနှိုင်းဖရိုက်ဘရီကျောက်တော်မရိုကဒေါ်မသိန်းကြီးကဆွဲခူးရာရှိခရလို့သိရပါရယ်ယွန်းအပရွန်ဒုတိယဆုပေါင်းမင်းနံဘက်တိုက်တိုက်ခရောက်လေးဆိုင်၌စူးချင်းငွေကျဲသိန်းသုံးရာဒါတိယဆုပေါင်းမင်းနံဘက်၃ညာခွန်လိုက်ကိုခရောက်လေး၅စူးချင်းကျဲသိန်းနှရာအပရွန်ကျဲသိန်း50ကျဲသိန်း20ကျဲသိန်း30နော်ကျင်းငါသိန်းစားသဖြင့်စုစုပေါင်းစုံမေ36စုကိုရှီမရန်ခါရီလို့တရားပါရီအေအေအစောရာထီရောင်ရှာရာရီငွေဤငါစီရာခိုင်နှုံးကိုစုံမေအဖရိုက်ပရန်ပြီးရရှီမရန်ပီကာဆိုဖရိုက်ပြီးကျင်းငါစီရာခိုင်နှုံးကိုတော့ခါကျဲမာရီပိုင်ညာရီနော်လူမုံဖွဲဖရိုရီလုံငင်းတိမှာအသွန်ပူလာဖို့လို့တရားပါရီယွန်းအပရောင2020ခေါက်2029ပိုင်ညာတော်နိုင်ကစားတော်မရီကအာရာခတက်တော်အေအေထိန်ရှုံနေမရီတိမှာဂရိတ်ထွေမရမာဖဲဆော့ကိုရခိုင်ဖဲစာနောအစာထိုးတန်ကရနေပြဲလို့ရခိုင်ပညာရေးအတိုင်အဝိုင်းကပရပါရီရခိုင်သမိုင်းရခိုင်စာပေရူရာရန်ကျေမုံနောရခိုင်စာပေပညာရှင်တီအီလာရာတီကိုရခိုင်ဘာသာနောတန်ကရလာဖို့ဖရိုက်ပီကြီးကျန်ဘာသာရေးတီကိုတော့ခအယွန်တန်ရုအတိုင်းစာပနာတန်ကရလာဖို့ဖရိုက်တီလို့တည်ရပါရီစာလာပီကြီးရခိုင်အီရာဝတီအစဲကစိုက်တဲကကောင်းစခင်ကုန်းနှစ်ခုကိုအရာခတက်တော်အေအေထဲပနာသိမ့်ပိုက်တီတောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နော်အီရာဝတီတိုင်းအစဲကစိုက်တဲ့ကာကွန်စခင်ကုန်းနှစ်ခုကိုထဲပနာသိမ့်ပိုင်နိုင်ခရီလို့အာရာခတက်တော်အေအေကဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ကြေညာခပါရီအီရာဝတီတိုင်းရေဂရီမရုနေထေကစိုက်တဲ့နရ28 point ကုန်းဤကာကွန်စခင်နှစ်ခုကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်ခါဆိုကိုအာရာခတက်တော်အေအေကအသိပိထုတ်ပြန်လာပါရီ point နရ28စခင်ကုန်းဤအနောက်ဖာတိုက်တဲ့သမတိုက်ကီလိုမီတာအကွာမှာတဲဆွေထားရီပထမကာကွန်စခင်ကုန်းကိုဇူလိုင်လနရနိုင်မသိမ့်ပိုင်နိုင်ခပြီဇူလိုင်လ3ရက်မှလေ point 228စခင်ကုန်းတော့တိုက်ကီလိုမီတာအကွာကဒုတိယကာကွန်စခင်ကုန်းတာဝတိုင်းစခင်ကုန်းကိုထိုးဆိုင်ဆောင်သိမ့်ပိုင်နိုင်ခါဆိုလို့အေအေကပြောပါရီအကရင်ဖာဆိုင်တဲ့အီထိုးဆိုင်တဲ့ဂရာကနေပြီးကတမ်ပရန်ထိုးဆိုင်ဆောင်မနာတိုက်ခိုက်ပြီးကဒီစခင်တီကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်ခါဆိုလို့လေးဆိုပါရီကာကွန်စခင်ကုန်းသိမ့်ပိုင်ရီတိုက်ပွဲတီမှာစိုက်သားအလောင်းတိန်တော့လာနေခရင်တရှိုးသိမ့်ပိုင်ရာရှိခါရီပိုင်အထီးကအကြအဆုံးတင်တော့ point 228 night ကုန်းကိုထွားပြီးလာရလို့အေအေကအသိပေးပါရယ်လာရှိမှာတော့ခါကဆောင်းကလာရာထွားပြီးလခါရီတဲမခရောက်စခရောက်လာအောက်ခင်ခါမာရာတရာဆိုင်တရွန်ကစိုက်သားတီကိုလိုက်လင်ပြီးကရှေမှုန်နေရလို့အေအေကပြောပါရယ်ဘရိခရီကျွန်လာထေးမှာလေရီဂရီမရုနေထေးကစိုက်တဲ့ point 268 point တရာဆိုင်စစ်ဆိုင်တော့ point တရာလေးစစ်ဆိုင်တဲစခင်တီကိုအာရာခတတော်အေအေကသိမ့်ပိုက်ခါပါရီယောစခင်တိကိုပရမနာရာယူဖို့အတော့စိုက်တဲ့ကအွန်အားဖရီတောင်းဘရီဂေမနာတန်ထိုးဆိုင်ဆွန်လာရီအတော့တိုက်ပွေတိပရွန်ထန်ခါရီလို့သိရပါရီရန်သူစိုက်တဲ့ဆော်ပသိန်ခရီစိုက်တဲရွန်တိကထုံနှုတ်အွန်အားတီနော်အမဲ344အမရောက်တဲ့အာမတာ344တဲရွန်မှာအွန်အားဖရီတောင်းနေရပိုင်လေးများနာဖားမှာလေအွန်အားဖရီတောင်းဘီဂေပသိန်မုံရာလန်ပန်ကိုစိုးမိုးနိုင်ဖို့စိုက်အွန်အားအမြအပရာနောတဲဖရနေရယူဆိုတိဒဘရိုင်းထေးလုံးနေရလို့အေအေကပြောပါရီရန်သူဆိုင်တက်ဆောအာရာခတတော်အေအေနောဆိုင်ဆိုင်ထားရနေရတီကိုအဝေးကနေပြီးကလာနေဂရတီနောဘိုက်ဆောလီကောင်ကနေပြီးကဘုံဂရစ်ဆောအတိခန်ဒရုန်းတီနောတိုက်ခိုက်ဆောတိလုံးနေရတော့တိုက်ပွေတိပရွန်ထန်နေစေလို့တည်ရပါရီဆာလာပရိကဘူးတီတောင်ကိုအကရန်ဖာဆိုင်တက်ကဘုံထဲပနာဂရီရဒေါကောင်အရဲသားတဦးတီဆုံငါဥဒန်ရာရရတောင်တောင်းစားပြပါမယ်ရခိုင်ပရိနေဘူးတီတောင်မရုံးနေထေးကဝနာရုံရွာကိုအကရန်ဖာဆိုင်တက်ကလီဂရောင်ကနေပြီးဘုံထဲပနာဂရိရဒေါကောင်ဒေသမှနေရအရဲသားပရိသူတဦးတီဆုံပရိကသုံနိုင်အရဲအရှင်နှစ်ဦးအပါဝန်လူငါဦးပရွန်ထန်တဲရာရာလာရီလို့ဒေသထွန်းတတော်ရမိုက်တွေကပြောပါရီဝနာရုံရနောအနာပဲဝန်ကြောင့်နေရာတိကိုဇူလိုင်လ3ရက်မူထာဖာစေတနာရီ45မိနစ်ခန့်အချိန်မှာဂျက်ဖိုက်တာ3စောင်းနောက်ဝိုင်းထွေးတစောင်းတို့ကဘုံအလုံးရီငါစီခန့်ဂရိရှာခါရီလို့ဆိုပါရယ်ရွန်တိုက်ခိုင်မုံဂရောင်ဘူးတိတော်မလို့နေတရာကိုရွာကအသားခေါက်စီလေး၌အရေဒေါ်ယောတာမီ ติซงคาบริเกอาตาตงไนอะเรมองเนโซลานาเมาอองอองไนอาตาเซไชไนอะเรมาเซนดาเมอาตา23ไนอะเรโกมองลาจอนาซอนฟรูดองรากาอาตา46คราวไนอะเรอูจอตาโรทีไคเดนาราคาเรโลติยาบาริลาชิมาโรกาปรอนเทนเดนาราชิทาเรลิโซอะเรบอซิกูตามุคเคนยูเนราเรโลเดตาทรอนทรอนฐานาติกาลีพอปราทาบาริอโกลาตารานิงกาบุติดองโรเนโกอะเกรนฟาไซเตกาลีกรองกานิมบิเกบุงกรีไตไคคาเรียดอกราวอปรายเมอเรตาปริตู3อูทีไคเดนาราคาปาเตเรอราคาไซมยานามาอะชุงดีนอรอนไซเนราเรอะเกรนฟาไซอูซุโซไดဘွေနော့မသားဆိုင်ရီအရေတာပြေသူတင်းနေထိုင်ရာမရောရာဒီကိုရေရေရှာရှိရှိလီကောင်ကနေမိကြီးဘုံကရတိုင်ခိုင်မှုလေးဇာတိုက်လောက်ဆောင်နေစောကောင်အရေတာပြေသူတီထိခိုက်ဆုံရှုံနေရပါရီဇာလာပိကေမောင်တော့နေကဂရင်ရှောင်းအကျော်စခင်းကိုဇိုက်တဲကဘုံကရရဲ့တော့ဇိုက်သုံးမင်းဘုဂရီအပါဝန်လေးဦးတီဆုံနေတဲ့တော်ကိုတာစားပြပါမယ်ရခိုင်ပြည်ထေကနေဇဲမရုတခုဖိုက်တီမောင်တော်မရုနေဂရင်ရှောင်းအကျောင်းထောင်စခန်းကို Grandpa site တက်ကလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါရီတော့ ground site သုံးဘဲဘုဂရီတရောက်အပါဝန်လေးရောက်တည်ဆုံခါရီလို့ရခိုင်ဖားကလာရီတတော်ဒီရာတီရာပါရီအ Grandpa site ဆိုဇူလိုင်လ2ရက်နင်းခေါင်းသုံးနာရီကျော်အချိန်မှာ Jet Fighter 200နော် Crown Green တိုက်ခိုက်ခါရာမှာပေါင်ငရာဘုံတီ Crown လုံး Creature ခါရီပိုင်နောက်ထဲဝိုင်ထွေးတစုံကလေးငါ Green အတော်ဘုံတီ20ခွနိုင်လုံးနော် Green Shaw Site သုံးဘဲနေရာကိုဘုံ Green တိုက်ခိုက်ခါဆိုလို့ယုံအကျွန်းထောင်မှာတာဝန်ကြားနေရအကျွန်းထောင်အရာရှိတယောက်ကအတေဘူပရော့ဆိုထားပါရယ်တိဆုံလာတဲ့လူတွေထဲမှာအကျွန်းထောင်စခန်းကသုံးဘဲအကျွန်းသားတီကိုစီကူသားဖို့တာဝန်ပြီးထားရယ် Site သုံးဘဲဘူဂီတယောက်နော် Site သွေးရအကရင်ဖာသမာ၃ယောက်ပွေရှောင်းပရိတီဆုံးလာရလို့အကျန်းထောင်အရာရှိဤအဆိုကိုကိုကာပရိကေဒေတာတော်တဒွန်ရောင်ရိုက်တီကဖော်ပြပါရီအခုပိုင်ရေရေရှောင်းရှိရှိလူသားမဆန်ရလောရတီနောက်ဘုံကရီတိုက်ခိုင်မုံကောင်အဆောင်တချိုးလေးထိခိုက်ပြစီလာရ
4: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
3: လူတီရာပါရီရခိုင်ဆိုင်များနာမှာအရှုံနှောင်းရောင်ဆိုင်နေရရအဂရန်ဖာဆိုင်တစ်စောအရာခတတော်အေအေအီအချွန်ထောင်တေးကိုမကရာခနာဘုံကရင်နေစောမှာဘရိခရီနိုင်ကလေးအင်မရုနေဒလားရှောက်မှာရှိရဆိုင်သုံးဘဲအချွန်ထောင်ကိုဘုံကရီခါစောကောင်ဆိုင်သုံးဘဲအရာရှိဂရီတီအပါဝံဒရာတစေခရောင်းတင်ဆုံခါပါရင်ဆာလာဘရီရရခိုင်မှာခရောင်းလာအတော်အာနာသိဆိုင်တဲကသေဖရေမုံကောင်ရှိုက်စစ်သုံးဦးတင်ဆုံဘရီကဒရာရှိုက်စစ်ခွန်နိုင်ဦးဒန်ရာရှိပနာခရောင်းစင်ငါဦးဖန်စီခင်ရရီလို HTCO ထုတ်ပြရတဲ့တော်တော်စားပြပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခု၌ January ကနေကျွမ်လာအထိခရောင်းလာတာကာလာအတော်မှာအာနာသိဆိုင်တဲ့ဒေဖရမွန်ဂရောင်းအရေသားရှိုက်စစ်သုံးဦးတည်ဆုံပြီးကဒရာရှိုက်စစ်ခွနဦးဒန်ရာရာရှိပနာဖန်စီခေရာသူခရောင်းစင်ငါဦးအထိရှိရလို့လူသားရှုံးစာနာထောက်ထားရင်းနော်ဖွင့်ဖရိုရီဆိုင်ရာပူပေါင်းဆောင်ရာရီ HTCO ကဇူလိုင်လ3ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါရီအခုနိုင်ဇန်နဝါရီလတရာနေ့ကနေဇူလိုင်လ30ရက်နေ့အထိဆိုင်တဲ့လီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုရီဒဲကနေပြီးကအမရောက်လာနေကီတီနောက်ပိုက်ခဲမှုလာနေငယ်ပိုက်ခဲမုံမရင်းရုံးမိုင်းနောက်ကျန်ဆိုင်လာနေတိပောက်ကွေမုံဖန်စီမုံတိပရူလောက်ခရီဒေါ်ဂရောင်းအရေသပရိသူတိထိခိုက်သည့်ဆုံးပရိကေဖန်စီကင်ရာဆော်လို HTCOE ထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရီတိဆုံရလူရှိုက်စစ်သုံးဦးထဲမှာအမျိုးသားလေးစစ်နှုံးနောက်အမျိုးသမီးလေးစစ်တဦးရောပါဝံပရိကေညုံအထိမှာအသားစစ်ဆိုင်နိုင်အောင်အမျိုးသားစင်နှုံးနောက်အမျိုးသမီးခွန်နိုင်ဦးရောပါဝံနေရလို့အသိပေးထားပါရီညုံအပရောင်ထိခိုက်တရာရရှိရလူတရာရှိုက်စစ်ခွန်နိုင်ဦးထဲမှာအမျိုးသားတရာနိုင်ဦးအမျိုးသမီးရှိုက်စင်ငါဦးရောပါဝံပရိကေအသားစစ်ဆိုင်နိုင်အောင်အမျိုးသား20ဦးနောက်အမျိုးသမီးဈေးလေးဦးရောပါဝံရလို့သိရပါရီစိုက်တဲကဖန်စီထားရပရိသူခေါဆင်ငါဦးထဲမှာလေအမျိုးသား50ခေါဦးနောက်အမျိုးသမီး9ဦးရှိနေရလို့ HTCOE ထုတ်ပြန်ရှာကဆိုပါရီအဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့လီဂရောင်းရီဂရောင်းလာနေကရီတီနောက်ပိုက်ခဲတိုက်ခိုက်မှုကောင်ပရိသူပိုင်းနေအင်းနာရာ29လုံးဆိုင်ခဲဆိုင်စစ်သုံးဆိုင် တန်ထားတဆွန်ကျဲမာရီဌာနတစ်ခုဘာသာရေးအဆောင်းဝန်ကိုခုပညာရေးအဆောင်းဝန်လေးခုကိုတောင်၃ခုနော်အခရအဆောင်းဝန်လေးခုထိခိုက်ပျက်စီးလာရလို့သိရပါတယ်အနာသိအကရန်ဖာဆိုင်တက်စော်ရခိုင်ဆိုင်များနာမှာဆိုင်ရှုံနေရအတော်ကောင်အရေသာပြည်သူနေထိုင်ရာနေရာတိစီရုံစီခန်တိစာတန်ကြုံတိလူနေအဆောင်းဝန်တိကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံကရီတိုက်ခိုင်းနေရအပောင်းပောင်းလီဘရမရှိရဆိုင်တောင်ဖို့တိကလေးဒါနီကရီတီနောင်းအဆောင်းမပရက်ပိုက်ခဲမှုတိရှိနေရလို့သိရပါတယ်လီဂရောင်းတိုက်ခိုင်းမှုတိမရဲတန်ပေစားပြီးရှိနေဖို့ဆိုကေအရေသာထိခိုက်သိဆုံးမှုနုံနောင်းဒေသနေရပြည်သူတိအိုးအိမ်ဆွမ်းခွာထွားပြရဖို့ဒုက္ခတိဆိုအခုထားပို့ပြီးကမရတာလာနိုင်ရလို့ HTCO ကတတိပီပရဆိုထားပါရရောင်းအတော်ကောင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့အရေသာတိအပေါ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုတိရဲတန်စီဖို့ပြည်သူအသာအိုးအိမ်ကာကွယ်ရနောင်းဘေးဒုက္ခရောက်နေရတဲ့လူတိပါကိုလူသားရှောင်းစာနာမှုအကူအညီတိအတားအဆီးမရှိရှောင်းရှောင်းရောက်ရှိနိုင်ဖို့ထီထီရောင်းရောင်းအရိရူဆောင်ရပီးခဲ့ဖို့ HTCO ကတောင်းဆိုထားပါရယ်အခုတောင်စာပိခရတဲ့တော်တွေကို MCDM တတော်ထောက်တိကပြပို့ထားဆိုဖိုက်ပါရယ
5: ်မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News I'm James Here are the top stories for this weekမြန်မာ Empire HS UN Security Council to refer Myanmar crisis to the International Criminal Court ICC. Kim Aris renews call for independent proof that Aung San Suu Kyi is alive. Myanmar civil society groups warn against potential US junta cooperation on online scam crackdown and other interesting news. Now, here are the details of this week's news.Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador U Jaw Moton, has urged the UN Security Council to adopt a follow-up resolution to Resolution 269 and refer the situation in Myanmar to the International Criminal Court ICC while taking concrete steps to hold the military junta accountable for alleged atrocities. Speaking at the Security Council, he cited the UN Secretary General's report, which found that grave violation against children in armed conflict reached record levels in 2025. He also referred to the data from the Global Coalition to Protect Education from Attack, GCPEA, showing a 40% increase in attacks on education during 2024-2025. Since the 2021 military coup, Myanmar has experienced serious international crimes, including the forced recruitment of the Chinese soldiers, abductions, killings, attacks on schools, and obstruction of humanitarian aid, he said.Ambassador U Jaw Moton also called for an end to aviation fuel supplies to the junta, arguing they enable airstrikes on civilians and urged the Security Council to take stronger action to protect civilians and ensure accountability.Myanmar's military junta has revoked the passport of the 27 Central Committee members of the Confederation of Trade Unions Myanmar, CTUM, including its president, U Maw Maw, also known as Pite Nyon Wee.CTUM, which is recognized by the International Labour Organization ILO, said the military had already issued arrest warrants against the group under the Section 124A of the Penal Code on 4 June 2021. The junta has now instructed Myanmar's embassy worldwide to inform host governments that the passport of the affected members are no longer valid.CTUM condemned the move as a blatant violation of fundamental human rights, arguing that revoking passport and restriction freedom of movement are politically motivated as of the repression. The organization said the action is intended to intimidate its leadership in response to growing international pressures on the military regime from global trade union and the wider international community.CTUM reaffirmed that it will continue working with international labor organizations to deny the junta representation at the ILO and the United Nations while continuing its campaign to end military rule and restore democracy in Myanmar. More than 100,000 people have been killed in Myanmar since the military coup in February 2021, according to the data released by the Armed Conflict Location and Event Data Project, ACLET.The conflict monitor reported that 100,114 people have died in fighting, airstrikes, and other conflict-related violence over the past 5 years. United Nations figures show that more than 3.7 million people have been displaced internally, while over 1 in 5 people face food insecurity. ACLED also warned that more than 1,200 armed groups are now active across the country, increasing the risks to civilians as the conflict spreads. Sprite lead a report by the Singapore-based ISEAS Yusuf Ishak Institute accused Myanmar's military honor of the using anti-money laundering and counter-terrorism financing AML CFT laws as political tools to restrict the financial activities of the civilians, opposition groups, NGOs, and civil society organizations. The report urged the Financial Action Task Force, FATF, to consider not only Myanmar's technical compliance with international standards, but also the political misuse of these financial regulations when evaluating the country. Kim Aris, the son of the detained Myanmar democracy leader Dr. Aung San Suu Kyi, has renewed his call for credible and independently verified proof that his mother is still alive after the military junta rejected a CM request to meet her. He said that as her son, he has the right to know whether she is alive and to communicate with her. Citing international human rights standards, Kim Aris noted that prisoners should be allowed regular contact with their families. However, he said he has been denied all contact with his mother since her detention more than 5 years ago, with no in-person visits or telephone conversation permitted. He also said the ASEAN special envoys have been refused access to meet her, leaving her isolated from both her family and the outside world. Kim Aris said he does not trust the junta's claims that she is alive in good health and again demanded independently verified evidence. He also thanks the Communist Party of China for his birthday wishes to his mother. 25 Myanmar human rights and democracy organizations have expressed concern over reports that the United States is considering law enforcement cooperation with Myanmar's military junta to combat online scam operations. In a joint statement, the group said U.S. officials recently met junta representatives in Tokyo to discuss possible cooperation, warning that such engagement could legitimize the military regime. They argued that many cyber scam compounds in Myanmar are closely linked to the junta and that profit from this operation helped finance military attacks against civilians. Maya Dagipal of the U.S. campaign of Burma said the scam networks and junta have a mutually dependent relationship, cautioning that the cooperation with the regime could strengthen criminal activities. The organization urged Washington to work instead with the ethnic revolutionary organizations and civil society groups' operations on the ground. They also cited the Korean National Union's successful raid on the Cheongdam Park scam compound in December 2025, which rescued thousands of trafficking victims. Meanwhile, U.S. officials said all options remain under consideration to combat transnational crimes. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
6: နူးညံ့တဲ့ပွင့်ချက်ဆိုတော့အမေဟာပြည်သူတွေအတွက်ပွင့်ချက်81ချက်နဲ့နှင်းစီအမေပြောဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ချက်မြတဲ့ဆူဆိုတော့အမေဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ဆူ81ဆူနဲ့နှင်းစီအမေအပြုံမှွေးမှွေးလေးကိုမမြင်ရတာကြတော့ပြည်သူတွေဟာကောင်းကင်ပေါ်ခဏခဏမော့ကြည့်လို့လာငတ်လို့အမေလဲကောင်းငင်ကြီးကိုခဏခဏမော့ကြည့်နေမှာကျဲလေးတွေပြောတဲ့ပြားပုံပြင်တွေလေးရင်ပုံပြင်တွေကိုနားထောင်နေမှာပြန်လာပါတော့အမေကြီးမင်းသားကမကတက်ကတက်ကနေတဲ့ဘလူးကြီးကိုကြည့်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့အတူတူရီရအောင်ခန့်ဝါငိမ့်
7: စရွေးကူဟာငါတေးရခုမှတည်သလားတဲ့နောက်ကျနေတဲ့ဝန်ထဲချောင်းတွေဖျက်ရတော့နာမည်အသေးကထအရှိတယ်တကယ်ကအုတ်ကူကိုစရွေးနဲ့ထွေးတာမဟုတ်ပါဘူးသူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပန်းစားစရွေးနဲ့တည်ထားတဲ့ကူပါလေတကူစားစရွေးတွေရရှိဖို့သူဘလောက်စူဆောင်းခဲ့ရတယ်မှတ်တယ် နာမည်အသေးဟာအဖို့မနေပါဘူးဇရွေးကူတွေစင့်လိုက်တိတ်ညွေတော့မလွတ်လောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဝမ်းနေပါလေကဘာကြီးကကြိုတင်နှစ်မြုပ်ပြစ်ခဲ့ပြီမင်းညွန်လိုက်
6: လူပေါင်း160အတွက်တမနက်စာလိုအားကနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဒီနေ့ဖို့တော့မောင်လုံးမွေးတယောက်ပင်ပန်းပေမဲ့ပင်ပန်းရာကျူးနဲ့တဲ့နေတင်နေဖြစ်တယ်။မနက်အိယာထားပြီးတာနဲ့စာသွားတင်ရတယ်။9နာရီထိုးတာနဲ့လူငယ်တယောက်ကိုဖော်ခေါ်ပြီးစစ်ဆောင်ကြောင်းတွေစီသွားခဲ့တယ်။ခကြီးကအသွားပြန်ဆိုမိုင်30ဝန်းကျင်တော့ရှိပါတယ်။ဒီနှစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်စစ်ဆောင်တွေပိုများလာတယ်။စစ်ဆောင်စခန်းအစ်စ်တွေတိုးတယ်။စစ်ဆောင်ကြောင်းအစ်စ်တွေလည်းတိုးပြီးစစ်ဆောင်ကြောင်းသားလဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ရာချီးပြီးများပြားလာပါတယ်အခုမောင်လူမွေးသွားနေတာကဒီနှစ်မှစစ်ဆောင်ကြောင်းဖြစ်ဆောက်လုပ်ပြီးပညာရေးစတင်လက်ပတ်ရတဲ့နေရာကိုဖြစ်တယ်ကျောင်းကိုရောက်တော့တောထဲမှာရာကနန်းရှိတဲ့အစိမ်းအဖြူနဲ့ကလေးလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်မောင်လူမွေးလဲအမေရိကကမောင်လူမွေးဆရာတွေစီကနေတဆင့်လက်ခံရရှိတဲ့အလူငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကလေးတွေကိုပေးဝေလိုက်တယ်မူလာတဲ့အောက်ဆင့်ကလေးတစ်ယောက်ကိုဘလားစာအုပ်နှစ်အုပ်နှုံးရတယ်ကလေးတွေကတော့သူတို့ရတဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးပျော်နေကြတယ်တကယ်တော့စာသင်ကျောင်းဆောင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့ဟာမျှတမှုမရှိပါဘူးစာသင်ခန်းတွေကကပ်ရက်မှုအတန်းတွေဟာဆူညံနေတယ်ဆရာဆရာမလေးတွေခင်ဗျာနေရာအနေထားကြောင့်စာသင်ကြားရတာနှစ်ဆပင်ပန်းပြီးထိရောက်မှုကတော့အားထုတ်မှုရဲ့ထက်ဝက်တောင်ရှိပါမလားဒီလိုအနေထားမှာသင်နေကြရရှာတဲ့ဆရာဆရာမလေးတွေကိုမောင်လုံးမွေးဂရုဏာတတ်မိပါတယ်စာသင်ကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဟာလည်းအမိုးမြင့်ပေမဲ့အကာကမလုံဘူးဒီတော့မိုးရွာရင်စာသင်လို့မရသလိုနေပူရင်လည်းမလွဲဆောင်းရောက်ရင်တုံးနေအောင်ချမ်းကြမှာတေးကြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတနေ့ကုန်သင်ကျင်ရင်တော့သင်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ခုတပိုင်းစီတက်တာတော့မှလူနဲ့ကျောင်းတွေကမမျှဘူးလို့ကျောင်းတောင်ဝန်ခံဆရာကပြောပြတယ်စာသင်ခန်းတွေကတ်နေတာကြောင့်သင်ကြားရေးလုပ်ရတာအားမရကြောင်းဆရာဆရာမလေးအချို့ကပြောပြကြပါတယ်ဒီကျောင်းဆောင်နှစ်ခုစောက်တာတော့သင်ကူ
4: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
6: ်။ဦးစေကျော်ကုန်နေဗျာ။ဒီဟာကိုတော့အလောဆောက်ရတာလို့အုတ်ချိုရေးဘက်ကလည်းဆိုတယ်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျောင်းဆောင်ဆောင်းနိုင်အောင်စ조사ကြည့်ပါဦးမယ်။အာမရောမခံနိုင်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့သူတို့မျက်နှာမှာဝမ်းသာရိပ်တန်းသွားတာကိုမြင်ရတယ်။အခုသူတို့စီကိုပေးအပ်နိုင်တဲ့စာအုပ်ကမူလာတဲ့အောက်ဆင့်ကလေးတယောက်ကိုနှစ်ဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်နှစ်ဦးကိုဟာကျောင်းသားမိဘတယောက်အခင်းတော်အငှားလိုက်ရင်တမနက်စာလိုအားကနှီးပါဖြစ်ပါတယ်။တမနက်စာလိုအားကလိုသာပြောရတယ်။လိုက်လို့ဆရာအလုပ်လဲလက်တလုံးမရှိကြပါဘူး။ဒီတော့အမေရိကကလူရှင်တွေရဲ့ဒေါ်လာ200အလှူဟာမောင်လူမွေးတို့စီကကျောင်းသားမိဘ160ကျော်ရဲ့တမနက်စာလိုအားကကြီးဆိုတော့မနှဲဘူးလို့ဆိုရမယ်။စောင်းအလူထက်ကျမတို့ကိုပြင်မထားဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတာကအဖိုးတန်တယ်ဆရာတန်မိုးရှိတယ်လို့ကျောင်းအရေးမှာတက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဆရာမတယောက်ကသူ့ခံစားချက်ကိုပြောပြတယ်ဟုတ်တာပေါ့မြန်မာ Spring Humanity ဆိုတာမြန်မာမျိုးတော်လည်ရေးလူသားချင်းစာနာမှုပြီပဲဒီအဖွဲ့ကပစ္စည်းတွေသာမကကိုယ်တိုင်းသူပြည်သားအချင်းချင်းစာနာတယ်ဆိုတာကိုစင်စက်မပြတ်ပြနေတာလို့ဆိုနိုင်တယ်နောက်လူရှင်တူကတော့ကိုယ်တိုင်းပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်အမြဲစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ကိုတင်မောင်ဝင်းနဲ့ဓမ္မရိပ်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးရှိတဲ့သူ့လူဒါနရိပ်မှာပျော်ရွှင်ပြီးစာအုပ်ကလေးတွေကိုင်းနေတဲ့ကလေးတွေကိုမြင်ရပါတယ်။ပျော်ရွှင်စွာကျောင်းဆောင်နေကြတဲ့ကျောင်းကော်မတီတော်သားကြီးတွေကိုလည်းမြင်ခဲ့ရပူပါတယ်။စာအုပ်တွေပေးလှူတဲ့ဆစ်ဆောင်ကျောင်းကဆရာဆရာမတွေကိုအားပေးစကားပြောပြီးပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းမှာနောက်ထပ်ဆစ်ဆောင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကဆရာမလေးတွေကိုလည်းဝင်တွေ့ခဲ့တယ်။မကြမကြလာပါဆရာရဲ့လို့သူတို့ကမောင်လုံးမွေးကိုမှားတယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်လည်းလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ပညာရေးအတွက်ဟင်းကောင်းကောင်းစားရရေးထက်ဆိုက်ကယ်ဓာတ်စီကောင်းကောင်းထည့်နိုင်ရေးကိုပိုအာရုံစိုက်ရမယ်လို့ဆိုက်ကယ်စီးရင်တွေးမိပါတော့တယ်ခင်ဗျာမောင်လူ မူ၏
8: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကန္နာမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့ထပ်လောင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးအောင်ပါကျမတို့စီဒီအမ်များရဲ့ဘဝတွေဘလို့ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတယ်ဘလို့ဖြတ်သန်းနေကြရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့နဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတူတွေရောပြည်သူတွေရောသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးကြပါတယ်နေပြည်တော်ကို2019ရောက်ခဲ့စဉ်ကယာရုတိုးလို့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ယထာဘောတင်ပြီးသွားခဲ့ရတဲ့ခီးကပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအောင်မှာကျင့်က်ပီတိတော့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယချင်းအလုတ်ထုတ်ပဲခံဘဝနဲ့မိမိပစ္စည်းတွေသိမ်းအခန်းနေသိမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကတော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနေပြည်တော်ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အချင်းချင်းပြန်ဆောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြရင်အာရင်တတ္တိတွေဖြစ်ဖို့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်လမ်းခွဲကြတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစလို့ကျမတို့ရင်မက်ချင်းတူတူတွေနဲ့ဝေးသွားခဲ့ကြတာရခုတ်ချင်းခီပါပဲအများစုကတော့လက်ရှိမာလာဆိုးရနဲ့အကင်းဆုံးနေကြသလိုမိမိတို့ဘဝကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိဘဝအထိအမိခိုကင်းစွာနေထိုင်ကြပါတယ်မိမိတို့ရွေးချယ်သည့်လမ်းပါတော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေသည့်အင်းအားစုများပေါ်ပါလဲမိမိတို့မလုံနိုင်သည့်အလိုများဖြစ်သည့်အတွက်ဘသူဘသူကိုမှအပြစ်မမြင်သလိုအပြစ်လည်းမတင်ကြပါဘူးမိမိတို့ရှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကိုလည်းဂုံတိတ်ခါရှိရှိကိုကျင်တရားအပြည့်နဲ့လက်ပြလုံစွာနေထိုင်နေကြသူတွေပါအထူးသဖြင့်စီတရားများသည့်ပညာတတ်အသိလိမ်မာကျွေးဝါးကြသလိုငကိုကလေးကမိမိကိုယ်ကို struggle လုပ်နိုင်သူများဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ကြသူတွေများပါတယ်ထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစဉ်တစ်ခုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါဝန်ထမ်းပွားမှာကတည်းကအလုပ်ကိုစူးစမ်းကြသူများဖြစ်တာကြောင့်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါပြောเสียမလို့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရေးကြည့်သည့်ချက်ဖြစ်သည့်အလုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုချင်းတိတ်ခါတီးတာမကလူမှန်များဖြစ်တာကြောင့်ယနေ့အချိန်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဆိုင်ရာအလုံးမှာပြဝင်နေသူများဖြစ်ဖြစ်အခက်အခဲမရှိကြသူတွေများကြပါတယ် CDM များရဲ့ဂုဏ်သည်အာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းအန်တုနိုင်သလိုမတရားမှုကြီးကိုလည်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရင်ခရီးဆက်နေသူတွေပါမိမိတို့ဘဝများကိုအမောင်ဘဝထဲသူသိမ်းခဲ့တော်လဲကိုယ်ပိုင်ရည်ချင်းများဖြင့်လင်းလက်စေခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်ကျမကတော့ CDM များကိုလေးစားလျက်ပါအချို့ CDM များသည်ယနေ့အချိန်မှာလူများတူယူနိုင်သည့်အထိလူနေမှုဘဝပုံစံအသစ်မှာပြောင်းလဲမှုများဖြင့်၅နှစ်ကျော်ကာလကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အချို့သည်လက်ရှိဘဝကိုရခင်ဘဝများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြပြီးတနာစရာတရားပမာပြောဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျမလက်တွေ့ကြားခဲ့ရဘူးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။သို့သောနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်လူသားဆန်စွာနေထိုင်ခြင်းလောကကောင်းကျိုးဖြင့်ကိုခြင်းစားတရားဆိုသည့်များကိုသင်္ကန်းစာအသစ်အဖြစ်ခံစားတက်လာခြင်းမှလူချင်းချင်းမတူညီသည့်ရလတ်ကောင်းများဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်မိမိတဘဝစာဆိုသည့်ဟာတာကိုဖဲ့ခြင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်လူသားအားလုံးပြောပြောနိုင်ရမည်ဟုသည့်စိတ်သည်ကျမတို့ CDM များစုရဲ့လက်ရှိဘဝများမှတက်သေးဆိုသည်ကားတော့ငင်းเสียမရှိပါသို့အတွက်ကြောင့်၅နှစ်ကျော်၆နှစ်တာကာလအတွင်းအခန်းဖဲပစ္စည်းသိမ်းခြင်းအမှတ်တရအဖြစ် CDM များကိုလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်းဤအမျိုးသမီးကဏ္ဍလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်ကျမတို့ရဲ့တော်လန်ရင်ဤအောင်မြင်မှုအလားကပါဆိုတာအများပြည်သူများလည်းကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းပူပေါင်းပါဝင်လက်တွဲထားကြပါစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဤတစ်ပတ်မြို့သမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

ဘူနာယဘကဒုတ်ထောင်းချန် MCDN ဖောရှုမှုနုစထီလန်ဒေါ်လန်တော့မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်လာယူနီစီလီတန်လက်မွဲပါလက်အမတုစမာတနူဒေစပဒုတ်ဖနာဖခမလလဖလဘာအောင်မအောင်ခိုင်ဆအောင်မအောင်ခိုင်ခုတန်တူနီထောင်နီစီခုနေလာယူနီစီရဲ့တန်စပိုးပါတရားချမုံမခလိတာထိနူရအရဒုဖောက်ချမနော်နော်တနူလဲမာတုစမာဘာမာတုစမာနမနနိဘာတူဒီခန့်ပတ်စဒုစီယာကైချန်ခန့်ပြန်ဒီခန့်ဘခမလဖလဘာအောင်ဝိဒါအာနာဆေဂန်ဤကైလပုပတရားချတနူလဖစခလန်လူဖအဖန်နာဘာအောင်မအောင်ခိုင်လဖအာနာဆေနော်နော်တနူလဲပါမာတုစမာလဖလကဘာဘာစဖောက်ဆုကောင်ထလဖဘာဆိုင်ကောင်စပရမီဒီယာလဖဘာဒုဖောက်ထန်ဆဲခိုင်လဖအာနာဆေယောတော့လည်းအသိဉာဏ်အနာလအမွဲစပုံးလုံးဝလဖပါဆက်ခိုင်လဖနော်လို့စပုံးထန်ခိုင်စုဖတော့ဘူးလဖပုံထားရွက်နော်လဖပါအဝေးတိလဝအဝေးတိစခါလန်လူလဖဥပတရားချဝိဒါနောကစုကောင်ထိုင်းရုံမှာတုတ်စမအခိုင်လဖစစ်ပဒါပါလစပရမီဒီယာလဖလာနဲ့အာဒါဆက်ဆက်ခိုင်လဖနော်မဝိဒါတုံးလဖစုကောင်ရုံစောင်းမန်းလူဆက်ခိုင်လဖနော်နော်လာယူနီစီလီတန်ပီပီစီခံပြန်ဂိုင်ဘတ်ဒေါက်တာချန်လက်အမွဲ့မြောက်ကလာပါဝိတောက်ဖော်ထမဝါနီယာဘာချိတ်မနိုင်လို့သာဖော်ဝန်နော့စပို့စ်ဘရခုဒူထိုရိုအောင်တုတ်တရစမဆဲလဖာနောကောကပုံးထပါဝါလကရောအခန့်အန်ကိစမဆဲဖော်ဝန်တောင်လက်အောင်လန်စပို့စ်ဘရခုဒူထိုလက်အမွဲ့ဝါရောဝိတ်တခုံလီချိတ်ဝန်နော့ကဒူလက်အမွဲ့တခုံဝိတောင်နောတုံထိုင်းဝိတာလဲစပွန်စပရာကုဒူထုတ်အောင်တော့ကောင်းစုကောင်ရုပ်တုတ်စမလဖာပါစတုတ်ထံရုပ်ဖလိုက်ထုတ်ဆက်ခိုင်လဖာရုပ်နေလက်အဖောင်းခွေတုံသာဘကైချံဝိတာနော်လို့ကైချံရောတော့လက်ခိုင်လားဖူဖန်ဖာမာလကာအောင်လန်ရုပ်ဝတ်နော်စပွန်စပရာကုဒူထုတ်တယ်စပွန်ဆက်ရုပ်ရင်စီးပလုံလမ်းမပါရဲကရောဝိုက်ချန်ချမခွန်လက်တူရင်တုတ်ဖွန်တော့ကောင်းရှုလန်ချဝိတာနော်လို့အဝေအဝါအသက်တလပပါတဲ့တုတ်ချံရုပ်ဖုဖန်မှုစရံရော်တဲ့မာယုတုတ်စမမာဆောင်မနောတုတ်ချံရုပ်ဆက်ရော်နော်ဘူးဆန်ခါရှာမုခွန့်တို့ဝိုက်ချံချမုခွန့်လက်လူရံဖလာနံဆန်ခါရှာမုခွန့်တဲ့ဝိုက်ချံအယုမုခွန့်လဝိုက်ချံဤပါလာနံပါစပော့ထားရုံနုံနမစရံပထန်ပါဆန်အမန်နောအမန်ဆောင်လဖတဲ့စပြေခဲဖြစ်ပါမဆယ်တနူလဖာတဝိုက်ချန်ချမုခွန်တော့ပထောက်ထန်ချဝိဒါလက်စပရနော်လို့စပွန်စပရကုဒူထုတ်လာဘာစဝိုက်ထန်ချမုခွန်ရောဝနိုင်ရုံတော့ဝမန်ချယုစပွန်စပရကုဒူထုတ်မူတာလောက်ပါနော်လို့အဝေအဝါနဲ့အမွဲဘာစတုတ်ချန်ယုဒေတုတ်စမာရောဝိုက်ထန်ချမုခွန်ဟိုတော့မဆက်လန်းနဲ့ထိခန့်ခိုက်ခေါရာဖို့အလေးမစွနေတော့မဆောဝိဒါနောအကြောင်းစစ်တပတ်တန်တလစပရပနလုံးအမှုပကရွတ်ထိုင်းစပရယနောအခါပါလက်အဖေကဖြစ်ပါထားယုတုတ်ဆောင်မန်းလူလဖာနောထိုင်းစပရယနောအခါပါလက်အဖေကဖြစ်ပါထားယုတုတ်ဆောင်မန်းလူလဖာနောဖေကဖြစ်ပါချာယုစက်ခိုင်ပါတီရှာနောလ

0: tikhan khlola phano ga khan pyan tikhan taw saung man no su phan la phak paw ple yan ko sa wi da la pha to sa gai le salan san la pha yo ne ka da chi ma ka da no no tikhan pa taw sports pa su phan la pa la aw la pha to chaung so ka than ba yo taw sa ma la gi yan kanu lan ba yo le spon than gai su pha taw pha yo la na gi tikhan khlo နောမွေစိုက်ချံဝိဒါနောကဟိုတော်မှာဆက်ကဖီကိုဖီတလဖာအဝိဒါလာနဲ့ရှာကိုဝါဒီနောဟိုတော်မှာလောက်ပါနောစေပတာပါနောလို့ရေနာဖူအန်ဆန်ဒူတမကဟိုတော်မှာဆက်ရေနာဖူလဖာဖစီထွေဆက်လဖာအဝိဒါနောကြောင့်ဒီကန်ဖလဖာဘာဒါဆက်ဆက်ကလဖာယောကကန်ဖောက်ပါကဘာလဘတ်ထောင်းနယ်လဖာစစ်အဝိဒါအာမနောလို့တို့လဖာလဲအနိတေဆောင်မန်တို့လဖာပုံချလဲဘဝနာလဖာဖပါလာအောင်လဖာတို့ပနာစီယာလက်စကဆကိုင်းအမျိုးအမေလဖာတို့အနောက်ကူကားတာလေးစစ်ဒေကကိုင်းတော့ကဒါပါယဆအနိချံလေမှုခွန်းလဖာခိုင်းအချံစပေ့စ်မှာခွင်းလဖာလန်ရှာတယ်ကမနဆောင်ဆောင်ခလိုင်းစထောင်းနေချစကောဘာကိုတီခိုင်းရှာခိတ်ဆန်ဆောင်ခိုင်းလဖာလဲအမွေနေရလဖာဟိုတော့မဆက်ဆက်ခိုင်းလဖာလက်အောက်ပါအဖော်ပါလာဘာနာခွာအန်အောင်ယတတော်လောင်းလဖာကပါအောင်မအောင်ခရောကာဟေဝိဒါနော်လို့မုတ်ခွန်လဖာကအချံဝိဒါကိုနီတီတုဆန်ဟုလူတလဖာစမာတိမာရှာလူတလဖာစမနမာဆာလူတလဖာယအိမပကယူနောကပတိယာတုဝိလဖာဖစဒုလဖာကိုင်ချံကောပါလပခိုင်လဝိလဖာဆကလဖာဖစီရင်လဖာလပါစထုဖို့ဝိဒါလဖာပဒါပါယုတဲ့ဝိဒေါ6တော်တွင်တော့ပါတာဆရာဝိဒါနော်လို့ပါလာအမအောင်ခိုင်အန်လူတမလက်တော်လဖာနော့ဒုက္ခဖာယုမုတ်ခွန်းလဖာတတလာအောင်ပါတဲ့ဆန်ဟုတ်ဂိုက်တောင်းမုတ်ခွန်းလဖာတို့ဒဲပါလသောင်းဝိဒါလက်တိမွေးပြူလဖာဂလူခံဖာဝိဒါတို့ပဒပါနော်လို့တုတ်လန်အနှစ်သိဆောင်းမန်တို့လဖာတို့မုတ်ခွန်းလဖာယုမနိစီရန်နော်ဒီခံခိုင်တုတ်ခိုင်စတုတ်ခိုင်ဒဲပါလအတုဆက်လဖာတို့ကဖင်လန်ဖောင်းခရလဖာကခုတော်မှာကဲဒူဝိဒါကြောင့်စီခမလဖာကဘာနာစီယာလက်စဒုစီယာစလန်အယူထော့ကန်ခေါစီမဝိဒါနဲ့တနုစလူပိဆက်ကိုင်းလောက်ပါစဒုစီယံလောက်ပါဆက်ကိုင်းလဖာစီဘာနာစီယာကထူခန်းတော့လုံးခမလဖာတို့ဒီခန်းကိုင်းကနန်ဖာစတုထန်တုံလန်လဖာလက်အဖန်းခုဆက်ကိုင်းလဖာရောတဆက်လောက်အောင်လောက်အောင်ဖာဖာတို့တည်ရပါတော့လုံးစဒုစီယာလဖာဒီစလစ်တက်စ်ပါဘီလပါဆာအနေထန်ဖာလကပါလက်အခွန်ဖပနာဆရာရုပ်လက်အမွဲ့စုကောင်ရုပ်တုတ်စမလဖာနုစိပတိယာထာယုံကြီးထုံတော်ကောင်းမနာဆရာဆက်လဖာနုလပါပါနုလုံးကြကြကပလန်ထောက်တာလက်ထိခန့်ခလို့ထိခန့်ခိုင်နေခေါလဖာကလာဖာစကန်ငါစတုတ်ထန်တုံလုံးစပါဆက်ကလဖာယုံကမလဖာလက်အဝဒလက်ခန့်ပြန်ထိခန့်လက်ဝန်ကလန့်ပါကလန့်ပါအောင်မအောင်ခိုင်လဖာဆက်ခိုင်းတော့နိုင်နေတဲ့ဒီခန့်ခိုက်ဖန်းခိုးဆက်ခိုင်းလဖာတော့ဘာထက်တတနော်လို့ဒီခန့်ခိုက်ခုနလ
1: ား Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဟာဒီခန့်ခိုက်ဖန်းခွန်လဖာနော့ဘိုးဝေးတီတို့လဝေးတီနဲ့ဟောပစကားစရလဖာစတုထန်တုံနလဖာနော့ခမနလဖာပါအမအောင်ခိုင်းဦးတလိုင်းနော့လူလက်ကပါတဆက်လောင်းနော့လူလက်ကပါပကတ်ထံဝေဒါနော့နော့စတုဖောက်ထန်တဲ့တာတင်နူရောမတာဟိုရောလို့ဘုကခမနလက်ဖိခဲဖိပါ MCN ဖုန်ရှင်မှုနုစတိလနလဖာဘုကပါမောရှူကိုကဒီလာစေ
2: ตุยကိုစေကြောလို့မရတဲ့နေခုနှစ်ခုနှစ်62မမေ့နဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်သားတဦးရဲ့အင်းရမှောက်တော်ပုံပါဘယ်တဦးသမိုင်းစာမျက်နှာကမှ

မေ့ဘူးဆိုပါတော့7 July ဇူလိုင်9ရက်အဓိပတိလမ်းမထက်မှာစိန်ဘန်းရဲနီဂန့်ကောတီမွေးသွေးရိပ်ထင်ဟက်ကြပြာမရေးဆက်လိုဘူးချစ်တော်ကြောင်းသွားပေါ်ຫນွေဥကြီးဇူလိုင်မိုးတွေဆွေးနေပြီကောရေလှိုင်းခက်တန်တိရွတ်ကြွေတန်ကြားပြန်တော့လဲသူ့ကိုပဲတတိယနေတဲ့ငွေလာမင်းကြီးမင်းတယောက်ရောဘယ်စီရောက်နေလဲဟိုစင်ကတမကကိုဖြိုးဖြတ်ခဲ့ကြဒီကနေ့ဖခင်ဘိုးချုပ်ကြေးရုပ်ကိုဖြိုးလှဲဖြက်စီးကြပြန်ပြီဖခင်ဘိုးချုပ်ចောင်းသားတမက7 July စိတ်ဓာတ်ဖြိုးဖြတ်လို့မရသာတက်ဦးမဟာတမိုင်းကြပြအမွန်အမြန်မောင်လွန်းနီ

လမ်းမပြောက်တဲ့ခြေလှမ်းများအိမ်ဦးရဲ့တကယ်ချက်တွေကိုခက်ဖွားဖွားလေးပိတ်ရင်းအမေရဲ့တပ်ပြင်းတန်နဲ့အဖေရဲ့မျောလင်းချက်တွေကိုသူကြောပိုးအိတ်ထဲတိတ်ထဲခဲ့တယ်နှွေးထွေးတဲ့အိမ်မိုးအကအောက်ကနေအမောင်ဒုရဲ့ဗဟုဂျက်စီလူငယ်တယောက်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကရဲရဲဝံ့ဝံ့ဦးတည်လို့အခုတော့ချင်းတော်ဇာပါးလေးအစာတောတောင်မြေကသူ့ရဲ့အကာကွယ်အိယာဝင်ပုံပြင်းတွေအစာတနတ်တန်တွေကသူ့နှိုးဆက်လွမ်းစိတ်ကိုမြိုသိပ်နာကျင်မှုစိတ်မှန်ကိုတွေးရင်သူ့ရဲ့နှွေဦးရက်ဆွဲတွေကိုစတေးခဲ့ပြီအိမ်ကိုကြောခိုင်းခဲ့တာဟာအိမ်အပြန်လမ်းကိုမိရော်လို့မဟုတ်ပါဘူးရည်ပင်ပေါ်ကအိမ်တိုင်းအေးချမ်းစေမဲ့တနေ့ကိုသူ့လက်နဲ့ဆုတ်ခူးပေးခြင်းလို့သား

0: ဒံယာများနှင့်တောင်တန်းနှင့်အမတေ12ခုကိုတွေ့ရခြင်း၎င်းကိုမောင်နှမွေးရောက်ခိုင်းအချင်းနဲ့ဆုံးတဲ့ကတစ်ခုဟာကိုအောင်ဆန်းလင်းကိုတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မောင်နှမွေးကသူ့ကိုတငယ်ချင်းလိုပေါင်းသိမ့်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအကိုအရင်းလိုလေးစားတယ်သူတို့ဘက်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းကိုအောင်ဆန်းလင်းရဲ့ကိုချင်းသီလာနဲ့စိတ်ထားအချို့ကိုစံနမူနာယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ငင်းဆရာလိုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ပေါင်းဖော်ခဲ့မှုတဲ့သူတွေထဲမှာကိုအောင်ဆန်းလင်းဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုဘဝတလျှောက်လုံးဆန့်ကျင်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်လူငယ်လေးဘဝကစစ်တပ်ကခေါ်တဲ့စက်မှုအင်ဂျင်နီယာအကြောင်းကိုတက်ခဲ့တယ်2000ပြည့်နှစ်စစ်အင်ဂျင်နီယာကောလိပ်သဘုံထတော့အကြောင်းတွေပိတ်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့ရတယ်နောက်ပိုင်းမြန်မာစာအထုပြုနဲ့အဝေးတင်တက္ကသိုလ်တက်ခါမဟာဘွဲ့အထိရယူပြီးတက္ကသိုလ်ဆရာဖြစ်လာခဲ့တယ်။လက်ထောက်ခတိကခတိကအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းဒေါက်တာဘွဲ့ယူကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဆက်တက်ခဲ့တယ်။သူဒေါက်တာဘွဲ့ယူကန်ဒီမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက် CDM ဆရာဘွားနဲ့တော်ရဲကိုရောက်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။အခုကိုစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်ပြီး CDM ဝန်ထမ်းထက်ကိုယ့်ဆရာကိုဆန့်ကျင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်ကပိုလေးစားတယ်လို့ပေါင်းနမွေးကပြောတော့သူပြောတယ်။ကိုအောင်ဆန်းလင်းရဲ့ဆရာဖြစ်သူဟာမြို့ပေါ်မှာပညာရေးကျမ်းမာရေးလူမှုရေးတွေကိုဥဆောင်နေတဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တယ်။မြို့ပေါ်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်။မဘာသာအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်လာတဲ့အခါဆရာတော်ဟာမဘာသာဘက်ကိုပါသွားတယ်။ကိုအောင်ဆန်းလင်းကဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ရဲ့တပည့်တွေကဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုသူခံရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကသူ့ဘက်ကထောက်ကမ်းသူတွေရှိပေမဲ့လည်းပျောင်ပျောင်တင်းတင်းရက်တီပေးမဲ့သူနည်းလာတယ်။သူကတော့မတုံ့လောက်ခဲ့ပါဘူး။ဆရာကိုချစ်ပါတယ်သို့တော့အမှန်တရားကိုပိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပလေတိုရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့တည်ငြိမ်စွာကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်။သူယုံကြည်ရာမှာယက်တီစွန့်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအမှန်တရားအတွက်တူတဲ့တတိရှိရှိယက်တီခဲ့သူဖို့အာရသိန်းစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေခြင်းဟာဘာမှအဆန်းမဟုတ်လို့မောင်လုံးမွေးထင်ပါတယ်။တော်လိုင်းဟင်းနယ်မြေမှာကိုအောင်ဆန်းလင်းရှိနေခြင်းဟာလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်အလင်းရောင်ဖြစ်တယ်။သူဟာအထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းထောင်ထားပြီးကျောင်းသားယာချီတက်ရောက်ကြတယ်ဆရာဆရာမတွေနေဖို့နဲ့စားဖို့ကအစကလေးတွေကစားရန်ကစားခွင့်အစုံသူစီမံထားတယ်။သွားရည်လာရည်လမ်းကောင်းစေဖို့လည်းသူပြုပြင်နေ။သူ့ကုံတဲ့ဟာကျန်းကန်လာတောတောင်တွေကအမရီလိုစန္ဒကူပန်းလိုတောက်ပထင်ရှားမွေးပြန်းနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။သူ့เจ้าမှာစာအုပ်ရာချီရှိတဲ့စာကြီးတိုင်လည်းရှိတယ်။အပတ်စဉ်စာရန်ဖက်ပွဲတွေစကားရေးလူပွဲတွေကိုလည်းပုံမှန်လုပ်တယ်။သူ့เจ้าသားတွေအတွက်မောင်လုံးမွေးအချားကလောင်နာမည်နဲ့ရေးတဲ့စာစီစာကုန်းစာအုပ်၃လေးအုပ်သူ့သမီးလေးအတွက်အင်္ဂလိပ်ကလေးအပိဓာန်စာအုပ်နဲ့စကိတ်စီးတစ်စီးမောင်လုံးမွေးလက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။သူ့เจ้าကပြန်ကန်ဒီမှာသူ့သမီးမောင်လုံးမွေးတူမလေးကိုပွေဖက်နှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်။မောင်လုံးမွေးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူဟာအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်နဲ့ပညာရေးတာဝန်နှစ်ခုစလုံးကိုထမ်းဆောင်နေတယ်။သူ့လုံလိုက်စွမ်းအားကိုမောင်လုံးမွေးယုံတယ်။သူ့ကိုချင်းတီလာမျိုးသူ့အသက်အရွယ်ရှိဘသူထံမှမှမောင်လုံးမွေးမတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။သူကိုချစ်ခင်ကြည်ညိုခြင်းကတဆင့်သူဇနီးမတ်တွယ်ကိုလည်းအမလိုချစ်ရသူတူတဲသောသမီးလေးကိုလည်းတူမလိုချစ်ရနဲ့အချစ်တွေပွားများရပါတယ်။ကိုအောင်ဆန်းလင်းဟာအတွေးအရေးတပုတ်ဆိုတပုတ်ကောင်းတဲ့စာရေးသူလည်းဖြစ်တယ်။တစောင်းနီကောင်းလူမြမစားကလောင်နေနဲ့သူရေးခဲ့တဲ့ဆောင်းမားတွေတပုတ်မှပြည့်ရက်စရာမရှိပါဘူး။တော်လိုင်းရင်နေမီလေးရောက်တော့သူ့အလုပ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်စာရေးမရေးပြည့်သေးတာဖြစ်နိုင်ပါလေ။ပြီးတော့သူကလက်တွေဆန်လုံးလာတဲ့သူတယောက်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်တော်လန့်ရေးအတွက်လက်တွေအလုပ်တွေမှာပဲနေနေပြီးစာပေဘက်ကိုလှည့်နိုင်သေးပုံမရပါဘူးခင်ဗျာမောင်လူမွေအနိုင်မဲ့ပန်းမြင်းစုသူကနတ်ပန်းမြက်လိုတံပိုးဖြတ်မရတဲ့ပန်းတဝင်းဇွန်၁၉မှာပွင့်ခဲ့တယ်မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မွန်းထုံသစ္စာဝတ်မှုံနဲ့ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတော့မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တဲ့ဒီပန်းကိုယ်တိုင်ကငါတို့ခေတ်ရဲ့ရုံးကန်တန်ပဲရင်မောစရာဇလန်းရှည်ကြီးတဲ့ရှင်ကွဲသေးကွဲနာကျင်စရာဇဝင်ခန်းတွေနဲ့အေးဒူပူမြတသားရဲကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒံယာပရဘွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော်ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖထက်လည်းမလျော့အမိထက်လည်းမနှင်းဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤသစ္စာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေချော်ရည်သည်စီးနှင်း
1: လှိုင်းချမ်းသည့်ရေငိမ့်အစိတ်သေးပင်ဆေးဖြစ်ဘေးတော့ကနှစ်တွေကုံလွန်မြောက်ပါစေသာမြင်းစုတကားလိုတံပိုးထားနှလုံးသားမှာကြောက်စာထိုးခံရမယ်အနိုင်မဲ့တော်ဝင်ပန်းတဝင်ဟာမြမာတည်တဲ့၍ကဘာတည်တဲ့၍သင်းထုံလန်းစွင်ဖူးပွင့်တင့်တယ်နေလိမ့်မယ်တီအိုဇော

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရဥတန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆူတယ်။ဟောင်တန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုကြောင်းတယ်။ဟောကြည့်ငြိမ်ချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့။မလာပါကကိုက်တင်ကိုက်ထိုက်တာတွေကိုဆက်ကိုက်သွားမယ်လို့ခွေယူချုပ်ငလမကဟောင်တဲ့ဆိုပြီးဥရေးဟောင်ခွင်းမကဤတလီတကယ်တော့မာလာဥတော်ကငြိမ်ချမ်းရေးဆိုတဲ့စကားလုံးကလေချောင်းဝတက်နေတာအပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဝါကနေပြူတက်ပြူတက်လာလုံနေတယ
1: ်ဟေး
0: တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥရေးဟောင်ကွင်းမတော်မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငိန်ချန်ရေးအတွက်သူနခမှု6ချက်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ငြိမ်ချမ်းရေးအတန်ဖင်ဝကပဲရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကွက်တွေကိုတရေပြားပေါ်မရေးရငြိမ်ချမ်းရေးသဘောတူညီချက်တွေအပေါ်သေးမပန်းရဒေသခံတွေကိုမကိုက်ရဒီစဲဥပဒေများပေါ်ချီးမယိုးရကိုက်ဟောင်းဦးခွေးတော်ဝန်အရေး၃ပါးနဲ့တရိတ်ဆန်အနှစ်သာရကိုလက်ခံပြီးခွေးလို၄ဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာတွေပေါ့
2: အယောဒီမှာ
0: ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာကြိုတင်တတ်မှတ်ချက်မှမထားပဲဆွေးနွေးမှလို့လဲအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာလေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငိန်ချမ်းရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်ဒုက္ခကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လေအယုတ်ပါရဂူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမလာရဲ့ဦးရေးဟောင်ခွင်းမကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်း18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗော။ဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာဒေါန်းဒေါန်းမီးပါတယ်ဆိုပြီးဒရိုင်းပြည်လုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွံ့ဟောင်သွားသေးတာ။သူ့ဟောင်တန်းကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောပြီး UN ကလည်းပြောထားပြီးသား။သူ့တယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူးပြောပြီးသူ့တယောက်ကိုတရက်လုံးတစ်မြုံလုံးတအုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲ့မဟုတ်ဘူး။ငါလာမာကစစ်တက်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်ဝအရေးသုံးမှသာသွားသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနေဆက်စီယိုမကာခင်စိုက်တဲ့အလံတိုင်းတွေကမူဆယ်မြို့အဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတာတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလीကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တရုတ်ကမအလာကိုခွေးချုပ်ယာတူအတိမတ်ပြုထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တက်ချင်းရွှေဟော်လောက်ကင်ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စီယိုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်တန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော်လှဲ့မပန်းရဲကြစေအုပ်စုဆိုတာဆင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရွဆွဲဤတော့တာရဲ့သူတို့မှာချင်သေးဆိုတာဒစိတုံးမှာပဲရှိတာအေးလေအဲ့ဒီဒစိကလည်းသူတို့ကြောင့်တိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံပဲတုံးရတာမဟုတ်လားဘာချင်သေးစိတ်ချင်သေးမန်မှမရှိဘူးချင်သေးစိတ်ချင်သေးမန်ကရွာမီးတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်ဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာဒီသားကန်ဒီကတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကစီယိုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်းနဲ့အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာဉ်မြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီးနန်တင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်းနဲ့ထဲပါသွားပြီးလို့ပြောကြတယ်အင်းလို့အလံဆိုင်တာလောက်သာပြောရတာတကယ်တော့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာအကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်လှုပ်ပေးရုံသုံးတော်တရုတ်စာနဲ့ဖြစ်သွားပြီမို့လားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအိုကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုတောင်ခေါ်ဦးတဲ့အရင်ဒုမလှုပ်အဲ့လေဒုချုပ်ဆိုဝင်ထက်မျက်နှာထားတင်းတဲ့ရဲဝင်းဦးကတရုတ်မြေသိမ်းကိစ္စတခုခုများထားလို့မလားကျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလား ခြေတက်ဘိုးတွေကတရုတ်ရီးတော့ဒုမဆုပ်လုံမလားဆိုပြီးကြောက်လို့တဲ့
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်အခုတက်ထဲမှာဘဲကောင်ကဘာမှမသိအောင်ယာရုတိုးပြီးအမွှေးစရာခင်းနေတယ်တဲ့ရဲဝင်ကအခုထိဘိုးချုပ်မှုကြီးမဖြစ်သေးတော့အစွဲရောလက်သေးပါမမြင်ရသေးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့သွားဖြည့်ပြဟန်ဒူပါရဲ့ကြံဘိုးချုပ်တွေကလည်းမန်ဖြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုမော့မကြည့်ရဲဖူးစီဆိုမှနှစ်ဖူးချေထိပြီးမော့ကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်လားပထွေးတရုတ်ကသာမြန်မွေးထော်လို့မော့မကြည့်ရဲတာအဖေအစ်စ်ဂျေဇူးရှင်အစ်စ်ကတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဂျေဇူးကန်းရဲ့တဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကဒေါ်စုမွေးနေ့မှာပန်းဆိုရင်မမြင်ကျင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလှုပ်ပြီးပန်းရောင်သူမှန်သမျှချိန်ချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖမ်းနောက်ဆုံးဖျားပန်းတော်ပြဿနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမညာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်းညူစိတ်ပြက်တော့ပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေ့ပန်းမုန်းတယ်လို့မုန်းပြကြပြန်ပြီဘိုးချုပ်ရုပ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးကျေးဇူးရှင်ကိုကြည်စွတ်တိုင်းပြည်စံပြနာယကပရမညာကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာယင်နဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာအလွန်တရာမိုင်မဲအသိဉာဏ်မွဲစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးချုပ်တွေဘိုးချုပ်ဘိုးချုပ်ကြီးဓုဘိုးချုပ်ကြီးဘိုးချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဘိုးချုပ်ပုံညင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်းကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲဘိုးချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်တွင်လှိုက်ဆူးဦးခြင်းလာတဲ့ဖင်ကြောအမိကြောတွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွတ်ဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပြစ်ချင်လာတဲ့အံပွဲထူးစွာအနန္တာစိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲဂျေဆုတ်ဂျေဆုတ်ပံလဲဂျေဇူးတုံးအနာဂတ်လဲဂျေဇူးလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလေပိုင်းဟူပေပြည်နယ်မှာတလင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ12ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအိကိုကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အဆောင်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်မှုနဲ့နေပညာချက်ချာဖြစ်တဲ့ဟူပေပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထက်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါဗျ။သမရရှိချင်းပြင်ကရေဘေးသင့်ဒေသတွေမှာကေဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဘာဗီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်အဝါကန်ဝရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဟာတင်လင်းလာနေကဂူအန်ဆိုင်ဘန်ကျွန်းတွေပါဝင်ဖက်စိဖိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်သန်းစင်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေကိုပုံမကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ခေပြိုင်ပင်မရေစီးအဆန်တဲကငါကဗျာပကြီကားတဲ့ငါကငါခေကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါက ပဆိုးချုံတဲ့ကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်းနဲ့လာတာပြနေတဲ့ကောင်းလည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေခမ်းတွေကလွမြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခေကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်းပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျောလင့်ဆောင်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပြီနေ့ကိုရောက်တော့မယ်ငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေးချုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါ။ကြပြားအေးချုံငွေကုံမကူးတဲ့ကောင်ကငါပါ။ငါကလမ်းကြုံလို့ကြပြားဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာ။အပေါ်စားကြော်ကြားမှုတွေတဲ့နင်မွန်းကို့ကြော်ညာကိုရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာ။ခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကြပြားအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီ။ကောင်းကင်လိုဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လေဒီရစ်သစ်တွေလိုအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကျော်စေခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ခန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်အလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော့ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလင်းငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကွာရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတဲ့ကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည်နေပြီမောင်နွေထက်
2: ပြင်သစ်သမ္မတအီမနျူအယ်မက်ခရွန်ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာမိခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပောက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ရင်နှန်းဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖြတ်တန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပောက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံပဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအာမက်ဒါဂျရာဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာဘာရှာအယ်အာဆတ်ကိုယာရုကနေဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးဂီးစင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂီးစင်ဟာသမ္မတဒါဂျရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဘလူးရီနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမ္မတဒါဂျရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆတ်အစိုးရနဲ့အဆက်အသွယ်နည်းခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လက်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နှီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခေတ်စဉ်ပြီးမှတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒိတ်သီးစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပေါ်တရုတ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တောင်းဆိုမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာခုံရုံးကပယ်ချခဲ့တဲ့တရားစီရင်ချက်10နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ခံနာကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့ဟာနှစ်ရှည်လများအငင်းပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကတောက်ကြနေကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ တရုတ်ဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ငါးဖမ်းခွင့်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာခုံရုံးက2016ခုနှစ်မှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်ကလည်းဒီခုံရုံးစီရင်ချက်ကိုအစဉ်တစိုက်ပယ်ချထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာနိုင်ငံတကာစီးပွားအခြေခံနဲ့ထိန်းချောင်းထားတဲ့ကြောက်စာတိုင်းဖြစ်ပြီးမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့စီးလုံးညီငွတ်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုအလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းတွေကိုအမြင့်ဖွင့်ထားမှာပါ။ဒီစီရင်ချက်ကိုမူဝါဒတွေဥပဒေတွေရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်အသုံးပြုပြီးမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်တရုတ်ပြင်လယ်မှာထိရောက်ပြီးဥပဒေအရစီးနှောင်မှုရှိတဲ့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ကိုလည်းဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနစန်တမန်တဦးကလည်းဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုထောက်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအစဉ်တစိုက်အလေးထားဆောင်ရွက်နေတာနဲ့ဒီတရားစင်ချက်နဲ့ညီရက်တည်နေတာကိုဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့အလွန်တန်ဖိုးထားပြီးအခိုင်အမာထောက်ခံပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်ဟာမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုဂျပန်ကဆက်လက်တွန်းမြှင့်သွားမယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိကြောင်းကိုလည်းထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
2: ်စပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနေရိုင်းလွှတ်ပြီးပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်ဆီလုံရှာမှုအပြင်နဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသော၆ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကျခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစီးရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ၅ဦးထိခဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက၃ဦးဟာပွန်းပက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကျော်ကြားဆုံးပွဲတော်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှသိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းကျင်းတွေထဲမှာအထူးပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှသိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှသိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတရီယိုတွေကတက်ဖြတ်လေးရှိပါတယ်။ဒရေးဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်ဆောင်ရှောင်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါလေခင်ဗျာ
4: ။မလေးရှားနဲ့ထိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကလအတန်ကြာနှစ်နိုင်ငံအငင်းပွားနေခဲ့ကြတဲ့ရေထွက်ကုန်ကုန်သွယ်ရေးအငင်းပွားမှုကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်နဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ချန်ဝေရာကွန်တို့ဟာသာသာပရိနိကကွာလာလမ်ပူမြို့အနီးမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွင်အခုလိုတီးပြပြောကြားကြတာပါပြီးခဲ့တဲ့လကထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစွန်အတိကတင်သွင်းမှုကိုမလေးရှားဘက်ကရက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးနောက်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးတင်းမာမှုမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်မလေးရှားကတင်ပို့တဲ့ပင်လယ်ဘေ့စ်ငါးရီမှာဓာတ်ရုပ်အကျွမ်းအကြံပါဝင်နေဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုနဲ့ထိုင်းကကန့်သက်ခဲ့တာကိုမလေးရှားဘက်ကတုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နှစ်နိုင်ငံဝန်ကြီးတွေရဲ့ကတိကဝတ်နဲ့အတူရေလုပ်ငန်းထုတ်ကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါပြီလို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတော့နှစ်နိုင်ငံစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဝန်ကြီးတွေဟာပင်လယ်စာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေထိခိုက်မှုရောနေစေမဲ့အစီအမံတွေကိုအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။တလက်စာထဲမှာပဲနှစ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်တွေဟာနေဆက်ဒေသလုံခြုံရေးကိစ္စတွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးမွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေကလက်နက်ကင်ပြိပခအရေးလဲပါဝင်ပါတယ်။ထိုင်းတောင်ပိုင်းနယ်စစ်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ရင်းနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းရင်းဟာကျွန်တော်အစိုးရရဲ့အဓိကဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါကိုကျွန်တော်အသိပေးခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မလေးနယ်စစ်ဒေသပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအချိန်မြင့်တင်သွားဖို့နဲ့ငင်းချိုင်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဆက်လက်ထောက်ခံသွားဖို့ကိုလည်းနှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကကတိပြုခဲ့ကြပါရဲ့ရှင
2: ်။အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနေပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေပယ်တွေထဲမှာဉာဏ်ရည်တု AI အာကသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုအရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ပြတ်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေး ဒီပညာသစ်တွေနိုင်ငံပြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနေနေရင်းနဲ့ digital အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်မှု
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ။ပြည်ပြူထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခင်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့နှီးပညာဟာအရေးပါတဲ့အခမ်းအနားမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးတတ်ထူးနဲ့သမဏိကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကန်နဲ့ကိုဘော့လိုတတ်ထူးရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေကြောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Muara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်မှာ Australia နဲ့ New Zealand နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါလေခင်ဗျာ
5: ။ဒီရီလင်ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းတော်မှာနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကြောင့်တွင်ဆောင်လေးဦးပါဝင်အနည်းဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောတင်ဟရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖက်မှုမှာကျင်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြားခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျင်းသားချို့ကတနတ်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့လူ9ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတင်ဟရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကျင်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေးပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းအောင်ခေါမိုးတွေပေါ်တက်ခဲကြပါတယ်။ဇင်လာနေ့မှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းအောင်တကားတွေကိုအတင်းတော်ခွင့်မှုစူးစမ်းခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုခဲ့ရပြီးကျင်းအောင်တွေကနေတနက်ပြစ်ဒဏ်တွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးဇေဝရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းသားတို့ကသတင်းပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒရန်ရရှိသူတို့ကိုလီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွက်မှကျင်းအောင်ခေါမှုအချို့ပြောကြားခဲ့ရကြောင်းမြို့သမီးအချင်းသူတို့ဒရန်ရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။ကျင်းအောင်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကလည်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရင်နဲ့ကျင်းအောင်ရဝင်းကြီးကပြစ်စင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျင်းအောင်ရများပြနေတဲ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကကျင်းအောင်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြစ်စင်ကတော့ဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ရဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းသာကျင်းအောင်တခုစူပူမှုတွင်လူ71ဦးသေဆုံးပြီး119ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှုပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရိလင်္ကာကျင်းအောင်နေမှာကျင်းသား41250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။တိုင်ဖုန်းဘာဗီကြောင့်ထိုင်ဝမ်မှာမိုးတလေပြင်းတိုက်ခတ်နေရကြောင်းအချို့ဒေသတွေမှာစုစုပေါင်းမိုးရေချိန်1မီတာထိရှိလာနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသတာဝန်ရှိသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။အာနာပိုင်တွင်နဲ့ဒေသခံတွေဟာအချိန်နဲ့မျှကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။မြေပြိုနိုင်ခြေရှိတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသကဒေသခံ14000ကျော်ကိုကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းပေးထားတယ်လို့စစ်တနဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒေသခံတွေဟာသဲအိတ်တွေချထားပြီးနဲ့မုန်တိုင်းတန်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့သဲအိတ်တွေကိုပါသာပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မျောလင့်ထားတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာရင်တော့ကျမတို့လည်းအများကြီးမလုံနိုင်ပါဘူး။မုံတိုင်းကြောင့်ပျက်စီးမှုတွေနေအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရတာပါလို့ဒေသခံတို့ကဆိုပါတယ်။ဘာဗီမုံတိုင်းဟာအရှင်ဟုန်နဲ့ရွေ့လျားနေပြီးအခုဆိုရင်ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ဘက်ကဆာကီရှိမာကျွန်းစုတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နေပါတယ်။အီရှိကာကီလိုကျွန်းတွေမှာတနအီကို198ကီလိုမီတာနှုန်းရှိတဲ့လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်နေပါတယ်။ဒီမုံတိုင်းဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးအနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွေ့လျားနေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံကုန်းတွင်းကိုဝင်ရောက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကတော့မုံတိုင်းမဝင်ရောက်ခင်လူ့ရဲ့တသန်းကျော်ကိုကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းပေးထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရှိဒေသခံတွေကတော့အခြေခံလိုအပ်တဲ့ပျက်စီးတွေကိုစုဆောင်းထားပြီးမုံတိုင်းတံကိုရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။မနစ်ကလေးကအိမ်မှာရေနဲ့စားစရာတွေကိုကြိုဝယ်ထားပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်လောက်ပဲတက်ရောက်မှုရှိနိုင်တာမို့တိတ်တော့မကြောက်ပါဘူးလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်ဝမ်တို့မှာမူးသီးထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုအန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်မုံတိုင်းဖြတ်တန်းစင်တွင်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေဟာအမြင့်ဆုံးသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင
2: ်။
5: မရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ်ကဖီဘာဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့သင်္ကိုအများဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့လီကက်ပြစ်ဒဏ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တိုက်စစ်မှုဖော်လာရင်ဘာလုကန်ဟာဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနာနဲ့ပွဲမှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျုပ်ဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်နီကက်နဲ့တပွဲပဲခံထားရတာပါ။ဒီနီကက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ဖီဘာကိုသမ္မတထရမ်ကဂျာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုကန်ဟာလာမယ့်ဘယ်လ်ဂျီယံမဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစား권ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက်ဖီဘာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဘာလုကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာသင်္ကိုတုံကုန်နဲ့သင်းရဲ့ကိုသွေးအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသင်းမဟုတ်ရင်လည်းမီဒီယာကလည်းသိကြတာပါပဲ။သူ့ကွင်းထဲမှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အတွင်းအတွက်အများကြီးအောက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုသွေးနိုင်ပြီရှိလို့သင်းအတွက်တခင်ကိုတုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှေ့တဲ့ကစားသမားကပြောဆိုပါတယ်။ဒီဘာကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကံရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်တဲ့ကိုတစ်နှစ်ပိုင်းရပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါအခုလိုမျိုးဆိုဖြစ်တာဟာဒီကမ္ဘာဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးနာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီဂျပန်ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကိုလည်းပြစ်တဲ့ချုပ်ကိုဆိုင်းငယ်ပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလဲသိခဲ့မှုပါတယ်Belgian ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အံ့အားသင့်ကြောင်းပြောဆိုပါရတယ်။
6: The Royal Belgian Football Association ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာကျောင်းတူရောမမရှိတယ်လို့မတရားဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါရတယ်။အာကစားရဲ့ဂျူဝင်တဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတာပါလို့ Belgian နီးပြားကပြောဆိုပါရတယ်။အမေရိကန်နဲ့ Belgian ပွဲစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့မှာ Seattle မြို့မှာကစားမှာပါ။နိုင်ရတဲ့တင်းဟာ Quarter Final စဉ်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီး American တင်းဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်း Quarter Final စဉ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။
7: ကျူဘာနိုင်ငံမြို့တော်ဟာဗာနာဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းဒုတိယကြိမ်မြောက်ဖြစ်အမှောင်ထုအောက်ရောက်သွားပါတယ်လူဦးရေ၁၀သန်းနီးပါးရှိတဲ့ကျူဘာနိုင်ငံဟာဆိုးရွားတဲ့လက်ဆက်မီးပြတ်တောက်မှုတွေကိုကြုံတွေ့နေရပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေထိုင်ဘဝပေါ်ထိခိုက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်အတွက်အခက်အခဲရှိပါတယ်တစ်နေ့စာတစ်နေ့ချက်စားနေရပြီးဘာမှတင်ထားလို့မရပါဘူးတင်ထားရင်မီးမရှိလို့ပျက်စီးသွားတာပဲရှိပါတယ်လို့ဒေသခံတို့ကဆိုပါတယ်ကျူဘာနိုင်ငံရဲ့တက်တန်းရင်ဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့လက်စစ်တအားစနစ်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာယူယွန်းနေတာဖြစ်ပေမဲ့ဇန်နဝါရီလမှာအမေရိကန်ကချမှတ်ခဲ့တဲ့စွမ်းအင်ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်အခြေအနေပိုဆိုးရွားနေပါတယ်။စီးပွားလုပ်ငန်းတွေကတော့နေအောင်ခြေစွမ်းအင်သုံးတဲယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနီလန်းတစ်တွေရှာဖွေသုံးနေရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ရှင်းနည်းတွေကိုရှာနေရတာပါ။ဆိုလာပြားတွေတက်စင်တာကတကယ်တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုပါပဲ။ဈေးမသက်တာပေမဲ့တစ်ခါဆင်ပြီးသွားရင်တော့နေအောင်ခြေပဲလိုပါတော့တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပါတယ်။ဒီဇယ်မီးစက်တွေဝယ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်တောင်းမှအမေရိကန်ရဲ့လောင်စာစီပိတ်ဆို့မှုကြောင့်မီးဆက်မောင်းဖို့ကုန်ကျစရိတ်ကမတက်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်လာပါတယ်ကျူဘာပြည်သူအများစုကတော့ဒီအခက်ခဲတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နေရပါတယ်မီးပြတ်သွားရင်ဓာတ်မီးသုံးပါတယ်မီးပြန်လာဖို့စိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်နေရပါတယ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံဖို့ပြင်ဆင်ထားပေမဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခရောက်စေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုလည်းလုံးဝပျက်စီးသွားအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာပါလို့ပြည်သူတို့ကဆိုပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံအတော်များများကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလျော့ပါပေးဖို့တောင်းဆိုထားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဂျူပါဂျွန်းကိုလောင်စာစီရောင်းချတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအခွန်တိုးခောက်မယ်လို့ချိန်ချောက်ထားတာကြောင့်အခုနှစ်အတွင်းဂျူပါနိုင်ငံမှာစရုပ်ထအချိန်မြောက်တနေငံလုံးမီးပြတ်တောက်မှုဟာနောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်လာဖို့မရှိပါဘူးရှင်
5: မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့မိုးမခဆောင်းမတဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝဇော်ရေးသားထားတဲ့အန်ရငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတစ်ကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တီယုသမရာရှိချင်းဖင်ကစကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ရည်တည်ထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပုံမစိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်ဒီဆိုရင်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုရင်မှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ပ်ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားတမ်မတ်ပြောကြားခဲ့တဲ့ဇာတ်ရည်ဖြစ်ပါတယ်ရုရှားတမ်မတ်ဟာ so called PDF so called Syrian moment self appointment so called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ရသားပြည်သူ6000ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် NGO မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြန်မာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ထက်မှာဘလောက်ထိတည့်တည့်ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တတော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ် ဆရာနာသိမ်းပြီးကြကြတဲ့ကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအငြင်းကုစလေတမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရတဲ့အတွက်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညှိနှိုင်းမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂထူထူးညီလာခံတက်တန်းရဲ့ High Level Week မှာတမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကြထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။တမတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညွှန်ပြပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွဲဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ကွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2020ခုနှစ်အာလာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထူထူးညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Gracious Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအငြင်းနဲ့ကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရေးသားမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Gracious Committee ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလုံထုံလုံနေနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Gracious Committee ကို1948ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းသစ်စတင်တိုင်းညီလာခံဥက္ကဋ္ဌကလုပ်ငန်းစဉ်စည်းမျဉ်း28အရဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်82ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံအတွက်ဘယ်နိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတက်တန်းသည့်အတွက်နိုင်ငံတည်တည်ရဲ့အငြင်းတန်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီးစစ်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။82ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရာရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28အရ Credentials Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ် Credentials Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် American, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးစနေ6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa, Latin America နဲ့ Caribbean ဒေသအုပ်စုတွေကလည်းကြွေးခန့်ရလိမ့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိုးစားဟာပုံနေမဟုတ်ပါဘူးဥပမာ89နဲ့80ချိန်မြောက်ညီလာခံတွေမှာလက်တင်အမေရိကန်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှအပါဝင်ခဲ့ပါဘူးတစ်ဖက်မှာတော့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကအများအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံပါဝင်လို့ရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာအာဖရိကနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Credentials Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူးလူရဲ့တသိန်းထောင်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရဲ့2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလောလို့နိုင်ငံငယ်လေးတွေတော့ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဘယ်နိုင်ငံတွေ Credentials Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုနေရာရဲ့အနာဂတ်ကိုပါသက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
8: ်။တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့လူကတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုဒကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံ

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖို့ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမန်노ထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘေးလေမောဘခွေတဲ့ခဲမီတော်ထောင်ရမယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: 大家学习，咱就是伊，兄弟为兄，咱都发不依。
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: Jet. And I catch up. Use a digital, piece of KI, the incubator. Maro Lati Sabrigo, Dinja Nia Sotaga. Maro Pianchi Chabu Hopu. And that can be. Doka can be seen lonely in a wind and river. Maro Midori. A gentle sitter job. Yoga got so jiggle with cook and lamb. Missionary again, I need.
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
0: ။တက်ပြေးပြီးခဲ့ရလား။ငါတို့ပြည်သူတွေ။ဦးဝင်းတို့ပြည်။မိသားစုကိုပြည်။မောင်ကျိုးတွေကိုပြည်။ဆေးရဆော။တက်ပြေးစီလွှဲနေကြတယ်။ပြည်သူကကွေ PDF ကငါတို့ပြည်သူတွေမြေပြားမှုကိုရေးရေးရေးဆန့်ကျင်နေအသက်တွေပေးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေပြည်သူတွေကငါတို့ဒီကောင်မမမတွေငါတို့ရဲ့တွေးတွေငါတို့ရဲ့လူမျိုးတွေငါတို့ဘယ်တော့မှတွေးမအေးဘူးဘယ်တော့မှဆက်ထားမှန်းတဲ့ကိုပြင်းချင်ချာဆုံးထိတိုင်းပဲအစောကြီးတော်လာမယ်။အစောကြီးတောင်းခံကြမယ်။ဒီနေ့မျိုးလည်းလာတဲ့အခါငါတို့တရားနဲ့တရားဖတ်ပြီးမူကြမယ်။ငါတို့ကြွေးချီတီချိန်ထားမယ်။ငါတို့ရှေ့ဆက်ကြွတူဆက်တုံးခံကြမယ်။ငါတို့အမှန်တကယ်ကိုပြန်ကြမယ်။ငါတို့ကြွေးလုံးဝမဖြစ်ဘူး။မရှိတော့ဘူး။အောင်ရမယ်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ10ရက်မြင်ကွင်း6မြို့နယ်ထဲမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်20ကိုစစ်အုပ်စုဘက်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမကွေးတိုင်း6မြို့ရဲ့တောင်ဘက်တောင်သာရွာအနီးမှာမကွေးခရိုင် PDF တပ်ရင်းအမှတ်3နဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်20လောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့ကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပစ်ခတ်ပြီးနောက်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်Telegram platform မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံရေးသားနေတဲ့ဝါဒဖြန့်အကောင့်တွေမှာအညာဒေသတဲပြင်းတွေပေါ်တန်းစီထားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းထပ်ပုံတွေကိုဖြန့်ဝေထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတွေကပခုတ်ကူ6၊ရေနံချောင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပဒေါင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေကိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကမကြာခဏကြားပြတ်တိုက်ခိုက်လေးရှိပြီးအခုဖြစ်စဉ်မှာတော့ရဲကွန်မန်ဒိုစစ်ကြောင်းကိုပခုတ်ကူခရိုင် PDF တပ်ရင်းနဲ့တခြားကြပြတ်တိုက်ခိုက်ဖို့စောင့်ဆိုင်နေရယူနေစဉ်မှာစေအုပ်စုရဲ့ရဲနဲ့စစ်တပ်တွေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပြီး drone ပုံချတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေကြောင့်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယဲနေပါဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတပ်ပုံတွေအရ Sniper တပ်နှက်တလက်နဲ့တခြားမောင်းပြန် Rifle 19လက်နဲ့ကြီးစံတွေကိုစေအုပ်စုဘက်ကသိမ်းယူရရှိသွားတာတွေ့ရပါတယ်အခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးကြာဆုံးရတဲ့ဖြစ်ရပ်မှာအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ရင်ထိခိုက်ကြဆုံးသူအနည်းငယ်သာဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံး18ဦးဝန်းကျင်ကလက်ရဖမ်းဆီးပြီးမှနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရှိရပါတယ်။6မြို့နယ်14မြို့နယ်တွေဟာမကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုရဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကပ္ပစာရီရှိတဲ့နယ်မြေဖြစ်တယ်လို့ငွေဆက်ကူနဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေပုံနှိပ်တဲ့ဝါစီစက်ရုံနဲ့တရှိတဲ့ဒေတာဖြစ်တာကြောင့်ဒီနယ်မြေတွေထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာမကြာခဏလှုပ်ဆောင်နေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။မကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကပုဂံမျိုးတစ်ဖက်ကမြေချေမျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကခြေရွာတွေကိုတလနေပါကြစစ်ကြောင်းထိုးပြီးနောက်အရသာ30ကျော်40နီးပါးတပ်ဖြတ်ခံရပြီးမျိုးရဲကလူနေအိမ်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါရယ်။အညာဒေသမှာမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ကပကဖ PDF တရင်နေနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေလှုပ်ရှားနေကြပြီးမကွေးနယ်မန္တလေးတိုင်းထိစပ်ရာမကွေးနယ်စကိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေမှာစစ်ရေးအရလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားစစ်ရေးအရပူးပေါင်းဖော်ဆောင်မှုစစ်ရေးဗျူဟာချမှတ်ပြီးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေဘလောက်ထိရှိနေသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းမေးစရာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ရလို့ဒီကိုက်ဆုံးရှုံးမှုကြီးတဲ့ဖြစ်ရတွေဟာမိမိတို့တပ်ဖွဲ့ချင်းဒါမှမဟုတ်နီးစက်ရလက်နက်ကိုင်းနှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့ကမိမိတို့ရဲ့ရှိသမျှစည်ရေးအမြင်အယူအဆကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ပေါ်ဆောင်နေကြတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ခါတစုံတရာပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ခြေနေမျိုးမှာလှည့်မြန်စွာစစ်ကူအင်အားဖြည့်တာမျိုးမလုပ်နိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရန်သူစစ်အုပ်စုဘက်မှာတော့အမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာရှိနေပြီးစစ်စင်ရေးတွေကိုစေဗျူဟာနဲ့ချမှတ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့စစ်စရဲ့အရင်းမြစ်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့တရားစတာနဲ့အခွန်အောက်တွေရဲ့ရာနှုန်းအများစုကိုအသုံးချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့တော့လက်နက်ခရံဝယ်ယူရမှာရန်မုံငွေနဲ့လူချင်းနဲ့လက်နက်ခရံဝယ်ယူလို့မရရှိတဲ့အခက်ခဲအမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာမရှိတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာထွက်ရှိတဲ့နေမြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့တော်လည်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ပါအဖပကဖတို့အနေနဲ့ငွေပမာဏများစွာခွန်ကောက်ရရှိပြီးလိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကိုဝယ်ယူနိုင်သည့်အတိုင်းအများစုသောတော်လည်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ရမှာလေအကန့်အသတ်တွေရှိနေသလိုတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါလက်နက်ခဲယံတွေအတွက်လည်းခက်ခဲကြက်တဲစွာရှင်သန်နေထိုင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုအန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ကပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကလွဲလို့ကြံနေမြေတွေမှာစည်ရေးရအမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာစည်ရေးလှုပ်ရှားတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်အရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာရောက်ရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုရမှာအင်အားသုံးတိုက်ခိုက်ပြီးတင်းသွင်းတာမျိုးထက်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုစနစ်တရက်ကိုရေးဆွဲပြီးစည်ရုံးရင်းနည်းလမ်းနဲ့ပေါ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မျိုးနဲ့သွားနိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ BNR ၏အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဘုန်းနဂါးနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးအဲ့နောက် PLA နဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မင်းကြီးမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကတော်လည်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းကြားကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနည်းလမ်းတွေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူရှိအနေနဲ့ဗမာလူမျိုးအများစုနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့အညာ AR တိုင်းဒေသတချို့ပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းတနင်္သာရီစတဲ့ဒေသတွေကိုစီရေးဖြူဟာရတစုတစည်းတဲ့လှုပ်ဖို့ကောင်းမွန်ပြီးအလုပ်ဖြစ်မဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ဖက်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်း ကျမစစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်ကိုလေကြောင်းကနေထွက်ပြီးတိုက်ခိုက်၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်အပါ၄ဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့စစ်ကောင်မရှင်တဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုထိခိုက်စေပြီးကြာရှုံးမှုကိုကြေညာရရောက်ကြောင်း SACM သတိပေးတဲ့တဲ့ဥပိုလ်ထောင်ကနိုင်ငံကျင်းသားတွေပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်စတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့မလိုက်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမစစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမိထီလာခရိုင်မလိုက်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမစစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီး RPG တစ်လက်ပါဝင်လက်နက်6လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့မြင်းညံ့ခရိုင်အမှတ်1တရင်ကဇူလိုင်လ10ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့ကစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့ဂျမစစ်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတီးပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။မလိုက်မျိုးကနေအင်အားတရာလောင်းတဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့တမတ်99ကစစ်သားတွေပါတယ်။ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုပိုင်းရွာနဲ့ကြောက်တွင်းရွာကြားမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေက drone တွေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တီတွေတိုက်ပွဲတွေ15ရက်ခန့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးထိနာသွားတဲ့ဂျမစစ်ကြောင်းဟာအလောင်းတွေလက်နက်ခဲရံနဲ့ရဲခါတွေထားပြီးပိုင်းရွာနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲပြီးနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ချိန်မှာဂျမစစ်တပ်ဘက်ကတမကိုကိုဗတ်စိတ်ပါရန်သူစစ်သားအလောင်းလေးလောင်းနဲ့ RPG တစ်လက် MA2 တစ်လက် MA1 နှစ်လက် MA3 နှစ်လက်နဲ့ခဲယမ်းတွေတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီစစ်စင်ရေးကိုမြင်းညံခန့်အမှတ်1တရင်မြင်းညံခရိုင်အမှတ်3တရင်မိထီလာခန့်အမှတ်1တရင်မိထီလာခရိုင်ပါကဖမလိုင်မြို့နယ်ပါကဖစင်ဟိုင်းမြို့နယ်ပါကဖမိထီလာမြို့နယ်ပါကဖတို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ဂျမစစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်ကိုလေကြောင်းကနေထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်ပါ၄ဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းဂျမစစ်တပ်ကရခိုင်ပြည်ကွာမြို့နယ်ကရဲသားပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံထွက်ခဲ့တဲ့အတွက်၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်ပါဝင်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကဇူလိုင်17မိနစ်စောပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာဂျမစစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်ကရဲသားပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတာစစ်သည်မော်ဘော်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာကိုအတိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါဇူလိုင်လ10ရက်မနက်7:00နာရီကအချိန်မှာခွားမြို့နယ်တွေကပေါတူးရွာနဲ့တနီယုံစုကကလားချောင်းရွာတို့ကစာတင်ချောင်းနဲ့ပြင်းမိတ်ရသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်ဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေါတူးရွာကစာတင်ချောင်းနဲ့လူနေအချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်တနီယုံစုကလားချောင်းရွာကပြင်းမိတ်ပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့သက်၃နှစ်ရွယ်ဖိုသားလေးအသက်54နှစ်ရွယ်ဦးညွန့်မောင်သက်54နှစ်အရွယ်ဒေါ်မမလေးနဲ့သက်30ရွယ်ဦးအောင်သူဖြိုးတို့သေဆုံးခဲ့ပြီးဒေါက်တန်းမြ63နှစ်နဲ့မဝါစုမိုး19နှစ်တို့လည်းဘုံစားထိမှန်တဲ့အတွက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရထားတယ်လို့အေကအသိပေးပါတယ်။ခုရပိုင်းခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်တာကြောင့်ကြေးရွာချိုကနေအိမ်တွေပျက်စီးတာမိုးဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့်ပုံနေကျွန်းကြောက်တော်မြောက်ဦးနဲ့မင်းပြားမြို့နယ်တို့မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နေတာစတဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ရေဘေးထန်သင့်ပြည်သူတွေကိုအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေရတဲ့ဖက်စစ်ဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ကပြမရသားပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာစိတ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေထပ်ပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာကိုရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULAA ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချထားပါတယ်ရှင်။ဤဒါရှင်မျိုးနဲ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျမစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရသားတဦးသေဆုံးရတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ပဲခူးတိုင်းတာငူခရိုင်ဤဒါရှင်မျိုးနဲ့စစ်တောင်မြစ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့စီပိုင်းရမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျမစစ်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာပုံကျဲတဲ့အတွက်ရသားတူသေဆုံးပြီးအိမ်တလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ရထ
2: ား Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်နည်းနည်းပါကဖားကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်တနားကျော်ချိန်မှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်စီပိုင်းရွာကအသက်40ရွယ်ကိုနိုင်လင်းပုံစထိမှန်သေဆုံးခဲ့ရပြီးကိုနိုင်လင်းရဲ့အိမ်လည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းစစ်တောင်းမြစ်အရှိတ်ကန်နကြက်ကျေးရွာအုပ်စုနကြက်အောက်ရွာကဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျက်ဖိုင်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်လာရောက်ပုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်ဂူတိုင်စီဒီကုန်းနဲ့ဂူတောင်ဓမာယုံကျင်းမှပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။နကြက်အောက်ရွာဟာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့တုန်းကလည်းဂျမစစ်တပ်ရဲ့ကမ္ဘာကစီအသေးကန် drone နေနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်တာခံရပြီးအိမ်တလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ရေဒါရှင်မြို့နယ်ပါကဖအမှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်။အနာသိန်းချမစစ်တပ်ကရေသားပြင်းမှတ်တွေကိုခုလိုရဲရဲဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စစ်တောင်းမြစ်အရှိတ်ချမ်းကဒေသနေပြည်သူတွေအလုံး၄ လေကြောင်းရင်ကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့ရာရှည်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထပ်ပြီးသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ကဏီမြို့နယ်နဲ့တထုံခရိုင်အတွင်းကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်တောင်ဘက်ဇီးပင်ရင်းရွာနဲ့အောင်မင်္ဂလာရွာကြားကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရနေရာအနီးကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်မနက်7:00နာရီ4မိနစ်ခန့်မှာနောက်မြတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေတက်လာတဲ့ MI-35B စစ်ရဲဟဲ့ယာဉ်တစ်စင်းနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေလူထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးတာတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပြီးပုံကျဲရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဟာစစ်ရှောင်းနေနေထိုင်တဲ့နေရာနဲ့နီးကပ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကဲနီအုပ်ချုပ်နယ်မြေဒုသထူတထုံခရိုင်တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ခြင်းမရှိတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကဲနီတထုံခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစိုက်ထုံမြို့နယ်ဇီးကုန်းကျေးရွာကိုဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာသက်80ကျော်ရဲ့ဒေသခံတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်နဲ့အိမ်စီကပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ22ရက်ကလည်းဘီလင်းမြို့နယ်တွင်းကိုဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ကိုချိန်တိုင်တိုင်ဘုံလုံး20ခန်းကိုကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလုံသမာတအူသေဆုံးခဲ့ပြီးခြားလုံသမာ9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နဲ့24ရက်နေ့တွေမှာလည်းဘီလင်းမြို့နယ်ကရတားလုံငန်းခွေတွေနဲ့ကျေးရွာနီနာပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုလေကြိုင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအသက်60ရွယ်မျိုးသမီးတဦးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်တဲ့ဟန်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါပါရှင်။ကပလနဲ့မင်းတက်ကိုဂျမစစ်တက်ကတမနက်ထဲမှတဲ့လေကြောင်းကနေ16ကြိမ်ပုံကျဲတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ကကပလနဲ့မင်းတက်မျိုးကိုဂျမစစ်တက်ကတမနက်ထဲမှတဲ့လေကြောင်းကနေ16ကြိမ်ပုံကျဲသွားတယ်လို့ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်မနက်6နာရီကျော်လောက်မှာကံပလက်အရှိချန်ကနေရာတွေကိုစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဝိုင်းတွဲပုံကျဲလေရင်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု6ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမရှိမနှောင်းမှာပဲမင်းနှမြုပ်နယ်အရှိဘက်ချန်နေရာတွေကိုလည်းလေကြောင်းကနေ10ကြိမ်ပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာနှလုံးတွဲ3လုံးတွဲတွေနဲ့ဘုံ25လုံးကျော်ကျဲချခဲ့တာလို့မြေပြင်ချင်းတွေကိုသိတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကအသိပေးပါတယ်။လက်တလုံးမှာအဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရဲသားပြည်သူတွေနဲ့စောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုနေ့လယ်တနားကျော်တဲ့အထိမသိရသေးပါဘူး။ဂျမစစ်တပ်ဟာမင်းနဲ့မြို့နယ်နဲ့ကပလက်မြို့နယ်ဘက်ကိုအင်အား2000ဝန်းကျင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်ခုနှစ်မေလလယ်ကစပြီးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPA နဲ့ဂျမစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPUCPA ကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်ကူပို့မဲ့စစ်တပ်ရင်နန်းတွေဟာပေါင်းနဲ့ဆုံးမြို့နယ်ကြားကိုရောက်နေပြီလို့ဒေသစီရေးတရင်ရင်းမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။အင်အား400ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့စစ်တပ်စစ်ကူစီကြောင်ဟာပေါင်းမြို့နယ်ကပ24ကတဆင့်ပလောင်ချီရကိုဖျက်ပြီးဇူလိုင်17ရက်မှာပေါင်းတဲ့ဆော်မြွနယ်သားကိုရောက်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာကြောက်ထုနဲ့မင်းတပ်ဘက်ကိုဥတီနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးခမောက်ကြီးမှာ14နှစ်အရွယ်မင်းကလေးငယ်တူကိုအာဓမပြုကျင့်ခဲ့တဲ့စစ်သားသတင်းပေးကိုဖမ်းဆီးစဉ်သေဆုံးစင်ကူးမြွနယ်မှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှုတ်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့တိုင်းကော်တာမြွနယ်ခမောက်ကြီးမြို့မှာစစ်တပ်သတင်းပေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အမီလန်ဆိုသူကိုဖမ်းဆီးချိန်မှာတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ကော်တာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့ဝန်ထူးဆောင်မှာအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းတနေရာမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီးထိမှန်တေဆုံသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရဲတွေအမီလန်ဟာစစ်တပ်တရင်ပေးနဲ့လမ်းများဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးပြည်သူ့ချုပ်ကိုလည်း PDL လို့ဆွဆွဲကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခိုင်းတဲ့ပြင်သက်14နှစ်ရွယ်မျိုးသူမိငယ်တဦးကိုလည်းအလိုမတူပဲအာဓမပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။မလေးတိုင်းစင်ကုမြို့နယ်ရှုကုန်းတိုင်းကျေးရွာကလဖေးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာလည်းဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်ဆန်းမင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံဦးစောတန်းတို့နှစ်ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါအုပ်ချုပ်မှုနှစ်ဦးဟာစစ်မှုထမ်းအကြောင်းပြပြီးငွေကြေးကောက်ခံတာတွေတော်လင်းသတင်းတွေကိုစစ်တပ်ထံပေးပို့တာတွေဖြင့်ခြေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခိုင်းတာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လောင်းတို့နှစ်ဦးကိုဘယ်ဖွဲ့စည်းကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာဆိုတာကိုတော့လက်ရှိချိန်ထိထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးရှင်။ရေမြုံနယ်အစင်ကြီးရွာမှာစစ်သားများ၏ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ဝန်ပြည်နယ်ရေမြုံနယ်အစင်ကြီးရွာမှာစစ်သားတွေရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြေးရွာပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းခြေဆိုင်လကုံးရင်စာစင်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်ည8:45မိနစ်ခန့်မှာကြေးရွာပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးရဲဝတ်တင်နဲ့တနက်လွယ်ကစိုက်ကဲစီးကင်းလဲနေစဉ်ရွာလပိုင်းရောက်မှာစစ်သားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာကျေးရွာအတွင်းဖန်စီရဲလှုပ်ဆောင်နေပြီးနေတလုံးကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးနေခြင်းမှာပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်များက၎င်းနေရှိမှဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်သားတွေကရက်တက်ရင်အမိန့်ပေးခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူ့စစ်တွေကမရက်တန့်ခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစိုက်ကယ်စီးရဲနောက်ဆုံးမှလိုက်ပါလာတဲ့တပ်20ကျော်ရဲ့ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်တဦးထိမှန်ကနေရာမှာပဲတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုပြီးမှတေဆုံသူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုစစ်သားတွေကယူဆောင်သွားခဲ့ပြီးရေမြို့ပေါ်ကိုချက်ချင်းပြန်ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်မနက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ရင်30ခန့်ဟာ စင်ကြီးဟာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုရောက်ရှိလာပြီးသိဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူ့စစ်ဘက်ဝင်မိသားစုနဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့အဝိုးထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့အဝိုးထောင်တွင်မှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့အာဏာရှင်စနစ်ကြဆောင်ရေးပြည်သူ့အင်အားစုများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းကော်မတီမန္တလေး AFCC ကဇူလိုင်10ရက်နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဝိုးထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာခုလ2ရက်နေ့ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေထားတဲ့ဆောင်တွေထဲကိုဝင်ပြီးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီအတမတင်ဆဲတာနဲ့ဖြည့်စည်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိသားစုဝင်စီကသိရတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမကျေနပ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တာကိုလည်းထောင်အာဏာပိုင်တွေကရိုင်းနှက်ထိုးချိတ်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုဦးဆောင်စန့်ကျင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား3ကိုခြားအဆောင်ပြောင်းလိုက်ပြီးဇနက်ကျဉ်းသားတွေကိုလည်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်နေထားနဲ့ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်ထောင်အာဏာပိုင်ရဲ့လိုရက်တွေကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကထောင်အာဏာပိုင်တွေကရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကရိုက်နှက်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသား15ဦးရှိတယ်လို့ AFCC ကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ဥပဒေထောင်တွင်မှဆေးဝါးကုသမှုလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပြီးလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေမရတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာစိုးရိမ်ပွေရာရှိနေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါရယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့ထောင်ရင်းကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကပြင်မြောင်တင်းနေကျူးလွန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတဲ့ဥပဒေထောင်ကထောင်အာဏာပိုင်တွေကို AFCC ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံ့ချထားပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီနဲ့တွဲဆုံမှုဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုထိခိုက်စေပြီးကြဆုံမှုကိုကျင်ညာရရောက်ကြောင်း SACM သတိပေးတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးများကစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးနဲ့လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာတွဲဆုံရန်စီစဉ်ထားမှုဟာအာဆီယံရဲ့မြန်မာရေးဘုံသဘောတူညီချက်5ရက် 5PC ကိုထိခိုက်ပျက်ပြားစေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးချက်မေးကောင်စီ SACM ကဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာတတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ SCCM ကစူပါတွေးဆောင်မှုဟာစစ်ကောင်ရှင်ကိုရတားပြည်သူများပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကိုဆက်လက်ကျူးလွန်ရန်ပုံမအားပြရာရောက်နေပြီးစစ်ကောင်ရှင်ရှင်တန်ရည်တည်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့တရားဝင်မှုကိုပါပေးအပ်ရာရောက်သွားမယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်။ SCCM ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ Miss Yan Healy ကအာဆီယံဟာခုလိုကိုရက်တီချက်ကိုကိုယ်တိုင်အလျှောက်ပေးဖြစ်စီနေမယ်ဆိုရင်ရေးပောင်မှုမရှိတော့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သွားမယ်အခြေအနေကိုရောက်နေပြီလို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်။စီအာဇွေမှုကျူးလွန်သူဖြစ်ဆွတ်ဆွဲခံထားရတဲ့စစ်ကောင်စာမင်းအောင်လိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်အတွင်းအာဆီယံကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မထီမဲ့မြင်ပြုခဲ့ကြောင်း 5PC ဟာမြန်မာစက်တဲကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေသဘောတူထားတဲ့တစ်ခုတည်းသောမူပိုင်ဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြထားပါတယ်။ 5PC ကိုအကောင့်ထဲမှာပေါ်လာကြောင်း2021ခုနှစ်ကလေးကမြန်အောင်လိုက်နဲ့စစ်ကောင်ရှင်ထိတ်တန့်တာဝန်ရှိသူတွေကိုအာဆီယံဆင့်မြင့်ဇီဝေးများတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့ခြင်းဟာကြီးကျူးထိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း SACM ကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ခန့်ကလည်းအာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကုဆလဲဖြစ်သူမာရီယာထရီဇာလာဇာရိုကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံခဲ့ပြီးစစ်ကောင်ရှင်ဘက်ကညှင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုင်ဟာမိမိကိုယ်ကိုသမနာဖြစ်ကျင်ညာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပုံမှုအရှိန်မြင်ခဲ့ပြီးရတားပြည်သူတောင်းနဲ့ချီသေးဆုံးကလူသားမောင်းများစွာနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ရတား22,385ဦးဟာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ CI Center တွင်မှငွေကြေးပုံမကောက်ခံနေမှုကိုစုံစမ်းဖြေရှင်းမယ်လို့ထိုင်းလုံသမားဝန်ကြီးဆိုမင်းဆောင်နဲ့မေမတ်မှာမြန်မာစစ်နှုတ်ဖန်စီခံရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတွင်မှဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုံသမားတွေအတွက် CI Certificate of Identity ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ Center တွေမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့တရားဝင်အခကြေးငွေထက်ပုံမတောင်းခံပြီးပြေစာမပေးဘဲငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေရှိနေတာကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖြေရှင်းသွားမယ်လို့ထိုင်းလုံသမားဝန်ကြီးဂျူလာဖန်အမော်ဝီဝစ်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းလုံသမားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အဆိုပါပြဿနာတွေကိုလေးထားစစ်ဆေးနေပြီးလောက်ကန်ရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနကိုလည်းမြန်မာဘက်ကသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့အများဆုံးဆက်သွယ်ကအချက်လက်တွေစစ်ဆေးဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပုံငွေတောင်းခံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာလုံသမားတန်ရာရှိကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ရုံကိုလည်း CI Center အားလုံးမှာဝေဖို့ကောက်ခံမှုတွေရှိမရှိစစ်ဆေးပေးဖို့တရားဝင်စာပေးပို့ထားတယ်လို့ထိုင်းလောက်ကန်ရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်။ဆိုပါပြဿနာကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်။ထိုင်းမြန်မာနည်းပညာဆိုင်ရာအစည်းအဝေးမှာထည့်သွင်းဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးစီအန်စင်တာတွေမှာအခရီးလုံဆောင်မှုနဲ့အပေါ်ငွေတောင်းခံမှုတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့လက်တွေ့ကျတဲ့အစီအမံတွေချမှတ်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံတွင် Smooth Sarkon, Smooth Bracket, Surat Thani နဲ့ချင်းမိုင်ပြည်နယ်တွေမှာ CI Center လေးခုကိုဖွင့်လှစ်ထားပြီးချွန်ဘူရီပြည်နယ်မှာလည်း Mobile CI ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ထိုင်းဆိုရရဲ့ဈေးနှုန်းရမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလို့တမ39,429ဦးဟာ CI လက်မှတ်တွေရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ 7 July စတဲ့အဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တွင်ဖောင်းပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအူးတီဆုံးပြီးတော့ဆဲဦးတန်ရာရတဲ့တွင်ချောင်းမှာကြေးရွာလေးရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့ဆစ်ဆောင်တက်တောင်းနေပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့အပအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကသာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကသာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မဲ့အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တည်ုံမှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လိုင်းခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်။တဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါ T-shirt တွေ Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါ T-shirt တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာ

0: ပါမည်အကြမ်းဖက်ဆင်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရိမ်အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရပဲအားနည်းချိနဲ့
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါ့ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့လူကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြပါရီ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါစေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာတပေအိုင်တပေအမ်ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရီဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တာဝန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချေမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရခတ်တက်တော်အေအေကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုံခဲ့တယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အေအေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာအေအေက229.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီရေးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီရေးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟ ோம் မလင်း၊မော်လိုက်မြို့နယ်တွေနဲ့ ချင်းတွင်မြေကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေ

0: နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန်ဒီရီကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်ပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့၁၀ဦးတန်ရရတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်ပြင်းမျိုးနယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုင်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်ပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလည်းဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုင်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတအူးတီဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်မြင်မျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအုံပြူတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ယုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့တဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအ အရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝဲခန့်အမှတ်1တပ်ရင်း T1 ဒဝဲခန့်အမှတ်2တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတပ်ခွဲဒဝဲခန့်အမှတ် 8333 တပ်ရင်းလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်လုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝဲဒဝဲမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF Dragon Squad 2TNI အထူးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တပ်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MD1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ခြေဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDY PDF ဟာ뇌우တော်လိုင်းရဲ့အတွင်ဝါစုစစ်စင်ရေးတပြေညိုစစ်စင်ရေးတဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမုံရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်းစိန်ဘဝအချင်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအချင်းသားတဦးကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အချင်းသားတဦးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နှာဦးကောင်းလေပင်တို့ကိုရွယ်ရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနှက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အချင်းသားတွေဟာမျက်နှာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအချင်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၆ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မျိုးနယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၆ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တံတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွားလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်းမြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းစစ်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတံတားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီမြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တံတားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခက်အခဲတွေကြားကစူးစမ်းတိစောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တံတားပေါ်ကနေ6ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲတံတားခဏိုင်ဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေစီမူရစီဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူမျိုးနယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစီဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီ။တော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတဲကိုမူရစီတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစီဝါတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစီပြား2140ပြားကိုတပ်ဒေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီ။ကနဦးစစ်စည်းချက်တွေအရမူရစီဝါတွေကိုအေရီမြစ်အရှိတ်ကန်းကနေတဲဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာဖန်စီရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တပင်းမျိုးနယ်မှာလည်းမူရစီဝါတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီမူရစီဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရစီဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
2: တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်ဘယ်ဖြစ်အောင်မလိုနေတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်ကြော်တဲ့တောင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတောင်ဖို့ရှိမှာပေါ့ဗျာသူများတွေအတွက်တောင်ဖို့ရှိ

0: 不要想太多。
1: Sorry.
2: 不要想太多，是不是？

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ်ရေမြန်မာပြည်မွေးသွားပြီးရှင်ရဲသွားပြီးဘုမခံမရနိုင်လို့စံတော်ရ

မလဲကြတော့တနေ့နေ့တိခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာဘူးပြီမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြစ်ခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ရုံမှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မြဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before Silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

Yeah.

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေ့မှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်းဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့ချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတစ်တစ်သောလမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတနေစေ၊လွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနည်းအားငယ်နေတတ်တယ်လို့အမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရတော့မိမိခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘဝတွေခြားသွားခဲ့ပေမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစီပုံကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းဓမ္မအတွေ့တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတတိယလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲဓမ္မမိခင်ကြီးသည်ဓမ္မအတွေ့ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွှတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်အာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1: မြမနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်အန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလ၁၆ရက်နေ့မနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလယ်လက်ပြားရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြေအဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြေဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြေအဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလေလက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နယ်နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြေအဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလျင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်ကြောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာရုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အဆောက်အဦကယာနုအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးအသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြမ်းမှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့် လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြေလူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြေလူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလင်တန်မဟုတ်ပေပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစာဦးအရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီပင်သားရအနေနဲ့လက်စားမှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာတာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်စာနိုင်သည့်တိုင်အနေအထားမှားတယ်ဆိုတာတော့မြင်မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြက်လေငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိဘတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ17ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြက်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြက်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိဘတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမြို့တစ်တို့လိုမြို့နဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးအန္တရာယ်ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခံစားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့သစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရည်ကျော်နဲ့ပုံမနီးကပ်စေတာဖြစ်ပြီးတကုံမြို့သစ်မြို့နယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပျော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြင်းရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရဆိုရင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်ဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ဥပပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်စောပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍စောပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး6ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်းအားကပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုအနေထားမှာအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအားပြင်းတဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အဆင့်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအုပ်တွေကိုငလင်တန်ခန္ဓာရည်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးသွေးစံနှုန်းတက်မတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးတန်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေပို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နှင့်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတက်ပြေးနှင့်လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နေဆက်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောရောင်မြို့ဟာမြိတ်တနင်္သာရီမြို့ထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောရောင်နယ်စပ်မြို့ထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောရောင်မြို့နယ်နယ်စပ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ဟာလည်းထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမြို့နယ်85မိုင်တာကန်သာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မြို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောရောင်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနာဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်ဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံတွယ်ရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံတွယ်ရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံတွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနယ်မြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ချေကုန်းစခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆက်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်ဆယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မျိုးကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မျိုးမသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမျိုးကတ

0: ရုံးကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်យေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇဲလ်ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ။လူစည်းစင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လူအတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29ဆစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကာချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမည်နေရတဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေဆိုင်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်နှစ်ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်နေသူတွေအဖြစ်အမည်အဖအမည်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လိုင်းကြီးကာလကပုံမှုကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်သုံးသပ်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: အီမနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ13/2ကစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်ဆန်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်ဝေါ်ရာပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးတို့ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လွယ်လွယ်ရာပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး။1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တွေကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ကြိမ်တစ်ခါမြပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2023

တင်ဆက်လာတဲ့ပြည်နာအရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်ရင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနယ်ချဲ့အစိုးရဘက်ကတောင်အားရှာစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်းဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရာဘိုးစီရဘိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်းတို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနယ်ချဲ့အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်ရင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်တန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖဆပါလအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူး။တကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိန်အကြာဆုံးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်အနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။တို့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနှေးပေအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမောက်ဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ကုန်များနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်းကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့တလေငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်စာတမွန်းတယ်လားတစ်သလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရင်လက်ဘယ်နှလုံးလောက်လူသေးလဲမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထည့်ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီးဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်လှိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျိန်ဆိုဝဲလို့ပြီးတော့အတီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတယုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကိုသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့။ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးဟာတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗော။လူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးလှုံတီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗော။ခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်။အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီ။ဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလေ။ရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့။အကုန်ချက်ချင်းလွှတ်ပဲ။အာနာလူလိုပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားဒေါ်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလွန်လွန်ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိန်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာပေါ့တကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြေတားရှေထားပြီးတို့စီရီနာနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရဲ့လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရေကျုံဆိုတာနဲ့လူရေကျုံကလေးတွေစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဥလို့ရပြီမို့လားဥဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရေကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဥဝါရပေးလဲဆိုတော့ကြမ်းမာကြမ်းခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာစေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကြမ်းမာကြမ်းခိုင်မတော်အလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုတ်ပိုင်ခွင့်ဖရီးရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်မှာပေါ့
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။မီးမမှန်ရေးမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံ စစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရဲ့ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လှုပ်သူလှုပ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမှုနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမှုနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတယ်အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလို့ဗလာငားတယ်အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမျှမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုံလေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ချင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုံပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်းကျင်သေးတာတော့လူရီကျွန်းတွေကိုလူရီကျွန်းလှုပ်ဖို့အမီလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမ်ဖက်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့တဲ့ဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်ကိုလေကြောင်းကနေထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်အပါ၄ဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့စစ်ကောင်မရှင်တဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုထိခိုက်စေပြီးကြရှုံးမှုကိုကြေညာရရောက်ကြောင်း SACM သတိပေးတဲ့တဲ့ဥပိုလ်ထောင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်စတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကူပထမဆုံးအနေနဲ့မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမစစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမိထီလာခရိုင်မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမစစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီး RPG တစ်လက်ပါဝင်လက်နက်6လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့မြင်းမြန့်ခရိုင်အမှတ်1တဲ့ရင်ကဇူလိုင်လ10ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့ကစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့ဂျမစစ်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတီးပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။မလိုင်မြို့ကနေအင်အား100လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့တမတ်99ကစစ်သားတွေပါတယ်။ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုပိုင်ရွာနဲ့ကြောက်တွင်းရွာသားမှတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေက drone တွေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိတိတိုက်ပွဲတွေ15ရက်ခန့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးထိနာသွားတဲ့ဂျမစစ်ကြောင်းဟာအလောင်းတွေလက်နက်ခဲရံနဲ့ရိခါတွေချပြီးပိုင်ရွာနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲပြီးနေမြေရှင်းလင်းလုံးချိန်မှာဂျမစစ်တပ်ဘက်ကတမကူကူဗတ်စိတ်ပါရန်သူစစ်သားအလောင်းလေးလောင်းနဲ့ RPG တလက် MA2 တလက် MA1 နှစ်လက် MA3 နှစ်လက်နဲ့ခဲရံတွေတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးကိုမြင်းညံခန့်အမှတ်1တရင်မြင်းညံခရိုင်အမှတ်3တရင်မိထီလာခန့်အမှတ်1တရင်မိထီလာခရိုင်ပါကဖမလိုင်မြို့နယ်ပါကဖစင်ဟိုင်းမြို့နယ်ပါကဖမိထီလာမြို့နယ်ပါကဖတို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ဂျမစစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်ကိုလေကြောင်းကားနေထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်ပါ၄ဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အနာဒိတ်ဂျမစစ်တပ်ကခိုင်ပြည်ကွာမြို့နယ်တွေကရဲသားပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံထက်ကျဲတဲ့အတွက်၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်ပါဝင်ရဲသားပြည်သူလေးဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေကဇူလိုင်17ရက်နေ့စောပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါရယ်ခုရက်ပိုင်းမှာဂျမစစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်တွေကရဲသားပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတာစစ်သည်မောပေါ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ဆင်နိုင်ခဲ့ချိန်မှာကွာမြို့နယ်တွေကပေါက်တူရွာနဲ့တနည်းအုပ်စုကကလာချောင်းရွာတို့က စာသင်ကျောင်းနဲ့ပြိမဲ့ဟင်သားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်ဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေါတူရွာကစာသင်ကျောင်းနဲ့လူနေအချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်တနီယိုစုကလားကျောင်းရွာကပြိမဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့သက်3နှစ်ရွယ်ဖိုသားလေးသက်54နှစ်ရွယ်ဦးညွန့်မောင်သက်54နှစ်ရွယ်ဒေါ်မမလေးနဲ့သက်30ရွယ်ဦးအောင်သူဖြိုးတို့သိဆုံးခဲ့ပြီးဒေါက်တန်းမြ63နှစ်နဲ့မောင်ဝါစုမိုး18နှစ်တို့လည်းဘုံစားထိမှန်တဲ့အတွက်ပြင်းထန်တဲ့ရာရထားတယ်လို့အေကအသိပေးပါတယ်။ခုရပိုင်းခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာလင်းစင်နှမောင်းတိုက်ခတ်တာကြောင့်ကြေးရွာချို့ကနေနေပြက်စီးတာမိုးဆက်မပြက်ရွာသွန်းမှုကြောင့်ပုံနှကျွန်းကြောက်တော်မြောက်ဦးနဲ့မင်းပြားမြို့နယ်တို့မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နေတာဆတဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ရေဘေးထန်တဲ့ပြည်သူတွေကိုရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေရတဲ့ဖက်စစ်ဂျမ်ဖန်စစ်တပ်ကပြည်မရသားပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာစိတ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရက်တွေထပ်ပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာကိုရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULAA ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချထားပါတယ်ရှင်။ဤရာရှင်မျိုးနဲ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရသားတဦးသေးဆုံးရတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ပဲခူးတိုင်းတာငူခရိုင်ဤရာရှင်မျိုးနဲ့စစ်တောင်မြစ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့စီပိုင်းရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာပုံကျဲတဲ့အတွက်ရသားတူသေဆုံးပြီးအိမ်တလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ရဒါရှင်မြို့နယ်ပကဖားကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီကျော်ချိန်မှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်စီပိုင်းရွာကအသက်40ရွယ်ကိုနိုင်လင်းပုံစထိမှန်သေဆုံးခဲ့ရပြီးကိုနိုင်လင်းရဲ့အိမ်လည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းစစ်တောင်းမြစ်အရှိတ်ကန်နကြက်ကျေးရွာအုပ်စုနကြက်အောက်ရွာကဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်လာရောက်ပုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်ဂူတိုင်းစီဒီကုန်းနဲ့ဂူတောင်ဓမာယုံကျင်းမပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။နကြက်အောက်ရွာဟာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့တုန်းကလည်းဂျမတ်စစ်တပ်ရဲ့ကာမီကာဆီအသေကန်ဒရုန်းတွေနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်တာခံရပြီးအိမ်တလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ရေဒါရှင်မြို့နယ်ပကဖအမှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်။အနာသိန်းဂျမတ်စစ်တပ်ကရေသားပြင်းမှတ်တွေကိုခုလိုရဲရဲဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စစ်တောင်းမြစ်အရှိတ်ချမ်းကဒေသနေပြည်သူတွေအလုံးလေကြောင်းရင်ကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့ရာရှိမြို့နယ်ပြည်သူ့ကော်မတီအဖွဲ့ကထပ်ပြီးသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ကဏီမြို့နယ်နဲ့တထုံခရိုင်အတွင်းကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်တောင်ဘက်ဇီးပင်ထွေးရွာနဲ့အောင်မင်္ဂလာရွာကြားကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာလေးကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်မနက် 7:04 မိနစ်ခန့်မှာနောက်မြတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေတက်လာတဲ့ MI-35P စစ်ရဲဟဲယင်တစ်စင်းနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတက်ခတ်မှုတွေလူထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးတာတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပြီးပုံကျဲရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဟာစစ်ရှောင်းနေထိုင်တဲ့နေရာနဲ့နီးကပ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကင်းနီအုပ်ချုပ်နယ်မြေဒူးတထူတထုံခရိုင်တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ခြင်းမရှိတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကင်းနီတထုံခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစိုက်ထုံမြို့နယ်ဇီးကုန်းကျေးရွာကိုဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာသက်80ကျော်ရဲ့ဒေသခံတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်နဲ့အိမ်စီကပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ22ရက်ကလည်းဘီလင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့6ချိန်တိုက်နိုင်ဘုံလုံး20ခန်းကိုကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလုံသမာတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးခြားလုံသမာ9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နဲ့24ရက်နေ့တွေမှာလည်းဘီလင်းမြို့နယ်တွေကရတားလုံငန်းကွေနေနဲ့ကျေးရွာနီနာပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုလေကြိုင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအသက်60ရွယ်မျိုးသမီးတဦးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကပလနဲ့မင်းတက်ကိုဂျမစစ်တက်ကတမနက်ထဲမှတဲ့လေကြောင်းကနေ16ကြိမ်ပုံကျဲတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ကကပလနဲ့မင်းတက်မျိုးကိုဂျမစစ်တက်ကတမနက်ထဲမှတဲ့လေကြောင်းကနေ16ကြိမ်ပုံကျဲသွားတယ်လို့ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်မနက်6နာရီကျော်လောက်မှာကံပလက်အရှိချမ်းကနေရာတွေကိုစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဝိုင်းတွဲပုံကျဲလေရင်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု6ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမရှိမနှောင်းမှာပဲမင်းနှမြုပ်နယ်အရှိတ်ချမ်းနေရာတွေကိုလည်းလေကြောင်းကနေ10ကြိမ်ပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာနှလုံးတွဲ၃လုံးတွဲတွေနဲ့ဘုံ25လုံးကျော်ကျဲချခဲ့တာလို့မြေပြင်ခြေနေကိုသိတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကအသိပေးပါတယ်။လက်တလုံးမှာအဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရဲသားပြည်သူတွေနဲ့စောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုနေ့လယ်တနာရီကျော်တဲ့အထိမသိရသေးပါဘူး။ဂျမစစ်တပ်ဟာမင်းနဲ့မြို့နယ်နဲ့ကပလက်မြို့နယ်ဘက်ကိုအင်အား2000ဝန်းကျင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်ခုနှစ်မေလလယ်ကစပြီးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPA နဲ့ဂျမစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPU CPA ကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်ကူပို့မဲ့စစ်တပ်ရင်နန်းတွေဟာပေါင်းနဲ့ဆုံးမြို့နယ်ကြားကိုရောက်နေပြီလို့ဒေသစီရေးတရင်ရင်းမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။အင်အား400ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့စစ်တပ်စစ်ကူစီကြောင်ဟာပေါင်းမြို့နယ်ကပ24ကတဆင့်ပလောင်ကျေးရွာကိုဖျက်ပြီးဇူလိုင်17ရက်မှာပေါက်နဲ့ဆောမြွနယ်သားကိုရောက်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာကြောက်ထုနဲ့မင်းတဲ့ဘက်ကိုဦးတည်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးခမောက်ကြီးမှာ14နှစ်အရွယ်မင်းကလေးငယ်တူကိုအာရမပြုကျင့်ခဲ့တဲ့စစ်သက်တရင်ပေးကိုဖမ်းဆီးစဉ်တေဆုံးစ စင်ကူမျိုးနယ်မှာလဲစကောမရှင်ကအုတ်ချွေမှုနှုတ်ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့တိုင်းကော်တာမျိုးနယ်ခမောက်ကြီးမျိုးမှာစစ်တပ်တရင်ပေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟာတခုဖြစ်တဲ့အင်မီလက်စုသူကိုဖမ်းဆီးချိန်မှာတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ကော်တာမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမျိုးဝန်ထူးဆောင်မှာအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းတနေရာမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီးထိမှန်တေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲရဲအင်မီလက်ဟာစစ်တပ်တရင်ပေးနဲ့လမ်းများဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးပြည်သူ့ချုပ်ကိုလည်း PDL လို့ဆွဆွဲကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခိုင်းတဲ့ပြင်သက်14နှစ်ရွယ်မျိုးသူမိငယ်တဦးကိုလည်းအလိုမတူပဲအာဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မလေးတိုင်းစင်ကုမြို့နယ်ရှုကုန်းတိုင်းကျေးရွာကလဖေးဆိုင်တိုင်းမှာလည်းဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်ဆန်းမင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံဦးစောတန်းတို့နှစ်ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါအုပ်ချုပ်မှုနှစ်ဦးဟာစစ်မှုထမ်းအကြောင်းပြပြီးငွေကြေးကောက်ခံတာတွေတော်လင်းတရင်တွေကိုစစ်တပ်ထံပေးပို့တာတွေဖြင့်ကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခိုင်းတာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လောင်းတို့နှစ်ဦးကိုဘယ်ဖွဲ့စည်းကပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာဆိုတာကိုတော့လက်ရှိချိန်ထိထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးရှင်။ရေမြုပ်နယ်အစင်ကြေးရွာမှာစစ်သားများရင်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ဝန်ပြည်နယ်ရေမြုပ်နယ်အစင်ကြေးရွာမှာစစ်သားတွေရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြေးရွာပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်ခြေဆိုင်လက္ခဏာစာစင်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်ည8:45မိနစ်ခန့်မှာကျေးရွာပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးရဲဝတ်တင်နဲ့တနက်လွယ်ကစိုက်ကဲစီးကင်းလဲနေစဉ်ရွာလပိုင်ရောက်မှစစ်သားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရဲသားခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာကျေးရွာအတွင်းဖမ်းဆီးရေးလုံဆောင်နေပြီးနေတလုံးကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးနေချိန်မှာပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်များက၎င်းတွေရှေ့မှဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်သားတွေကရက်တရံအမိန့်ပေးခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူ့စစ်တွေကမရက်တန့်ခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစိုက်ကဲစီးရဲ့နောက်ဆုံးမှလိုက်ပါလာတဲ့တပ်20ကျော်ရဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တဦးထိမှန်ကနေရာမှာပဲတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုပြီးမှတေဆုံသူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုစစ်သားတွေကယူဆောင်သွားခဲ့ပြီးရေးမြို့ပေါ်ကိုချက်ချင်းပြန်ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ11ရက်နေ့ပိုင်းမှာတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ရင်ရ30ခန့်ဟာစင်ကြီးရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုရောက်ရှိလာပြီးတေဆုံသွားတဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်မိသားစုနဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့အိုးဘုံထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့အိုးဘုံထောင်တွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့အာဏာရှင်စနစ်ကြဆောင်ရေးပြည်သူ့အင်အားစုများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းကော်မတီမန္တလေး AFCC ကဇူလိုင်10ရက်နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အိုးဘုံထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာခုလ2ရက်နေ့ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေထားတဲ့အဆောင်တွေထဲကိုဝင်ပြီးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီအဓမ္မတင်ဆဲတာနဲ့ဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိသားစုဝင်နေစီကသိရတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမကျေနပ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တာကိုလည်းထောင်အာဏာပိုင်တွေကရိုင်းနဲ့ထိုးချိတ်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုဦးဆောင်စန့်ကျင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား3ကိုခြားအဆောင်ပြောင်းလိုက်ပြီးဇနက်ကျဉ်းသားတွေကိုလည်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်နေထားနဲ့ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်ရဲ့လိုရက်တွေကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကထောင်အာဏာပိုင်တွေကရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကရိုက်နှက်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသား15ဦးရှိတယ်လို့ AFCC ကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ဥပဒေထောင်တွင်းမှာဆေးဝါးကုသမှုလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပြီးလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေမရတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာစိုးရိမ်ပွေရာရှိနေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါရယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့ထောင်ရင်းကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကပြင်မြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတဲ့ဥပဒေထောင်ကထောင်အာဏာပိုင်တွေကို AFCC ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံ့ချထားပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီနဲ့တွဲဆောင်မှုဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုထိခိုက်စေပြီးကြရှုံးမှုကိုကျင်ညာရရောက်ကြောင်း SCCM သတိပေးတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးများကစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးနဲ့လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာတွဲဆောင်ရန်စီစဉ်ထားမှုဟာအာဆီယံရဲ့မြန်မာရေးဘုံသဘောတူညီချက်5ရက် 5PC ကိုထိခိုက်ပျက်ပြားစေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးချက်မေးကောင်စီ SCCM ကဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာတတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ SCCM ကစူပါတွေ့ဆုံမှုဟာစစ်ကောင်ရှင်ကိုရဲသားပြည်သူများပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကိုဆက်လက်ကျူးလွန်ရန်ပုံမအားပြရာရောက်နေပြီးစစ်ကောင်ရှင်ရှင်သန်ရည်တည်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့တရားဝင်မှုကို
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။အပိအရာရောက်သွားမယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်။SCCM ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ Miss Yanhili ကအာဆီယံဟာခုလိုကိုရက်တီချက်ကိုကိုယ်တိုင်အရှော့ပေးဖြစ်စီနေမယ်ဆိုရင်ရေးပေါမှုမရှိတော့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သွားမယ်အခြေအနေကိုရောက်နေပြီလို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်။ စီယာဇွေမှုကျူးလွန်သူဖြစ်ဆွဆွဲခံထားရတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်လိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်ကျော်အတွင်းအာဆီယံကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မထင်မဲ့မြင်ပြုခဲ့ကြောင်း 5PC ဟာမြန်မာစစ်တဲကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေသဘောတူထားတဲ့တခုတည်းသောမူပိုင်ဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြထားပါတယ်5PC ကိုအကောင့်ထဲမှာဖော်တာကြောင့်2021ခုနှစ်ကလေးကမြောက်လိုင်းနဲ့စစ်ကော်မရှင်ထိတ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုအာဆီယံဆင့်မြင့်ကြီးဝေးများတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့ခြင်းဟာကြီးကျူးထိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း SCCM ကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ခန့်ကလည်းအာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနိုင်ငံသားဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကုလသမဂ္ဂဖြစ်သူမာရီယာထရီဇာလာဇာရိုကဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံခဲ့ပြီးစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကညှင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းဟာမိမိကိုယ်ကိုသမရာဖြစ်ကျင်ညာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပုံမှုအရှိန်မြင်ခဲ့ပြီးရတနာပြည်သူတောင်းနေချီသေးဆုံးကလူသန်းပေါင်းများစွာနေရဲဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသလိုရတနာ 22,385 ဦးဟာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ CI Center တွေမှာငွေကြေးပုံမှန်ကောက်ခံနေမှုကိုစုံစမ်းဖြည့်ရှင်မယ်လို့ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးဆိုမင်းဆောင်နဲ့မေမတ်မှာမြန်မာ12ဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သမားတွေအတွက် CI Certificate of Identity ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့စင်တာတွေမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့တရားဝင်ခကြေးငွေထက်ပိုမိုတောင်းခံပြီးပြေစာမပေးဘဲငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေရှိနေတာကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖြည့်ရှင်သွားမယ်လို့ထိုင်းလုပ်သမားဝန်ကြီး Julia Fan Amor Wewit ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အဆိုပါပြဿနာတွေကိုလေးထစစ်စစ်နေပြီးလောက်ကိုင်းရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနကိုလည်းမြန်မာဘက်ကသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့အများဆုံးဆက်သွယ်ကချက်လက်တွေစစ်ဆေးဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပုံငွေတောင်းခံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာလုပ်သမားတန်ရာရှိကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ရုံကလည်း CI Center အားလုံးမှာဝေဖို့ကောက်ခံမှုတွေရှိမရှိစစ်ဆေးပေးဖို့တရားဝင်စာပေးပို့ထားတယ်လို့ထိုင်းလုပ်ကိုင်ရှာဖွေဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်။ဆိုပါပြဿနာကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်။ထိုင်းမြန်မာနည်းပညာဆိုင်ရာအစည်းအဝေးမှာထည့်သွင်းဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီး CI Center တွေမှာအခက်ခဲလှုပ်ရှားမှုနဲ့အပုံငွေတောင်းခံမှုတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့လက်တွေ့ကျတဲ့အစီအမံတွေချမှတ်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံတွင် Smooth Sarkon, Smooth Bracket, Surat Thani နဲ့ချင်းမိုင်ပြည်နယ်တွေမှာ CI Center 4ခုကိုဖွင့်လှစ်ထားပြီးချွန်ဘူရီပြည်နယ်မှာလည်း Mobile CI ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ထိုင်းဆိုရရဲ့ဈေးနှုန်းကမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလို့တမ39,429ဦးဟာ CI လက်မှတ်တွေရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကဖေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖောင်ပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်သီးဆုံးပြီးတော့ဆဲဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းချောင်းမှာခြေရွာလေးရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့ဆစ်ရှောင်းတက်တောင်းနေပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့တင်အပအဝင်တခြားတဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကာတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှတ်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ចောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ចောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကာတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒေါ်လန်ရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရက်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ် 7762 Don't forget 9962မမေးကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါတီရှပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြူလင်နီယာအချို့မှာအထိမ့်မဲ့လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင်7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်စန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမတ်ကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိကတင်သွင်းရှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတမ်းမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရပဲအာနေချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါရီ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအချမ်းဘက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစိုးရအပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါစေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာတပေအိုင်တပေအမ်ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအချိန်ချင်းမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်R2B မူကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုAA ကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အေရီတန်ရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာAA က 229.0 ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ကြီးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး8ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်းဟောမလင်းမော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံချဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီဆုံးပြီးတော့စေဦးတန်ရရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တွေက ရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရက်သားပြည်သူတအူးတီဆုံးပြီးတော့10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ဘောင်ပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးတီဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကာအိမ်၃လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်ဘောင်မြင်မျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအတရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရဲ့ငှားနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစီမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအေရရီမြကန်းဘေးကကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရက်သားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိတ်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲငားယုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးတမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့တဝေခရံအမှတ်1တရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်လုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်လုံးတပ်မဏိလေးပြတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်လောင်လုံးတပ်မဏိလေးပြတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ညွန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေရဲ့အတွက်ဒေသတွင်းတော
1: ်မြို့ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: င်းအဖွဲ့အစည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္လာနေ့တိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ LLSBF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္လာနေ့တိုင်းစစ်ဌာနဒဝဲခန့်အမှတ်1တရင် T1 ဒဝဲခန့်အမှတ်2တရင်ပင်လယ်ကျေတပ်ခွဲဒဝဲခန့်အမှတ် 8333 တရင်လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်လုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝဲတဝဲမျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တပ်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MT1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။MDY PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ခြေဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MT1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။ MT1 PDF ဟာနွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေး၊တပြေးညိုစစ်စင်ရေး၊တဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘဝအချင်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်ကိုအကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအချင်းသားတအုပ်ကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အချင်းသားတအုပ်ကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထက်မှန်ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်နောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နှာဦးကောင်းလေပင်တို့ကိုရွယ်ရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနှက်နဲ့တက်နင်းတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အချင်းသားတွေဟာမျက်နှာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအချင်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၆ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပည့်ရင်းမျိုးနယ်ကအုံတပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၆ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပည့်ရင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကြီးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တံတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွာလာရေးအခက်ခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တပရင်မျိုးနယ်ပအားဖနဲ့တပရင်မျိုးနယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတံတားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မျိုးနယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါတယ်။မျိုးနယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တံတားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခက်ခဲတွေကြာက ကြိုးစားတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တံတားပေါ်ကနေ6ဘိန်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတံတားခဏိုင်ဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီရိစီမူရစီဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူမျိုးနယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစီဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမူရစီတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစီဝါတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစီပြား2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါတယ်ကနဦးစစ်စည်းချက်တွေအရမူရစီဝါတွေကို ARR မြင့်အရှိတ်ဘက်ကန်းကနေတဲဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့တန်ကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောတီတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပင်းမျိုးနယ်မှာလည်းမူရစီဝါတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မူရစီဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရစီဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ10ရက်မြင်ကွင်6မြို့နယ်ထဲမှာတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်20ကိုစစ်အုပ်စုဘက်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမကွေးတိုင်း6မြို့ရဲ့တောင်ဘက်တောင်သားရွာအနီးမှာမကွေးခရိုင် PDF တပ်ရင်းအမှတ်3နဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်20လောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ရဲကွန်မန်တို့အဖွဲ့ကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပစ်ခတ်ပြီးနောက်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်Telegram platform မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံရေးသားနေတဲ့ဝါဒဖြန့်အကောင့်တွေမှာအညာဒေတာတဲပြင်းနေပေါ်တန်းစီထားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတပုံတွေကိုဖြန့်ဝေထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတွေကပခုတ်ကူ6၊ရေနံချောင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပတောင်စတဲ့ဒေတာတွေမှာစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေဖျက်ဆီးသွားလာတာတွေကိုတော်လည်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကမကြာခဏကြားပြတ်တိုက်ခိုက်လေးရှိပြီးအခုဖြစ်စဉ်မှာတော့ရဲကွန်မန်ဒိုစစ်ကြောင်းကိုပခုတ်ကူခရိုင် PDF တပ်ရင်းနဲ့တခြားကြပြတ်တိုက်ခိုက်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေရာယူနေစဉ်မှာဆေးအုပ်စုရဲ့ရဲနဲ့စစ်တပ်တွေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပြီး drone ပုံချတာပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေကြောင့်တော်လင်းကြီးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယံတွေပါဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတပ်ပုံတွေအရ Sniper တပ်နှက်တလက်နဲ့တခြားမောင်းပြန် Rifle 16လက်နဲ့ကြီးစံတွေကိုဆေးအုပ်စုဘက်ကသိမ်းယူရရှိသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးကြာဆုံးရတဲ့ဖြစ်ရမှာအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ရင်ထိခိုက်ကြဆုံးသူအနည်းငယ်သာဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံး18ဦးဝန်းကျင်ကလက်ရဖမ်းဆီးပြီးမှနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရှိရပါတယ်။6မြို့နယ်14မြို့နယ်တွေဟာမကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုရဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကပ္ပစာရီရှိတဲ့နယ်မြေဖြစ်တယ်လို့ငွေစက်ကူနဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေပုံနှိပ်တဲ့ဝါစီစက်ရုံလေးတရှိတဲ့ဒေသဖြစ်တာကြောင့်ဒီနယ်မြေတွေထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာမကြာခဏလှုပ်ဆောင်နေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။မကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကပကံမြို့တစ်ဖက်ကမြစ်ချေမြို့နဲ့အနီးဝန်းကျင်ကခြေရွာတွေကိုတလနေပါကြာစစ်ကြောင်းထိုးပြီးနောက်အရက်သား30ကျော်40နီးပါးတပ်ဖြတ်ခံရပြီးမြို့ရဲကလူနေအိမ်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါရယ်။အညာဒေသမှာမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ကပကဖ PDF တရင်နေနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေလှုပ်ရှားနေကြပြီးမကွေးနဲ့မန္တလေးတိုင်းထိစပ်ရာမကွေးနဲ့စကိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေမှာစီရေးရာလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့တော်လည်ရေးတပ်တွေကြားစီရေးအရာပူးပေါင်းဖော်ဆောင်မှုစီရေးဖြူဟာချမှတ်ပြီးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေဘယ်လောက်ထိရှိနေသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းမေးစရာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မ
4: အခုဖြစ်ရလို့ဒီကိစ္စဆုံးရှုံးမှုကြီးတဲ့ဖြစ်ရတွေဟာမိမိတို့တက်ဖွဲ့ခြင်းဒါမှမဟုတ်နှိစက်ရလက်နက်ကိုင်းနှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့ကမိမိတို့ရဲ့ရှိသမျှစည်ရေးအမြင်အယူဆကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ပေါ်ဆောင်နေကြတဲ့တဖွဲ့ဖြစ်ခါတစုံတရာပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလှည့်မြန်စွာစစ်ကူအင်အားဖြည့်တာမျိုးမလုပ်နိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရန်သူစစ်အုပ်စုဘက်မှာတော့အမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာရှိနေပြီးစစ်စင်ရေးတွေကိုစစ်ဗျူဟာနဲ့ချမှတ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့စစ်စရဲ့အရင်းမြစ်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့တရားစတာနဲ့အခွန်အောက်တွေရဲ့ရာနှုန်းအများစုကိုအသုံးချနေတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဖို့တော့လက်နက်ခဲယံဝယ်ယူရမှာရမုံငွေနဲ့လူချင်းနဲ့လက်နက်ခဲယံဝယ်ယူလို့မရရှိတဲ့အခက်ခဲအမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာမရှိတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာထွက်ရှိတဲ့နေမြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ပအာဖပကဖတို့အနေနဲ့ငွေပမာဏများစွာခွန်ကောက်ရရှိပြီးလိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကိုဝယ်ယူနိုင်သည့်အတိုင်းအများစုသောတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ရမှာလည်းအကန့်အသတ်တွေရှိနေသလိုတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါလက်နက်ခဲယံတွေအတွက်လည်းခက်ခဲကြက်တဲစွာရှင်သန်နေထိုင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုအန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ကပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကလွဲလို့ကြမ်းနေမြေတွေမှာစည်ရေးရအမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာစည်ရေးလှုပ်ရှားတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်အရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာရောက်ရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုရမှာအင်အားသုံးတိုက်ခိုက်ပြီးတင်းသွင်းတာမျိုးထက်ဥပအောင်လှုပ်ဆောင်မှုစနစ်တရက်ကိုရေးဆွဲပြီးစီယုံရင်နီးလက်နဲ့ပေါ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မျိုးနဲ့သွားနိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ BNI ရဲ့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဘုန်းနဂားနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးအဲနောက် PLA နဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မင်းကြီးမျိုးနယ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းကြားကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရင်နီးလက်နေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အညီရှိအနေနဲ့ဗမာလူမျိုးအများစုနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့အညာ AR တိုင်းဒေသတချို့ပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်းတနင်္သာရီစတဲ့ဒေသတွေကိုစည်ရေးဖြူဟာရတစုတစည်းတဲ့လှုပ်ဖို့ကောင်းမွန်ပြီးအလုပ်ဖြစ်မဲ့နီးလန်းနေနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်။မြန်မာနယူခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိဆောက်နိုင်ခဲ့သလဲ။မြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ။အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တစ်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါ Trump လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ Clinton, George Bush, Obama နဲ့ Biden တို့ကတော့ American Democracy စနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြိပခတွေရှိနေပေမဲ့ American နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့တို့လက်လက်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွန်းမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1862ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေ1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက် 1989-1989 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေစတင် ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852စစ်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်

လှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နှစ်ဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန်1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းတန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအားဖြင့်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အာလုံခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျော်စနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းယှဉ်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်အတွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်ကမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့ကျအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်တရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုးစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။

I am now in

0: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ခေါင်းလောင်းတဲ့တေအတူရှင်မကွာရဲဘော်ရဲဘက်အဖြစ်ပွေဖက်ထားမှုကနေရုတ်သိမ်းသွားတဲ့အခါဆိုတိုင်းပဲကောင်းတိုင်းပဲမိတ်ဆွေအဆင့်လက်တွဲနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးငါတို့ကြားမှာရှိနေနိုင်သေးတယ်မိတ်ဆွေတွေကြားနှွေးထွေးတဲ့ချိတ်ဆက်မှုကိုထပ်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ရင်ကြားထားရမယ့်ဆက်ဆံရေးအထိရှော့ကျသွားနိုင်ရဲ့ဟိုဘက်လုံပြီးဆက်လျှောက်မရင်တော့ငါတို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့အနီရောင်မြင်း red line ကိုမင်းကျော်သွားလိမ့်မယ်တတိပေးခေါင်းလောင်းတန်တွေအရက်ရှစ်မျက်နှာအနှက်ပွက်ပွက်ညံမြေဟိန်းလာလိမ့်မယ်ဝင်းမင်းခိုင
2: ်ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဗရိုးနေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါလေ။အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတမ်မော်ဒစီရဲ့အင်ဂျင်ခန်းကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရန်နဒင်းသမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကလည်းယင်းနံပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုမလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကရေချောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံ့ချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးအကဲတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့တို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့စူးစမ်းနေကြပါလေ။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ26ရက်မြင်ကွင်းနေဦးထွန်းလိုင်းရဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စေမဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ။ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ရင်းမပင်ခရိုင်ကတရင်အမှတ်6ရဲ့တရင်မှုဖြစ်သူပလဲမောင်ကိုခရိုင်ညှိနှိုင်းကုကေးမှုရဲ့ကိုရီးအရာရှိ PA တာဝန်ယူထားသူကအစည်းအဝေးလုပ်နေစဉ်အတွင်းတနက်နဲ့အနီးကပ်ပစ်တက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားတဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာပဲထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြစ်ခတ်သူဖြစ်တဲ့ကိုရေးရရှိငပြိုးဆိုသူကိုမေးမြန်းထားတဲ့ဗီဒီယိုအတိုလဲဇာတိုက်ဆိုသူတို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါဗီဒီယိုကိုဘယ်တာဝန်ရှိသူကမေးမြန်းရိုက်ယူထားတယ်လဲဆိုတာတဲတဲကွဲကွဲမသိရပေမဲ့ရေမပင်ခိုင်ညှိကုတ်ဘိုးစွမ်းသူမောင်ရဲ့ကိုရေးရရှိငပြိုးကစစ်ဝတ်ဆုံးလက်နက်ကြီးစံတွေထည့်ထားတဲ့စစ်သုံးဆောင်တွေကိုချွတ်မထားရသေးပဲဖြေကြားထားတဲ့10မိနစ်ခွဲကြာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာသူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်သူရေမပင်ခိုင်ညှိနှိုင်းကုတ်ကဲရေမှုဘိုးစွမ်းသူမောင်ကိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ပေးဖို့ငွေကျပ်3,000ပေးပြီးကမ်းလှမ်းတာကြောင့်တရင်နေရဲ့တီနီယာလိုအချက်လက်တွေသူ့ကိုမေးမြန်းခဲ့တာတွေရှိပြီးတစ်ဖက်စစ်တပ်ကိုသတင်းပေးလို့လဲဆွတ်ဆွဲပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဟာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးမိနစ်နိုင်ပိုင်းအတွင်ရိုက်ယူမေးမြန်းကလူအများသိအောင်ဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။သတင်းထတာကမေးမြန်းတာမျိုးလည်းမဟုတ်တယ်လို့မေးမြန်းသူဟာလောက်ကျန်ပြစ်ခတ်ခဲ့သူကိုစန့်ကျင်ဘက်မိခိုးမျိုးတွေမေးမြန်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲဝါရဖြန့်ချီဖို့မေးမြန်းထားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အခုလိုလောက်ကျန်ပြစ်ခတ်မှုမှာအဓိကသက်ဆိုင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဘိုးစွမ်းသူမောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်မှတ်ချက်တွေတော့ထွက်ပေါ်လာတာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အမြဲတမ်းညညွတ်ရဲ့အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစေယုံချုပ်ကအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပျက်တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ညပိုင်းမှာပဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဇွန်လ26ရက်နေ့မှာရဲဘော်ငပြိုးကအမှတ်6တရင်မှုရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပစ္စတိုနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာတရင်မှုဖြစ်သူအဲ့ဒီနေရာမှာပဲကြာဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းရဲဘော်ငပြိုးကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးရဲမပင်စစ်ဌာနအချုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့စေယုံချုပ်အနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေလုံထုံးလုံနေရတဲ့အညီအထူးအလေးပေးကင်တွယ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အခုလိုညာဒေတာစကိုင်းတိုင်းတွေကရေမပင်ခိုင်မှာ2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းက PDF တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်တဲ့ပိုတမ်မဏိကတခြားသောပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အရဲသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်း9နှစ်နီးပါးရှိလာသည့်အတိုင်းတစုံတရာအေးအေးဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိတာတွေ့ရပါတယ်။အ အခုနှစ်ဆိုင်ပိုင်းကလည်းပလဲနယ်တွေကဘုံနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNR တပ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဘုံနဂါကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံဝင်ရောက်သွားပြီး BNR တပ်ဖွဲ့ဝင်ကြားကနန်းကိုအန်ယူဂျီလောက်ကတရင်တွေကကာလအတန်ကြာထိမ့်သိမ်းခဲ့ပြီးနောက်ပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်တာနဲ့သတင်းဖော်ပြချက်တချို့ရသိရပါတယ်ဘုန်းနဂါလက်နက်ချတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပြီးနောက်မှာဘုန်းနဂါကိုကိုွယ်တဲ့ဆိုတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတပားကိုလည်း NUG အောက်ကရဲမပင်ခိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့အဆိုပါဆရာတော်ရဲ့ကားကိုသိမ်းယူသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့တရင်အမှတ်6တရင်မှုဖြစ်သူပလဲမောင်ဟာအဆိုပါဘုန်းတော်ကြီးထံကသိမ်းယူထားတဲ့ကားကိုသိမ်းနေရနဲ့ရောင်းစားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲခံထားရသူတဦးလို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရင်းမပင်နဲ့ပလဲနယ်ထဲမှာပဲအခုနောက်ဆုံး PDF တရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ချင်းအချင်းချင်းတပ်ဖြတ်မှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့နောက်ဖြစ်ရတစ်ခုကမြင်းကြံခိုင်ထဲမှာ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော်နဲ့ NUG လက်အောက်ကမြင်းကြံခိုင်ကုတ်ကဲရေးအဖွဲ့ပါသုံးလုံးအဖွဲ့တွေကြားပြစ်ပခါဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့နားလည်ထားကြတဲ့ PLA နဲ့ NUG MOD လက်အောက်ကတပ်တွေကြားနေမည်ဆိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးတို့ပေါ်ငင်းပွားစရာဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်တက်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားလာမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေအထိရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးအနေနဲ့စီးရေးအနေထားအရခန်းစစ်အနေထားမှာရောက်ရှိနေချိန်တော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှုပေါ်လူလူအနေနဲ့တန်တရားတချို့ဝင်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တခြားသောလူဦးတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကြားကပြစ်ပခါတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကလူဦးတော်လှန်ရေးပေါ်မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားနဲ့စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုကိုစိတ်အားယုတ်ယော့စေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံရဲ့ဒေတာတချို့မှာထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကနေစုပ်ခွာပေးရတဲ့အခြေအနေတွေမြင်တွေ့လာရချိန်မှာတချို့သောပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအောင်ပွဲကဝေးသွားပြီလားဆိုတဲ့စိတ်အားရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လိုင်းအစားပိုင်းကာလကလို့ဒီနေ့မနက်ဖြန်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကုန်စတဲ့မဝေးတဲ့ကာလမှာအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဂရိကဝတ်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုဟာစိတ်အားတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သို့ပေမဲ့တော်လိုင်း9နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာချိန်မှာတော့ကျန်သူစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာမိမိတို့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားအကျိုးစီးပွားတွေကွဲပြားမှုအပေါ်အခြေခံပြီးမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတွေထိခိုက်ရုံယော်လာနေတဲ့အဖြစ်တွေမြင်တွေ့လာရပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့စိတ်အားယုံယော်မှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတစားတစားရောကြလာနေတဲ့ပျော်လင်းချက်တော်လှန်ရေးအရှိန်အဟုန်ကိုပြန်လည်မြင့်တင်နိုင်မှုအတွက်ဆိုတပ်ဖွဲ့ချင်းတဦးတယောက်ချင်းအကျိုးစီးပွားထက်အများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးလှုံ့ဆော်ကြဖို့နဲ့အုပ်စုဖွဲ့ချင်းအောက်စုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမလုံနိုင်ခြင်းတွေကိုရှောင်ရှားကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်။ဂျိုင်းခွက်ထဲမှာနေကြတယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်ကိုးဇာတိရွာကိုရောက်တော့တူမဖြစ်တဲ့ CDM ဆီယာမကိုစာဖတ်ဖို့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့ပါဝင်ကိုရေချင်းတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့လေ့ကျင့်ဝင်မြူဖို့ပြောပြတယ်။ဒီတော့မောင်လူမွေးရဲ့တူမ CDM ကျောင်းဆရာမကဒီလိုတုံ့ပြန်ပါလေ။တောင်ပေါ်နဲ့တောင်အောင်မှာရှိတဲ့လူနှစ်ယောက်အပြန်အလှန်မကြည့်တဲ့အခါတောင်ပေါ်ကလူကတောင်အောင်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်။တောင်အောင်ကလူကလည်းတောင်ပေါ်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်။ဒီလိုပေါ့ဖာလေးရဲ့လို့ပြောပြီးရည်ပါလေ။သူပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြိုးစားနေရင်လည်းဘာမှမထူးဘူး။ပညာတတ်တဲ့သူနဲ့မတတ်တဲ့သူလည်းသူ့အမြင်နဲ့သူအဆင်ပြေနေကြတာပဲဆိုတဲ့သဘောပါ။တူမဖြစ်သူကသူ့စကားနဲ့သူသဘောကျပြီးရည်နေပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတယောက်မပြုံးနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ The world is flat ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို American စာရေးဆရာသတင်းစာဆရာ Thomas L. Friedman ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်ကရေးခဲ့တယ်။မောင်လုံးမွေးတို့လိုတောသားတွေဖတ်နိုင်အောင်ကဘာပြားပြီလို့ဆရာကျော်ဝင်းကဘာသာပြန်ပေးခဲ့တယ်။ဤပညာနဲ့လွယ်တကူဆက်သွဲနိုင်ပညာရပ်တွေကိုလွယ်တကူရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်ကဘာကြီးဟာရင်မြင်ကြီးဖြစ်သွားပြီ။တခုခုကိုသင်ယူတက်မြောက်ဖို့တောင်တွေကိုကြော်စရာမလို့ကဘာတွေကိုတက်စရာမလို့အားလုံးဒန်းတို့နှီးပါလိလာနိုင်ပြီအခွင့်လန်းကွာဟာချက်နဲသွားပြီအတားဆီးတွေနဲသွားတာကြာခဲ့ပြီဒါကြောင့်ကဘာကြီးဟာပြားပြီလို့ဆိုတယ်မောင်လုံးမွေးတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကြောင့်စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်အင်တာနက်ကိုရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့သုံးနေနိုင်ကြတယ်မောင်လုံးမွေးတူမပါဝင်အားလုံးနှီးပါဟာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုကြတယ်ဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေအများစုဟာဖျော်ဖြေခြင်းနဲ့သာအချိန်ကုန်နေပြီးလူမှုကွန်ရက်ကြီးတဲ့ကပညာတွေကိုရှာဖွေယူတတ်တဲ့လေ့ကျင့်မရှိရှာကြပါဘူး။လူငယ်တွေကဂိမ်းဆော့မယ် TikTok ဆော့မယ်လူကြီးတွေကအတင်းပြင်းတွေကြည့်မယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်ဆိုတာတွေကိုကြည့်မယ်ဆယ်လီတွေကိုမလွတ်တန်းကြည့်မယ်ချဲဝါသနာပါတဲ့သူတွေကမှလိုင်းမော်ကနေချဲတွက်နည်းကိုရှာရကောင်းမှန်းသိလို့လေးစားရမလို့ဖြစ်နေပါသေးတယ်။အခြေခံပညာမတက်မြောက်ခဲ့တဲ့သူတွေဖို့ လူမှုကွန်ရက်ကိုအတော်မချတတ်တာသဘာဝကျပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတူမပါဝင်အခြေခံပညာအထိုင်လျောက်တက်ထားတဲ့လူငယ်တွေကတော့အတုံးချပြီးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူငယ်တွေကဒီလိုမလှုပ်ဆောင်နိုင်ရင်နောက်မျိုးဆက်တွေအထိအလေးချင်ဟာကူးသွားမှာသေးကြတယ်။အခုတကယ်လဲကူးနေပါပြီ။ Grade 6တက်နေတဲ့မောင်လုံးမွေးတူတော်မောင်မောင်ဟင်းတယောက်တရက်ထဲ TikTok 16ခုရိုက်ပြီးတင်လို့အကောင့်ပိတ်ခံရတဲ့ရုပ်တရက်ကြီးစရာဖြစ်ပေမဲ့စိုးရင်စရာကောင်းလာတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်ကြောင့်တောထဲတောင်ထဲဆင်းရဲစွာနေကြရတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာမှနှီးပညာနဲ့ပြားနေတဲ့ကဘာကြီးတဲမှာကိုကိုကိုဂျိုင်းကွက်တူပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာနေကြသလိုဖြစ်နေတယ်။တောင်ပေါ်ကလူနဲ့တောင်အောက်ကလူအပြန်အလှန်သေးသေးလေးမြင်ကြရတာချင်းတူပေမဲ့တောင်ပေါ်ကလူဟာလေကောင်းလေသန့်ပိုရပြီးမြင်ကွင်းတွေအများကြီးကိုမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားကိုတမ်းမာကြီးဗုဒ္ဓဂယာမှာဘာဥခဲ့တယ်လို့သူ့ကောင်တွေကဟောင်းတော့တိုင်းပြည်အေးချမ်းပါစေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါစေပြည်သူတွေကိုယ်စိတ်နှလုံးချက်ပြုတ်သတ်ဖြတ်လောက်ကင်စားတော့နိုင်ကြပါစေလို့နှုတ်သီးကြီးဖြီးပြီးဥပြတယ်သူတို့ဇက်နဲ့သူတို့မင်းသားကြောင်စပုံနဲ့တော့ကြိုက်တမာအေးလေကြိုက်စို့ခွေးဇက်ကိုတကယ်ကိုသူဟောင်းတဲ့အတိုင်းပြည်သူတွေကိုရောစိတ်ရောချက်ပြုတ်သတ်ဖြတ်လောက်ကင်စားတော့နေကြရတာနော်လူမှန်ရင်စိတ်မချမ်းသာစေရအတိတ်ဘဝဆူတောင်းတဲ့ခွေးယူကြီးမင်းဖြစ်တဲ့ကာလရာဇာတော်ဝါမင်းပေးမှ၎င်းဆိုတဲ့ကာလနာကာလချာကာလမသာကာလသယောကြီးခိုင်းဆိုတော့ကခွေးစကားတွေကြီးကြားနေရတာဗောခွေးဦးတန်းတွေဆူခွေးဟောင်းတန်းတွေညံခွေးမှန်သမျှဂွေးလှန်ပြတဲ့ကာလရိုင်းကြီးလီရှီချင်းပင်ကသူ့ပေါင်းမိခွေးအနမ်းမခံနိုင်လို့ပလစ်ထားတဲ့အချိန်ဏိမနှမ်းရလဲမာမူပါဘူးနဲ့ပဲပဝါမကူရေမရှူဥတော့မယ်ဆိုပြီးတော်သလင်းကြိုလိုက်တာဘာဘူးကလည်းလာမူကြိုးစီးရောင်ဆောင်ပြီးအမီးချိုးနရွက်ဖြုတ်ခေါင်းဖြတ်ဘိုက်ခွဲတရုတ်ကြီးလိုတဝဲဆွဲကျင်တာလीဟိုညံမဲ့လူသက်သမားမရင်းကောင်ဟောင်းတာဥရာကလွယ်ပါမှမတက်တတ်တိုင်သေးပန်းကတော့မင်းတို့အာဆီယံမဆက်ဆံလဲဆက်ဆံမဲ့ပေါက်ဖော်ကြီးနဲ့ဘာဘူးကြီးရှိတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်တည်းမနာရဘူး။ကချင်ရှမ်းချင်းရခိုင်စကိုင်းအနောက်ချမ်းဘက်ကမြေပေးလိုက်ရတာငါမိသားစုဟာတခုမှမပါဘူးလေဆိုပြီးခက်ချီချီလှုပ်ပြကျင်တာ။ပြည်သူတွေအသက်နဲ့တံမတော်သားအသက်ပဲဆက်သရတာငါမိသားစုအသက်တယောက်မှမနာဘူးလေဆိုတဲ့ငတုံးကောင်မဟုတ်လား။တိုင်းပြည်မြေပုံကတော့တစတစနဲ့ကုံတော့မယ
1: ်။
0: ဘာဘူးလေးကြပါမှစိတ်မပူနဲ့ကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးနှစ်ယောက်ကြီးတရှင်လက်ဖွဲ့တာမျိုးသူမထိန်ချုံနိုင်တဲ့နေရာမှန်သမျှလက်ညှိုးထိုးစာချုပ်ချုပ်ချင်းနေတဲ့စောက်ပေါ်ဟိုကလည်းစောက်ပေါ်မှန်းသိပါလေနေမြေကမြေယူချင်တာယူဖို့နဲ့ရသလောက်လေးမြှောက်ပေးသမဖို့ပါတယောက်ကြီးတယောက်တည်းထင်သလိုဆွဲနေတာကြာရင်သူ့ပါဖိလာနိုင်တာသိလို့လीအနောက်ပြီးအနီးကဆက်လက်နက်ပစ္စည်းဖောက်တဲ့ငချင်းလေးမဟုတ်လားအတရေစုပ်ရင်ငုတ်လှေပြက်ထောင်ငွေလုတ်ဆက်ဖြစ်သေးတဲ့ညံပူလေးကိုသေးပန်းရတဲ့ feeling လဲရကျင်တာပေါ့ခွေးကိုလူလူဆက်ဆံပေါင်းသိရတာအန်းကမျိုးမျိုးမြက်မြက်ရတဲ့အပြင်ခြေစုပ်လက်နယ်လဲပြုတ်ခိုင်းလို့ရသေးသလီငါလာမဆိုတဲ့မလာကလည်းပေါက်ဖော်နဲ့ဆက်ဆံပေါင်းသိပြီးရှမ်းမြောက်တဲ့ကချင်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သလိုမျိုးဘာဘူးနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံပြီးရခိုင်ချင်းစကိုင်းကိုကရိုင်းကျင်တာလီအပြီးတော့ကြားဖြန့်ရှင်းသလိုလိုနဲ့အမေရိကန်နဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံအာဆီယံနဲ့ပါနှံ့ကျင်တာကိုဒါကြောင့်ရဲဝင်းဦးကိုစစ်ခွေးတက်မှရှိသမျှခွေးအင်အားပစ္စည်းအင်အားခဲရန်အင်အားအကုန်သုံးပြီးပြေမှတောင်တန်းအကုန်တက်အသေးကန်ကြိုက်ခိုင်းနေတာမဟုတ်လားဒီခီးကပြန်ပြန်ချင်းမင်းတို့အတွက်အပေတကားမပိတ်ဖို့ငါတို့ခွေးသည်ဘဝဆက်တိုင်းခွေးသာဖြစ်ရမည်လို့ဗုဒ္ဓဂယာမှာ
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လုံမဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မဟင်ကကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဥစုပန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဟောင်းလိုက်သေးတယ်။အပေဘုံဆိုတာ စစ်အာဏာရှင်ကရဲ့ညံဘူးတရိတ်ဆန်နိုင်ငံ့ဗန္နာငတ်ကြီးကြစားမဝပိတ်တာနဲ့အတူတကယ်တော့စူဝေးရပုံမဟုတ်လား
1: ။ဟောလာကတော့
0: အခုတရုတ်ကဗမာမုံဒီရေလျှော့ဖို့စစ်အုပ်စုမီဒီယာတွေနဲ့ပေါင်းလုံးမဲ့စီမံကိန်းအတွက်အကွက်ဝင်သွားတာကတော့မာမူဘာဘူရီဘက်လှည့်ပေးဖို့ဂွင်ပေါ်သွားတယ်လေ။အိန္ဒိယသွားဖို့တရုတ်ကြီးကများသေချာစပွန်ဆာပေးလိုက်သလားမသိ။ငါလာမှာဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာသွားမဟောင်ရဲလောက်တရုတ်ကြောက်ခွေကြဘူးလေဆိုတာလူတိုင်းအသည်တရုတ်ခွင့်မပြုဘဲဘာဘူးဘောမမရဲတာတေးကြတယ်မကြသေးခင်ကတရုတ်ရှောင်ရှုမင်တို့အဖွဲ့ MRDB ကိုသွားပြီးတရုတ်ဘာသာစကားသင်ခန်းစာတွေရိုက်ကူးနေပုံမြန်မာတရုတ်ချစ်ကြည်သခင်ထွက်လုံနေပုံနဲ့နှစ်ဘာသာဖြောပြေးတင်ဆက်မှုတွေလေ့ကျင့်နေပုံတွေကြည့်ပြီးလိုအပ်သည်များမှားဆားသွားကြတယ်မြဝတီနဲ့တခြားရုပ်သံလိုင်းတွေလည်းပေါ့ဖော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေကိုဖော်ညွှန်းတဲ့ဇလံတွဲတွေကာတွန်းတွေအစီအစဉ်တွေထုတ်လွှင့်ပေးနေရပြီ။ချောင်ရှုမင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကရုပ်သံလိုင်းခရိုနီကျော်ဝင်းပိုင်ရွှေသံလွင်မီဒီယာအုပ်စုက Skynet ကကောင်နေနဲ့တွေ့ပြီး Skynet ကိုတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးအတွက်အလုပ်ကျွေးပြုရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်သွားတယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံပိုင် YMG လို့ခေါ်တဲ့UN Media အုပ်စုကလည်းတရုတ်မြန်မာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အသင်းကထုတ်ဝေတဲ့ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်မြန်မာဘာသာလစဉ်မဂ္ဂဇင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်။နောက်ထပ်တရုတ်လော်စာနယ်ဇင်းတွေလာလိုက်မယ်။တရုတ်လိလာရေးခရီးတွေတရုတ်ပညာသင်စုတွေရောပေါ့။တရုတ်ကစစ်အုပ်စုမီဒီယာတွေသုံးပြီးတရုတ်စောင့်မြင်ကတ်စိတ်ဓာတ်ကိုတိုက်ဖြတ်မဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ့လေ။ရအောင်မယ်။တရုတ်ယွန်းနဲ့စိတ်ကထိတ်တန့်နေတာကြားပြီ။ကိုတက်နေတဲ့ကောင်ကိုတနက်နဲ့ခဲရန်ပေးထောက်ဖို့ပါလှုပ်ပေးနေတဲ့တရုတ်ကိုဘလောက်ယွန်းတယ်ဆိုတာဘာပြောစရာရှိသေးလဲတတိုင်းပြည်လုံးကတယန်ဇာရအချောင်ထုတ်ယူတိုင်းပြည်ကိုစစ်အုပ်စုနဲ့အတူဖျက်ဆီးနေတဲ့ကောင်ကိုဘာယဉ်ကျေးမှုအစီအစဉ်ပြမရရေးချမရပဲတရုတ်ရှုပ်လို့မဟုတ်ရင်ပြုတ်သွားမဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်တစ်ခုလုံးကိုကြားကန်ပေးတဲ့ကောင်ကြီးမမုန်းလို့ဘယ်သူမုန်းရမလဲတရုတ်မရှုံရင်အခုချိန်တော်လိုင်းအောင်လို့ပြည်ရဲပြည်ပတက်ကြွပြောရွှင်နေရမယ်လီမိတိုက်စပ်ပြက်ခံရတာတွေဝေးသွားပြီလီလူငယ်တွေကိုမျိုးတုံးပြစ်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလဲပေါ်လာစရာမလိုတော့ဘူးလီလူငယ်တွေအေးဆေးပညာသင်ပြန်လဲထူထောင်ရေးမှာပါဝင်နေရပြီလီတကယ်တော့အဲ့ဒီစစ်အုပ်စုရုပ်တံတွေကလဲစစ်အုပ်စုကတော့ကောင်းကောင်းမကြည့်တာဆိုတော့အောင်မြင်အောင်ပဲတရုတ်ရွမ်းနေတွန်ဖို့ရုပ်တံကောင်းတွေလှုပ်ကြံကြတော့မယ်အခုကဘာမားပြည်မှာဒေါ်လာထက်ရွမ်းကပိုဝင်လာနေတယ်မဟုတ်လားဗုတ်ပရိုဂရမ်ဒေါ်လာဘန်းတွေတရုတ်ပရိုဂရမ်ရွမ်းတစ်ခေတ်ဆန်းချိန်မဟုတ်လားခွေးငတ်နဲ့ဖဏတ်ပြက်တွေ့မဲ့အစီအစဉ်ဆိုပါတော့တိုင်းပြည်လုံးစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့ရင်တစ်ဖက်ကလည်းငှလာမကရက်တရာအတွင်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်တွေလာမယ် PDF တချို့အလင်းဝင်လာနေတယ် ER တို့တချို့နဲ့စကားပြောနေတယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာကိုကျွဲဦးဦးနေတယ်အမေငါလာမကနောက်၅နှစ်တာကာလအတွင်းထာဝရငြိမ်းချမ်းရရှိဖို့မျှော်မှန်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပါဦးသေးတာဒါပေမဲ့လို့လက်နက်ကင်တွေကအမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းရရယူလို့စိတ်နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အတူတူကဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်မယ်လို့ဦးတန်းရှိကြီးတောင်ဆွဲလိုက်သေးဘဲခွေးမှလိုက်မမီတဲ့ဦးချက်တစ်ချက်ကတော့ PDF တွေဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမသမာလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေပေါ်ကျေနပ်လက်ခံနိုင်မှုမရှိလို့လက်လက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဆိုတာပါပဲတကယ်ခွေးမီတို့နှုတ်သီးမဲဝဲစား without ဆောက်ရှက်လို့တော့မပြောတော့ဘူးခွေးပါဆိုဟီဒီအော်တပါဆိုတဲ့လောကပါလာဘယ်စီပါမလဲ
3: အယောဒီမှာ
0: ဒီလိုဖြောင်းမြန်ဥတန်မျိုးကအလကားရှောက်ဥနေတာမဟုတ်ဘူးလေသွေးသစ္စာသချင်းကိုခိုးယူတာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီမဟုတ်မဟတ်တွေကိုအဟုတ်မှတ်အောင်အထက်ထက်ဥနေဖို့ပဲမဟုတ်ပါလားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စင်မော
4: ရ
0: ရွာထဲမှာတာလပတ်အမိုးဟောင်းကြီးတစ်ခုအောက်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းအကြောင်းဘာကြသည်လဲကားဘေးမှာချိမ့်ပတ်ပြီးရုံနေရစေမိုးရသည်ရဲ့တောင်ပေါ်လမ်းကလေးကရောတနတ်တန်မှာလားရီနဲ့တူထိတ်လန့်နေစေလားတောင်ပေါ်လမ်းဟာနေဆင်းနေတဲ့မိုးတိမ်နဲ့မြုံငွေတွေကြားမှာသေးသိမ်းနေတာကြပြီအစေ့ပေါ်တဲ့တောငပြောတွေနေဝင်ဖြိုးပြမှာမြက်တောင်ပေါ်လာနာတဲ့မြက်မွေးလိန်ကောင်လေးတွေမန်ဖီးနေတဲ့မြင်းမင်းအဟုံမှာချမ်းတုံနေတဲ့ရွာလေးတွေဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းပါရဲ့လားကော့ဂရိတ်ကမြဝတီအကွာဝေးမိုင်50ခရီးအရင်ကတော့အသက်ကိုရင်ပြီး4-5ရက်ခရီးသွားရတာပေါ့အတက်ရက်အဆင်းရက်လမ်းကင်းရှိတဲ့ရက်မရှိတဲ့ရက်တင့်တယ်လို့ထွက်ကြရတာပေါ့အခုရောနေကောင်းချမ်းမှာဘေးရန်กว่าပါရဲ့လားဖလူးမှာမဲတော်မှာဝမ်ခတ်တဲ့မှာတန်လွေတောင်ရင်မြစ်တို့ရဲ့တချင်းตาရဲ့လားဒေါနာတောင်တန်းတကြောမှာ M16 ဟောင်းတလက်ပိုင်ရှင်မဲလျက်ပဲလီရွာထဲမှာခိုင်မျို
1: းမင်္ဂလာပါရှင်ကုချင်းကစာပြီးစိုက်ပျိုးစီပွားတောင်သူစကားသက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းထဲမှာခွန်အားတင်းမွေးငပြောစိုက်ဖို့ဂျမ်ဘတ်အနာသိမ့်ဖွဲ့ဖိအားပေးနေပြီးနေပြည်တော်ကိုဒုတိယတီရှူငပြောစိုက်ဒေတာဖြစ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လဒီရက်နေ့ကစလို့ကချင်ပြည်နယ်ကတရုတ်ရဲ့စီးပွားဖြစ်တဲ့တီရှူငပြောမျိုးကဗန်ဒစ်နဲ့အမျိုးအစားတူတဲ့ခွန်အားတင်းမွေးငပြောတွေကိုနေပြည်တော်နဲ့နေတဝိုင်းကျောင်းတွေမှာစိုက်ပျိုးဖို့အကြံဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့ကဖိအားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။တရှုငပြောစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တို့ကဒီလိုဖိအားပေးဆောင်ရွက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့ခုလိုပြောပါတယ်
3: ။တကယ်လို့ဒီနိုင်ငံတူလို့တော့အမှားဖြစ်မှာပဲ။ဒီနိုင်ငံတော့ဝန်ရင်တော့မေးပြီးလို့ပြောရတာပတ်သက်ချက်မှာလည်းတတိယနဲ့ဥပဒေပကလာလို့ရှိနေတယ်။ကိုယ်ထိစပ်လို့နေပြီးတော့မှဒီလေတို့ခါရောက်နေဟိုရေပုဒ်အစီလို့လို့မှာကျမကြီးမကောင်းတာလို့ပါနေလို့အဲ့ဒါတွေဖြစ်လာနေတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကပတ်စံကဒီကြီးနေတာပေါ့။ပတ်စံလေးနဲ့ရောက်လို့ပတ်စံငွေရမရှိဘူးပြည်တယ်။ဒီမှာလည်းအဲ့ဒါလူကြီးတယ်။အဲ့ဒီလူကြီးကတော့ဟိုဘက်ကချိန်တယ်တော့လူနဲ့လူရှိတယ်၊ဈေးကောင်းပြီးမှရှိတယ်။ဒီဘက်ကလည်းပဲအခွင့်အရေးရှိတယ်။ဆိုအဲ့ဒါ strategy လို့ပြောပါတော့နော်။အဲ့ဒါလည်းဖြစ်တော့မှာဒီဘက်ကတော့အထူးပဲလူဆိုတော့လေသူကလည်းပြောအားရှိတယ်ပေါ့။
1: ကချင်ပြည်နယ်မှာစိုက်ပျိုးတဲ့တရုတ်တီရှူငပြောတေကားကနေကျပ်ငွေ3,900လောက်ရရှိနေပြီးတစ်လအတွင်းအကျိုးမြတ်များများပြန်ရတဲ့သီးနှံဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တီရှူငပြောတင်ပို့မှုကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီအတွင်းအများဆုံးတင်ပို့ခဲ့တဲ့2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတန်ချိန် 8,400 ကျော်တင်ပို့ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့2025-2026ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတန်ချိန် 36,000 ကျော်သာတင်ပို့နိုင်ခဲ့လို့တင်ပို့နိုင်မှုက၄ဆလောက်ကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကြမ်းဖက်ဖွဲ့ကပိုင်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေပြည်တော်ဒေသမှာဆယ်လအတွင်းမြို့မြို့မြက်မြက်ရမယ့်တီရှူငပြောစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်ချက်ပြင်ဆင်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကလာရောက်စိုက်ပျိုးတဲ့တီရှူငပြောစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကကချင်ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့2000ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာစတင်စိုက်ပျိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားပြီးဧကထောင်စီဆက်လက်စိုက်ပျိုးခဲ့တာကတော့အနာရှင်ဟောင်းပုံတန်ရွှေလက်ထက် 2005-2006 ခုနှစ်မှာစတင်အရှိန်ရလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားဝိုင်းမွန်မန်တောင်စတဲ့ဒေသတခြားမှာစစ်တပ်ဂိတ်တွေကချင်ဒေါ်လေးတပ်ဂိတ်ဖြစ်တဲ့ KIA ကိစ္စသဖြင့်ဒီအရာဂိတ်တွေနဲ့နေမြေသတ်မှတ်ချာနာထားပေမဲ့တီရှူငပြောကင်းတွေကတော့နေသားကန့်သက်ထားတာမရှိပဲဒီနယ်တမျိုးတွေကပင်လယ်လိုတစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းတပြန့်တပြောတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကလာရောက်စိုက်ပျိုးတဲ့တီရှူငပြောကင်းတွေအတွက်မြန်မာဘက်ကမြင်ငါကသာရရှိပြီးခွန်ခါကအစားတရားမဝင်တမျိုးစာပိုသက်စေတုံးဆွဲမှုဖြင့်ဒီနယ်တမျိုးတွေကိုဧကတသိန်းကျော်စိုက်ပျိုးထားတာဖြစ်လို့ကေဟာစနစ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေနှစ်နာမှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ငပြောရဲ့သိန်းချိန်မှာတရုတ်ဘက်ကကုန်သွယ်ရေးခက်ခဲကြောင်းတင်ပို့နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာလည်းငပြောကင်းကိုမရိတ်သိမ်းတော့ပဲဆုံးဖြတ်တာတွေလည်းရှိနေတာကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တရှုငပြောဆိုင်ခင်တွေကပင်လယ်လိုကျယ်ပြန့်နေပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ထိနိုင်ငံတကာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြို့သားအဆင့်စည်ရင်းစရာမှာတော့အဲ့ဒီငပြောဆိုင်ပြိုထုတ်လုပ်မှုကမပါဝင်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကြားတရားဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းနေနဲ့သာရှိခဲ့ပြီးအကျိုးမြတ်မှာလည်းတရုတ်နိုင်ငံကသာအများပြားရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်လေးကိုတီရှူငပြောအကြောင်းလေးလာခဲ့သူကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကအခုလိုသုံးသပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
3: တီရှူငပြောက national level ပြောရင်အမျိုးသားဟိုနော်ဟို level အနေကြီးသူကကွန်ပျူတာတပုံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မတိလိုက်ခါကပဲနေလိုက်ပြီးတော့မှပြချင်းမှရှိတဲ့ပြချင်းပြီးနေဝင်ကြီးရဲ့အောက်မှာလုတ်ခွေဘောနော်အဲ့လိုလုတ်တာလုတ်တူဖြစ်သွားတာဘောနော်အဲ့အခုစီးစင်းတာဘောနော်စနစ်ပြီးလည်းမရှိပါမရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအကျိုးမြတ်အကုန်လုံးစခွဲလိုက်ဘယ်သူအများဆုံးများလဲအရင်ပဲအများဆုံးများလဲ
1: ကချင်ပြည်နယ်ကတရှိုံငပြောစိုက်ပြိုထုတ်လုံကဒေသခံပြည်သူတွေမှာအကျိုးမြတ်နေပါပြီဓမ္မဥကြမြေတွေကိုအသိမ်းခံခဲ့ရတာပဲဖတ်တင်ကြေရင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝင်ငွေရသီးနှံဖြစ်တရှိုံငပြောကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါဒေသခံတွေကိုမထိခိုက်ပဲတနိုင်ငံလုံးအကျိုးအမြတ်ရဖို့ SOP လို့ခေါ်တဲ့ Standard Operating Procedure ကိုရဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကဝိုင်းဝန်းရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ SOP ကမှူးကြမ်းထွက်လာပြီမဲ့ဂျမတ်ဖွဲ့က2021 February လမှာအာဏာသိမ်းလိုက်တာကြောင့်အဲ့ဒီ SOP မူကြမ်းကိုပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းမှာအချော်ထွက်လာအောင်ဆက်လက်ရေးဆွဲနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီ SOP မူကြမ်းတွေကထည့်သွင်းထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်သူကအခုလိုဖြည့်ဆွက်ပြောပါတယ
3: ်။မြူရချက်ကတော့အတိတ်ကသူကပေါင်းကျင်နဲ့မထိခိုက်ဘူး။မြေအငယ်ရောကြတော့မြေသိမ်းတာကိုမလုပ်စီခြင်း။မြေသိမ်းတဲ့ဟာမြေယူအတိတ်ကဖွယ်လို့လုပ်စီခြင်းနဲ့တတိတိုင်းသားနဲ့တတိထိုးလန့်စေပါရ။ဒီအစီအမံခံဝင်မှုကိုလောကအကောင့်ဝင်ပြီးတာတော့မှာတိုင်းနာမည်လွတ်ချင်နေဆိုရင်လောက်ဝင်ပြီးမယ်ဟိုဒီစကြာအင်ဒီစချစ်စီစီချင်တာပေါ့နော်အင်ဗက်ဆာနဲ့အမ်ယူဟာဟိုဒီကြောင့်လွတ်စီချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်နေစက်ဘူးရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဟိုအဆိုရင်အင်ဗက်ဆာဒီဗီနဲ့ပတ်သက်တာဆိုမင်းတို့ဆူထရီပက်ကအရာတော့ပေါင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင် environment conservation department ဒီပူဆောင်ရည်နဲ့ပိုင်းနဲ့လက်ကြောင်းရည်နဲ့ပိုင်းနဲ့လုပ်ပြဟာဆိုရင်လည်းဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပူဆောင်ရည်လာပါတယ်အဲဒီမှာ procedure တွေရှိတယ်ပြီးတော့ဖုန်းတော့ကလည်းရှိတယ်အဲဒီစနစ်ကြပ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မှာပုံ
1: တနိုင်ငံလုံးမှာဖီကျန်းခွန်စိန်ခွန်ဝါသီးမွေရွှေငပြောနန္တဘူးစားတဲ့ငပြောဆိုင်ဧက23000နီးပါးရှိတယ်လို့ဂျမတ်ဘွဲကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စားစားရရာကုန်စည်နှုန်းမြင့်မားမှုကြောင့်တောင်သူတွေအရင်များပြီးအကျိုးမြတ်နယ်ကရှုံးနေတဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ချိန်မှာအာဟာရဖြည့်ဆွက်စာဖြင့်ငပြောသီးကိုတောင်သူတွေစီကဝယ်ကျွေးမဲ့ဆိုရင်အကျိုးမြတ်နေပါနေတဲ့စိုက်ပျိုးတောင်သူတွေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကအကူအညီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မပြောစိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူတို့ကတော့ခုလိုပြောပါတယ်
4: ။ဝယ်ကျွေးလို့လည်းရပါတယ်။ကိုယ်တိုင်စိုက်ကျွေးလို့လည်းရတယ်။တဖြည်းဖြည်းတော့ဒါတော့ဘူးလို့လို့မရဘူးလေ။တဖြည်းဖြည်းတော့တော်တော်ဆင်ပြောင်းလို့ပေါင်းမှရပါလိမ့်မယ်။ဒီကလည်းတော့အခုစိုက်ဖို့တည်ကြပါမယ်။အဲဒါတော့ကျွန်တော်ကဒီဒီနာနဲ့ပါတယ်ဆယ်လားပတ်ချာတော့သွားတော့ဒီလိုပဲချာလို့ကြွားတဲ့ခါကျတော့ချက်ချင်းရတော့မရဘူး။ချိန်နဲ့ပြရမယ်။ဟုတ်။မရလည်းရွေးရမှာပေါ့။အဲ့လိုပေါ့။ Sorry ပဲ sorry ဝယ်ဝယ်ဝယ်ဝယ်ဝယ်ကြည့်တော့လည်းပတ်ချာရှိမှဝယ်ကြည့်လို့ရတာလေပြေမလား။ Sorry တော့လည်းဥနာလို့ပေါ့။ဒီရာဒီကောင်းမှဖြစ်တော့။ Sorry နိုင်တော့ပူကောင်းတော့ပေါ့။လက်ကြည့်လည်းကွာလေဝယ်ကြည့်လို့လည်းရတာပေါ့။
1: နေပြည်တော်မှာတရှိငပြောဆိုင်ဖို့အချိန်ငယ်ပညာကျောင်းတွေအတွက်အာဟာရစီမံကိန်းတစ်ခုဖြင့်ပန်းပြထားပေမဲ့ဂျမတ်ဖွဲ့ရဲ့ငွေရလွန်မှုကြောင့်မကွေးမန္တလေးရန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့နဲ့ပါထိစပ်နေတဲ့နေပြည်တော်ဒေသရဲ့ကေဟာစနစ်ကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြေယာသိမ်းဆည်းမှုတွေနဲ့ဒေသခံတွေအဓိကမိခိုနေတဲ့မြေယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်လာမှာကိုကြွမ်းကျင်သူတွေကကြိုတင်ထောက်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထား
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ22မြင်ကွင်း VNA ပြီးတော့ PLA အလှည့်လားဒါမှမဟုတ် NUG COC နဲ့တော်လှန်ရေးရဲ့မူပိုင်လက်တလောသတင်းဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA နဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါပဲဖြစ်ပါတယ်။မြင်းကြံခိုင်တောင်သားနယ်ထဲမှာရှိတဲ့ PLA တပ်စခန်းတစ်ခုကို NUG အစိုးရလက်အောက်ကတရင်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကို PLA ဘက်ကစတင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်ပိုင်းရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ NUG လက်အောက်ကမြင်းကြံခိုင်ဘက်ကတရင်တချို့ကစခန်းကိုဝင်ရောက်ရမှာမိုင်းနှင်းမိပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တပံ PLA တပ်ဖွဲ့ဘက်ကဖမ်းထားတဲ့သူတအူးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ NUG လက်အောက်တပ်တွေကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက် PLA ရဲ့အဆိုအရအဆိုပါဖမ်းဆီးထားသူဟာစစ်တပ်ဘက်ကိုသတင်းပေးပို့နေသူဖြစ်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးရတာဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်ကလည်းလက်တလောအပြန်လှန်ဆွဆွဲပြောဆိုနေကြတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်။မြင်းကြံခရိုင်တောင်သားနယ်တဲက PLA စခန်းကို NUG လက်အောက်ခံတပ်တွေကသိမ်းယူဖို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့လူအများအမြင်မှာတော့မဟာမိတ်လိုမှတ်ယူထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြိပက္ခတွေကိုဘာကြောင့်ဆွေးနွေးပြီးအဖြေမရှာနိုင်ကြတာလဲ။တော်လည်းရေးဘက်ကလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်ကြတာဟာတလျှောက်လုံးနားလည်ထားကြတဲ့စစ်အာဏာရှင်စစ်တပ်နဲ့တော်လည်းရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ရန်သူနဲ့မိတ်ဆွေဆိုတဲ့ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုကနားလည်ဖို့ရှုပ်ထွေးလာစေပြီးတော်လည်းရေးအောင်မြင်မှုရဖို့ဝေးကွာသွားစေတော့မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်လပိုင်းအတွင်းကလည်းဘိုးနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNR တပ်ကိုစီးနှင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့စဉ်ကလည်းလူအများစုရင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးနဂါကရဲအနှဲငယ်ကြားစစ်တပ်ဘက်ကိုလက်နက်ချအညံ့ခံသွားတာကြောင့်သွေးထက်သန်ရိုဖြစ်မှုတွေတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တပ်အချင်းချင်းကြားသွေးမြေကြောင်းမှုကြကြပြက်ပြက်မဖြစ်ပွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးနဂါလက်နက်ချအညံ့ခံသွားခြင်းက NUG ဆိုရလောက်ခံတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖို့ဖိအားပေးတာကြောင့်လား။ဒါမှမဟုတ်ငโกကလေးကဆဲအုပ်စုရဲ့တက်တီနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတာကြောင့်လားဆိုတာကတော့တထက်ချမပြောနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာပါ။အခု NUG လက်အောက်ကတက်တီနဲ့ပြိပခဖြစ်ပွားနေတဲ့ PLA တပ်ဖွဲ့ကတော့ PNRA လိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအညံ့ခံမဲ့တပ်ဖွဲ့မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကစတင်ခဲ့တဲ့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့တမိုင်းအဆက်ဆက်ရှိတဲ့2021ခုနှစ်ဆဲအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုဦးဆောင်နေကြသူတွေကဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားသမဂ္ဂတို့လိုမှလှုပ်ရှားခဲ့ကြတဲ့ចောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်လက်ဝဲအယူဆကိုကင်ဆွဲတဲ့ Communist Party ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကိုတမိုင်းအစင်လာဆက်ခံတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသတချို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ BNI ပြီးနောက် PLA လာလို့မေးခွန်းထုတ်တာဟာ BNI နဲ့ PLA ကိုတိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲလာတဲ့တူတဲ့ဖြစ်ရအနေနဲ့နှိုင်းရှင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအနေနဲ့နည်းမြေစိုးမိုးမှုရာအခွန်ကောက်ခံခွင့်စစ်သားစုဆောင်ခွင့်စတဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကတပ်သားတဲ့စုဆောင်ခွင့်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေပြင်ကထိစပ်နည်းမြေဒီမှာတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်မဟုတ်တဲ့တခြားတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာနေပြီလား။နောက်ထပ်ရော BNRA တွေ PLA တွေလိုအလားတူတဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေပေါ်လာအောင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းမေးလိုတာဖြစ်ပါတယ်။လူတော်လှန်ရေးမှာ NUG အစိုးရဟာနေမြေအလိုက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဘယ်လိုသဘောထားမလဲ။လူတော်လှန်ရေးအစပိုင်းမှာရွာအလိုက်ဒါမှမဟုတ်မြို့နယ်အလိုက်ဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ကြတဲ့အမည်အမျိုးမျိုးနဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကိုပထမ COC Code of Conduct ဒုတိယ COC Chain of Command အောက်ရောက်အောင်ဘယ်လိုစီရင်သိမ်းသွင်းစုစည်းကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တရွာတမျိုးနဲ့ခေါင်းဆောင်တရားအပေါ်မူတည်ပြီးဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ရှားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေကိုဘလို့စုစည်းနိုင်ပါလေ။မြို့ရွာနဲ့နယ်လိုက်လိုအပ်တဲ့ရမုံငွေကို၎င်းတို့ဘာသာ၎င်းတို့ရှာဖွေပြီးလက်နက်ဝဲ၊ရိတ်ခါဝဲ၊ခဲယမ်းဝဲကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဦးဆောင်လှုပ်ရှားနေကြသူတွေကို၅နှစ်ကြာလချိန်မှာတခုတည်းသောတပ်ဖွဲ့အောင်တခုတည်းသောအမိန့်ပေးမှုစနစ်အောင်ရအောင်စုစည်းဖို့ကစိန်ခေါ်မှုအကြီးကြီးရှိနေတဲ့အနေအထားလို့ယူဆရပါတယ်။စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြရမှာ NUG ရဲ့အကူအညီဖြစ်တဲ့ငွေကြေးနိုင်ငံရေးလမ်းညွှန်မှုစစ်တင်နှန်းလက်နက်စတဲ့အရာတွေတစုံတရာမျှပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာဒီနယ်မြေကဖယ်ပေးဖို့ထွက်ခွာပေးဖို့ဒါမှမဟုတ် NUG ရဲ့အမိန့်ပေးမှုစနစ်အောက်မှာနေဖို့လို့ပြောလာတဲ့အခါလွယ်လွယ်နဲ့လက်ခံကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။မိမိတို့လှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်တဲ့နယ်မြေတွေမှာမိမိတို့ဘာသာအခွန်ကောက်ခံမိမိတို့ဘာသာအုပ်ချုပ်နေကြတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခွန်အောက်မကောက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ဒီနယ်မြေကနေထွက်ခွာပေးဖို့ကလက်တွေမှာခက်ခဲလွန်မှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ခဲယံငွေကြေးအခွန်ကောက်ခံခွင့်တပ်သားတွေစုဆောင်ခြင်းစတဲ့အရာတွေကလက်တွေအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအယူဆအရအတွေးခေါ်အရလွှမ်းမိုးထားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာလက်တွေအကြောင်းအရာတွေကတီးကြစီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားရည်တည်ချက်တွေဖြစ်နေမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။PLA နဲ့ NUG ပြဿနာဟာအကျိုးစီးပွားပြဿနာထက်နိုင်ငံရေးအယူဆကွာဟမှုပြဿနာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပြီးတခြားသောစကိုင်း၊မကွေး၊မန္တလေး၊တနင်္သာရီစတဲ့ဒေသတွေကဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကို NUG အောက်ဝင်ဖို့တိမ်သွင်းရေး COC နှစ်ခုအဝင်မှုတိမ့်သွင်းရေးဟာလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရမဟုတ်တာအဖြစ်ပြက်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်တည်ပြလာနိုင်တဲ့အနေအထားလေးဖြစ်နေပါတယ်ရှင
5: ်ပရိညာမနီနိုင်လို့လမ်းထလျှောက်မိတယ်ခလုတ်ကအသင်ပြောပြန်ရင်လည်းသေးမပြောပြန်ရင်လည်းသေးဒီအသေးဇက်ဟာခစ်အဆက်ဆက်မဆုံးလီတော့ကြားလာတော့လဲကြောက်တက်လာကြရဲ့ငါတို့မှာအိမ်ရှိတကားလဲကြောက်ရနောက်ဝေးတကားလဲလန့်ရလေတိုးတန်တော်ထိတ်နေရနဲ့ညတာရှည်တဲ့နေ့တွေဘယ်ရည်တွက်လို့ရတော့မလဲမနေနိုင်လို့ထပြောပြန်တော့နိုင်ငံကြီးကခေါင်းနဲ့ဝင်တိုက်မိပြန်ရောကံသုံးပါးစလုံးမှာဘာရီဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်ဘယ်လောက်အမြင်တန်းတန်းတကယ်ဆိုငါတို့မှာကို့လွတ်လပ်မှုအတွက်အဲ့ဒါလောက်ပင်ပန်းစရာမှမလိုတာအခုတော့တတ်တောင်တတ်တာရှိမှုဟာဘယ်ဟာကအစဘယ်ဟာအဆုံးထိမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးအဆုံးထိထိလွဲရှလွဲခြေလမ်းတိုင်းမလုံခြုံလိုက်ပုံများတရင်ကောင်းတွေမှာတော့အစွန်းအထင်းလေးတွေနဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာလဲအဖာအထေးတွေနဲ့လူအဖြစ်မှာငါတို့ဟာပွင့်ထွက်နေတဲ့ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ဖိရင်ခေတ္တဒရွတ်ဆွဲနေကြရစနစ်ထဲအဖုံးခံအဖိခံကြရနာကျင်ရခွေးကြကြရမိုးလီဝသဟာမုံတိုင်းတဲ့ဆွဲသွင်းခံရနဲ့အာနာရှင်အောင်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဟာကြောက်နေလို့မှမရတာမကြာခဏနာကျင်ရလဲငါတို့လိုချင်တဲ့တရားငါတို့မှမဆဲယူရင်မျောပါသွားရုံရှိတော့မပေါ့အကြက်အတဲမရှိတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာဘယ်မှာရှိလို့လဲမကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်သိကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်ရှင်မသေးမရှင်ဇက်ကိုဒီမှာအဆုံးတတ်မယ်ငါတို့အလံငါတို့ပြန်ဆိုင်ကြစို့ရဲ့နေမင်းတ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်9ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အထက်ကျအဆက်မလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းက MDY PDF အဖွဲ့တွင်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကွဲအပြေးဖြစ်ပွားခြင်းနဲ့MDY PDM နဲ့တွဲဖက်လှုပ်ရှားတဲ့ TNLA တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုခုခံရင်းတောင်ခံကြောက်မဲနဲ့တီဘောမျိုးတွေလက်လွတ်ရပြီးနောက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူလိုက်ခြင်းကလည်း MDY PDF ရဲ့ရည်တည်မှုကိုတက်ရောက်မှုရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် MDY PDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့မန္တလေးမြို့အနီးစေရော်ကြီးဧရိယာပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အဆက်ထိရောက်ရှိနိုင်ခဲ့ပြီးပြည်ဦးလွင်မန္တလေးတို့ကိုချိန်ချောက်နိုင်တော့မယ့်အနေထားကနေမဟာမိတ် TNLA တပ်ဖွဲ့အပြစ်ရပြီးနောက်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေတစတစလက်လွတ်လာခဲ့ရတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်။2025နှစ်ကုန်2026ခုနှစ်စမ်းမှာတော့ MTY PDF ထိန်းချုပ်နေမြေတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းတကောင်စတဲ့နေမြေတွေလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးအဆိုပါနေမြေတွေထဲမှာခက်ဆက်ဆက်တူးဖော်ခဲ့တဲ့ရွှေတွင်းတွေတရှိပြီးရွှေတွင်းတွေကရရှိတဲ့အခွန်အကောက်ကိုလည်းလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းက MDY PDF ထိန်းချုပ်နေမိတွေဟာရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့စကိုင်းတိုင်းအကြားစစ်ကြံလမ်းတပွဲကူးတန်းတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးမဟာဗျူဟာအရာလဲအရေးပါတဲ့နေမိတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့2023နှစ်ကုန်ကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိဒီနေမိတွေကိုစိုးမိုးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ချိန်မှာတချင်းပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်မဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြတ်ခံထားရတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုခါဤအော်ရီမြစ်ရှိမန္တလေးမုတ်ကုတ်လမ်းအဲဒီကနေတဆင့်ကချင်ပြည်နယ်အထိကိုအင်းတော်မုံငင်ကားလမ်းတွေအထိပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းဤအော်ရီမြစ်ရှိချမ်းကနေကချင်အဆက်ထိနေမြေတွေရှမ်းမြောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်တဲ့နေမြေတွေကိုတော်လှန်အင်အားစုတွေလက်လွတ်ခဲ့ရခြင်းက KIA အဖို့ဂျားခံစုံတွေဆုံးရှုံးပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အနေအထားကိုရောက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားမှာ KIA အနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အမော်ရွှေကူဖားကန့်တို့လိုနေရာတွေမှာတက်ဆိုင်ထားရပြီးမြင်ကျင်နာဝိုင်းမော်လိုကချင်ပြည်နယ်အလေပိုင်းမှာအိုနေမြေကြားနေမြေအနေအထားနဲ့ဆိုင်တဲ့သဘောတွေ့ရပါတယ်။တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအကောင့်နဲ့ကာလတွေမှာ KIA အနေနဲ့လည်းကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက NDAK လို့ခေါ်တဲ့စခုံတင်ရင်ကောင်းဆောင်တဲ့နေချားဆောင်တက်ထိ ंछ ုံနေမြေတွေကိုတင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖားကန့်လိုကြောက်စိမ့်တရားစာရထွက်ရှိတဲ့နေမြေမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလှုပ်ရှားမှုတွေမလုံနိုင်လောက်တဲ့အထိထိန်းထားနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။2025ခုနှစ်အလယ်ပိုင်းမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်တွေဖားကန့်နေမြေထဲပြန်အားဖြည့်လာနိုင်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာဖားကန့်မှာစစ်တပ်ကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ပြန်လည်စိုးမိုးလာတာတွေ့ကြရတာပါ။အခုပေါ်ပြခဲ့တဲ့နေရာတွေကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ကချင်နဲ့စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေဖြစ်ပြီးရှမ်းမြောက်မှာတော့ခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း MNDAA နဲ့ TNLA တို့အကြားထိန်းချုပ်နေမြင့်အနေအထားတွေပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့တော့2025နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေအခုလက်ရှိကာလအကြားထူးထူးခြားခြားသိမ်းယူတာထိန်းချုပ်တာမရှိပါဘူး။2025နှစ်လဲကနေယခုအချိန်တွင်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းအရှေ့နဲ့ရှမ်းတောင်ဒေသတွေမှာတော်လှန်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကထူးထူးခြားခြားထက်မှန်သိမ့်ပိုက်နိုင်တာမျိုးမတွေ့ရပဲကရင်နီကယားပြည်နယ်မှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကနေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ပို့အုပ်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLO PNLA ကလည်းပူနေမြေကြားနေမြေအနေအထားမှာသာဆက်လက်ရှိနေတာတွေ့ရပြီးစစ်တပ်ဘက်ကိုထိုးဆက်ဆင်တာမတွေ့ရသလိုစစ်တပ်ဘက်ကလည်းစီဆိုင်ဟိုပုံးစတဲ့နေရီမှာ2023-2024ခုနှစ်တွေကလိုတိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပွားတာမတွေ့ရပါဘူးအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့နေချားဆောင်တပ်ဖြစ်တဲ့ PNO PNA ပို့အုပ်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းကြီးကြီးမားမားထိုးစစ်ဆင်တာတိုက်ခိုက်တာတွေမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုကြည့်ရင်ခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း KNU KNLA ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်ကစစ်တပ်ရဲ့ခြေကုပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာ၊ဗဟိုရန်အရှိချမ်းစစ်တောင်းမြို့ဝန်းဒေသတွေမှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေနဲ့ KNU KNLA တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးစစ်တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တာလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ IAORI ကော့ကရစ်အကြားအာရှလမ်းကိုတော့စစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကတနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပထမဆုံးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းဖက်တွေမှာတော့ဒေသကာကွယ်တပ်တွေ KNU KNLA နဲ့စစ်တပ်အကြားတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာဖြစ်ပေမဲ့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအရကြီးကြီးမားမားအပြောင်းလဲမတွေ့ရဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပ ီးခဲ့တဲ့နှစ်က KNUKNLA ကမောတောင်ကုန်းသွယ်ရေးစခန်းကိုသိမ်းယူခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိုးဆက်ဆင်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမှာ NUG MOD လက်အောက်မှာလှုပ်ရှားတဲ့တပ်အချို့ရှိသလိုဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားကြတဲ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေအတိုင်းတာနဲ့ခြုံကြည့်ရင်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025အစပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့မှာနေမြေပုံမှုထိမ့်ချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့တောင်နဲ့မြောက်ကားလန်းတွေအရှိန်အောင်စင်ကြံလန်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်ဖို့ရည်မှန်းချက်ထားပြီးဗျူဟာချမှတ်ကထိုးဆက်ဆင်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နေဆက်ဒေသတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေရဲ့အခွန်အကောက်ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းတရံဇာရထွက်ရှိတဲ့နေမြေတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့စ조사နေတာတွေ့မြင်နေရပြီးစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းခဲ့တာရဲ့အကျိုးဆက်နဲ့စစ်သားအင်အားတောင်းကနန်းကနေသိန်းကနန်းအထိတိုးမြင့်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အသက်ရှူပေါက်ရသွားတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့တစ်တုံရနှစ်ခွန်လိုစစ်စင
1: ် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ရင်းမျိုးနောက်တစ်ချိန်ဖော်ဆောင်နိုင်သည့်အတိုင်းအဖွဲ့တွေအကြားဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကမဟာဗျူဟာမြောက်ထိုးစစ်လိုမျိုးဆင်နိုင်ခဲ့ရင်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: မစီလေးရဲ့တဲ့။ဩမဆိုင်ဩမဆိုင်။ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအသိမှတ်ပြမှုကြည့်မလား။လူဖွဲ့စည်းရဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းဟောင်းတန်ဥတန်ကလွဲအခြားမရှိတဲ့ကောင်။ခုဆိုရင်တေဂျိုးတတိုက်ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကိုလောင်မြိုက်ဟောက်လိုက်ဥလိုက်အမီးမြောက်လိုက်အီးပေါက်လိုက်နဲ့သူနာခနေပြီးတော့မှလေးညီစော်တွေနန်လို့ဆိုပဲ။အာဆီယံမတက်ရလို့ငလက်မှစောင့်ခုံနေပါတယ်ဆို။ဂျကာတာပို့စ်ကလည်းခွေးလေးအယောဝင်ရင်ဘောရက်ဘာရက်လှုပ်တက်တဲ့အကြောင်းဒီခွေးကသခင်လက်ကိုပါပြန်ကိုက်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းခွေးကျူးပြန်ကာကွယ်ဈေးလဲထိုးမထားကြောင်းမျက်နှာသာပေးလို့မဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာသာပေးလိုက်တာနဲ့နှုတ်သီးမှာချီးပရပွားနဲ့ဘောင်းမီတဲ့အတင်းဝင်ရောကြောင်းရေးထားသေးတယ်ဟိုနေ့ကပဲဗြိတိန်မြန်မာတန်ရုံးမှာတန်မတ်တွေဖိတ်ပြီးစီဝဲဝဲလှုပ်ဖို့ကြံသေးတာခွေးဆိုခွေးယူခွေးဘလူးကိုလူအနာအကက်မခံဖို့လူတွေကိုဆက်ပြီးဒုက္ခပေးတာလက်မခံဖို့ဝိုင်းပြောကြတော့ခွေးဇက်ခင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာခွေးဘူးအတွက်အလင်းတစ်ချက်ကွက်ခနဲ့ပေါ်လာတာပူပူနဲ့အာစီပွဲအဲ့ဒီမှာခွေးဘူးကြီးခွေးဘူးလေးတကောင်ပူပူပူပူနဲ့ကိုတူတဲ့ဦးနေတော့တာမအူခံနိုင်လို့လားအာဆီယံကိုဝင်ဖို့ခွေးတို့ပေါက်တွေ့သွားတာလीပူပူကအာဆီယံတွေနဲ့သူ့စီမှာအစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ခွေးတို့ပေါက်ဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ခွေးကရမှာထိုင်ခွင့်ပြုဖို့အသေးအတန်ဂဲမန်နေလေ။တလောကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲဝင်မဟောင်ရသလိုဖြစ်မှလည်းဆိုရသေးတာ။ခွေးအရာမဟုတ်တဲ့ရုရှားအာဆီယံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးပုံမတိုးမြင့်မှုတွေပါအတီးကြီးဇွတ်ယွတ်ဟောင်လိုက်သေးတာ။နဲနဲမျက်နှာသာရတာနဲ့တက်ခါရက်လာတော့တာမျိုး။မဟုရမနေနိုင်ကောင်းဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမှာရီမန်းကျပ်ပြည့်မီအောင်မဆိုင်ပြိုးနိုင်လို့နှစ်တိုင်းမြန်မာငွေ 3,865 ဘီလီယံလောက်နှစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့နှုတ်သီးလေးမော့ဖင်လေးကော့ပြီးဥလိုက်သေးတာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုတနှစ်ကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံလောက်လစ်နေတယ်တဲ့ What တနိုင်ငံလုံးကရွာတွေမိဘရှုလို့လေယာသုံးပစ္စည်းတွေရောမျိုးစည်တွေရောကျွဲနွားတွေရောဘာဆိုဘာမှမကြံတော့တာသိရနဲ့တက်တက်ခွေးကျင်ခွေးကျင်နဲ့ဥတာဟောင်းတာဒီလိုမတာလနာကိုဘဲအာဆီယံကလက်ခံမလို့အဲ့ဒီလနာမတာကိုခွေးကရက်မှပေးမတတ်ရကောင်းလားဆိုပြီးအာဆီယံကနေမြန်မာနိုင်ငံနှုတ်ထွက်ဖို့နေဝင်းမီဝက်နေဝင်းနဲ့ဘူးလက်တို့ကအယူွက်ဖော်ပေးကြတာဟိုကအယူပါသူမှလူနဲ့ရှူခြင်းလုံးလို့လေးဘက်ထောက်တိုးနေပါတယ်ဆိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေတယ်ဟိုနှကောင်ကတမင်ဦးတာမင်းဟာဘယ်တော့မှလူတန်းစီမှာမဟုတ်ဘူးငလက်မှလို့ပြောလိုက်တာပဲလी
1: ဝါလာကလော
0: ဒီနှကောင်ကိုဘယ်နဲ့နှုတ်သီးဖြတ်ရမလဲမသိဝက်နေဝင်းကအာဆီယံတွေလဲလွတ်လပ်ရေးရကြတဲ့ကတပါတီစနစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်သက်ဦးဆံပိုင်စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာပဲလို့လဲဟောင်းလိုက်သေးတာဟိုကဘာစနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်ချုပ်သူ့ပြည်သူကိုပြန်မသက်ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်မဖြတ်ချဘူးလीဒီကောင်ကမအလာကိုကြိုးစင်မြန်မြန်တက်ရအောင်လော်ပေးတာဘူးလက်ကလဲနှစ်ပဲတစ်ပြားအာဆီယံဘာညာနဲ့အာချောင်းနေတာပလုတ်ရောင်ဖို့သာပြင်တာဒါဟာနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံကောင်အတိမှန်မပြုတ်ဘူးဆိုတော့မအလာကိုတပြားမှမတန်တဲ့အကောင်ဆိုပြီးတွယ်ဝိုက်ဆဲတာလीဘူးလက်ကစစ်တိုင်းတွေပြုတ်သွားကြတဲ့ကမအလာကိုတည်ချိုးလို့ပြောနေတယ်ကောင
2: ်
0: မအလာကတော့အာဆီယံမတက်ရလဲပြင်းဦးနေတက်တယ်ကွာဆိုပြီးသူတို့သားဖရဲ့ကြားဖြန့်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်ဇယိနဲ့ဆောက်ပေးဖို့တွားပြောတယ်တောက်သုံးရေးဆိုလာတက်ပေးဖို့ရောလျှက်စင်ပြီးဆင်ပေးဖို့ရောငလျင်တန်ခံအောင်ဆောက်ပေးဖို့ရောလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဝင်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တက်ဥတာပေါ့အရင်လိုစစ်တပ်ကတော်တွေထိတော့ဟောင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတဌာနတော့သူမပိုင်တော့ဘူးရဲဝင်းဦးကတခြားကောင်တွေဝင်အူမခံတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းဖြတ်လျှောက်တော့ပဲလုခရတာပေါ့လေလျှောက်ပြန်တန်ပေးချေအေးဝင်းအောင်တော့ပေါ့ဟောင်းတန်တော့မပေးရဲဘူးပေးခွင့်မရဘူးတဲ့ဆိုလာကသူ့သမီးစီကဝယ်ပြီးသူ့သားကိုဆင်ပေးရမှာတဲ
1: ့။နော်နီ
0: ။ကြားပြန်ဆရာကြီးအပိုင်းတွေလာနေကြမှာမို့ရှယ်လိုပေးရမတဲ့။ရေမီအင်တာနက်တင်မကနိုင်ငံခြားသားကြားပြန်တွေအတွက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တဲ့ passport ပါအရန်သင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာတဲ့။မဟာလာကဒါတွေကိုဖုံးပြဖို့ online ငွေလိမ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတည်တံပေးဖို့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တံချမှတ်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုဟန်ပြထုတ်လာတယ်။တေဂျိုးကကြားဖြန့်စန်တာ

0: တွေကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းဖို့ဟာအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဂရော်တွေကမောင်တထမ်းမယ်တရွက်ဆိုသလိုစန်တာအစ်စ်တွေကိုတစ်ဖက်လဲနဲ့တာဝန်ယူရမယ်လို့လည်းဥသွားသေးတဲ့။အဲဒီဥပဒေချမ်းအရဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကိုအမည်ပြောင်းပြီးအဖွဲ့အစ်လည်းပြန်ဖွဲ့ရမလဲ။အဲ့ဒီတော့ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်ဝန်ကြီးထွန်းထွန်းတော်ဟာသူကိုယ်တိုင်အမြီးကန်နှိမ့်နှင်းရမယ်ငွေလင်လုပ်ငန်းတွေစီကနေလက်ငွေတွေအများကြီးယူခဲ့တာတရုတ်ကပြောလို့ယာရုကနေဖြုတ်ချပေးလိုက်ရသေးတယ်လीမာလာကိုတကွက်ကြော်စားတာလဲပါတာပေါ့လေတရုတ်ခိုင်းလို့ဖြုတ်ပေးရတဲ့ကြားပြန့်ရာစာဗိုလ်ချုပ်တွေမှာအများကြီးမဟုတ်လားအမေရိကန်တွေဝင်စီးมาကြောက်လို့ကြားပြန့်တွေကိုစနစ်တကျနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းရွှေ့ကြပြီလीရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအထိတော်တော်လေးအခြေချပြီးကြပြီ
1: Oh no
0: တကယ်တော့1029စစ်စင်ရေးဆိုတာဟာတရုတ်ရဲ့ကြားပြန့်တိုက်ဖြတ်ရေးပါပဲဒေါ်လာရေးဘက်ကတော့စစ်အုပ်စုအင်အားချိနေသွားတာကိုအမျက်အဖြစ်ယူခဲ့ရတာပေါ့အဲဒီပွဲမှာတရုတ်တောင်းတဲ့ကြားပြန့်တရက်ခံတွေကိုပေးခဲ့ရတဲ့အပြင်ကြားပြန့်နဲ့ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့နာမည်ကန်ဗိုလ်ချုပ်တွေပါအစ်စ်ထက်ဖြုတ်ချဖမ်းဆီးပြခဲ့ရပါတယ်ကရင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ဖြတ်ခြင်းရောင်းဆောင်ပြပြီး DKBA BGF တွေနဲ့ပေါင်းစနစ်တကျရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။တရေကျိုးမအလားပလင်းတခိုးကျင်ဆိုးငလက်မကတော့ဘယ်လိုပဲလူဟန်ဆောင်ဆောင်ဥဒန်ဟောင်းတန်တွေကတော့ဆူညံနေတုံးပါပဲ။ကဘာတိုင်ဆုံးပေါင်းစစ်မုံ။

0: 우러 니래 퀴즈가 뜻해. 장두로 쪄도 호수로 장지의 미련도 뿌에고 떼콘 삐부 수비 모리탄 보란 마라. 아니 뿌에가 로 장두로 쪄도 호르강 니네 떼콘 시바래 수비 퀸뷰라이더고 모리가 래 퀘두 포두강고 루스인 뚜인로 마야로 장두로 스인네 뿅테 삐라이다베리 쿠마베 မျက်လုံး ဘဲ တဆောင်းညာမတဲ့ နှခမ်း အထက်အောက် ရွဲ့ နေတဲ့ မျက်နာဟာ ခွေး ဖွတ်ကြောင် 3 in 1 မှန် နားလေ ရတော့တာပဲ အဲဒီမှာ ကြောင်ပွဲက ရက်ရွှေ့လိုက်တော့ ငါလက်မှ ကြောင်ပြောက် ရော ဘယ် နိုင်ငံနဲ့မှ မတွေ့ရတော့မယ် ဘဝ ရောက် ဒါပေမဲ့ ကြောင်အစား ခွေးရဲ့ ဖွတ်ရဲ့ ကြံ့ရဲ့ 3 in 1 ပြန်လောက်ပြီး ဖျားဖူးရင် ဘောဥ တူးပရစီ လောက်တော့တာ တိုင်းပြည်မှာ ဒုက္ခ ဘလဘွာ ဖန်တီးထားတဲ့ ကောင်က ဗုဒ္ဓဘာသာပါဆိုပြီးဗုဒ္ဓဂါရကိုဖူးပြရစီလို့တာတကယ်ကောင်ဟောင်ချက်ကမူဒီလက်ဒီကတ်ကောင်လက်ခံပြီးတဲ့နေ့ကစပြီးတိုင်းပြည်သဲမုန်တိုင်းဝင်ရတာနဲ့ဆန္ဒပြခံရတာနဲ့ဟောခုတုတာမိတိုက်မခံရသေးတာသူ့ရုပ်ထုတော့မိတိုက်ခံရပြီကလဒန်စီမံကိန်းဂိဟီနေကလေးကကလဒန်ဆိုတာမောင်ကလားတန်တော်လို့ပြောတာနားလည်သိပြီ အဲ့ဒါရှေ့ဆက်ရင်ဂွိအတက်မှာပွေဖက်လာမှာကဒုက္ခလေဒီကိုမီကိုလိုးကောင်နဲ့မယံငယ်ပေါင်းပေါင်းခဲ့တဲ့အီရန်သာကြီးဘယ်ခြေဆိုင်နေပြီလဲခေါင်းဆောင်လေးဆိုအပြတ်သက်တွေကြီးတိုင်းပြည်လဲမုတ်လက်ပွေစင်းနင်းသလိုဖြစ်မြမပြည်သူတွေဘုံတန်ခန်းစားရတာနဲ့တထက်ထဲရှီချင်းပြင်လဲကျမ်းမာကြီးမကောင်းသလိုသူ့တရုတ်ပြည်လဲရေနင်းလိုက်လေပြင်းလိုက်နဲ့ခံရတာနော်ပူတင်တော့မပြောနဲ့ပုံးအိတ်န နံနေလဲမီဟုံဟုံတောက်ကို့ရင်နံနဲ့ကိုမီးတကြိုခံရမယ်အပေါ့တက်ကိုကိုရင်ကက်ကိုယူတယ်ဆိုတာတော့တိနော်ဘူးဘူးမဟုတ်ရင်မူမူတို့ပူပူတို့ကိုသာကြည့်ပါလိဘာတန်တရာဝတ်ဆင်းရဲ့မှမယုံနဲ့ငါလမတို့အုပ်စုကတော့ဆွဲတော်နဲ့တရုတ်ကပ်လိုက်ဗုဒ္ဓဂယာနဲ့ကလဇိုက်တက်၌ဥရောပကပူတင်အောင်ကြွမင်းဆိုဂျင်းအတောင်းလိုက်သွင်းလုံးတာလားကြီးအိန္ဒိယလိုဒီမိုကရေစီမိခင်ကြီးတော်ဒီလိုခရေစီကိုမသိကျင်အောင်ဆောင်ရဗုဒ္ဓလည်းဒုက္ခဖန်တရားတည်နေတဲ့ကောင်းတွေရဲ့ရုပ်ပြညာခံရတာပဲလေတမနစ်နှစ်မိနစ်လောက်တော့မအူမကိုက်ဖဲမနေနိုင်တဲ့ကောင်းဆိုတော့ပြန်လာလာချင်းတောင်ကိုသွားပြီးဂျေဇုရှင်ဂျေဆုပ်ပြီးတည်နာစားပြီးငါလာမကောင်ကတောင်ကူမြို့လေကဘိုးချုပ်ရုပ်ထုကိုရှင်းပြတယ်။ကြောင်သူတော်ဖွတ်သွေးရောခွေးကြံဇက်ခင်းတာလေ။ဒီလိုကိုတက်မတော်အဖေကိုတော်လက်ဆာဖြောက်တဲ့ကောင်ကငိမ့်ချမ်းကြီးဖိတ်ခေါ်တဲ့။ဒီလိုစိတ်သက်သေးသိမ့်ခွေးရည်စိမ့်ကောင်ကိုယုံအောင်မဲတိုင်းရင်းသားတွေကယုံအောင်မဲဤအရိုးတွေကစောက်ယူထလက်နက်အားကိုနဲ့အတင်းအဓမ္မအာနာသိမ့်လူပတ်သက်နေလို့ပြန်တိုက်တာကိုနိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲတယ်လို့ပြောပြောပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲခေါ်နေကြတဲ့ကခွေးတူဝတ်တူကောင်ဟောင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတုမှန်လူတိုင်းသိပြီးသားအဲ့ဒါလို့လက်နက်နဲ့နိုင်ကျင့်နေတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးနီးနဲ့ဆွေးနွေးဖြေရှာရေးအတွက်လက်နက်ချကြတဲ့ဟောင်းဘုံဥဘုံကအမေသူအာနာသိန်းနာမကြည်နဲ့လို့ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူကိုမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထောင်ချနေလို့လက်နက်ပြန်ကင်တော်လန်တာကိုဒါဟာပညာမတက်လို့လုပ်တဲ့အသည့်နဲ့အသည့်မကွဲတဲ့ကောင်ကဟောင်းတာနော
1: ်ဟောလာကြလို့
0: လက်နက်ချကြပါလို့ပြောတာကိုပဲငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတကာကိုပိုက်ဆံတောင်းဖို့တောင်းကြံသေးတာငွေကအချောင်ဖန်ချင်သေးတာခိုးရပါပစ္စည်းတိုက်ရပါပစ္စည်းကိုပဲအမျက်တင်ရောင်းချင်သေးတယ်သဘောလာဆွေးနွေးတာကသူနဲ့မတိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့သူနဲ့တူဘူးတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကြီ
1: း What
0: အဲ့ဒါလေးနဲ့ဗာငိမ့်ချင်းရေးမျိုးစားများဆွံ့ရကြတယ်မသိဘူးအေးလေလမ်းဘေးချီစားခွေးဆိုတော့လေလေးပန်းအတိလေးပန်းအတွင်းနဲ့ဥဒါဟောင်းတာပေါ့လင့်ရင်ဆွဲတာပေါ့အုပ်စုတောင်းရင်ဝိုင်းကြိုက်တာပေါ့အိမ်မွေးခွေးတွေလို့ဟောင်းသင့်မဟောင်းသင့်လဲဘာသိပါလဲအဲ့ဒါလိုတိုင်းပြည်ကချစ်မြတ်လို့တဲ့ဘုကျုံအောင်ဆန်းရုပ်ထုကိုဖျက်ဆီးပြီးတိုင်းပြည်ကိုစိတ်ဒုက္ခမျိုးစုံဖန်တီးတိုင်းပြည်လုံးနဲ့တက်မတော်တစ်ခုလုံးတက်မတော်မိသားစုတွေအကုန်လုံးကိုဝေးအောင်လုပ်နေတဲ့ဟောင်ကောင်ကတရုတ်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ပြီးရုပ်ရှင်ဟာပြည်သူများစိတ်နှလုံးချင်းပေါင်းစည်းဖို့ခံစားမှုရတာချင်းနှီးစပ်ဖို့အပြင် ဆိုရင်မျိုးပေါက်ဖို့ဆက်ဆံရေးအထောက်ကူရစေတဲ့ဥရဲချက်တော်လေတရုတ်ကလည်းသိပါလေ2029စစ်စင်ရေးကာလမှာတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးတွေစစ်တပ်အုပ်စုကဘယ်လိုရေးသားလှုံ့ဆော်ခဲ့လဲဆိုတာဗျူတွေမဘာသားတွေတုံပြီးတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာတွေလိုက်ကပ်ပြဿနာတွေပတ်ရှာနေလို့မန္တလေးကတရုတ်တွေလန့်နေခဲ့ကြတာလေခုတော့ရန်ကုန်တရုတ်တွေအလဲကြားပြန်စစ်စင်ရေးဆိုပြီးမြန်မာပြည်ဘွားတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့နေအိမ်တွေကွန်ဒိုတွေကိုစစ်တပ်ရဲပြူစောတီနဲ့ထွေအုပ်ပေါင်းပြီးစီနင်းဖန်းစီစစ်ဆေးဝင်ညှစ်နေတဲ့
2: ဟင်
0: တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်ပေါ့လေလုပ်ငန်းရှင်စီကငွေညှစ်အလုပ်သမားတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းနဲ့ထက်ဂွင်တဲ့နေကြတာတကယ်ကြားပြန်လုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကိုင်းတရုတ်တွေတော့မထီအကောင်ပလောင်တွေနဲ့တခါတည်းချိတ်ဆက်လှုပ်ထားတော့ကြပီအလုပ်သမားတွေပါစစ်ထဲမဝင်ချင်းဝေးပေးခိုင်းနေတယ်အွန်လိုင်းရှော့ပင်းတွေကတ်ဆိုင်တာပေါ့လေရန်ကုန်ခြေဆိုင်တရုတ်ကြားပြန်လုပ်ငန်းတွေကပြည်တွင်းပြည်ပဗန်စရင်းနဲ့ကိုရီးချက်လက်တွေရယူငွေညှစ်ဝေးသွင်းကစားရတဲ့ slot game တွေဖြန့်ညမာဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတွေကိုလှုပ်ခံပြီးအင်တာနက်ပေါ်ကနေလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြောပြမှုဝန်ဆောင်မှုပေးတာစတဲ့နီလန်မျိုးစုံနဲ့ငွေညှစ်နေကြတာပါကြားပြန့်လုပ်ငန်းလုပ်ကံခဲ့ဘူးသူပြောပြတာက
3: When you take these actions
4: stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
5: ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
6: ်
5: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: သူတို့ငွေရှာတဲ့နေရာလုပ်ငန်းနေရာပေါ့အဲအဲ့ဒါကတက်တက်ငွေပြဖွတ်တဲ့နေရာကတက်တက်ဥပမာတရုတ်ကြားပြတ်တစ်ခုကိုမိတယ်ထားမပြီးဘူးသူတို့ငွေတွေကိုဖွတ်ပေးနေတာကသူတို့ဟန်ပြဖွင့်ထားတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေစပင်းညက်ဆိုင်တွေကားရှိုးရုံးတွေဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေကိုရီးယားနဲ့တရုတ်စာသင်တန်းကျောင်းတွေဂျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာတွေအကုန်တရုတ်တွေပိုင်တာပဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကကြားပြတ်ကရတဲ့ငွေတွေကိုလွှဲယူတယ်အဲဒီကနေမြန်မာဘန်နေစီရောက်တယ်အဲ့ဒီကနေတရုတ်ဗန်စင်းတွေကိုငွေဖြူပြန်သွားတယ်စစ်ရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေပါအကုန်စစ်ရပါအများဘလောက်ရနေလဲအခုနေဘယ်လိုဆောင်ထားလဲစရင်စစ်ဝင်လိုက်ရင်အကုန်ပေါ်တယ်စီးပွားရေးမကောင်းတဲ့နေရာမှာဒီလူတွေဘာလာလုပ်လဲဒီကြားပြန့်တွေပဲရှိတယ်တဲ့အခုကရန်ကုန်မှာကြားပြန့်တွေကိုဖမ်းဖို့စီမံချက်ကတကယ်ကြားပြန့်လုပ်နေတာကိုဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားတရုတ်လုပ်ငန်းတွေကိုကြားပြန့်တန်တရားဆိုပြီးလိုက်ပြီးငွေညှစ်နေတာအဲ့ဒါကအဆိုးဆုံးပဲတကယ်တမ်းကြားပြန့်တွေကဟိုတယ်ကြီးတွေဟီးနေအောင်ဖွင့်ပြီးနယ်မြေကန်စစ်တပ်ရဲနဲ့ထွေအုပ်ကိုလိုင်းကြီးလစဉ်သိမ်းထောင်ချီပေးထားတာအခုခံနေရတာကတရုတ်ဒီပိုင်နဲ့တရားဝင်လုပ်ငန်းတွေခံနေရတာလို့ဝင်းညှစ်ခံရတဲ့တရုတ်စီးပွားရေးရပ်ကွက်ကပြောတဲ့မြောက်ဒီကြားပြန့်တရုတ်တွေဟာလိုင်းသားရမှာအများဆုံးအခြေချလာတဲ့ရန်ကုန်စစ်တိုင်းမှုကကြားပြန့်နဲ့အပွားကြီးပွားနေတော့အောက်ခြေတွေကလည်းအရာကြည့်ရအောင်ဝင်ဖန်နေကြတာပေါ့လေအဲ့ဒါလိုဟောင်းလိုက်ဦးလိုက်နဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်လေးပန်းသေးပန်းလိုက်လို့နေတာကိုအာဆီယံကကြည့်မရတော့ဘူးသူတို့နဲ့သဘောတူထားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုလည်းတစ်ချက်မှမလိုက်နိုင်ဘူးယူသလိုလိုပေါ်သလိုလိုဖော်ရှော့လုပ်နေတာဆိုတော့မြန်မာအရေးအဖြေရှာဖို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့များနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကထုတ်ပြောပြီးဖိလစ်ပိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းကလည်းမြမအရေးအချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နီလန်းတွေရှာဖွေဖို့ဆိုပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူများအကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲခေါ်ခဲ့သေးတယ်။ဘာလို့လို့မအောင်မြင်သလိုဘယ်ဟောင်ရမန်းဘာလို့လို့ဘာကန်ရမန်းဘယ်ဘောငုံရမန်းမသိတိုင်းပြည်ကိုနေတိုင်းဘုံကျဲခိုင်းနေတဲ့ငါလာမဆိုတဲ့ကောင်ကဟာချောင်းနဲ့မြေရေတွေပင်လယ်တွင်စီးဝင်နေမှုဟာတိုင်းပြည်အတွက်နစ်နာမှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမြေဘေးချောင်းဘေးမှာတွားဥနေတော့တယ်သူကသာအက်သနစ်နဲ့အက်သစ်မကွဲတာအိမ်သားမရေဘလို့ဆွဲရပုံအင်းအင်းပါပြီးရင်ရေဘနှခွက်ကိုဘယ်လိုပတ်ရမယ်ဆိုတာကိုအခြေခံပညာကျောင်းဆက်မှုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာ ထဲသွင်းတင်ကြားပေးဖို့ဥသွားသေးတာဂီဟစနစ်နားမလဲပဲရေကလျက်စစ်ကြီးဦးနေလို့ခုတော့နှုတ်သီးချီလူပေးထားရတဲ့ကွယ်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာ့ခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိဆောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမားကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါ Trump လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ Clinton, George Bush, Obama နဲ့ Biden တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတ်တိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1862ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတို့မင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ဒီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နှစ်ဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန်1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းကAll men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။ Lincoln ကလည်း1896ကျင်းညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1896ကျင်းညာစာတမ်းဟာအယူအဆအားဖြင့်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်က ဖယ်ရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖယ်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြည့်ပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေးဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျော်စနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီ EU အစကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်အရသာအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူးယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရှိသေးပါဘူးဒါကြောင့်အမေရိကန်1946မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းယှဉ်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု2026နယူးဒေါ်လာရင်းကာလ5နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များCRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်တရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာချမ်းဖတ်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့တဲ့။ချမ်းဖတ်စစ်တပ်ကခွားမြို့နယ်ကိုလေကြောင်းကနေထွက်ပြီးတိုက်ခိုက်၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်အပါ၄ဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့။စစ်ကောင်မရှင်တဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုထိခိုက်စေပြီးကြားရှုံးမှုကိုကြေညာရရောက်ကြောင်း SACM သတိပေးတဲ့တဲ့။ဥပိုလ်ထောင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်စတဲ့တဲ့တွေပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကုပ္ပထမဆုံးအနေနဲ့မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမတ်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမိထီလာခရိုင်မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမတ်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီး RPG တစ်လက်ပါဝင်လက်နက်6လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့မြင်းညံ့ခရိုင်အမှတ်1တရင်ကဇူလိုင်လ10ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့ကစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့ဂျမတ်စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတီးပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။မလိုင်မြို့ကနေအင်အား100လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့တမတ်99ကစစ်သားတွေပါတယ်။ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုပိုင်ရွာနဲ့ကြောက်တွင်းရွာကြားမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေက drone တွေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိတိတိုက်ပွဲတွေ15ရက်ခန့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးထိနာသွားတဲ့ဂျမစစ်ကြောင်းဟာအလောင်းတွေလက်နက်ခဲရံနဲ့ရခရီထားပြီးပိုင်ရွာနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲပြီးနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ချိန်မှာဂျမစစ်တပ်ဘက်ကတမကိုကိုဗတ်စိတ်ပါရန်သူစစ်သားအလောင်း၄လောင်းနဲ့ RPG တစ်လက် MA2 တစ်လက် MA1 နှစ်လက် MA3 နှစ်လက်နဲ့ခရမ်းတွေတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီစစ်စင်ရေးကိုမြင်းညက်ခန့်အမှတ်1တရင်မြင်းညက်ခရမ်းအမှတ်3တရင်မိထီလာခန့်အမှတ်1တရင်မိထီလာခန့်ပါကဖမလိုင်မြို့နယ်ပါကဖစင်ဃိုင်းမြို့နယ်ပါကဖမိထီလာမြို့နယ်ပါကဖတို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ဂျမစစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်ကိုလေကြောင်းကားနဲ့ထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်3နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်ပါလေးဦးသေဆုံးပြီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အမဒိတ်ဂျမစစ်တပ်ကခိုင်ပြည်ကွာမြို့နယ်တွေကယသားပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံထွက်ခြေတဲ့အတွက်၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်ပါဝင်ယသားပြည်သူလေးဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် A ကဇူလိုင်17မိနစ်စောပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာဂျမစစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်တွေကယသားပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံခြေတာစစ်သည်မော်ပေါ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။ဇူလိုင်လ10ရက်မနက်7နာရီခန့်အချိန်မှာကွာမြို့နယ်တွေကပေါတူရွာနဲ့တနီယုံစုကကလားချောင်းရွာတို့ကစာတင်ဆောင်နဲ့ပြိမိတ်ရသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်ဂျမ်ဖက်စစ်တက်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေါတူရွာကစာတင်ဆောင်နဲ့လူနေအချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒနီယုံစုကလားချောင်းရွာကပြိမိတ်ပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့သက်3နှစ်ရွယ်ဖိုသားလေးသက်54နှစ်ရွယ်ဦးညွန့်မောင်သက်54နှစ်ရွယ်ဒေါ်မမလေးနဲ့သက်30ရွယ်ဦးအောင်သူဖြိုးတို့သေဆုံးခဲ့ပြီးဒေါက်တန်းမြ63နှစ်နဲ့မဝါစိုးမိုး19နှစ်တို့လည်းဘုံစားထိမှန်တဲ့အတွက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရထားတယ်လို့အေကသိပေးပါတယ်။ခုရပိုင်းခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာလေစင်နှမောင်းတိုက်ခတ်တာကြောင့်ကြေးရွာချို့ကနေနေပြက်စီးတာမိုးဆက်မပြက်ရွာသွမှုကြောင့်ပုံနေကျွန်းကြောက်တော့မြောက်ဦးနဲ့မင်းပြားမြို့နယ်တို့မှာရေကြီးရေချမ်းမှုတွေဖြစ်နေတာဆတဲ့
7: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချူသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
6: ်။ဘာဝဘေးအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ရေဘေးထန်တဲ့ပြည်သူတွေကိုရေးပေါ်ကဲဆဲလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေရတဲ့ဖက်စစ်ဂျမ်ဖက်စစ်တက်ကအပြစ်မဲ့ရသားပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာစိတ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေထပ်ပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာကိုရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULAA ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချထားပါတယ်ရှင်။ဤဒါရှင်မျိုးနဲ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျမ်ဖက်စစ်တက်ကလေကြောင်းကားနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရသားတဦးသေဆုံးရတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ဘကိုးတိုင်းတာငူခရိုင်ရေရာရှင်မြို့နယ်စစ်တောင်မြစ်ရှေ့ချမ်းမှာရှိတဲ့စီပိုင်းရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျမစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာပုံကျဲတဲ့အတွက်ရသားတို့သေဆုံးပြီးအိမ်တလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ရေရာရှင်မြို့နယ်ပါကဖားကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီကျော်ချိန်မှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်စီပိုင်းရွာကအသက်40ရွယ်ကိုနိုင်လင်းပုံစထိမှန်သေဆုံးခဲ့ရပြီးကိုနိုင်လင်းရဲ့အိမ်လည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းစစ်တောင်မြစ်ရှေ့ဘက်ကနကြက်ကျေးရွာအုပ်စုနကြက်အောက်ရွာကဂူတောင်ဖုံးကြီးချောင်းကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်လာရောက်ပုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်ဂူတိုင်စီဒီကုန်းနဲ့ဂူတောင်တမာယုံကျေးမွပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။နကြက်အောက်ရွာဟာဇူလိုင်လတရနေ့တုန်းကလည်းဂျမစစ်တပ်ရဲ့ကာမီကာဆီအသေးကန်ဒရုန်းတွေနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်တာခံရပြီးအိမ်တလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ရေဒါရှင်မြို့နယ်ပါကဖအမှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်။အနာသိန်းဂျမစစ်တပ်ကရေသားပြင်းမှတ်တွေကိုခုလိုရဲရဲဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စစ်တောင်းမြစ်အရှေ့ဘက်ခြံကဒေသနေပြည်သူတွေအားလုံးလေကြောင်းရင်ကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့ရာရှင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကော်မတီဖွဲ့ကထပ်ပြီးသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ကဏီမြို့နယ်နဲ့တထုံခရိုင်အတွင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်တောင်ဘက်ဇီးပင်ထွင်းရွာနဲ့အောင်မင်္ဂလာရွာကြားကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာလေးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်မနက်7နာရီ4မိနစ်ခန့်မှာနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေတက်လာတဲ့ MI-35B စစ်ရဲဟဲယင်တစ်စင်းနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေလူထိကိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးတာတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပြီးပုံကျဲရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဟာစစ်ရှောင်းနေထိုင်တဲ့နေရာနဲ့နီးကပ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကယ်နီအုပ်ချုပ်နယ်မြေဒုသထူတထုံခရိုင်တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ခြင်းမရှိတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကယ်နီတထုံခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစိုက်ထုံမြို့နယ်ဇီကုန်းကျေးရွာကိုဂျက်တိုက်လေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတပ်80ကျော်ရဲ့ဒေသခံတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်နဲ့အိမ်စီကပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ22ရက်ကလည်းဘီလင်းမြို့နယ်တွင်းကိုဂျက်တိုက်လေရင်နဲ့ကိုချိန်တိုင်းတိုင်းဘုံလုံး20ခန်းကိုကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလုံသမာတအူသေဆုံးခဲ့ပြီးခြားလုံသမာ9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နဲ့24ရက်နေ့တွေမှာလည်းဘီလင်းမြို့နယ်တွေက ရပ်သားလုပ်ငန်းခွင်တွေနဲ့ကျေးရွာနီးနားပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုလေကြိုင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအသက်60ရွယ်မျိုးသမီးတူအနက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်ကပလနဲ့မင်းတက်ကိုဂျမစစ်တက်ကတမနက်ထဲမှာတဲ့လေကြောင်းကနေ16ကြိမ်ပုံကျဲတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တဲကကပလနဲ့မင်းတက်မျိုးကိုဂျမစစ်တက်ကတမနက်ထဲမှာတဲ့လေကြောင်းကနေ16ကြိမ်ပုံကျဲသွားတယ်လို့ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါရတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်မနက်6နာရီကျော်လောက်မှာကပလအရှိချန်ကနေရာတွေကိုစစ်တပ်ရဲ့တပ်ခိုက်ရေးဝိုင်းတွဲပုံကျဲလေရင်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှု6ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမရှိမနှောင်းမှာပဲမင်းတက်မျိုးနယ်အရှိဘက်ချန်နေရာတွေကိုလည်းလေကြောင်းကနေ10ကြိမ်ပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဂျမစစ်တက်ဟာနှလုံးတွဲ၃လုံးတွဲတွေနဲ့ဘုံ25လုံးကျော်ကျဲချခဲ့တာလို့မြေပြင်ခြေနေကိုတိတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကအသိပေးပါဗျ။လက်တလုံးမှာအဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရဲသားပြည်သူတွေနဲ့စောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုနေ့လယ်တနားရီကျော်တဲ့အထိမသိရသေးပါဘူး။ဂျမစစ်တက်ဟာမင်းနဲ့မြို့နယ်နဲ့ကပလက်မြို့နယ်ဘက်ကိုအင်အား2000ဝန်းကျင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်ခုနှစ်မေလလယ်ကစပြီးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPA နဲ့ဂျမစစ်တက်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPU CPA ကပြောထားပါဗျ။လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်ကူပို့မဲ့စစ်တပ်ရင်နှန်းတွေဟာပေါင်တဲ့ဆုံးမြို့နယ်ကြားကိုရောက်နေပြီလို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိပေးပါတယ်။အင်အားလေးရဝင်ကျင်လောက်ရှိတဲ့စစ်တပ်စစ်ကူစီကြောင်ဟာပေါင်မြို့နယ်ကပ္ပဆာ24ကတဆင့်ပလောင်ချင်းရွာကိုဖျက်ပြီးဇူလိုင်17ရက်မှာပေါင်တဲ့ဆုံးမြို့နယ်ကြားကိုရောက်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်ဟာကြောက်ထုနဲ့မင်းတပ်ဘက်ကိုဦးတည်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီခမောက်ကြီးမှာ14နှစ်အရွယ်မင်းကလေးငယ်တူကိုအာရမပြုကျင့်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်သတင်းပေးကိုဖမ်းဆီးစဉ်တေဆုံးစင်ကူမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုနှုတ်ဦးပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့တိုင်းတိုင်းကော်တာမြို့နယ်ခမောက်ကြီးမြို့မှာစစ်တပ်တရင်ပေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အင်မီလန့်စုသူကိုဖမ်းဆီးစင်မှာတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ကော်တာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့ဝန်ထုဆောင်မှာအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းတနေရာမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီးထိမှန်တေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲရဲအင်မီလန့်ဟာစစ်တပ်တရင်ပေးနဲ့လမ်းများဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးပြည်သူ့ချုပ်ကိုလည်း PDL လို့ဆွဆွဲကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခိုင်းတဲ့ပြင်သက်16နှစ်ရွယ်မျိုးသူမိငယ်တဦးကိုလည်းအလိုမတူပဲအာဏာပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကုမြို့နယ်ရှိုးကုန်းတိုင်းကျေးရွာကလပည့်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာလဲဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်ဆန်းမင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံဦးစောတန်းတို့နှစ်ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါအုပ်ချုပ်မှုနှစ်ဦးဟာစစ်မှုထမ်းအကြောင်းပြပြီးငွေကြေးကောက်ခံတာတွေတော်လင်းတဲ့င်းတွေကိုစစ်တပ်ထံပေးပို့တာတွေပြင်ကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခိုင်းတာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နောက်နောက်နှစ်ဦးကိုဘယ်ဖွဲ့စည်းကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာဆိုတာကိုတော့လက်ရှိချိန်ထိထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးရှင်။ရေမြုပ်နယ်အစင်ကြီးရွာမှာစစ်သားများရင်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ဝန်ပြည်နယ်ရေမြုပ်နယ်အစင်ကြီးရွာမှာစစ်သားတွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြေးရပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်ခြေဆိုင်လကုံးရင်စာစင်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်ည8:45မိနစ်ခန့်မှာကြေးရပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးရဲဝတ်တင်နဲ့တနက်လွယ်ကစိုက်ကဲစီးကင်းလဲနေစဉ်ရွာလပိုင်းရောက်မှစစ်သားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရဲသားခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာကျေးရွာအတွင်းဖမ်းဆီးရေးလုပ်ဆောင်နေပြီးနေအိမ်တလုံးကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးနေချိန်မှာပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်များက၎င်းနေအိမ်ရှိမှဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်နောက်စစ်သားတွေကရက်တဲ့ရန်အမိန့်ပေးခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူ့စစ်တွေကမရက်တန့်ခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစိုက်ကဲစီးရဲ့နောက်ဆုံးမှလိုက်ပါလာတဲ့တပ်20ကျော်ရဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တဦးထိမှန်ကနေရာမှာပဲတိစုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြခမှုပြီးမှသေဆုံးသူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုစစ်သားတွေကယူဆောင်သွားခဲ့ပြီးရေးမြို့ပေါ်ကိုချက်ချင်းပြန်ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ပိုင်းမှာတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ရင်းအား30ကဲဟာအစင်ချင်းရအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုရောက်ရှိလာပြီးသေဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်မိသားစုနဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့အဘိုးထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့အဘိုးထောင်တွင်မှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့အာဏာရှင်စနစ်ကြဆောင်ရေးပြည်သူ့အင်အားစုများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းကော်မတီမန္တလေး AFCC ကဇူလိုင်10ရက်နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဘိုးထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာခုလ2ရက်နေ့ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေထားတဲ့ဆောင်တွေတဲကိုဝင်ပြီးကျင်းသားတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတရားဓမ္မတင်ဆဲတာနဲ့ဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေစီကသိရတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမကျေနပ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တာကိုလည်းထောင်အာဏာပိုင်တွေကရိုင်းနှက်ထိုးကျိတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုဥဆောင်စန့်ကျင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသား၃ဦးကိုခြားအဆောင်ပြောင်းလိုက်ပြီးဇနက်ကျင်းသားတွေကိုလည်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်နေထားနဲ့ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လိုရက်တွေကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကထောင်အာဏာပိုင်တွေကရိုင်းနှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေရရိုင်းနှက်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသား15ဦးရှိတယ်လို့ AFCC ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဥပိုးထောင်တွင်းမှာဆေးဝါးကုသမှုလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပြီးလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေမရတဲ့အတွက်နိုင်ငံကျင်းသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာစိုးရိမ်ပွေရရှိနေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့ထောင်လင်းကျန်းဖတ်မှုတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကပြင်မြောက်တင်းတင်းကျူးလွန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတဲ့ဥပဒေထောင်ကထောင်အာဏာပိုင်တွေကို AFCC ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချထားပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီနဲ့တွဲဆုံမှုဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုထိခိုက်စေပြီးကြရှုံမှုကိုကြေညာရရောက်ကြောင်း SCCM သတိပေးတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးများကစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးနဲ့လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာတွေ့ဆုံရန်စီစဉ်ထားမှုဟာအာဆီယံရဲ့မြန်မာရေးပုံသဘောတူညီချက်၅ရက် 5PC ကိုထိခိုက်ပျက်ပြားစေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးချက်မေးကောင်စီ SCCM ကဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ SCCM ကဆိုပါတွေ့ဆုံမှုဟာစစ်ကောင်စီကိုရပ်သားပြည်သူများပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကိုဆက်လက်ကျူးလွန်ရန်ပုံမောအားပေးရာရောက်နေပြီးစစ်ကောင်စီရှင်သန်ရည်တည်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့တရားဝင်မှုကိုပါပေးအပ်ရာရောက်သွားမယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်။SCCM ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ Miss Yan Hee Lee ကအာဆီယံဟာခုလိုကိုရက်တီချက်ကိုကိုယ်တိုင်အလျှော့ပေးဖြစ်စီနေမယ်ဆိုရင်ရေးပါမှုမရှိတော့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သွားမယ်အခြေအနေကိုရောက်နေပြီလို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဆရာဆွေးမှုကျူးလွန်သူဖြစ်ဆွဆွဲခံထားရတဲ့စေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်ကျော်တွင်အာဆီယံကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မထီမဲ့မြင်ပြုခဲ့ကြောင်း 5PC ဟာမြန်မာစက်တဲကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေသဘောတူထားတဲ့တစ်ခုတည်းသောမူဘောင်ဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြထားပါတယ်။5PC ကိုအကောင့်ထဲမှာပေါ်တာကြောင့်2021ခုနှစ်ခရဲကမြောက်လိုင်းနဲ့စစ်ကောင်စီထိတ်တန့်တာဝန်ရှိသူတွေကိုအာဆီယံဆင့်မြင့်ဇီဝေးများတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့ခြင်းဟာကြီးကျူးထိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း SCCM ကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ခန့်ကလည်းအာဆီယံလက်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူမာရီယာထရီဇာလာဇာရိုကဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကညှင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းဟာမိမိကိုယ်ကိုသမ္မတဖြစ်ကျင်ညာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ချမ်းဖတ်မှုတွေကိုပုံမှုအရှိန်မြင်ခဲ့ပြီးရသားပြည်သူတောင်းနဲ့ချီသေးဆုံးကလူသံမောင်းများစွာနေရဲဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသလိုရသား 22,385 ဦးဟာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ CI Center တွေမှာငွေကြေးပုံမကောက်ခံနေမှုကိုစုံစမ်းဖြေရှင်းမယ်လို့ထိုင်းလုံသမားဝန်ကြီးဆိုမင်းဆောင်တဲ့မေမတ်မှာမြန်မာ12ဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုံသမားတွေအတွက် CI Certificate of Identity ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့စင်တာတွေမှာသမထားတဲ့တရားဝင်အခကြေးငွေထက်ပုံမတောင်းခံပြီးပြေစာမပေးဘဲငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေရှိနေတာကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖြေရှင်းသွားမယ်လို့ထိုင်းလူ့သမားဝန်ကြီးဂျူလာဖန်အမော်ဝီဝစ်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းလူ့သမားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အဆိုပါပြဿနာတွေကိုလေးထစစ်စစ်နေပြီးလောက်ကိုင်းရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနကိုလည်းမြန်မာဘက်ကသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့အများဆုံးဆက်သွယ်ကအချက်လက်တွေစစ်စစ်ဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပုံငွေတောင်းခံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာလူ့သမားတန်ရာရှိကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ရုံကလည်း CI Center အားလုံးမှာဝေဘိုကောက်ခံမှုတွေရှိမရှိစစ်ဆေးပေးဖို့တရားဝင်စာပေးပို့ထားတယ်လို့ထိုင်းလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်။ဆိုပါပြဿနာကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်။ထိုင်းမြန်မာနည်းပညာဆိုင်ရာအစည်းအဝေးမှာထည့်သွင်းဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးဆီယန်စင်တာတွေမှာအခရီးလုံစာမှုနဲ့အပေါ်ငွေတောင်းခံမှုတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့လက်တွေ့ကျတဲ့အစီအမံတွေချမှတ်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံတွင်စမုတ်စာခွန်စမုတ်ဘရာကက်စူရတ်ဌာနနဲ့ချင်းမိုင်ပြည်နယ်တွေမှာဆီယန်စင်တာ၄ခုကိုဖွင့်လှစ်ထားပြီးချွန်ဘူရီပြည်နယ်မှာလည်းမိုဘိုင်းဆီယန်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ထိုင်းဆူရရဲ့ဈေးနှုန်းရမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလို့တမ39,429ဦးဟာ CI လက်မှတ်တွေရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင
8: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်ဆက်ပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့။ဖောင်ပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်သီးဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့။ချောင်းမှာခြေရွာ၄ရွာထပ်မင်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်း1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေးသားရှိနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့။အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့။အပါအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကာတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မဲ့အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ ကျောင်းသားများကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားတမကအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယာနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအဖြစ်ဆီယာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကာတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒေါ်လန်ရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါသည်တဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါသည် 7762 Don't forget 9/62မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါတီရှပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင်7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆီယာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းအမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲအရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီ
9: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
8: ။ကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစိုးရအပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကမိန်ကုန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါစေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်အနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တာမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က229.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံမလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့၁၀ဦးတန်ရရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့၁၀ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီရဲတဲ့င်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဘောင်းမြမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လီကြောင်းအန်တီရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လီကြောင်းရဲ့ငှားနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခုချင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစီမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအေရာရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကြေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကြေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကြေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကြေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေ ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြေအရှိတ်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီဂုံးနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကဓကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတမ္မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ညွန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါ ರಿ တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းသာအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါ ರಿ လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSBF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခန့်အမှတ်1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခန့်အမှတ်2တပ်ရင်းပင်လေကျေတက်ခွေဒဝေခရံအမှတ် 8333 တက်ရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကျောင်းသားတော်လည်တက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလာကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MT1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလာကြာပြန်လဲစုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။MDY PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MDY PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။ MDY PDF ဟာနှွေဦးတော်လှန်ရေးအတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေး၊တပြေးညိုစစ်စင်ရေး၊တဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘဝအချင်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်ကိုအကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအုပ်ကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထက်မှန်ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့ မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖက်နှက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုင်းနှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုင်းနှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အချင်းသားတွေဟာမျက်နှာနဲ့ဥကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအချင်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံအချင်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအာဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တံတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွာလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်းမြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့စွန့်နှွေးတိုင်ပင်ပြီးတံတားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တိဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါတယ်။မြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တံတားကိုပြန်လည်တိဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခက်အခဲတွေကြားကစ조사တိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တံတားပေါ်ကနေ6ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတံတားခဏိုင်ဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေစီမူရစေဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ့်လို့ပ
4: ါ Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
5: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
1: ်
5: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
8: ်အဖဖန်စီရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစေဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမူရစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစေဝါတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစေးပြား2140ပြားကိုတပ်ဒေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီကနအူးစစ်ဆေးချက်တွေအရမူရစေးဝါတွေကိုအာရီမြင့်အရှိဘက်ကန်းကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောတီတွေကိုရောင်းချဖို့ယူထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောတီတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါရီလက်ရှိမှာ

0: အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။မွေးစေဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးတာတွေကိုတပရင်မြို့နယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်တရင်ပေးပို့ကြဖို့တပရင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအတိအပြတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာ့ရွေးဥခရနီကယ်ဇူလိုင်လ10ရက်မြင်ကွင်း6မြို့နယ်ထဲမှာတော်လရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်20ကိုစစ်အုပ်စုဘက်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမကွေးတိုင်း6မြို့ရဲ့တောင်ဘက်တောင်သားရွာအနီးမှာမကွေးခရိုင် PDF တပ်ရင်းအမှတ်3နဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်20လောက်ကိုအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့ကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပစ်ခတ်ပြီးနောက်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ Telegram platform မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံရေးသားနေတဲ့ဝါဒဖြန့်အကောင့်တွေမှာအညာဒေသတဲပြင်းတွေပေါ်တန်းစီထားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းဓားပုံတွေကိုဖြန့်ဝေထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတွေကပခုတ်ကူ6ရေနံချောင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပတောင်စတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေဖျက်ဆီးသွားလာတာတွေကိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကမကြခဏကြားပြတ်တိုက်ခိုက်လေးရှိပြီးအခုဖြစ်စဉ်မှာတော့ရဲကွန်မန်ဒိုစစ်ကြောင်းကိုပခုတ်ကူခရိုင် PDF တပ်ရင်းနဲ့တခြားကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေရယူနေစဉ်မှာစေအုပ်စုရဲ့ရဲနဲ့စစ်တပ်တွေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပြီး drone ပုံချတာပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေကြောင့်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေပါဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် Telegram channel တွေမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတပ်ပုံတွေအရ Sniper တပ်နှက်တလက်နဲ့တခြားမောင်းပြန် Rifle 19လက်နဲ့ကြီးစံတွေကိုစစ်အုပ်စုဘက်ကသိမ်းယူရရှိသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးကြာဆုံးရတဲ့ဖြစ်ရပ်မှာအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ရင်ထိခိုက်ကြဆုံးသူအနည်းငယ်သာဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံး18ဦးဝန်းကျင်ကလက်ရဖမ်းဆီးပြီးမှနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရှိရပါတယ်။6မြို့နယ်14မြို့နယ်တွေဟာမကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုရဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကပ္ပစာရီရှိတဲ့နယ်မြေဖြစ်တယ်လို့ငွေဆက်ကူနဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေပုံနှိပ်တဲ့ဝါစီစက်ရုံလည်းတည်ရှိတဲ့ဒေသဖြစ်တာကြောင့်ဒီနယ်မြေတွေထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာမကြာခဏလှုပ်ဆောင်နေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကပုဂံမျိုးတစ်ဖက်ကမြစ်ချေမျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကခြေရွာတွေကိုတလနေပါကြစစ်ကြောင်းထိုးပြီးနောက်အရသာ30ကျော်40နီးပါးတပ်ဖြတ်ခံရပြီးမြို့ထဲကလူနေအိမ်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။အညာဒေသမှာမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ကပကဖ PDF တရင်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေလှုပ်ရှားနေကြပြီးမကွေးနယ်မန္တလေးတိုင်းထိစပ်ရာမကွေးနယ်စကိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေမှာစီးရီးရာလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အတက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့တော်လန်ရေးတက်တွေကြာစည်ရေးအရာပူပေါင်းဖော်ဆောင်မှုစည်ရေးဖြူဟာချမှတ်ပြီးပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေဘလောက်ထိရှိနေသလဲဆိုတဲ့မိကွန်းလည်းမေးစရာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ရလို့ဒီကိစ္စဆုံးရှုံးမှုကြီးတဲ့ဖြစ်ရတွေဟာမိမိတို့တက်ဖွဲ့ချင်းဒါမှမဟုတ်နှိစက်ရလက်နက်ကိုင်းနှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့ကမိမိတို့ရဲ့ရှိသမျှစည်ရေးအမြင်အယူဆကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ဖော်ဆောင်နေကြတဲ့တက်ဖွဲ့ဖြစ်ခါတစုံတရာပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလှည့်မြန်စွာစစ်ကူအင်အားဖြည့်တာမျိုးမလုပ်နိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရန်သူစစ်အုပ်စုဘက်မှာတော့အမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာရှိနေပြီးစစ်စင်ရေးတွေကိုစေပြူဟာနဲ့ချမှတ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့စစ်ရဲ့ရင်းမြစ်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့တရားစတာနဲ့အခွန်ကောက်တွေရဲ့ရာနှုန်းအများစုကိုအသုံးချနေတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့တော့လက်နက်ခဲယမ်းဝယ်ယူရမှာရမုံငွေနဲ့လူချင်းနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဝယ်ယူလို့မရရှိတဲ့အခက်ခဲအမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာမရှိတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာထွက်ရှိတဲ့နေမြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့တော်လရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ပါအဖပကဖတို့အနေနဲ့ငွေပမာဏများစွာခွန်ကောက်ရရှိပြီးလိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုဝယ်ယူနိုင်သည့်အချိန်အများစုသောဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ရမှာလည်းအကန့်အသတ်တွေရှိနေသလိုတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါလက်နက်ခဲယမ်းတွေအတွက်လည်းခက်ခဲကြက်တဲစွာရှင်သန်နေထိုင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကို NUG အစိုးရအနေနဲ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ကပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကလွဲလို့ကြံနေမြေတွေမှာစည်ရေးအမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာစည်ရေးလှုပ်ရှားတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်အရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာရောက်ရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုရမှာအင်အားသုံးတိုက်ခိုက်ပြီးတိမ့်သွင်းတာမျိုးထက်ဥပပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုစနစ်တရက်ကိုရေးဆွဲပြီးစီယုံရင်းနည်းလမ်းနဲ့ပေါ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မျိုးနဲ့သွားနိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ BNR အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဘုန်းနဂါးနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးအဲ့နောက် PLA နဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မင်းကြီးမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကတော်လရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းကြားကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရင်းနည်းလမ်းတွေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အညီအစ်အနေနဲ့ဗမာလူမျိုးအများစုနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့အညာ ARA တိုင်းဒေသတချို့ပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်းတနင်္သာရီ

0: စားတဲ့ဒေတာတွေကိုစည်ရေးပြူဟာအရာတစုတစည်းနဲ့လှုပ်ဖို့ကောင်းမွန်ပြီးအလုပ်ဖြစ်မဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: စေအနာရှင်စံချင်ရဲ့ပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စစ်သည်စတင်နေပြီဖြစ်တယ်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွင့်မြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဖီဘာဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့သင်္ကန်းအများဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့လီကက်ပြစ်ဒဏ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တိုက်စစ်မှုဖော်လာရင်ဘာလုကန်ဟာဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနာနဲ့ပွဲမှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျွတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်လီကက်နဲ့တပွဲပဲခံထားရတာပါ။ဒီလီကက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ဖီဘာကိုသမ္မတထရမ့်ကဂျာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုကန်ဟာလာမယ့်ဘယ်လ်ဂျီယံမဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက်ဖီဘာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဘာလုကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာသွေးငွေ၃ခုနဲ့သင်းရဲကိုသွေးအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသင်းမဟုတ်ရင်လည်းလိကြလည်းဖြစ်ပြထားပါတယ်။သူကွင်းထဲမှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အတွက်အားကြီးအောက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုသွေးနိုင်ပြီရှိလို့ပင်အတွက်တခင်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှိတဲ့ကစားသမားကပြောဆိုပါတယ်။ဒီပါကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကန်ရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကိုတစ်နှစ်ပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အခုလိုမျိုးဆုံးဖြတ်တာဟာဒီကမ္ဘာ့ဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီဂျပန်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုလည်းပြစ်ဒဏ်ချုပ်ကိုပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလဲပြောခဲ့မှုပါတယ်။ဘယ်ဂျီယံဘောလုံးခွဲချက်ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အားအားသိနေကြလို့ဆိုပါရစေ
1: The Royal Belgian Football Association
0: ဟာဒီကောင်းတူရမှုရှိတယ်လို့မတရားဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါရစေ။အားကစားရဲ့ဂျီဝင်တဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတာပါလို့ဘယ်ဂျီယံနီးပြားကပြောဆိုပါရစေ။အမေရိကန်နဲ့ဘယ်ဂျီယံပွဲစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့မှာ Seattle မြို့မှာကစားမှာပါ။နိုင်ရတဲ့တင်းဟာ Quarter Final စဉ်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်တင်းဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်း Quarter Final စဉ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။
2: တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပေါ်တရုတ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တောင်းဆိုမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာခုံရုံးကပယ်ချခဲ့တဲ့တရားစီရင်ချက်10နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှတ်ခမ်းနားကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့ဟာနှစ်ရှည်လများအငင်းပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းနားကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကတောက်ကြံနေကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်ဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ငါးဖမ်းခွင့်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာခုံရုံးက2016ခုနှစ်မှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်ကလည်းဒီခုံရုံးစီရင်ချက်ကိုအစဉ်တစိုက်ပယ်ချထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာနိုင်ငံတကာစီးပွားအခြေခံနဲ့ထိန်းချောင်းထားတဲ့ကြောက်စာတိုင်းဖြစ်ပြီးမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုအလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စစ်ဆွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအမြဲဖွင့်ထားမှာပါ။ဒီစီရင်ချက်ကိုမူဝါဒတွေဥပဒေတွေရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်အသုံးပြုပြီးမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်တရုတ်ပြင်လယ်မှာထိရောက်ပြီးဥပဒေအရစီးနှောင်မှုရှိတဲ့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ကိုလည်းဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနစန်တမန်တဦးကလည်းဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုထောက်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအစဉ်တစိုက်အလေးထားဆောင်ရွက်နေတာနဲ့ဒီတရားစီရင်ချက်နဲ့ညီရက်တည်နေတာကိုဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့အလွန်တန်ဖိုးထားပြီးအခိုင်အမာထောက်ခံပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်ဟာမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုဂျပန်ကဆက်လက်တွန်းမြှင့်သွားမယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိကြောင်းကိုလည်းထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
0: ်ဖိလစ်ပိုင်ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းတော်မှာနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကိစ္စအတွက်အဆောင်၄ဦးပါဝင်အနည်းဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကြမ်းဖက်မှုမှာအကျဉ်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြာခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားရာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအကျဉ်းသားချုပ်ကတနက်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့လူနှုတ်ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတရားရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အကျဉ်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေးပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းနောက်ခေါင်းမိုးတွေပေါ်တက်ခင်ကြပါတယ်။ဒီနေ့လနေ့မှာတော့အကျဉ်းသားတွေကကျင်းနောက်တကားတွေကိုအတင်းတုံးခွင့်မှုစူးစမ်းခဲ့တာကြောင့်ကြမ်းဖက်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုခဲ့ရပြီးအကျဉ်းထောင်တွေကနေတနက်ပြစ်ဒဏ်တွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးစေဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျဉ်းသားတို့ကတပြင်းပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပြောရပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိသူအချို့ကိုလီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာအကျဉ်းထောင်ခေါင်းမိုးအချို့ပြိုကျခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးအချင်းသူအချို့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။ကျဉ်းထောင်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကိုလည်းအသိပြင်းစင်ထားတယ်လို့ Writers သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရင်းနဲ့ကျင်းထောင်ရေးဝန်ကြီးကပြစ်စင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျင်းထောင်ဥယျာဉ်များပြနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံကကျင်းထောင်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြစ်စင်ကတော့ဆိုရဆုံးပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းခြားကျင်းထောင်တစ်ခုစုပုံမှုတွင်လူ12ဦးသေဆုံးပြီး118ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှုပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရုလင်ကအကျဉ်းထောင်တွေမှာကျင်းသာ 4,250 ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနေပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေပယ်တွေထဲမှာညံရီတု AI အာကသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဗီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမမြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ပြတ်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးဤပညာသစ်တွေနိုင်ငံပြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနိုင်နေခြင်းနဲ့ Digital အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခင်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ဤပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးတတ်ထုနဲ့တမန်တော်ကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကယ်နဲ့ကိုဘော့လိုသတ္တုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေကြောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Moara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းမှာဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။စပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနေရိုင်းလွှတ်ပြည့်ပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဆစ်လုရှာမှုအပြင်နဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနဒိုး6ခေါင်ရဲ့ရှိကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအန်ရဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကြခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစီးရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက3ဦးဟာပုံးပဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကျော်ကြားဆုံးပွဲတော်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှသိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းကျင်းတွေထဲမှာအထူးပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှသိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှသိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတရီယိုတွေကတက်ဖြတ်လေးရှိပါတယ်။ဒရေးဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်ဆောင်ရှောင်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မလေးရှားနဲ့ထိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကလအတန်ကြာနှစ်နိုင်ငံအငင်းပွားနေခဲ့ကြတဲ့ရေထွက်ကုန်ကုန်သွယ်ရေးအငင်းပွားမှုကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်နဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ချန်ဝေရာဂွန်တို့ဟာစာသာပရင်းနေ့ကကွာလာလမ်ပူမြို့အနီးမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွင်အခုလိုတီးပြုတ်ပြောကြားကြတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့လကထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစွန်အဓိကတင်သွင်းမှုကိုမလေးရှားဘက်ကရက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးနောက်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးတင်းမာမှုမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားကတင်ပို့တဲ့ပင်လယ်ဘေ့စ်ငါးရီမှာဓာတ်ရုပ်အကျွမ်းအကြံပါဝင်တဲ့ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုနဲ့ထိုင်းကကန့်သက်ခဲ့တာကိုမလေးရှားဘက်ကတုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံဝန်ကြီးတွေရဲ့ကတိကဝတ်နဲ့အတူရေလုပ်ငန်းထုတ်ကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါပြီလို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတော့နှစ်နိုင်ငံစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဝန်ကြီးတွေဟာပင်လယ်စာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေထိခိုက်မှုလျော့နေစေမဲ့အစီအမံတွေကိုအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်။တလက်စာထဲမှာပဲနှစ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်တွေဟာနေဆက်ဒေတာလုံခြုံရေးကိစ္စတွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးမွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေကလက်နက်ကင်ပြိပခအရေးလဲပါဝင်ပါရယ်။ထိုင်းတောင်ပိုင်းနေဆက်ဒေတာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ရင်းနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းရင်းဟာကျွန်တော်အစိုးရရဲ့အဓိကဦးစားပေးလုပ်ငန်းတရဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါကိုကျွန်တော်အသိပေးခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားပါတယ်ထိုင်းနဲ့မလေးနယ်စပ်ဒေသပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအချိန်မြင့်တင်သွားဖို့နဲ့ငင်းချိုင်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဆက်လက်ထောက်ခံသွားဖို့ကိုလည်းနှစ်နိုင်ငံ
3: စ
4: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနက်ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လောနဲ့တင်းနေလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လောမဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနက်ရတာထူးကဲစီမဲ့ MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်။ခေါင်းဆောင်တွေကကြတိပြုခဲ့ကြပါတယ်ရှင
3: ်။ပြင်သစ်သမ္မတအင်မန်နျူအယ်မက်ခရွန်စီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာမိခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပောက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ရင်နှင်းဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖြတ်တန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပောက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံမဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအာမတ်ဒါဂျာရာဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာဘာရှာအယ်အာဆတ်ကိုယာရုကနေဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးဂီးစင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂီးစင်ဟာသမ္မတဒါဂျာရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဘဒူအီနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမ္မတဒါဂျာရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆတ်အစိုးရနဲ့အဆက်အသွယ်နည်းခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခီးစဉ်ပြီးမှတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒိတ်သီးစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ဂျူဘာနိုင်ငံမြို့တော်ဟာဗာနာဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းဒုတိယကြိမ်မြောက်ဖြစ်အမောင်ထုအောက်ရောက်သွားပါတယ်လူဦးရေ၁၀တန်းနီးပါးရှိတဲ့ဂျူဘာနိုင်ငံဟာဆိုးရွားတဲ့လက်ဆက်မီးပြတ်တောက်မှုတွေကိုကြုံတွေ့နေရပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝပေါ်ထိခိုက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်အတွက်အခက်အခဲရှိပါတယ်တနေ့စာတနေ့ချက်စားနေရပြီးဘာမှသိမ်းထားလို့မရပါဘူးသိမ်းထားရင်မီးမရှိလို့ပျက်စီးသွားတာပဲရှိပါတယ်လို့ဒေသခံတို့ကဆိုပါတယ်ဂျူဘာနိုင်ငံရဲ့တက်တန်းရင်ဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့နှစ်စစ်တအားစနစ်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာယူယွန်းနေတာဖြစ်ပေမဲ့ဇန်နဝါရီလမှာအမေရိကန်ကချမှတ်ခဲ့တဲ့စွမ်းအင်ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်အခြေအနေပိုဆိုးရွားနေပါတယ်။စီးပွားလုပ်ငန်းတွေကတော့နေအောင်ခြေစွမ်းအင်သုံးတဲယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနီလန်းတစ်တွေရှာဖွေသုံးနေရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ရှင်းနည်းတွေကိုရှာနေရတာပါ။ဆိုလာပြားတွေတက်စင်တာကတကယ်တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုပါပဲ။ဈေးမသက်သာပေမဲ့တစ်ခါဆင်ပြီးသွားရင်တော့နေအောင်ခြေပဲလိုပါတော့တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပါတယ်။ဒီဇယ်မီးဆက်တွေဝယ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်တောင်းမှအမေရိကန်ရဲ့လောင်စာစီပိတ်ဆို့မှုကြောင့်မီးဆက်မောင်းဖို့ကုန်ကျစရိတ်ကမတက်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်လာပါတယ်ဂျူဘာပြည်သူအများစုကတော့ဒီအခက်ခဲတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နေရပါတယ်မီးပြတ်သွားရင်ဓာတ်မီးသုံးပါတယ်မီးပြန်လာဖို့စိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်နေရပါတယ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံဖို့ပြင်ဆင်ထားပေမဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခရောက်စေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုလည်းလုံးဝပျက်စီးသွားအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာပါလို့ပြည်သူတို့ကဆိုပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံအတော်များများကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလျော့ပါပေးဖို့တောင်းဆိုထားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဂျူပါဂျွန်းကိုလောင်စာစီရောင်းချတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအခွန်တိုးခောက်မယ်လို့ချိန်ချောက်ထားတာကြောင့်အခုနှစ်အတွင်းဂျူပါနိုင်ငံမှာစရုပ်ထအချိန်မြောက်တနင်္ဂနွေလုံးမီးပြတ်တောက်မှုဟာနောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်လာဖို့မရှိပါဘူးရှင်
3: ပြပြိုင်ပင်မရေစည်းအဆန်တွေကငါကပြပကြီးကားတဲ့ငါကငါခက်ကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတွေကလက်သီးပုံပြ
6: ဝလုံးကောင်းနဲ့လာတာပြနေတဲ့ကောင်းလည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေခမ်းတွေကလွမြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခေကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်းပါငါမျက်ရည်ကတံမဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျောလင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေတ်ဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပေနေ့ကိုရောက်တော့မေငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေးချုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေးချုံငွေကုန်မကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စားကြော်ကြားမှုတွေနဲ့နင်မွန်ကို့ကြော်ညာကို့ရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတံမဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီ။ကောင်းကင်လူဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီ။ပင်လေဒီရစ်သစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီ။ရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစေခဲ့ပြီ။လာပြီ။အနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစာထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်အလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကောရဏီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတဲ့ကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မောကြည်နေပြီမောင်နွေထက
0: ်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့မောမခဆောင်းမတဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝဇော်ရေးသားထားတဲ့အနေငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂဆင်မြင်းထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတစ်ကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တီဝသမရာရှိချင်းဖြင့်ကစကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ရည်တည်ထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပုံမှန်စိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်ဒီဆိုရင်မှုကိုပုံမှန်မြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုရင်မှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ပ်ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားသံမက်ပြောကြားခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေဖြစ်ပါတယ်ရုရှားသံမက်ဟာ so called PDF so called Syrian moment self appointmentso called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ရသားပြည်သူ 9,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် energy မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင်းထက်မှာဘလောက်ထိတက်တဲ့ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးကြကလေးကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သံမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရေးအတွက်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညှိနှိုင်းမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းရဲ့ High Level Week မှာသံမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမင်ကုန်ပြောဖို့လဲကြထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညွှန်ပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွဲဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ကွယ်မှာ တရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2020ခုနှစ်အာလာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ကျင်းမြောက်ကုလသမဂ္ဂထူထူးညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြန်မာအရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် Gracious Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းဒီကနေ့၅နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုပ်ဆူရေးသားမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Gracious Committee ဆိုတဲ့သက္ကလုံဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလှုံ့ထုံလုံနေနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Gracious Committee ကို1948ခုနှစ်ကလေးကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းသစ်စတင်တိုင်းညီလာခံဥပဒေကလုပ်ငန်းစဉ်စည်းမျဉ်း28အရဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်82ကြိမ်မြောက်အထွေထွေညီလာခံအတွက်ဘယ်နိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတက်တန်းသည့်အတွက်နိုင်ငံတည်တည်ရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီးစစ်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။82ကြိမ်မြောက်အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမီ28ရာ Credentials Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ် Credentials Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် America, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးစတဲ့6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa, Latin America နဲ့ Caribbean ဒေသအုပ်စုတွေကလည်းကြရွေးခန့်ရလိမ့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိုးအစားဟာပုံတွေမဟုတ်ပါဘူးဥပမာ89နဲ့80ကျင်းမြောက်ညီလာခံတွေမှာLatin America နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့ Africa နိုင်ငံတွေကအများအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံပါဝင်လေးရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာ Africa နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Credentials Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရေတသိန်းထောင်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရေ2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလောလို့နိုင်ငံငယ်လေးတွေတော့ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဘယ်နိုင်ငံတွေ Credentials Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရာရဲ့အနာဂတ်ကိုပါတက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: တိုင်ဖွန်းဘာဗီကြောင့်ထိုင်ဝမ်မှာမိုးတလေပြင်းတိုက်ခတ်နေရကြောင်းအချို့ဒေသတွေမှာစုစုပေါင်းမိုးရေချိန်1မီတာထိရှိလာနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသတာဝန်ရှိသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။အာနာပိုင်တွင်တဲ့ဒေသခံတွေဟာအချိန်နဲ့မျှကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။မြေပြိုနိုင်ခြေရှိတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသကဒေသခံ14,000ကျော်ကိုကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းပေးထားသလိုစေတနာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒေသခံတွေဟာသဲအိတ်တွေချထားပြီးနဲ့မုန်တိုင်းတန်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့သဲအိတ်တွေကိုပါသာပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မျောလင့်ထားတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာရင်တော့ကျမတို့လည်းအများကြီးမလုံနိုင်ပါဘူး။မုန်တိုင်းကြောင့်ပျက်စီးမှုတွေနေအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရတာပါလို့ဒေသခံတို့ကဆိုပါတယ်။ဘာဗီမုန်တိုင်းဟာအရှင်ဟုန်နဲ့ရွေ့လျားနေပြီးအခုဆိုရင်ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ဘက်ကဆာကီရှိမာကျွန်းစုတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နေပါတယ်။အီရှိကာကီလိုကျွန်းတွေမှာတနအီကို198ကီလိုမီတာနှုန်းရှိတဲ့လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်နေပါတယ်။ဒီမုန်တိုင်းဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးအနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွေ့လျားနေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံကုန်းတွင်းကိုဝင်ရောက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကတော့မုန်တိုင်းမဝင်ရောက်ခင်လူရဲတသန်းကျော်ကိုကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းပေးထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရှိဒေသခံတွေကတော့အခြေခံလိုအပ်တဲ့ပျက်စီးတွေကိုစုဆောင်းထားပြီးမုန်တိုင်းတန်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။မနစ်ကလေးကအိမ်မာရေနဲ့စားစရာတွေကိုကြိုဝယ်ထားပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်လောက်ပဲတက်ရောက်မှုရှိနိုင်တာမို့တိတ်တော့မကြောက်ပါဘူးလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်ဝမ်တို့မှာမူးသီးထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုအနေအရတွေကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်မုန်တိုင်းဖြတ်တန်းစဉ်တွင်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေဟာအမြင့်ဆုံးသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင
3: ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလေပိုင်းဟူဘေးပြည်နယ်မှာတလင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ11ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအီကိုကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အဆောင်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်မှုနဲ့နေပညာချက်ချဖြစ်တဲ့ဟူဘေးပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထက်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လ လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။သမရရှိချင်းပြင်ကရေဘေးသင့်ဒေသတွေမှာကယ်ဆယ်ရေးလို့
4: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။ငွေတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှာတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဗီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ကန်ဝရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါလေ။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတင်လင်းလာနေက Guan Cyber ကျွန်းတွေပါဝင် Pacific ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်တန်းစင်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေကိုပုံမှန်ကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါလေခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ော့ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့ရေကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိအေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုလမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီမို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဒေါင်းတွေကအိုးဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကြွယ်တိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူးအောင်းတဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြွတ်လိုက်ကြအောင်ဇာမလီကြက်မှာသူတွေသ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

quiet now.

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ10ရက်မြင်ကွင်း6မြို့နယ်ထဲမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်20ကိုစစ်အုပ်စုဘက်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမကွေးတိုင်း6မြို့ရဲ့တောင်ဘက်တောင်သားရွာအနီးမှာမကွေးခရိုင် PDF တပ်ရင်းအမှတ်3နဲ့ဘကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်20လောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့ကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပစ်ခတ်ပြီးနောက်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်Telegram platform မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံရေးသားနေတဲ့ဝါဒဖြန့်အကောင့်တွေမှာအညာဒေသတဲပြင်းတွေပေါ်တန်းစီထားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းထပ်ပုံတွေကိုဖြန့်ဝေထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မကွေးတိုင်းကပခုတ်ကူ6၊ရေနံချောင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပတောင်စတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေကိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကမကြခဏကြားပြတ်တိုက်ခိုက်လေးရှိပြီးအခုဖြစ်စဉ်မှာတော့ရဲကွန်မန်ဒိုစစ်ကြောင်းကိုပခုတ်ကူခရိုင် PDF တပ်ရင်းနဲ့တခြားကြပြတ်တိုက်ခိုက်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေရယူနေစဉ်မှာဆေးဥစုရဲ့ရဲနဲ့စစ်တပ်တွေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပြီး drone ပုံချတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေကြောင့်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေပါဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတပ်ပုံတွေအရ Sniper တပ်နဲ့တက်လက်နဲ့တခြားမောင်းပြန် Rifle 19လက်နဲ့ကြီးစံတွေကိုဆေးဥစုဘက်ကသိမ်းယူရရှိသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးကြာဆုံးရတဲ့ဖြစ်ရပ်မှာအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ရင်ထိခိုက်ကြဆုံးသူအနည်းငယ်သာဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံး18ဦးဝန်းကျင်ကလက်ရဖမ်းဆီးပြီးမှနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရှိရပါတယ်။6မြို့နယ်၊14မြို့နယ်တွေဟာမကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုရဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကပ္ပစာတွေရှိတဲ့နေမြေဖြစ်တယ်လို့ငွေစက်ကူနဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေပုံနှိပ်တဲ့ဝါစီစက်ရုံလည်းတည်ရှိတဲ့ဒေသဖြစ်တာကြောင့်ဒီနယ်မြေတွေထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာမကြခဏလှုပ်ဆောင်နေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကပုဂံမျိုးတစ်ဖက်ကမြစ်ချေမျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကခြေရွာတွေကိုတလနေပါကြစစ်ကြောင်းထိုးပြီးနောက်အရသာ30ကျော်40နီးပါးတပ်ဖြတ်ခံရပြီးမျိုးတွေကလူနေအိမ်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။အညာဒေသမှာမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ကပကဖ PDF တရင်နေနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေလှုပ်ရှားနေကြပြီးမကွေးနယ်မန္တလေးတိုင်းထိစပ်ရာမကွေးနယ်စကိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေမှာစီးရီးရလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားစီးရီးရပူးပေါင်းဖော်ဆောင်မှုစီးရီးပြူဟာချမှတ်ပြီးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေဘယ်လောက်ထိရှိနေသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းမေးစရာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ရလို့ဒီကိုက်ဆုံးရှုံးမှုကြီးတဲ့ဖြစ်ရတွေဟာမိမိတို့တဖွဲ့ချင်းဒါမှမဟုတ်နီးစက်ရလက်နက်ကိုင်းနှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့ကမိမိတို့ရဲ့ရှိသမျှစည်ရေးအမြင်အယူဆကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ပေါ်ဆောင်နေကြတဲ့တဖွဲ့ဖြစ်ခါတစုံတရာပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ခြေနေမျိုးမှာလှည့်မြန်စွာစစ်ကူအင်အားဖြည့်တာမျိုးမလုပ်နိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရန်သူစစ်အုပ်စုဘက်မှာတော့အမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာရှိနေပြီးစစ်စင်ရေးတွေကိုစေပြူဟာနဲ့ချမှတ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့စစ်စရဲ့အရင်းမြစ်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့တည်ရန်စာတနဲ့အခွန်အောက်တွေရဲ့ရာနှုန်းအများစုကိုအသုံးချနေတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့တော့လက်နက်ခဲယံဝယ်ယူရမှာရမုံငွေနဲ့လိုချင်တဲ့လက်နက်ခဲယံဝယ်ယူလို့မရရှိတဲ့အခက်ခဲအမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာမရှိတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာထွက်ရှိတဲ့နေမြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့တော်လည်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ပါအဖပကဖတို့အနေနဲ့ငွေပမာဏများစွာခွန်ကောက်ရရှိပြီးလိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကိုဝယ်ယူနိုင်သည့်အတိုင်းအများစုသောတော်လည်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ရမှာလေအကန့်အသတ်တွေရှိနေသလိုတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါလက်နက်ခဲယံတွေအတွက်လည်းခက်ခဲကြက်တဲစွာရှင်သန်နေထိုင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုအန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ကပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကလွဲလို့ကြမ်းနေမြေတွေမှာစီးရီးရအမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာစီးရီးလှုပ်ရှားတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်အရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာရောက်ရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုရမှာအင်အားသုံးတိုက်ခိုက်ပြီးတင်းသွင်းတာမျိုးထက်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုစနစ်တရက်ကိုရေးဆွဲပြီးစီယုံရင်းနည်းလမ်းနဲ့ပေါ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မျိုးနဲ့သွားနိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ BNR အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဘုန်းကားနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးအဲ့နောက် PLA နဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မင်းကြီးမျိုးနယ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းကြားကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရင်းနည်းလမ်းတွေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအနေနဲ့ဗမာလူမျိုးအများစုနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့အညာ AR တိုင်းဒေသတချို့ပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းတနင်္သာရီစတဲ့ဒေသတွေကိုစည်ရေးဖြူဟာအရတစုတစည်းတဲ့လှုပ်ဖို့ကောင်းမွန်ပြီးအလုပ်ဖြစ်မဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်ဟာစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန် လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တွင်ဖောင်ပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်သီးဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့တွင်6မှာကျေးရွာ4ရွာထပ်မင်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်း 1,000 နီးပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေးတာရှိနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တွင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကသာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကသာကကြေညာလိုက်ပါရယ်2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မဲ့အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒေါ်လာရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါရီတဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ထားတဲ့ဂျာကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါတီရှပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြံပေးစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းအမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်ဆင်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်မ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတနိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစိုးရအပြုံလိုက်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါစေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်R2B မူကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်အနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လုံဆောင်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေးကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို အေးအေးကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီးရဲတင်းမာနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ရီတန်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော်အေးအေးကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချီမှုံခဲ့တယ်လို့အေးအေးကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အေးအေးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြည
2: ့် Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: စေအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က 229.0 ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရီတစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီတမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါရီအဲ့ဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး8ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်းဟ ோம் လင်းမော်လိုက်မြို့နယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြေကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန်တီတွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်တွေကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရတားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရတားပြည်သူတအူးတည်ဆုံးပြီးတော့10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလည်းဟ ோம் မလင်းလီတက်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကာအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာ၊စုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်၊ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းမြင်းမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလောက်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရဲ့ငှားနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချောက်မှာကြေးရွာလေးရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်တပေါင်းနေပါအေးပေါ်အကူညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအေယာရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာ ဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမိရှုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ပုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိတ်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိကူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရိုင်လောင်လုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေရဲ့အတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ခွေး LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရိုင်အမှတ်2တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေဒဝေခရိုင်အမှတ် 83933တက်ရင်လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်လုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမြို့ပြပျောက်ကြားတက်ဖွေကျောင်းသားတော်လည်တက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွေ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MT1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။MDY PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာဖော်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ MT1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။ MT1 PDF ဟာနွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေး၊တပင်းညိုစစ်စင်ရေး၊တဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ရင်းစိန်ဘဝအကျဉ်းထောင်းမှာထောင်းအနာပိုင်းတဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်းတွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဗိုလ်လုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကဗိုလ်လုံးပွဲဟာထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတဦးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတောင်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။အုံတပင်ကြီးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွာလာရေးအခက်ခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်မျိုးနဲ့ပအားဖနဲ့တပရင်မျိုးနဲ့လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မျိုးနဲ့ပအားဖကအသိပေးထားပါရီမျိုးနဲ့ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခက်ခဲတွေကြားကကြိုးစားတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တတားပေါ်ကနေ6ဘင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတတားခဏိုင်ဝန်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်မျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေကိုစိတ်ကြွမူရစေးဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရယ်တော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတဲကိုမူရစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစေးဝါတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစေးပြား2140ပြားကိုတပ်ဒေသပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရယ်ကနအူးစစ်စည်းချက်တွေအရမူရစေးဝါတွေကို ARR မြစ်အရှိတ်ဘက်ကန်းကနေတဲဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်တန်ကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောတီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပရင်မျိုးနယ်မှာလည်းမူရစည်းဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတဦးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပရင်မျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပရင်မျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီမူရစည်းဝါးတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပရင်မျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရစည်းဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်တရင်ပေးပို့ကြဖို့တပရင်မျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တရင်တွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာ news chronicle ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ မေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုယ်ဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေဆဲပါ။ထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲ။သမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်၊ဂျော့ချ်ဘုတ်၊အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ဥပဒေအငင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြိပခါတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမြတ
0: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
3: မပြူပဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါဗျ။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွေ့မှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါဗျ။1862ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်၊ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စည်ရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်းပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတင်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသေးအမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ဂုံးပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် 1861-1865 ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနှုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ဒီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံ2010-2020ဤပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နှစ်တော်လည်ရေးကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေးဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူးအမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအားဖြင့်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့ 1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြည့်ပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျော်စနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီ EU အစကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအပြည့်ပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်အရက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူးယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူးဒါကြောင့်အမေရိကန် 1946မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းယှဉ်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီးကုတ်တွေကိုဘယ်လောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များCRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းတို့ပြိပခတန်လျာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမ်ဖတ်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့တဲ့ဂျမ်ဖတ်စစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်ကိုလေကြောင်းကနေထွက်ပြီးတိုက်ခိုက်၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်အပါ၄ဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့စစ်ကောင်မရှင်တဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုထိခိုက်စေပြီးကြာရှုံးမှုကိုကျညာရရောက်ကြောင်း SACM သတိပေးတဲ့တဲ့ဥပိုလ်ထောင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်စတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကူပထမဆုံးအနေနဲ့မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမတ်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမိထီလာခရိုင်မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမတ်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီး RPG တစ်လက်ပါဝင်လက်နက်6လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့မြင်းညံ့ခရိုင်အမှတ်တရရင်ကဇူလိုင်လ10ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့ကစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့ဂျမတ်စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတီးပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။မလိုင်မြို့ကနေအင်အား100လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့တမတ်99ကစစ်သားတွေပါတယ်။ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုပိုင်ရွာနဲ့ကြောက်တွင်းရွာသားမှတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေက drone တွေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိတိတိုက်ပွဲတွေ15ရက်ခန့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးထိနာသွားတဲ့ဂျမစစ်ကြောင်းဟာအလောင်းတွေလက်နက်ခဲရံနဲ့ရိခါတွေထားပြီးပိုင်ရွာနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲပြီးနေမြေရှင်းလင်းလုံးချိန်မှာဂျမစစ်တပ်ဘက်ကတမကူကူဗတ်စိတ်ပါရန်သူစစ်သားအလောင်းလေးလောင်းနဲ့ RPG တစ်လက် MA2 တစ်လက် MA1 နှစ်လက် MA3 နှစ်လက်နဲ့ခရရန်တွေတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်စင်ရေးကိုမြင်းညက်ခန့်အမှတ်1တည်းရင်မြင်းညက်ခရအမှတ်3တည်းရင်မိထီလာခန့်အမှတ်2တည်းရင်မိထီလာခန့်ပါကဖမလိုင်မြို့နယ်ပါကဖစင်ဃိုင်မြို့နယ်ပါကဖမိထီလာမြို့နယ်ပါကဖတို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ဂျမစစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်ကိုလေကြောင်းကနေထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်ပါလေးဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးပြင်ထန်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အနာသိဂျမစစ်တပ်ကခိုင်ပြီးကွာမြို့နယ်တွေကရသားပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံထွက်ခြေတဲ့အတွက်၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်ပါဝင်ရသားပြည်သူလေးဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးပြင်ထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် A ကဇူလိုင်17မိနစ်စောပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာဂျမစစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်တွေကရသားပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံခြေတာစစ်သည်မောပေါ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါဇူလိုင်လ10ရက်မနက်7:00ကချိန်မှာခွားမြို့နယ်တွေကပေါက်တူးရွာနဲ့တနီယုံစုကကလားချောင်းရွာတို့ကစာတင်ချောင်းနဲ့ပြင်းမိတ်ရသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်ဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေါက်တူးရွာကစာတင်ချောင်းနဲ့လူနေအချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင်တနီယုံစုကလားချောင်းရွာကပြင်းမိတ်ပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့သက်3နှစ်ရွယ်ဖိုသားလေးသက်54နှစ်ရွယ်ဦးညွန့်မောင်သက်54နှစ်အရွယ်ဒေါ်မမလေးနဲ့သက်30ရွယ်ဦးအောင်သူဖြိုးတို့သိဆုံးခဲ့ပြီးဒေါက်တန်းမြ63နှစ်နဲ့မဝါစုမို19နှစ်တို့လည်းဘုံစားထိမှန်တဲ့အတွက်ပြင်းထန်တဲ့ရာရထားတယ်လို့အေကအသိပေးပါတယ်။ခုရပိုင်းခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာလေစင်နှမောင်းတိုက်ခတ်တာကြောင့်ကြေးရွာချို့ကနေအိမ်တွေပြက်စီးတာမိုးဆက်မပြက်ရွာသွန်းမှုကြောင့်ပုံနှကျွန်းကြောက်တော်မြောက်ဦးနဲ့မင်းပြားမြို့နယ်တို့မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နေတာဆတဲ့တဘာဝဘေးအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ရေဘေးထန်သင့်ပြည်သူတွေကိုရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေရတဲ့ဖက်စစ်ဂျမ်ဖန်စစ်တက်ကပြင်းမဲ့ရသားပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာစိတ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေထပ်ပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာကိုရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAA ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချထားပါတယ်ရှင်။ရီဒါရှင်မျိုးနဲ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျမစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရသားတဦးသေဆုံးရတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ပဲခူးတိုင်းတာငူခရိုင်ရီဒါရှင်မျိုးနဲ့စစ်တောင်မြစ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့စီပိုင်းရမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျမစစ်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာပုံကျဲတဲ့အတွက်ရသားတူးသေဆုံးပြီးအိမ်တလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ရီဒါရှင်မြို့နယ်ပါကဖားကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်တနားကျော်ချိန်မှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်စီပိုင်းရကအသက်40ရွယ်ကိုနိုင်လင်းပုံစထိမှန်သေဆုံးခဲ့ရပြီးကိုနိုင်လင်းရဲ့အိမ်လည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျမစစ်တက်ဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းစစ်တောင်းမြစ်အရှိဘက်ကနကြက်ကျေးရွာအုပ်စုနကြက်အောက်ရွာကကုတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကျင်းလာရောက်ပုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်ကုတိုင်းစေဒီကုန်းနဲ့ကုတောင်ဓမာယုံကျင်းမပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။နကြက်အောက်ရွာဟာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလည်းဂျမစစ်တပ်ရဲ့ကာမီကာဇီအသေးကန်ဒရုန်းတွေနဲ့နှစ်ကျင်းတိုက်ခိုက်တာခံရပြီးအိမ်တလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ရေဒါရှင်မြို့နယ်ပါကဖမှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်။အနာသိန်းဂျမစစ်တပ်ကရေသားပစ်မှတ်တွေကိုခုလိုရဲရဲဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စစ်တောင်းမြစ်အရှိတ်ချန်ကဒေသနေပြည်သူတွေအလုံးလေကြောင်းရင်ကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့ရေဒါရှင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကော်မတီအဖွဲ့ကထပ်ပြီးသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ကနီမြို့နယ်နဲ့တထုံခရိုင်အတွင်းကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကနီမြို့နယ်တောင်ဘက်ဇီးပင်ရင်းရွာနဲ့အောင်မင်္ဂလာရွာကြားကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာအနီးကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်မနက်7:04မိနစ်ခန့်မှာနောက်မြတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေတက်လာတဲ့ MI-35B စစ်ရဲဟဲ့ယာဉ်တစ်စင်းနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေလူထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးတာတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပြီးပုံကျဲရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဟာစစ်ဆောင်နေနေထိုင်တဲ့နေရာနဲ့နီးကပ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကဲနီအုပ်ချုပ်နယ်မြေဒုသထူတထုံခရိုင်တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ခြင်းမရှိတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကဲနီတထုံခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစိုက်ထုံမြို့နယ်ဇီးကုန်းကျေးရွာကိုဇက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာသက်80ကျော်ရဲ့ဒေသခံတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်နဲ့အိမ်စီကပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ22ရက်ကလည်းဘီလင်းမြို့နယ်တွင်းကိုဇက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့6ချိန်တိုင်တိုင်ဘုံလုံး20ကန့်ကိုကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရလုံသမာတူဦးသေးဆုံးခဲ့ပြီးခြားလုံသမာ9ဦးတန်းရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ23ရက်နဲ့24ရက်နေ့တွေမှာလည်းဘီလင်းမြို့နယ်တွေကရပ်သားလုပ်ငန်းခွင်တွေနဲ့ကျေးရွာနီးနားပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုလေကြိုင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအသက်60ရွယ်မျိုးသမီးတူဦးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်တန်းရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျရှင်။ကပလနဲ့မင်းတက်ကိုဂျမစစ်တက်ကတမနက်ထဲမှာတဲ့လေကြောင်းကနေ16ကြိမ်ပုံကျဲတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ကကမ်ပလနဲ့မင်းနဲ့မျိုးကိုဂျမစစ်တက်ကတမနက်ထဲမှာတွင်လေကြောင်းကနေ16ကြိမ်ပုံကျဲသွားတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ17ရက်မနက်6:00ကျော်လောက်မှာကမ်ပလအရှိချန်ကနေရာတွေကိုစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဝိုင်းတွဲပုံကျဲလေရင်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု6ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမရှိမနှောင်းမှာပဲမင်းနဲ့မျိုးနဲ့အရှိတ်ချန်နေရာတွေကိုလည်းလေကြောင်းကနေ10ကြိမ်ပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဂ ဂျမစစ်တပ်ဟာနှလုံးတွဲ၃လုံးတွဲတွေနဲ့ဘုံ25လုံးကျော်ကျဲချခဲ့တာလို့မြေပြင်ခြေနေကိုသိတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကအသိပေးပါတယ်လတလုံးမှာအဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရဲသားပြည်သူတွေနဲ့စောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုနေ့လယ်တနားရီကျော်တဲ့အထိမသိရသေးပါဘူး။ဂျမစစ်တပ်ဟာမင်းနဲ့မြို့နယ်နဲ့ကပလက်မြို့နယ်ဘက်ကိုအင်အား2000ဝန်းကျင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်ခုနှစ်မေလလယ်ကစပြီးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPA နဲ့ဂျမစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPU CPA ကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်ကူပို့မဲ့စစ်တပ်ရင်နန်းတွေဟာပေါင်းနဲ့ဆုံးမြို့နယ်ကြားကိုရောက်နေပြီလို့ဒေသစီရေးတရင်ရင်းမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။အင်အားလေးရဝင်ကျင်လောက်ရှိတဲ့စစ်တပ်စစ်ကူစီကြောင့်ဟာပေါင်းမြို့နယ်ကပ္ပဆ24ကတဆင့်ပလောင်ချင်းရကိုဖျက်ပြီးဇူလိုင်17ရက်မှာပေါင်းနဲ့ဆောမြို့နယ်ကြားကိုရောက်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစစ်ကြောင့်ဟာကြောက်ထုနဲ့မင်းတပ်ဘက်ကိုဦးတည်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးခမောက်ကြီးမှာ14နှစ်အရွယ်မင်းကလေးငယ်တူကိုအာရမပြူကျင်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်တရင်ပေးကိုဖမ်းဆီးစဉ်တေဆုံးစင်ကူမြို့နယ်မှာလဲစစ်ကောမရှင်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှုတ်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့တိုင်းကော်တာမြို့နယ်ခမောက်ကြီးမြို့မှာစစ်တပ်တရင်ပေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အင်မင်းလက်စုသူကိုဖမ်းဆီးချိန်မှာတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ကော်တာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ
0: ်။မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်းနှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
4: ်။အောင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့ဝန်ထူးဆောင်မှာအရှင်ဖန်းစီနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းတနေရာမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ဖန်းစီရာကနေကြီးထိမှန်တည်ဆုံသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ရဲရဲအင်မင်းလက်ဟာစစ်တပ်တရင်ပေးနဲ့လမ်းများဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးပြည်သူ့ချုပ်ကိုလည်း PDF လို့ဆွဆွဲကဖန်စီတက်ဖြက်ခိုင်းတဲ့ပြင်သက်14နှစ်ရွယ်မျိုးသူမင်းငယ်တဦးကိုလည်းအလိုမတူပဲအာဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကုမြို့နယ်ရှိုးကုန်းတိုင်းကျေးရွာကလဖဲရေးဆိုင်တဆိုင်မှာလဲဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်ဆန်းမင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ငယ်ဦးစော်တန်းတို့နှစ်ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါအုပ်ချုပ်မှုနှစ်ဦးဟာစစ်မှုထမ်းအကြောင်းပြပြီးငွေကြေးကောက်ခံတာတွေတော်လင်းသတင်းတွေကိုစစ်တပ်ထံပေးပို့တာတွေပြင်ကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခိုင်းတာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကောင်းနော်နှစ်ဦးကိုဘယ်ဖွဲ့စည်းကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာဆိုတာကိုတော့လက်ရှိချိန်ထိထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးရှင်။ရေမြို့နယ်အစင်ကျေးရွာမှာစစ်သားများ၏ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ဝန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်အစင်ကျေးရွာမှာစစ်သားတွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကျေးရွာပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်ခြေဆိုင်လကွန်းရင်စာစင်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်ည8:45မိနစ်ခန့်မှာကျေးရွာပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးရဲဝတ်တင်တဲ့တနက်လွယ်ကစိုက်ကဲစီးကင်းလဲနေစဉ်ရွာလပိုင်ရောက်မှစစ်သားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရဲသားခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာကျေးရွာအတွင်းဖမ်းဆီးရေးလုပ်ဆောင်နေပြီးနေအိမ်တလုံးကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးနေချိန်မှာပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်များက၎င်းနေရှိမှဖြစ်တန်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်နောက်စစ်သားတွေကရက်တက်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူ့စစ်တွေကမရက်တန့်ခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစိုက်ကဲစီးရဲ့နောက်ဆုံးမှလိုက်ပါလာတဲ့တပ်20ကျော်ရဲ့ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်တဦးထိမှန်ကနေရာမှာပဲတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကမှုပြီးမှတည်ဆုံသူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုစစ်သားတွေကယူဆောင်သွားခဲ့ပြီးရေမြုပ်ပေါ်ကိုချက်ချင်းပြန်ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ပိုင်းမှာတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ရင်းအား30ခန့်ဟာစင်ကြေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုရောက်ရှိလာပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်မိသားစုနဲ့တွဲဆုံညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့အုပ်ချုပ်ဆောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးမျိုးအုပ်ဘုထောင်တွင်မှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့အာဏာရှင်စနစ်ကြဆောင်ရေးပြည်သူ့အင်အားစုများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းကော်မတီမန္တလေး AFCC ကဇူလိုင်10ရက်နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အုပ်ဘုထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာခုလ2ရက်နေ့ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေထားတဲ့ဆောင်တွေကိုဝင်ပြီးကျင်းသားတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတရားဓမ္မသိမ်းဆဲတာနဲ့ဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေစီကသိရတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမကျေနပ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တာကိုလည်းထောင်အာဏာပိုင်တွေကရိုင်းနှက်ထိုးကျိတ်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုဥဆောင်စန့်ကျင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသား3ကိုခြားအဆောင်ပြောင်းလိုက်ပြီးဇနက်ကျင်းသားတွေကိုလည်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်နေထားနဲ့ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကထောင်အာဏာပိုင်တွေကရိုင်းနှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကရိုင်းနှက်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသား15ဦးရှိတယ်လို့ကရိုင်းနှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကရိုင်းနှက်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသား15ဦးရှိတယ်လို့ AFCC ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဥပဒေထောင်တွင်

0: လောက်ကိုင်းရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနကိုလည်းမြန်မာဘက်ကသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့အများဆုံးဆက်သွယ်ကချက်လက်တွေစစ်ဆေးဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပုံငွေတန်းခတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာလုံခြုံရေးတန်ရာရှိကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ရုံကိုလည်းစီအန်စင်တာအားလုံးမှဝေဖို့ကောက်ခံမှုတွေရှိမရှိစစ်ဆေးပေးဖို့တရားဝင်စာပေးပို့ထားတယ်လို့ထိုင်းလောက်ကိုင်းရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်။ဆိုပါပြဿနာကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်။ထိုင်းမြန်မာနည်းပညာဆိုင်ရာအစည်းအဝေးမှာထည့်သွင်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးစီအန်စင်တာတွေမှာအခရီးလောက်စာမှုနဲ့ပုံငွေတောင်းခတ်မှုတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့လက်တွေ့ကျတဲ့အစီအမံတွေချမှတ်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံတွင် Smooth Sarcon, Smooth Bracket, Surat Thani နဲ့ချင်းမိုင်ပြည်နယ်တွေမှာ CI Center လေးခုကိုဖွင့်လှစ်ထားပြီးချွန်ဘူရီပြည်နယ်မှာလည်း Mobile CI ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ထိုင်းဆိုရရဲ့ဈေးနှုန်းကမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလို့တမ39,429ဦးဟာ CI လက်မှတ်တွေရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကဖေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ကြောင်လေးကြောင်လေးလေးကိုင်းပြီးကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျမငိုခဲ့။ကိုမြတ်ရီခန်းချောက်သွားပြီးအားရပြင်းတော့မယ်။ဒီကြောင်လေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်။ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့။တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီတစ်ချက်ပြတာပဲ။ငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ပြီးငွေးထားပါတယ်လို့
2: ။ချော့သွားတယ်။လေကြီး60ကျော်ပါသွားတယ်။အေးလည်းပဲတော့စိတ်ချမကြဘူး။စိတ်ချကိုလျှော့လို့မရဘူး။သိရလား။အေးကောလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်။တော့ရစိတ်ကောမီးရှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ
3: ်ကလေးတော့မှချွေးမှာကလေးချွေးမှာညာ

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား17တရုတ်ပြည်သူသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်မှန်သိသိဖြစ်နေပြီ။ဟိုခွေးကောင်ကတော့ဥကောင်းတော့ဥရာမှခွေးတအုပ်လုံးဥရာစစ်မဲ30တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်လက်နက်နဲ့ဗိုလ်ကြနိုင်ငံရေးနဲ့လူလဲကြကြကောင်းကောင်းနဲ့ကြလာလိုက်တာဟောခုမြန်မာနိုင်ငံတချမ်းတရုတ်ပိုင်သွားပြီ။ဝင်လာသမျှတရုတ်ရောဝင်မလာသေးသမျှတရုတ်ပါမှတ်ပုံတင်တွေလုပ်ပေးလိုက်တာအိမ်အောင်စုစည်းရင်းတွေထုတ်ပေးလိုက်တာပါစပို့တွေထုတ်ပေးလိုက်တာဆိုတာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ရှိပြီလဲ။ဟောခုကိုပြည်တဲကိုမြန်မာမဝင်ရစာထုတ်ခံရတဲ့စောက်ရှင်အမြဲကိုင်နေကြနိုင်ငံရေးဆိုင်ပုတ်ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါတော့မြောင်းနဲ့ပစ်ထားလိုက်ကြတဲ့အခြေပြည်ပအာကိုပစိန်ရိုးကတော့စစ်အုပ်စုကသူတို့ဖင်နဲ့သူတို့ပြန်ထိုးထားတာကြပြီ။အခုကျန်တဲ့တချမ်းကိုအော်မီတော်ဖုဖို့ငပုတရုတ်ကြီးစီတလုံးစီးသွားပြီ။မသွားလိုကမရ One Belt One Road One Country အလုတ်ခံဖို့တရုတ်ထံသို့ပါလီကြားပြန်တဲ့ဖဝါဆန့်လာတဲ့အမေရိကန်အရေးကလည်းမအေးဘူးမဟုတ်လားခါမဆန့်နိုင်အောင်ကြိတ်တော့မှာဆိုတော့ပါပါခဲပါဗောခွေးအုပ်ကတော့သူတို့သားစဉ်မြေးဆက်ချီးဖို့လုံးကြီးချီးဝဝလင်းလင်းစားရရေးသေးပန်းစရာလေးဘန်းကျင်ကျင်နဲ့ဓာတ်တိုင်များများရှိရေးပဲစဉ်းစားတတ်တာရွာကြည်သွားတာမြို့ပြက်သွားတာမြို့နာသွားတာပြေးပြက်သွားတာဘာမှထဲ့မတွက်ဘူးသူတို့ဥကျင်သူတို့ဥမဲဥကျင်တဲ့အချိန်ဥမဲဟောင်းကျင်ရာဟောင်းမဲကြိုက်ချင်တဲ့လူကိုကြိုက်မယ်ခွေးချင်းချင်းလည်းကြိုက်မယ်တော်သလင်းကြရင်မအီနှမနဲ့ခွေးစားခင်းမယ်ဒါပဲစဉ်းစားတတ်တာတိုင်းရည်ပြည်ရည်ဝေးရောတရေနာစားခြင်းလို့တရေပြားပေါ်တက်အိတ်တာလီတရေဘိုးနာမလဲတရေတန်ဘိုးမသိဘာကြွေးကြွေးမရပါအယိုးကြက်ရကြက်ရမဝတရေနဲ့ရရင်ကိုစားရမှာတိုင်းရင်သားတွေကိုဖိနှိပ်ရင်တိုင်းရင်သားအရင်မြစ်တွေဖြတ်စီးရင်ကြားလာတော့ဘယ်ဘက်မှမမတောင့်တင်းတော့ပဲမယုံကြည်တော့ပဲမနေနိုင်တော့ပဲ face state ဖြစ်သွားတော့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကြီးကအသာကောက်ဝါလိုက်တော့လားခုတော့ခွေးနေရမရတော့ခွေးကိုနေရမပေးနိုင်တော့ဗမာဒေသကိုပါဖြတ်စီးလာတော့ဗမာတွေကပါဒီခွေးတွေမရှိမှဖြစ်မှာလို့တန်ိဋ္ဌံချလိုက်ကြပြီဗမာဒေသကိုလည်းပညာရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူကုန်သိက္ခာတရေနာကိုတတိတိနဲ့ကြိုက်စားလာတာကြပြီခုမှအလုံးစုံဖြက်စီးတာဘယ်သူမှလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်တိုင်းပြည်ကိုတရုတ်လက်ထိုးအပ်ကိုချံလေးကိုတရားခတ်တာသိတာပြီအဲ့ဒါလို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုရောပြိမဗမာတွေကိုရောနီးပေါင်းစုံကြိုက်သက်စားတော့နေတဲ့ကောင်ကငိမ့်ချမ်းရေတဲ့ဥသေးတယ
1: ် What
0: သေယုတ်လက်ကျန်တိုင်းရင်းသားဒေသတချို့ကိုဖိတိုက်ပြီးဖက်ဒရယ်ဇန်ပေးငိမ့်ချမ်းရေခေါ်မယ်အဲ့ဒီကပြန်ဆုတ်လာတဲ့တက်တွေနဲ့ပေါင်းဗမာအညာဒေသကိုဖိထောင်းနှိမ်နှင်းလက်နက်ချခိုင်းမယ်နိုင်ငံရေးသံပြောင်းအောင်ဖျောက်မယ်ပေါ့လေပြီးမှထုံစံတိုင်းကလိန်ကကြစ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေသွေးခွဲရင်သွေးကွဲလာတော့ပြန်သိရင်ဒုံရင်ငပွဲဇက်ကိုပြန်ခင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိုးဒီလိုနဲ့မြန်မာဟာထိုင်းဝမ်မတိုင်ခင်တရုတ်ရဲ့ one country ဖြစ်သွားတော့မှာခွေးကတော့ခွေးစာချီးလုံလောက်ရင်ဥလို့ဟောင်းလို့အဆင်ပြေတာကိုခွေးဆိုတာတရုတ်ကြိုက်အစားစာလीတရုတ်လက်ထက်ရောက်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခွေးမျိုးတုံးမှာကြမသိဘူးအဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာဆိုတာတရုတ်အဟွာလို့လည်းပြောနေကြပြီလीမြမပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်အချုပ်ချာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးဒုအရေးဆိုတဲ့တပ်မတော်ကြီးရဲ့လက်မှာတိုင်းပြည်မြေကတလက်မှမှမကြမ်းမဲ့ဂိမ်းဆိုင်လာတဲ့အနေဆက်ဖြစ်ဖြစ်မြေကကြုံကြုံလာသလိုနယ်လိုက်ပယ်လိုက်ထိုးအပ်လိုက်ရတာတွေကလည်းတိတိတသာများလာတယ်မြမမပုံတင်ကင်ထားတဲ့မြမနိုင်ငံသားအတုတရုတ်တွေကပဲပြည်မကမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြတာတွေကလည်းဧကတန်ပေါင်းအများကြီးဖြစ်နေပြီမျိုးကြီးတွေရဲ့အကွက်ကွင်းနေရာတွေလည်းသူတို့ဟာဖြစ်နေပြီလေမျိုးနယ်လိုက်နီနီပိုင်ဆိုင်ထားကြတာလည်းအများကြီးပါ10-20ကိုကြည့်ရင်ကိုပဲကြားပြန်ဟာတက်စီကအာနာကိုထိမ့်ချုပ်သိမ့်ပိုက်တဲ့စီမံချက်တစ်ခုဖြစ်လာတာလည်းသိသိသားနေပါပြီနောက်ထပ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့စီမံကိန်းတွေကတော့ One Belt One Road ကတဆင့် One Country ဖြစ်ဖို့လက်နှလုံးလိုတော်ရောက်ပေါ်ခုငါလာမတရုတ်သွားပြီ 见了面确认，没事的少些便宜多了。都过越高纬度，老北边，来不得被他的事了。北京多多呜呜好好压了吧哩，阿西人阿罗努巴的。不听阿不老被阿西人一打压巴哩，彪彪胡阿罗搞什么的？没啥，宁波亏毛没留家嘞。Russia 阿西人特地是为嘛？吃亏嘛拉压巴不的。阿西人阿亏有的呢，闹什么看？亏钱呢就得的。这有个他亏大三的家母亏呢看来哪的。我老妈看见白眼那些老婆偏差的面，阿拉看些多少？时间偏是多，背老阿罗了不？不听阿公的，路多都压逼。南京那个刚从离家来呀来呀路，帮家狗压逼偏差的面，偏干呀哪里？阿白地家的开水娃手臂，看你的面在一家皮皮说了，偏偏狗为阿爹的随便呀罗了吧哩。阿西人拉下巴子咖喱表嘞，巴萨就得抽点加下来。我太偏少，搞我倒闭，让土人呢好你阿罗嘛木啦。哎，你不嘛？太等龙岩先进的吧，得要嘛？说咯，乌丹么塞，数年不挨饥，拉罗米偏焦。干嘛带手冒什么

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားဆက်နှစ်တေယုကသူကတော့မြမပြည်ရေးကိုရှုပ်ချင်တယ်လို့ရှုပ်လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်မယ်ပြည်သူတတ်နေတဲ့ကောင်းကိုလက်နက်ပေးပြီးတရားစာရထုတ်မယ်မြေရောပြည်ရောပြက်ချင်တယ်လို့ပြက်ဖြတ်မယ
1: ်နော်နီ
0: ကြားပြန်တွေခြေဆိုင်ပြီးကဘာပတ်ငွေလိမ့်မယ်မအားလာပြောတဲ့အတ်နဲ့အလေးအတ်စ်ပြက်အောင်ဖြတ်မယ်လာမပြောရင်ဥပဒေထုတ်ဖမ်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဖမ်းတာကလည်းတခိုးချင်းတခိုးချင်းပြောရမလားခွေးနဲ့လိုက်လို့ရရဒုံနဲ့ပြစ်လို့ရရယုံရဖို့အဓိကဆိုတဲ့မြမစကားပုံလိုကြောင်ဖြူဖြစ်ဖြစ်ကြောင်မဲဖြစ်ဖြစ်ကြွက်ရဖို့အဓိကဆိုတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီမူဝါဒအတိုင်းဘာအပ်သည်မှမရှိဘဲဝေလဲကြောင်ပတ်မလိမ့်တပတ်နဲ့ထောင်ဖန်းတာပေါ့လေကိုကန့်ကောင်းဆောင် MNDA စေဦးစည်းချုပ်ဖုန်တရွှင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဆေးကုသမှုခံယူဖို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးဒီအောင်နိုင်ငံပဲရောက်မှဖမ်းတယ်လို့မျိုးအခုကိုမင်းစင်ကိုလည်း ISP အခြေစိုက်တဲ့ချင်းမိုင်ကိုကူမင်းသိပ်ပန်အကယ်ဒမီကပညာရှင်ဆိုသူတူရောက်လာရင်းနှီးမှုယူပြီးတဲ့နောက်ကိုမင်းစင်ကိုသူတို့ကူမင်းမှာလုံမဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးကိုမင်းစင်ကူမင်းလေစိတ်အရောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂိတ်ပေါ်မဖြတ်ခင်ဖမ်းလိုက်တာတဲ့အဲ့လိုကဘာအဆင့်တစ်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့မဟာနိုင်ငံတော်ကြီးသားတွေရဲ့လုပ်ပုံကမအလာငါလာမလီသန်နဲ့ပြောရရင်တကယ်အသည့်နဲ့မရှိတာနော်ဒါတော့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ယုံကသူ့နိုင်ငံသားပြောက်ရှာပုံတော်ဖွင့်လို့သိရတာဖမ်းခံရပြီးတပတ်ကြာဇွန်လ17ရက်နေ့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာကိုမင်းစင်သတင်းပါလာမှဇွန်လ12ရက်နေ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာတရုတ်ဆိုရကဝန်ခံတာအမေပုံမှားကတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုပဲဒို့နိုင်ငံစီယိုအကုံချိုးဖြတ်ဘဲသူအုတ်ချုပ်ဘဲသူထောင်ချဆိုတာထိပါဝင်ဆွတ်ဖတ်ပြည်ရောမြေရောအခြေအနေရောထင်းသလိုဖြတ်စည်းနေတဲ့သူကသူ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်တရှုံမှုနဲ့ဖမ်းတဲ့ဗျာကြားပြန်မူဂျိုးအဲ့လေကြားသာမူဂျိုးနေဆက်ကလန်ဒန်ကန် ERO တွေကိုမြှောက်ပေးလိုက်အကြက်ဂိုင်းလိုက်ချင်းကြောက်လိုက်လှုပ်တယ်လို့ခုကီးဘုတ်ဂိုင်းတွေကိုချင်းကြောက်ဟိမ့်ဟောက်လှုပ်လာတာဗောလေသူတို့အတွက်ကီးဘုတ်ဂိုင်းလေးတွေကိုတော့ချီးမြှောက်တာတွေလှုပ်တာဗောဒါမျိုးတွေလည်းလှုပ်နေတာတော်ကြပါပြီခုပြည်တွင်းရုပ်သံမီဒီယာတွေကိုပါပေါ်တင်ညွှန်ကြားလာပြီလေခွေးအုပ်စုထုံးစံအတိုင်းဥတဲ့ကောင်တွေလည်းဥပေးနေတာကြားပါပြီဟောင်းတဲ့ကောင်လည်းဟောင်းအလစ်ဝင်ခဲတဲ့ကောင်လည်းခဲကြိုက်တဲ့ကောင်လဲကြိုက်ဗောခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြပါပြီခွေးတို့ထုံးစံသခင်အားရကျွန်ဘာဝလောက်ကြတာဗောလီခွေးတွေကလဲတရုတ်မကဲသေးဝဲရှိအခြေအနေမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတရှိုးလိုလိုငတိုးလိုလိုလှုပ်ပြီးဖမ်းသွားတာလူသိတော့မှတရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတယ်လောက်တော့တာဒါဟာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတေသနာလို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတွေရက်ဆိုတဲ့ကံပိန်းလုတ်တာပဲအပြီးတော့မြမပြည်မှာလို့သမျှတရုတ်စီမံကိန်းတွေပေါ့ဘယ်သူမှမဟရဲအောင်ချင်းကြောက်ရင်မအာလာငါလာမကိုပါတရုတ်လှန့်ခေါ်ပြီးတရုတ်မြမစီးပွားရေးစင်ကြံ Belt and Road စီမံကိန်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးလုတ်ပေးဖို့ဒီထက်ဆက်မြင့်တင်လုတ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်သူနာခဂိုင်းရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်အဆွေနဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေခြုံပေးမယ်ဆိုပြီးဥဝါဒခြေတော့ဟိုကောင်က3ချိန်3ကဟောင်းပြပြီးအာမဘန်းဒီခံခဲ့တယ်တဲ့ရှီချင်းပင်ကတရုတ်နဲ့မြန်မာသူနာခအုပ်စုတို့ဟာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဘက်ဖြစ်တယ်အချိန်တွေကစောက်ရမ်းပြတ်သားရမယ်ခိုင်းနာကိုဒီထက်ပို့လို့ပေးရမယ်မဟုတ်ရင်နင်တို့အမိဖြတ်အစွဲချိုးခေါင်းဖြတ်ပြီးပွဲလို့ပြစ်မယ်လို့လဲစီသုံးစီနဲ့မြောက်၆ဟောက်စကားကြီးသုံးခုဆိုလိုက်တည်းငါလမသူနာကချုပ်ကလည်းအစွေနဲ့လက်သေးခြေသေးခြုံပေးဖို့တည်းမကပဲချီးရိတ်ခါလုံလုံလောက်လောက်ပို့ပေးဖို့နဲ့ဥသင်ဟောင်းသင်အဆင့်ညင်ပေးဖို့ပါတောင်းဆိုတည်းပလင်းတူဘူးဆိုရင်ရိုင်းမိနေကြတာကိုမင်းစင်ကိုတရုတ်ခေါ်ဖမ်းမိတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မလုပ်ချင်လို့ ဒီကတော့ထိုင်းမာနေဖမ်းဖို့ပြင်ပြီသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတလှိုင်းပြီးတလှိုင်းလာမဲ့သဘောတရုတ်ဟာပိုလန်မှာကြီးတီဆောင်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးထိုင်း NRCT နဲ့တရုတ် MHESI တို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူ့ဒေသနာအမေရိကန် Thai Chinese Strategic Research Center သတင်းပေးထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ဟာဘန်ကောက်မြို့ကျတူကျက်မှာရုံးကျုပ်တစ်ခုတည်းရှိရာကနေမြန်မာတော်လှန်ရေးသမားအများစုအခြေစိုက်တဲ့မဲဆောက်မြို့မှာဇွန်လ18ရက်နေ့ကတရားဝင်ရုံးခန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးအခြေစိုက်လှုပ်ရှားဖို့ပြင်လိုက်ပြီးရုံးလိပ်စာကနံပါတ်6မြင်းဆောင်439စွိုင်းစခွန်မဲဆောက်ဗီလာမဲဆောက်တာကပရိုဗင်စ်63110နော်အဓိကသတင်းရယူထောက်လှမ်းကြမဲ့သူအားလုံးလို့လို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်အရင်ကခိုးချောင်ခိုးဝဲလှုပ်ရှားရာကနေအခုတော့ပေါ်တင်းကိုလှုပ်ရှားပြီဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ရီလိုကာလမှာဘာမှထူးခြားမှုရှိမှာမဟုတ်သေးပေမဲ့ဒီနှစ်မကုန်ခင်သိတာတဲ့ထူးခြားမှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်လို့စတီဗင်ဆန်းယူကပြောပါတယ်
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ထောက်ကူဖြဲချောက်ပြီးဆိုပါတော့။ထိုင်းတရုတ်မဟာဗျူဟာသုတေသနဒွတ်လို့ပြောပေမဲ့သုတေသနဌာနလုံးမဲ့သူတွေသတင်းပေးသတင်းယူလုံးမဲ့လူတွေအားလုံးကမအလားစစ်အုပ်စုရဲ့လူတွေကြီးပါပါဝင်လှုပ်ရှားကြမဲ့တာဝန်ယူထားကြတဲ့သူတွေရဲ့အမည်နဲ့ယာရုကိုတော့သူ့ပို့စ်မှာဖတ်တော်မူကြကုန်ထပ်မံသိရတာကတော့အခုမြန်မာတရုတ်သုတေသနရုံးရဲ့ Secretary and ED လို့ဆိုတဲ့ဒေါက်တာဂျိုရှု အဲလက်စ်ဝင်းဆိုတာအဖူးမူတူနာကန့်နေတဲ့စောသေးမြင်ဆိုသူလို့သိရပါတယ်သူကစစ်စေးတက်ကတော့ဇင်းဖြစ်ပြီးတော့ခုချိန်အထိစေအုစုနဲ့အတော်လေးချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်စေအုစုလူဆိုပိုးမှန်မယ်ပေါ့အခုဒီသူကစောချစ်သူအတွင်းမှုလုပ်တဲ့ BGF အကြံပေးနဲ့ကုတ်ကဲရေး၅ဦးတဲ့ပါနေတုံးပဲလို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်နေလုံတွေနဲ့အရန်နှီးဆက်တယ်လဲကြားပါတယ်သူ့နာမည်အရင်ကစောသေးမြင်ဆီယမကြီးစင်တီယာမောင်ရဲ့မဲတော်ဆေးကမ်းမှာလဲဗလန်တီးယားဆီယံဝန်လုပ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်။စုံစမ်းကြည့်ကြပါလေ။ဘီအင်ပီမှာလဲရှမ်းမြောက်လို့တရုတ်အောက်တစ်ပြေးပြေးရောက်နေပြီဆိုရမလို့ပါပဲ။တရုတ်မြန်မာပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်ဘက်ကငါလမကို THH မအလာ10 household of the Union of Myanmar ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆဲအိမ်ကောင်းလို့တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းထားပြီးဆဲအိမ်ကောင်းဂျပန်ကုမင်းကိုဘသူအတိမတ်မပြုတ်ပြုတ်ငါပြုတ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ငါအတိမတ်ပြုတ်တာကိုတော့ဘယ်သူမှရှောက်မပြောနဲ့လို့ကြိတ်မှလိုက်တယ်အော်ကြောက်ပြူရင်းနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့မူဆယ်မန္တလေးယထာလန်းတို့ကိုအချိန်မြင့်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာရှီကဖုံးပေးဆက်ဆံပေါင်းတင်လို့ဖုံးကင်ခဲ့တာတဲ
2: ့ What?
0: ဒီဟုတ်ကလည်းဂွေကင်တဲ့ကောင်ကို AI နဲ့ဂျင်းတက်လိုက်သေးတယ်။အက်သနစ်နဲ့အက်သစ်မကွဲတဲ့ကောင်ကလည်းခက်တီတီပဲဘူးပေါင်းဥပမယ်ပေါ့။အဲဒီထဲမှာရီစရာကကြားပြန့်ထောင်သူနဲ့ကြားပြန့်လက်ခံသူပေါင်းပြီးရာဇဝတ်မှုနှိမ်နှင်းမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဖာကောင်းကလှုပ်တဲ့ပြည်တစားပပျောက်ရေလောက်ကတော့ဒိုးလီအမေရာရာဆဆလူ့ကွန်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်အသုံးချမှုလက်နက်သပွဲအသုံးချမှုကိုနှစ်ဖက်စလုံးကဆန့်ကျင်နေဆိုပါကလား
2: အယောဒီမှာ
0: တိုင်ဝမ်ဟောင်ကောင်ရှင်းကျန်းဝီကနဲ့ရှီကျန်းတိဘတ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကတရုတ်ဘက်ကရက်တီမယ်ဆိုတာဟာကိုနိုင်ငံကိုသိမ်းနေတာမြေချက်ခြံစည်းရိုးခတ်နေတာအိုကီပါတယ်လို့ပြောတာပဲလीအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်ကUN နဲ့ ASEAN မှာလူစည်းရင်းသွင်းဖို့ထောက်ခံပေးမယ်ပေါ့ Digital ထောင်လုပ်ဖို့မျက်နှာမှတ်မိစနစ် Internet ထိန်းချုပ်မှုဖုန်းကြားပြန့်နားထောင်တာ VPN ပေါ်ထုတ်တဲ့နည်းပညာတွေပံ့ပိုးပေးမယ်ပေါ့လုံခြုံရေးအမိခံပြီး BRI စီမံကိန်းလုံခြုံရေးအတွက်တရုတ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေထည့်မဲ့အချုပ်ချာအာဏာသိမ်းရေးအကြံယွမ်နဲ့ကြက်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာကလည်းဗန္ဒာရေးပိတ်ဆို့မှုအပိုင်းကိုပြန်ကယ်ဖို့လုံးကြတာပဲလीမဟာလာကပျော်တာပေါ့အဖေရဲ့ဆိုပြီးဟောင်လိုက်တာကရာဇွတ်မှုများအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းပေါ့ဘာမဆိုတည်တံ့ကြရနေတဲ့ကောင်ကရာဇဝတ်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာဘောပဲလောက်ပြွ့ရပြွ့ရဥရာပေါ့ကွယ်ဘာကျူးလွန်းလွန်းလူမျိုးတုံးသက်ယုံမကနိုင်ငံလိုက်မျိုးတုံးပြစ်လဲပြဿနာမရှိတုံးပါပြီဆိုတဲ့သဘောလေ ICC လဲ AC ICJ လဲ NoDouble I double M လဲလစ်လို့ကစ်လို့ရပြီမဟုတ်လားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: ဒံရများနှင့်တောင်တန်းနှင့်အမဒီစံတကူးကိုတွေ့ရခြင်း၎င်းကိုမောင်လုံးမွေးရောက်ခိုင်အချင်းနဲ့ဆုံးတဲ့ကတခုဟာကိုအောင်ဆန်းလင်းကိုတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မောင်လုံးမွေးကသူ့ကိုတငယ်ချင်းလိုပေါင်းသိခဲ့ပေမဲ့လည်းအကိုအရင်းလိုလေးစားတယ်သူတို့ဘက်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းကိုအောင်ဆန်းလင်းရဲ့ကိုချင်းသီလနဲ့စိတ်ထားအချို့ကိုစံတမူနာယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ငြင်းဆရာလိုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ပေါင်းဖော်ခဲ့မှုတဲ့သူတွေထဲမှာကိုအောင်ဆန်းလင်းဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုဘဝတစ်လျှောက်လုံးဆန့်ကျင်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်လူငယ်လေးဘဝကစစ်တပ်ကခေါ်တဲ့စက်မှုအင်ဂျင်နီယာအကြောင်းကိုတက်ခဲ့တယ်။2000ပြည့်နှစ်စစ်အင်ဂျင်နီယာကောလိပ်သဘုံထတော့ကျောင်းတွေပိတ်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းမြန်မာစာအထုပြုနဲ့အဝေးတင်တက္ကသိုလ်တက်ခါမဟာဘွဲ့အထိရယူပြီးတက္ကသိုလ်ဆရာဖြစ်လာခဲ့တယ်။လက်ထောက်ခတိကခတိကအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းဒေါက်တာဘွဲ့ယူဖို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဆက်တက်ခဲ့တယ်။သူဒေါက်တာဘွဲ့ယူကန်ဒီမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက် CDM ဆရာဘဝနဲ့တော်ရဲကိုရောက်ခဲ့ရပြန်ပါလေအခုကိုစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးစီဒီအမ်ဝန်တာထက်ကိုယ်ဆရာကိုဆန့်ကျင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်ကပိုလေးစားတယ်လို့မောင်နှမွေးကပြောတော့သူပြောတယ်ကိုအောင်ဆန်းလင်းရဲ့ဆရာဖြစ်သူဟာမြို့ပေါ်မှာပညာရေးကျမ်းမာရေးလူမှုရေးတွေကိုဦးဆောင်နေတဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တယ်မြို့ပေါ်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်မဘာသာဖွဲ့စည်းတွေပေါ်လာတဲ့အခါဆရာတော်ဟာမဘာသာဘက်ကိုပါသွားတယ်ကိုအောင်ဆန်းလင်းကဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ရဲ့တပည့်တွေကဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုသူခံရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကသူ့ဘက်ကထောက်ခံသူတွေရှိပေမဲ့လည်းပြောင်ပြောင်တင်းတင်းရက်တီပေးမဲ့သူနဲလာတယ်သူကတော့မတုံ့လောက်ခဲ့ပါဘူးဆရာကိုချစ်ပါတယ်သို့တော့အမှန်တရားကိုပိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပလေတိုရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့တည်ငြိမ်စွာကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်သူယုံကြည်ရမှာရက်တီစွန့်ခဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူအမှန်တရားအတွက်တူတဲ့တတိရှိရှိရက်တီခဲ့သူဖို့အာရသိန်းစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေခြင်းဟာဘာမှအဆမ်းမဟုတ်လို့မောင်လုံးမွေးထင်ပါတယ်တော်လိုင်းဟင်းနယ်မြေမှာကိုအောင်ဆန်းလင်းရှိနေခြင်းဟာလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်အလင်းရောင်ဖြစ်တယ်သူဟာအထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းထောင်ထားပြီးကျောင်းသားယာချီတက်ရောက်ကြတယ်ဇေယဆီယမတွေနေဖို့နဲ့စားဖို့ကအစကလေးတွေကစားရန်ကစားခွင့်အစုံသူစီမံထားတယ်သွားရေးလာရေးလမ်းကောင်းစေဖို့လည်းသူပြုပြင်နေသူ့ကုံတဲ့ဟာကျန်းကန်လာတောတောင်တွေကအမရီလိုစန္ဒကူးပန်းလိုတောက်ပထင်ရှားမွေးပြန်းနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။သူ့เจ้าမှာစာအုပ်ရာချီရှိတဲ့စာကြီးတိုင်လည်းရှိတယ်။အပတ်စဉ်စာရန်ဖက်ပွဲတွေ၊စကားရေးလူပွဲတွေကိုလည်းပုံမှန်လုပ်တယ်။သူ့เจ้าသားတွေအတွက်မောင်လုံးမွေးအခြားကလောင်နာမည်နဲ့ရေးတဲ့စာစီစာကုန်းစာအုပ်3လေးအုပ်၊သူ့သမီးလေးအတွက်အင်္ဂလိပ်ကလေးအပြီးတန်စာအုပ်နဲ့စကိတ်စီးတစ်စီးမောင်လုံးမွေးလက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။သူ့เจ้าကပြန်ကန်ပြီးမှသူ့သမီးမောင်လုံးမွေးတူမလေးကိုပွေဖက်နှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်။မောင်လုံးမွေးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူဟာအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်နဲ့ပညာရေးတာဝန်နှစ်ခုစလုံးကိုထမ်းဆောင်နေတယ်။သူ့လုံလံစွမ်းအားကိုမောင်လုံးမွေးယုံတယ်။သူ့ကိုချင်းသီလာမျိုးသူ့အသက်ရွယ်ရှိဘသူထံမှမှမောင်လုံးမွေးမတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။သူ့ကိုချစ်ခင်ကြည်ညိုခြင်းကတဆင့်သူ့ဇနီးမတ်တွယ်ကိုလည်းအမလိုချစ်ရ၊သူ့တူတဲသောသမီးလေးကိုလည်းတူမလိုချစ်ရနဲ့အချစ်တွေပွားများရပါလေ။ကိုအောင်ဆန်းလင်းဟာအတွေးအရေးတပုတ်ဆိုတပုတ်ကောင်းတဲ့စာရေးသူလည်းဖြစ်တယ်။တစောင်းနီကောင်းလူမြမစားကလောင်နေနဲ့သူရေးခဲ့တဲ့ဆောင်းမားတွေတပုံးမှပြည့်ရက်စရာမရှိပါဘူး။တော်လိုင်းနေမီတဲ့ရောက်တော့သူ့အလုံများတဲ့အတွက်ကြောင့်စာရီမရေးပြစ်သေးတာဖြစ်နိုင်ပါလေ။ပြီးတော့သူကလက်တွေဆန်လုံးလာတဲ့သူတယောက်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်တော်လိုင်းရေးအတွက် လက်တွေ့အလုပ်တွေမှာပဲနေနေပြီးစာပေဘက်ကိုလှဲ့နိုင်သေးဖို့မရပါဘူးခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
0: လူပေါင်း160အတွက်တမနက်စာလိုအားကနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဒီနေ့ဖို့တော့မောင်လူမွေးတယောက်ပင်ပန်းပေမဲ့ပင်ပန်းရာကျိုးနဲ့တဲ့နေတင်နေဖြစ်တယ်။မနက်အိယာထားပြီးတာနဲ့စာသွားတင်ရတယ်။9နာရီထိုးတာနဲ့လူငယ်တယောက်ကိုဖော်ခေါ်ပြီးစစ်ဆောင်ကြောင်းတွေစီသွားခဲ့တယ်။ခကြီးကအသွားပြန်ဆိုမိုင်30ဝန်းကျင်တော့ရှိပါတယ်။ဒီနှစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်စစ်ဆောင်တွေပိုများလာတယ်။စစ်ဆောင်စခန်းအစ်စ်တွေတိုးတယ်။စစ်ဆောင်ကြောင်းအစ်စ်တွေလည်းတိုးပြီးစစ်ဆောင်ကြောင်းသားလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ရာချီးပြီးများပြားလာပါတယ်။အခုမောင်လူမွေးသွားနေတာကဒီနှစ်မှစစ်ဆောင်ကြောင်းဖြစ်ဆောက်လုပ်ပြီးပညာရေးစတင်လက်ပတ်ရတဲ့နေရာကိုဖြစ်တယ်။ကျောင်းကိုရောက်တော့တောထဲမှာရာကနန်းရှိတဲ့အစိမ်းအဖြူနဲ့ကလေးလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်။မောင်လူမွေးလည်းအမေရိကကမောင်လူမွေးဆရာတွေစီကနေတဆင့်လက်ခံရရှိတဲ့အလှူငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကလေးတွေကိုပေးဝေလိုက်တယ်။မူလာတဲ့အောက်ဆင့်ကလေးတစ်ယောက်ကိုဘလားစာအုပ်နှစ်အုပ်နှုံးရတယ်ကလေးတွေကတော့သူတို့ရတဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးပျော်နေကြတယ်တကယ်တော့စာသင်ကျောင်းဆောင်နဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့ဟာမျှတမှုမရှိပါဘူးစာသင်ခန်းတွေကကပ်ရက်မှုအတန်းတွေဟာဆူညံနေတယ်ဆရာဆရာမလေးတွေခင်ဗျာနေရအနေထားကြောင့်စာသင်ကြားရတာနှစ်ဆပင်ပန်းပြီးထိရောက်မှုကတော့အားထုတ်မှုရဲ့ထောက်ဝက်တောင်းရှိပါမလားဒီလိုအနေထားမှာသင်နေကြရရှာတဲ့ဆရာဆရာမလေးတွေကိုမောင်လုံးမွေးဂရုဏာတက်မိပါတယ်စာသင်ကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဟာလည်းအမိုးမြင့်ပေမဲ့အကာကမလုံဘူးဒီတော့မိုးရွာရင်စာသင်လို့မရတယ်လို့နေပူရင်လည်းမလွဲဆောင်းရောက်ရင်တုံးနေအောင်ချမ်းကြမှာတေးကြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတင်းနေကုန်တင်းကျင်ရင်တော့တင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ခုတပိုင်းစီတက်တာတော့မှလူနဲ့ကျောင်းတွေကမမျှဘူးလို့ကျောင်းတောင်ဝင်ကဆရာကပြောပြတယ်စာသင်ခန်းတွေကတ်နေတာကြောင့်တင်းကြားရေးလောက်ရတာအားမရကြောင်းဆရာဆရာမလေးအချို့ကပြောပြကြပါတယ်ဒီကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဆောက်တာတော့သိန်း90ကျော်ကုန်နေဗျာဒီဟာကိုတော့အလောဆောက်ရတာလို့အုတ်ချွေဘက်ကလည်းဆိုတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျောင်းဆောင်ဆောက်နိုင်အောင်စူးစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်အားမတော့မခံနိုင်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့သူတို့မျက်နှာမှာဝမ်းသာရိပ်တန်းသွားတာကိုမြင်ရတယ်အခုသူတို့စီကိုပေးအပ်နိုင်တဲ့စာအုပ်ကမူလာတန်းအောက်ဆင့်ကလေးတစ်ယောက်ကိုနှစ်အုပ်သာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်ဘိုးဟာကျောင်းသားမိဘတစ်ယောက်အခင်းတော်အငှားလိုက်ရင်တမနတ်စာလိုအားကနေပါဖြစ်ပါတယ်တမနစာလိုအားကလိုသာပြောရတယ်လိုက်လို့ဆရာအလုပ်လဲလက်တလုံးမရှိကြပါဘူးဒီတော့အမေရိကကလူရှင်တွေရဲ့ဒေါ်လာ200အလှူဟာမောင်လူမွေးတို့စီကကျောင်းသားမိဘ160ကျော်ရဲ့တမနစာလိုအားကကြီးဆိုတော့မနှဲဘူးလို့ဆိုရမယ်စောင်းအလှူထက်ကျမတို့ကိုပြင်မထားဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတာကအဖိုးတန်တယ်ဆရာတန်မိုးရှိတယ်လို့ကျောင်းအရေးမှာတက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဆရာမတစ်ယောက်ကသူ့ခံစားချက်ကိုပြောပြတယ်ဟုတ်တာပေါ့မြန်မာ Sprint Humanity ဆိုတာမြမနွေဦးတော်လည်းလူသားချင်းစာနာမှုပဲ။ဒီအဖွဲ့ကပစ္စည်းတွေသာမကကိုယ်တိုင်းသူပြည်သားအချင်းချင်းစာနာတယ်ဆိုတာကိုစင်စက်မပြတ်ပြနေတာလို့ဆိုနိုင်တယ်။နောက်လူရှင်တူကတော့ကိုယ်တိုင်းပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်အမြဲစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ကိုတင်မောင်ဝင်းနဲ့ဓမ္မရိတ်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးရှိတဲ့သူ့လူဒါနရိတ်မှာပျော်ရွှင်ပြီးစာအုပ်ကလေးတွေကိုင်းနေတဲ့ကလေးတွေကိုမြင်ရပါတယ်။ပျော်ရွှင်စွာကြောင်းဆောင်နေကြတဲ့ကျောင်းကော်မတီတော်သားကြီးတွေကိုလည်းမြင်ခဲ့ရပူပါတယ်။စာအုပ်တွေပေးလူတဲ့ဆစ်ဆောင်ကျောင်းကဆရာဆရာမတွေကိုအားပေးစကားပြောပြီးပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းမှာနောက်ထပ်ဆစ်ဆောင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကဆရာမလေးတွေကိုလည်းဝင်တွေ့ခဲ့တယ်။မကြလာပါဆရာရဲ့လို့သူတို့ကမောင်လုံးမွေးကိုမှားတယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်လည်းလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ပညာရေးအတွက်ဟင်းကောင်းကောင်းစားရရေးထက်ဆိုက်ကယ်ဓာတ်ဆီကောင်းကောင်းထည့်နိုင်ရေးကိုပိုအာရုံစိုက်ရမယ်လို့ဆိုက်ကယ်စီးရင်တွေးမိပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

သွေးကိုစေးကြောလို့မရတဲ့နေ့ခုနှစ်ခုနှစ်62မမေ့နဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်သားတဦးရဲ့အင်းရမှတော်ပုံပါဘယ်တဦးသမိုင်းစာမျက်နှာကမှမမေ့ဘူးဆိုပါတော့7 July ဇူလိုင်9ရက်အဓိပတိလမ်းမထက်မှာစိန်ပန်းရဲနီဂန့်ကောတီမွေသွေးရိတ်ထင်ဟက်ကြ བྱ မရေးဆက်လိုဘူးချစ်တော်ကြောင်းသွားပေါ့နှွေဦးကြီးဇူလိုင်မိုးတွေဆွေးနေပြီကောရေလှိုင်းခက်တန်တိရွတ်ကြွေတန်ကြားပြန်တော့လဲသူ့ကိုပဲတတိယနေတဲ့ငွေလာမင်းကြီးမင်းတယောက်ရောဘယ်စီရောက်နေလဲဟိုစင်ကတမကကိုဖြိုးဖြတ်ခဲ့ကြဒီကနေ့ဖခင်ဘိုးချုပ်ကြေးရုပ်ကိုဖြိုးလှဲဖြက်စီးကြပြန်ပြီဖခင်ဘိုးချုပ်ကျောင်းသားတမက7 July စိတ်ဓာတ်ဖြိုးဖြတ်လို့မရဒါတက်ဦးမဟာတမိုင်းကြပြအမွန်အမြန်မောင်လွန်းနီ

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရာဥတန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆူတယ်ဟောင်တန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုကြောင်းတယ်ဟောကြည့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့မလားပ
1: ါနှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။အကိုက်တဲ့ကိုက်ထိုက်တာတွေကိုဆက်ကိုက်သွားမယ်လို့ခွေးယူချုပ်ငလမကဟောင်းတဲ့ဆိုပြီးဥယေးဟောင်းဝင်းမကဤတလီတကယ်တော့မာလာဥတုံးကငိမ့်ချမ်းရေဆိုတဲ့ဇကလုံးကလေချောင်းဝတည့်နေတာ။အပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဝါကနေပြူတက်ပြူတက်လာလုံနေတယ
2: ်ဟေး
0: တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥယေးဟောင်ကွင်းမတော်မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငိမ့်ချမ်းရေးအတွက်သူ့နှခမှု6ချက်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ငိမ့်ချမ်းရေးအတန်ဖင်ဝါကပဲရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကုတ်တွေကိုတရေပြားပေါ်မရေရငိမ့်ချမ်းရေးသဘောတူညီချက်တွေအပေါ်သေးမပန်းရဒိသာကံတွေကိုမကိုက်ရဒီစဲဥတွေများပေါ်ချီးမယိုးရကိုက်ဟောင်းဥခွေးတောင်ဝန်အရေးသုံးပါနဲ့တရိษံအနှစ်သာရကိုလက်ခံပြီးခွေးလိုလေးဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာတွေပေါ်
3: အယောဒီမှာ
0: ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာကြိုတင်တတ်မှတ်ချက်မှမထားပဲဆွေးနွေးမှလို့လေအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာလေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငိမ့်ချမ်းရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်ဒုက္ခကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လေအယုတ်ပါရဂူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမအလာရဲ့ဥယေးဟောင်ကွင်းမကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်း18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗော။ဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာဒေါန်းဒေါန်းမီးပါတယ်ဆိုပြီးဒရိုင်းပီလုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွံ့ဟောင်သွားသေးတာ။သူ့ဟောင်တန်ကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောပြီး UN ကလည်းပြောထားပြီးသား။သူ့တယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူးပြောပြီးသူ့တယောက်ကိုတရက်လုံးတစ်မြုံလုံးတအုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲ့မဦးဘူး။ငါလာမကစစ်တက်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်ဝရေသုံးမသာသွားသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနေဆက်စီယိုမကခင်စိုက်တဲ့အလံတိုင်းတွေကမူးဆယ်မျိုးအဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတာတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလीကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တယုတ်ကမအလောက်ကိုခွေးချုပ်ယာတူအတိမတ်ပြုထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တဲ့ချင်းရွှေဟော်လောက်ကင်ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စီယိုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်တန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော်လှဲ့မပန်းရဲကြစေအုပ်စုဆိုတာဆင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရွဆွဲဤတော့တာရဲ့သူတို့မှာချင်းသေးဆိုတာဒစိတုံးမှာပဲရှိတာ အေးလေအဲ့ဒီတစိကလည်းသူတို့ကြောင့်တိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံမဲ300တာမဟုတ်လားဘာချင်းသေးစိတ်ချင်းသေးမန်မှမရှိဘူးချင်းသေးစိတ်ချင်းသေးမန်ကရွာမီးတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်ဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာဒီသားကန်ဒီကတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကစီးရိုးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်းနဲ့အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာမြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီးနန်းတင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်းနဲ့ထဲပါသွားပြီးလို့ပြောကြတယ်အင်းလို့အလန်စိုက်တာလောက်သာပြောရတာတကယ်တော့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာအကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေလှုပ်ပေးရုံသုံးတော်တရုတ်စာနဲ့ဖြစ်သွားပြီမို့လားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအိုကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုတောင်ခေါ်ဦးတဲ့အရင်ဒုမလှုပ်အဲ့လေဒုချုပ်ဆိုဝင်ထက်မျက်နှာထားတင်းတဲ့ရဲဝင်းဦးကတရုတ်မြေသိမ်းကိစ္စတခုခုများထားလို့မလားကျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလားခြေတက်ဘူတွေကတရုတ်ကြီးတော်တို့

0: မွေးနေမှာပန်းဆိုရင်မမြင်ကျင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလုပ်ပြီးပန်းရောင်းသူမှန်သမျှချိန်ချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖမ်းနောက်ဆုံးဖျားပန်းအောင်ပြဿနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမညာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်းညူစိတ်ပြက်တော့ပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေပန်းမုံးတယ်လို့မုံပြကြပြန်ပြီဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးယေຊုရှင်ကိုကြည်စွတ်တိုင်းပြည်ဆံပြနာယကပရမ ्या ကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာယင်နဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယ်ရောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာအလုံးတရားမိုင်မဲအသိဉာဏ်မွေးစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးကြုံတွေဘိုလ်ချုပ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးဓုဘိုလ်ချုပ်ကြီးဘိုလ်ချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဘိုလ်ချုပ်ပုံမြင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်ကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲဘိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်းတွင်လှိုက်ဆူးဦးကျင်လာတဲ့ဖင်ကြောအမိကြောတွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွတ်ဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပြစ်ချင်လာတဲ့အံပွဲထူးစွာအနန္တာစိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲဂျေဆုတ်ဂျေဆုတ်ပံလဲဂျေဇူးတုံးအနာဂတ်လဲဂျေဇူးလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ရီလင်ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းတော်မှာနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကိုအတွက်အဆောင်လေးဦးပါဝင်အနည်းဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖမ်းမှုမှာအကျဉ်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြာခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအကျဉ်းသားချုပ်ကတနက်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့လူ9ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အချင်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းအောင်ခေါမိုးတွေပေါ်တက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဇင်လာနေ့မှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းအောင်ဒကာတွေကိုအတင်းတုံးခွင့်မှုစူးစမ်းခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုခဲ့ရပြီးကျင်းအောင်တွေကလည်းတနက်ပြစ်တန်တွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးဇေဝရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းသားတို့ကတင်ပြခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒရန်ရရှိသူအချို့ကိုလီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာကျင်းအောင်ခေါမှုအချို့ပြိုကျခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးအချင်းသူအချို့ဒရန်ရခဲ့တယ်လို့ရတဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။ကျင်းတော်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရတဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကိုလည်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Writers သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရင်နဲ့ကျင်းတော်ကြီးရဝင်းကြီးကပြစ်စင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျင်းတော်ဦးရင်များပြနေတဲ့တရုတ်လင်ကနိုင်ငံကကျင်းတော်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြစ်စင်ကတော့ဆိုရဆုံးဖြစ်ရဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းသာကျင်းအောင်တခုစူပူမှုတွင်လူ၁၁ဦးသေဆုံးပြီး119ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့ပူပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရုလင်ကကျင်းအောင်နေမှာကျင်းသား41250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခဏာနဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနေပယ်ကန္နာဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေပယ်တွေထဲမှာညံရီတု AI အာကသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဗိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ဖြတ်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးနည်းပညာသစ်တွေနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနိုင်နေရေးနဲ့ Digital အခြေခံအဆောက်အုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခေတ်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့နည်းပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးသတ္တုနဲ့သမ္မတကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမှန်ခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာရက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကယ်နဲ့ကိုဘော့လိုသတ္တုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေချောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Muara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်

0: ဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းမှာဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့မိုးမခဆောင်းမတဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဟိုဇော်ရေးသားထားတဲ့အန်ရန်ငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂဆင်မြင်းထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဥသမရာရှိချင်းဖင်ကစကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ယက်တီထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပုံမစိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်။ဒီဆိုရင်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုရင်မှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ပ်ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားသံမက်ပြောကြားခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားသံမက်ဟာ so called PDF so-called CDM moment, self-appointment, so-called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ယသားပြည်သူ 9,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် energy မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြမရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင်းထက်မှာဘလောက်ထိတက်တက်ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တတော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးစကြတဲ့ကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရေးအတွက်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညှိနှိုင်းမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းရဲ့ High Level Week မှာတမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကျထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။တမကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညှဉ်းပန်းပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွဲဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဒီဒီချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2021ခုနှစ်အာလာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထူးထူးညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမအရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Gracious Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရေးသားမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Gracious Committee ဆိုတဲ့စကလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလုံထုံလုံနေနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Gracious Committee ကို1948ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းသစ်စတင်တဲ့ညီလာခံဥပဒေကလုပ်ငန်းစဉ်စီးမြဲ28ရက်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအစိုးပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်87ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံအတွက်ဘယ်နိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတက်တန်းသည့်အတွက်နိုင်ငံသီးသီးရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီးရက်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။87ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28ရာ Credentials Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ် Credentials Committee မှာ
2: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
3: ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ပြန်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်အမေရိကန်ရုရှားနဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးစတဲ့6နေရာကိုတော့အာရှပစိဖိတ်ဥရောပအာဖရိကလက်တင်အမေရိကနဲ့ကာရီဘီယံဒေသအုပ်စုတွေကလှည့်ကျရွေးခန့်ရလိမ့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိုးအစားဟာပုံတွေမဟုတ်ပါဘူးဥပမာ89နဲ့80ချိန်မြောက်ညီလာခံတွေမှာလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအပါဝင်ခဲ့ပါဘူးတစ်ဖက်မှာတော့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကအများအပြားနှစ်နိုင်ငံပါဝင်လိမ့်ရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်တွေက93နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာအာဖရိကနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Credentials Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရေ3000လောက်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရေ2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလော်လိုနိုင်ငံငယ်လေးတွေတော့ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်တွေက93နိုင်ငံနဲ့ဘယ်နိုင်ငံတွေ Critics Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကုစားပြုနေရာရဲ့နာဂတ်ကိုပါတက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာမီးခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပေါက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ယဉ်တန်းဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖျက်ဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပေါက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံပဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအာမတ်ဒါဂျရာဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာဘာရှာအယ်အာဆတ်ကိုယာတုကနေဖျောက်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးဂီးစင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂီးစင်ဟာသမ္မတဒါဂျရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဗဟိုနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမ္မတဒါဂျရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆတ်အစိုးရနဲ့အဆက်အသွယ်နေခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နှီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခီးစဉ်ပြီးမှာတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒေသစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနရိုင်းလွှတ်ပြီးပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဆစ်လုရှာမှုအပြည့်နဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသော၆ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကျခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစည်ရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ၅ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက၃ဦးဟာပုံပဲတရားတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကျော်အကြားဆုံးပွဲတော်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနသိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းကျဉ်တွေထဲမှာအထူးပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနသိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနသိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတူရီယိုတွေကတက်ဖြတ်လေးရှိပါတယ်။ရေးဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါလေခင်ဗျာ တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေအပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံလေပိုင်းဟူပေပြည်နယ်မှာတလင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူ11ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအိုက်ကိုကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အဆောင်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်မှုနဲ့နေပညာချက်ချဖြစ်တဲ့ဟူပေပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှင်တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထက်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။တမရရှိချင်းပြင်ကရေပေးသင့်ဒေသတွေမှာကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှာတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဗီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ဘက်ကန်ရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတင်လင်းလာနေက Guan, Saiban ကျွန်းတွေပါဝင် Pacific ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်တန်းစင်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေကိုပုံမုံကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: ခက်ပြိုင်ပင်မရေစည်းအဆန်တဲကငါကဗျာပကြီးကားတဲ့ငါကငါခက်ကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါက ရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြီးကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတဲ့ကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်းနဲ့လသာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်းတွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခစ်ကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတံမဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျော်လင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေတ်ဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပြီနေ့ကိုရောက်တော့မေးငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တံပိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေးခြုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေးခြုံငွေကုံမကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကြ བྱ ဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စာကြောကြားမှုတွေနဲ့နင်မွန်းကို့ကြော်ညာကို့ရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကြ བྱ အမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လူဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လေဒီရစ်တွေလိုအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကျော်စေခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုပရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြ བྱ ာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြ བྱ ာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကွာရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတွေကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည့်နေပြီမောင်နွေထက်
1: အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ်ကဖီဘာဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့သင်္ကန်းများဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့လီကက်ပြည်တံကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါရယ်။အမေရိကန်တိုက်စစ်မှုဖော်လာရင်ဘာလုကန်ဟာဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနာနဲ့ပွဲမှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်လီကက်နဲ့တပွဲပဲခံထားရတာပါ။ဒီလီကက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ဖီဘာကိုသမ္မတထရမ်ကဂျာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုကန်ဟာလာမယ့်ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါရယ်။ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက်ဖီဘာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဘာလုကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာသွေးငွေ၃ခုနဲ့သင်းရဲကိုသွေးအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသေးမောင်းရင်းနဲ့မိသားကလည်းသိသိထားပါတယ်။သူ့ကွင်းထဲမှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အတွင်းအတွက်အများကြီးအောက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုသွေးနိုင်ပြီရှိလို့သင်းအတွက်တခင်ကိုတောင်းဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှေ့တဲ့ကစားသမားကပြောဆိုပါတယ်။ဒီဘာကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကန်ရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်တံကိုတစ်နှစ်ပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်တောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးဆုံးပြစ်တာဟာဒီကမ္ဘာဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးနာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီဂျာဗစ်ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကိုလည်းပြစ်တဲ့ချုပ်ကိုပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်တောင်းလဲပေးခဲ့မှုပါတယ်ဘယ်ဂျီယံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အံ့အားသင့်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ် The Royal Belgian Football Association ဟာဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမမရှိတယ်လို့မတရားဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အားကစားရဲ့ဂျီဝင်တဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတာပါလို့ဘယ်ဂျီယံနီးပြားကပြောဆိုပါတယ်အမေရိကန်နဲ့ဘယ်ဂျီယံပွဲစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့မှာဆီယက်တယ်မြို့မှာကစားမှာပါ။နိုင်ရတဲ့တင်းဟာကွာတာဖိုင်နယ်စဉ်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်တင်းဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကွာတာဖိုင်နယ်စဉ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။
5: တိုင်ဖွန်းဘာဗီကြောင့်ထ ိုင်ဝမ်မှာမိုးတက်လေပြင်းတိုက်ခတ်နေတာကြောင့်အချို့ဒေသတွေမှာစုစုပေါင်းမိုးရေချိန်တမီတာထိရှိလာနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝါဒတာဝန်ရှိသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။အာနာပိုင်တွင်တဲ့ဒေသခံတွေဟာအချိန်နဲ့မျှကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။မြေပြိုနိုင်ခြေရှိတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသကဒေသခံ 14,000 ကျော်ကိုကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းပေးထားသလိုစေတနာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒေသခံတွေဟာသဲအိတ်တွေချထားပြီးနဲ့မုန်တိုင်းတံကာကွယ်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့သဲအိတ်တွေကိုပါသာပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မမျှော်လင့်ထားတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာရင်တော့ကျမတို့လည်းအများကြီးမလုံနိုင်ပါဘူး။မုန်တိုင်းကြောင့်ပျက်စီးမှုတွေနေအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရတာပါလို့ဒေသခံတို့ကဆိုပါတယ်။ဘာဗီမုန်တိုင်းဟာအရှင်ဟုန်နဲ့ရွေ့လျားနေပြီးအခုဆိုရင်ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ဘက်ကဆာကီရှိမာကျွန်းစုတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နေပါတယ်။အီရှိကာကီလိုကျွန်းတွေမှာတနအိကို198ကီလိုမီတာနှုန်းရှိတဲ့လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်နေပါတယ်။ဒီမုန်တိုင်းဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးအနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွေ့လျားနေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံကုန်းတွင်းကိုဝင်ရောက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကတော့မုန်တိုင်းမဝင်ရောက်ခင်လူ့ရဲ့တသန်းကျော်ကိုကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းပေးထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရှိဒေသခံတွေကတော့အခြေခံလိုအပ်တဲ့ပျက်စီးတွေကိုစုဆောင်းထားပြီးမုန်တိုင်းတံကိုရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။မနစ်ကရေကအိမ်မာရေနဲ့စားစရာတွေကိုကြိုဝယ်ထားပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်လောက်ပဲတည့်ရောက်မှုရှိနိုင်တာမို့တိတ်တော့မကြောက်ပါဘူးလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်ဝမ်တို့မှာမူးသေးထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုအနေအရတွေကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်မုန်တိုင်းဖြတ်တန်းစဉ်တွင်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေဟာအမြင့်ဆုံးသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင
6: ်။ဂျူဘာနိုင်ငံမြို့တော်ဟာဗာနာဟာဒီတပတ်တွင်ဒုတိယကြိမ်မြောက်ဖြစ်အမောင်ထုအောက်ရောက်သွားပါတယ်။လူဦးရေဆယ်တန်းနီးပါးရှိတဲ့ဂျူဘာနိုင်ငံဟာဆိုးရွားတဲ့လက်ဆက်မီးပြတ်တောက်မှုတွေကိုကြုံတွေ့နေရပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေထိုင်ဘဝပေါ်ထိခိုက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်အတွက်အခက်အခဲရှိပါတယ်။တနေ့စာတနေ့ချက်စားနေရပြီးဘာမှတင်ထားလို့မရပါဘူး။တင်ထားရင်မီးမရှိလို့ပျက်စီးသွားတာပဲရှိပါတယ်လို့ဒေသခံတို့ကဆိုပါတယ်။ဂျူဘာနိုင်ငံရဲ့တက်တန်းရင်ဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့နှစ်စစ်တအားစနစ်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာယူယွန်းနေတာဖြစ်ပေမဲ့ဇန်နဝါရီလမှာအမေရိကန်ကချမှတ်ခဲ့တဲ့စွမ်းအင်ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်အခြေအနေပိုဆိုးရွားနေပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့နေအောင်ခြေစွမ်းအင်သုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနီလန်းသစ်တွေရှာဖွေသုံးနေရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ရှင်းနည်းတွေကိုရှာနေရတာပါ။ဆိုလာပြားတွေတက်စင်တာကတကယ်တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုပါပဲ။ဈေးမသက်သာပေမဲ့တစ်ခါဆင်ပြီးသွားရင်တော့နေအောင်ခြေပဲလိုပါတော့တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပါတယ်။ဒီဇယ်မီးစက်တွေဝယ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်တောင်မှအမေရိကန်ရဲ့လောင်စာစီပိတ်ဆို့မှုကြောင့်မီးစက်မောင်းဖို့ကုန်ကျစရိတ်ကမတက်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်လာပါတယ်။ဂျူဘာပြည်သူအများစုကတော့ဒီအခက်ခဲတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။မီးပြတ်သွားရင်ဓာတ်မီးသုံးပါတယ်။မီးပြန်လာဖို့စိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်နေရပါတယ်။ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံဖို့ပြင်ဆင်ထားပေမဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခရောက်စေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုလည်းလုံးဝပျက်စီးသွားအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာပါလို့ပြည်သူတို့ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံအတော်များများကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကိုညော့ပါပေးဖို့တောင်းဆိုထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတဒိုနယ်ဒ်ထရမ့်ကဂျူဘာကျွန်းကိုလောင်စာစီရောင်းချတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအခွန်တိုးခေါက်မယ်လို့ချိန်ချောက်ထားတာကြောင့်အခုနှစ်အတွင်းဂျူဘာနိုင်ငံမှာစရုပ်ထအချိန်မြောက်တနေငါလုံးမီးပြတ်တောက်မှုဟာနောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်လာဖို့မရှိပါဘူးရှင်။

0: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။မလေးရှားနဲ့ထိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကလအတန်ကြာနှစ်နိုင်ငံအငင်းပွားနေခဲ့ကြတဲ့ရေထွက်ကုန်ကုန်သွယ်ရေးအငင်းပွားမှုကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်နဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ချန်ဝေရာကွန်တို့ဟာစာတာပရိနိကကွာလာလမ်ပူမြို့အနီးမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွင်အခုလိုတီးပြပြောကြားကြတာပါ။ပြီးခရစ်လကထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစွန်အတိကတင်သွင်းမှုကိုမလေးရှားဘက်ကရက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးနောက်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးတင်းမာမှုမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားကတင်ပို့တဲ့ပင်လယ်ဘေး၅ရီမှာဓာတ်ရုပ်အကျွအကြံပါဝင်နေဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုနဲ့ထိုင်းကကန့်သတ်ခဲ့တာကိုမလေးရှားဘက်ကတုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံဝန်ကြီးတွေရဲ့ကတိကဝတ်နဲ့အတူရေလုပ်ငန်းထုတ်ကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါပြီလို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတော့နှစ်နိုင်ငံစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဝန်ကြီးတွေဟာပင်လယ်စာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေထိခိုက်မှုလျော့နေစေမဲ့အစီအမံတွေကိုအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။တလက်စာရင်းမှာပဲနှစ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်တွေဟာနေဆက်ဒေသလုံခြုံရေးကိစ္စတွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးမွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေကလက်နက်ကင်ပြိပခအရေးလဲပါဝင်ပါတယ်။ထိုင်းတောင်ပိုင်းနယ်စစ်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ရင်းနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းရင်းဟာကျွန်တော်အစိုးရရဲ့အဓိကဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါကိုကျွန်တော်အသိပေးခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မလေးနယ်စစ်ဒေသပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအချိန်မြင့်တင်သွားဖို့နဲ့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဆက်လက်ထောက်ခံသွားဖို့ကိုလည်းနှနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်ရှင
2: ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပေါ်တရုတ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တောင်းဆိုမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာခုံရုံးကပယ်ချခဲ့တဲ့တရားစီရင်ချက်10နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ခံနာကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့ဟာနှစ်ရှည်လများအငင်းပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကတောက်ကြနေကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်ဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ငါးဖမ်းခွင့်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာခုံရုံးက2016ခုနှစ်မှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်ကလည်းဒီခုံရုံးစီရင်ချက်ကိုအစဉ်တစိုက်ပယ်ချထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာနိုင်ငံတကာစီးပွားအခြေခံနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြောက်စာတိုင်းဖြစ်ပြီးမိဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့စီးလုံးညီငွတ်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုအလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့စစ်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအမြဲဖွင့်ထားမှာပါ။ဒီစီရင်ချက်ကိုမူဝါဒတွေဥပဒေတွေရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်အသုံးပြုပြီးမိဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်တရုတ်ပြင်လယ်မှာထိရောက်ပြီးဥပဒေအရစီးနှောင်မှုရှိတဲ့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ကိုလည်းဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနစန်တမန်တူကလည်းဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုထောက်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအစဉ်တစိုက်အလေးထားဆောင်ရွက်နေတာနဲ့ဒီတရားစင်ချက်နဲ့ညီရက်တည်နေတာကိုဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့အလွန်တန်ဖိုးထားပြီးအခိုင်အမာထောက်ခံပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ဟာမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုဂျပန်ကဆက်လက်တွန်းမြှင့်သွားမယ်။ရည်ရွယ်ချက်ရှိကြောင်းကိုလည်းထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။

ွေသူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: Emmanuel Chronicle ဇူလိုင်လ10ရက်မြင်ကွင်း6မြို့နယ်ထဲမှာတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်20ကိုစစ်အုပ်စုဘက်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမကွေးတိုင်း6မြို့ရဲ့တောင်ဘက်တောင်သားရွာအနီးမှာမကွေးခရိုင် PDF တပ်ရင်းအမှတ်3နဲ့ဘကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်20လောက်ကိုအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့ကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပစ်ခတ်ပြီးနောက်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်Telegram platform မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံရေးသားနေတဲ့ဝါဒဖြန့်အကောင့်တွေမှာအညာဒေသတဲပြင်းတွေပေါ်တန်းစီထားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းထပုံတွေကိုဖြန့်ဝေထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မကွေးတိုင်းကပခုတ်ကူ6၊ရေနံချောင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပတောင်စတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေကိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကမကြခဏကြားပြတ်တိုက်ခိုက်လေးရှိပြီးအခုဖြစ်စဉ်မှာတော့ရဲကွန်မန်ဒိုစစ်ကြောင်းကိုပခုတ်ကူခရိုင် PDF တပ်ရင်းနဲ့တခြားကြပြတ်တိုက်ခိုက်ဖို့စောင့်ဆိုင်နေရယူနေစဉ်မှာဆေးအုပ်စုရဲ့ရဲနဲ့စစ်တပ်တွေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပြီး drone ပုံချတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေကြောင့်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေပါဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် Telegram channel တွေမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတပ်ပုံတွေအရ sniper တပ်နှက်တလက်နဲ့တခြားမောင်းပြန် rifle 19လက်နဲ့ကြီးစံတွေကိုဆေးအုပ်စုဘက်ကသိမ်းယူရရှိသွားတာတွေ့ရပါတယ်အခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးကြာဆုံးရတဲ့ဖြစ်ရမှာအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ရင်ထိခိုက်ကြဆုံးသူအနည်းငယ်သာဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံး18ဦးဝန်းကျင်ကလက်ရဖမ်းဆီးပြီးမှနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရှိရပါတယ်။6မြို့နယ်14မြို့နယ်တွေဟာမကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုရဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကပ္ပစာရီရှိတဲ့နယ်မြေဖြစ်တယ်လို့ငွေဆက်ကူနဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေပုံနှိပ်တဲ့ဝါစီစက်ရုံလည်းတည်ရှိတဲ့ဒေသဖြစ်တာကြောင့်ဒီနယ်မြေတွေထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာမကြာခဏလှုပ်ဆောင်နေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။မကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကပုဂံမျိုးတစ်ဖက်ကမြစ်ချေမျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကခြေရွာတွေကိုတလနေပါကြစစ်ကြောင်းထိုးပြီးနောက်အရက်သား30ကျော်40နီးပါးတပ်ဖြတ်ခံရပြီးမျိုးရဲကလူနေအိမ်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါရယ်။အညာဒေသမှာမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ကပကဖ PDF တရင်နေနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေလှုပ်ရှားနေကြပြီးမကွေးနယ်မန္တလေးတိုင်းထိစပ်ရာမကွေးနယ်စကိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေမှာစီးရီးရလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားစီးရီးရပူးပေါင်းဖော်ဆောင်မှုစီးရီးဖြူဟာချမှတ်ပြီးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေဘလောက်ထိရှိနေသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းမေးစရာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ရလို့ဒီကိစ္စဆုံးရှုံးမှုကြီးတဲ့ဖြစ်ရတွေဟာမိမိတို့တပ်ဖွဲ့ချင်းဒါမှမဟုတ်နှိစက်ရလက်နက်ကိုင်းနှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့ကမိမိတို့ရဲ့ရှိသမျှစည်ရေးအမြင်အယူဆကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ပေါ်ဆောင်နေကြတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ခါတစုံတရာပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ခြေနေမျိုးမှာလှည့်မြန်စွာစစ်ကူအင်အားဖြည့်တာမျိုးမလုပ်နိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရန်သူစစ်အုပ်စုဘက်မှာတော့အမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာရှိနေပြီးစစ်စင်ရေးတွေကိုစေပြူဟာနဲ့ချမှတ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့စစ်စရဲ့အရင်းမြစ်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့တည်ရန်စာတာနဲ့အခွန်ကောက်တွေရဲ့ရာနှုန်းအများစုကိုအသုံးချနေတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့တော့လက်နက်ခဲယမ်းဝယ်ယူရမှာရမုံငွေနဲ့လူချင်းနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဝယ်ယူလို့မရရှိတဲ့အခက်ခဲအမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာမရှိတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာထွက်ရှိတဲ့နေမြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့တော်လည်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ပါအဖပကဖတို့အနေနဲ့ငွေပမာဏများစွာခွန်ကောက်ရရှိပြီးလိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုဝယ်ယူနိုင်သည့်အတိုင်းအများစုသောတော်လည်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ရမှာလည်းအကန့်အသတ်တွေရှိနေသလိုတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါလက်နက်ခဲယမ်းတွေအတွက်လည်းခက်ခဲကြက်တဲစွာရှင်သန်နေထိုင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုအန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ကပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကလွဲလို့ကြံနေမြေတွေမှာစီးရီးရအမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာစီးရီးလှုပ်ရှားတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်အရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာရောက်ရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုရမှာအင်အားသုံးတိုက်ခိုက်ပြီးတိမ့်သွင်းတာမျိုးထက်ဥပပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုစနစ်တရက်ကိုရေးဆွဲပြီးစီးရုံရင်းနှီးလက်နဲ့ပေါ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မျိုးနဲ့သွားနိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ BNI အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဘုန်းကားနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးအဲ့နောက် PLA နဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မင်းကြီးမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းကြားကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရင်နီးလက်နေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအနေနဲ့ဗမာလူမျိုးအများစုနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့အညာ AR တိုင်းဒေသတချို့ပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းတနင်္သာရီစတဲ့ဒေသတွေကိုစီရေးဖြူဟာအရတစုတစည်းနဲ့လှုပ်ဖို့ကောင်းမွန်ပြီးအလုပ်ဖြစ်မဲ့နီးလက်နေနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမ်ဖက်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်ကိုလေကြောင်းကနေထွက်ပြီးတိုက်ခိုက် သုံးနှစ်ရွယ်ကလေးငယ်အပါ၄ဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့စစ်ကောင်မရှင်တဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုထိခိုက်စေပြီးကြာရှုံးမှုကိုကြေညာရရောက်ကြောင်း SCCM သတိပေးတဲ့တဲ့ဥပိုလ်ထောင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်စားတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမတ်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမိထီလာခရိုင်မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမတ်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီး RPG တစ်လက်ပါဝင်လက်နက်6လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့မြင်းကျန်ခရိုင်အမှတ်1တရင်ကဇူလိုင်လ10ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့ကစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့ဂျမစစ်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတီးပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။မလိုင်မြို့ကနေအင်အား100လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့တမတ်99ကစစ်သားတွေပါတယ်။ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုပိုင်းရံရွာနဲ့ကြောက်တွင်းရွာကြားမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းတွေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တီးတွေတိုက်ပွဲတွေ15ရက်ခန့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးထိနာသွားတဲ့ဂျမစစ်ကြောင်းဟာအလောင်းတွေလက်နက်ခဲရံနဲ့ရခတွေထားပြီးပိုင်းရံရွာထဲထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲပြီးနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ချိန်မှာဂျမစစ်တပ်ဖက်ကတမကိုကိုဗတ်စိတ်ပါရန်သူစစ်သားအလောင်းလေးလောင်းနဲ့ RPG တစ်လက် MA2 တစ်လက် MA1 နှစ်လက် MA3 နှစ်လက်နဲ့ခဲယမ်းတွေတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်စင်ရေးကိုမြင်းညံခန့်အမှတ်1တည်းရင်မြင်းညံခရိုင်အမှတ်3တည်းရင်မိထီလာခန့်အမှတ်2တည်းရင်မိထီလာခရိုင်ပါကဖမလိုင်မြို့နယ်ပါကဖစင်ဟိုင်းမြို့နယ်ပါကဖမိထီလာမြို့နယ်ပါကဖတို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ဂျမစစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်ကိုလေကြောင်းကနေထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်ပါလေးဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အနာသိဂျမစစ်တပ်ကရခိုင်ပြည်ကွာမြို့နယ်တွေကရဲသားပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံထက်ကျဲတဲ့အတွက်၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်ပါဝင်ရဲသားပြည်သူလေးဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် A ကဇူလိုင်17မိနစ်စောပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာဂျမစစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်တွေကရဲသားပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတာစစ်သည်မောပေါ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါဇူလိုင်လ10ရက်မနက်7:00ခန့်အချိန်မှာကွာမြို့နယ်တွေကပေါတူရွာနဲ့တနီယုံစုကကလာချောင်းရွာတို့ကစာတင်ချောင်းနဲ့ပြင်းမိတ်ရသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်ဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေါတူရွာကစာတင်ချောင်းနဲ့လူနေအချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင်တနီယုံစုကလာချောင်းရွာကပြင်းမိတ်ပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့သက်3နှစ်ရွယ်ဖိုသားလေးသက်54နှစ်ရွယ်ဦးညွန့်မောင်သက်54နှစ်အရွယ်ဒေါ်မမလေးနဲ့သက်30ရွယ်ဦးအောင်သူဖြိုးတို့သေဆုံးခဲ့ပြီးဒေါက်တန်းမြ63နှစ်နဲ့မဝါဇိုမိုး19နှစ်တို့လည်းဘုံစားထိမှန်တဲ့အတွက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရထားတယ်လို့အေကအသိပေးပါတယ်။ခုရပိုင်းခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာလေစင်နှမောင်းတိုက်ခတ်တာကြောင့်ကြေးရွာချို့ကနေနေပြက်စီးတာမိုးဆက်မပြက်ရွာသွန်းမှုကြောင့်ပုံနေကျွန်းကြောက်တော်မြောက်ဦးနဲ့မင်းပြားမြို့နယ်တို့မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နေတာဆတဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ရေဘေးထန်တဲ့ပြည်သူတွေကိုရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေရတဲ့ဖက်စစ်ဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ကပြင်းမဲ့ရသားပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာစိတ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရက်တွေထပ်ပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာကိုရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULAA ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချထားပါတယ်ရှင်။ဤဒါရှင်မျိုးနဲ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျမစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရသားတဦးသေဆုံးရတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ပဲခူးတိုင်းတာငူခရိုင်ဤဒါရှင်မျိုးနဲ့စစ်တောင်းမြစ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့စီပိုင်းရမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျမစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာပုံကျဲတဲ့အတွက်ရသားတဦးသေဆုံးပြီးအိမ်တလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဤဒါရှင်မျိုးနဲ့ပါကဖာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီကျော်ချိန်မှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်စီပိုင်းရကအသက်40ရွယ်ကိုနိုင်လင်းပုံစထိမှန်သေဆုံးခဲ့ရပြီးကိုနိုင်လင်းရဲ့အိမ်လည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းစစ်တောင်းမြစ်အရှိဘက်ကနကြက်ကျေးရွာအုပ်စုနကြက်အောက်ရွာကကုတောင်ဖုံးကြီးချောင်းကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်လာရောက်ပုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်ကုတိုင်းစီဒီကုန်းနဲ့ကုတောင်တမာယုံကျင်းမွပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။နကြက်အောက်ရွာဟာဇူလိုင်လတရနေ့တုန်းကလည်းဂျမစစ်တပ်ရဲ့ကာမီကာဆီအသေးကန်ဒရုန်းတွေနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်တာခံရပြီးအိမ်တလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ရေဒါရှင်မြို့နယ်ပါကဖအမှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်။အနာသိန်းဂျမစစ်တပ်ကရေသားပြင်းမှတ်တွေကိုခုလိုရရဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စစ်တောင်းမြစ်အရှိတ်ချန်ကဒေသ
0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။နေပြည်သူတွေအားလုံးလေကြောင်းရင်ကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့ရာရှည်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကော်မတီအဖွဲ့ကထပ်ပြီးသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ကနီမြို့နယ်နဲ့တထုံခရိုင်အတွင်းကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကနီမြို့နယ်တောင်ဘက်ဇီးပင်ရွာနဲ့အောင်မင်္ဂလာရွာကြားကဇီးပင်ရှောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာလေးကို စစ်ကောင်ရှင်တက်ကလေချောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်မနက်7နာရီ4မိနစ်ခန့်မှာနောက်မြတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေတက်လာတဲ့ MI-35B စစ်ရဲဟဲယင်တစ်စင်းနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတက်ခတ်မှုတွေလူထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးတာတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပြီးပုံကျဲရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဟာစစ်ဆောင်နေနေထိုင်တဲ့နေရာနဲ့နီးကပ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းကင်းနီအုပ်ချုပ်နယ်မြေဒူးတထူတထုံခရိုင်တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ခြင်းမရှိတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကင်းနီတထုံခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစိုက်ထုံမြို့နယ်ဇီကုန်းကျေးရွာကိုဇက်တိုက်လေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာသက်80ကျော်ရဲ့ဒေသခံတို့ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်နဲ့အိမ်စီကပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ22ရက်ကလည်းဘီလင်းမြို့နယ်တွင်းကိုဇက်တိုက်လေရင်နဲ့၉ချိန်တိုင်တိုင်းဘုံလုံး20ခန်းကိုကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရလုံသမားတို့ဦးသေးဆုံးခဲ့ပြီးခြားလုံသမား9ဦးထဏ်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နဲ့24ရက်နေ့တွေမှာလည်းဘီလင်းမြို့နယ်တွေကရပ်သားလုပ်ငန်းခွင်တွေနဲ့ကျေးရွာနီးနားပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုလေကြိုင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအသက်60ရွယ်မျိုးသမီးတို့ဦးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ထဏ်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကပလနဲ့မင်းတက်ကိုဂျမစစ်တက်ကတမနက်ထဲမှတဲ့လေကြောင်းကနေ16ကြိမ်ပုံကျဲတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ကကပလနဲ့မင်းတက်မျိုးကိုဂျမစစ်တက်ကတမနက်ထဲမှတဲ့လေကြောင်းကနေ16ကြိမ်ပုံကျဲသွားတယ်လို့ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်မနက်6နာရီကျော်လောက်မှာကပလအရှိချန်ကနေရာတွေကိုစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဝိုင်းတွဲပုံကျဲလေရင်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု6ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမရှိမနှောင်းမှာပဲမင်းတက်မျိုးနဲ့အရှိဘက်ချန်နေရာတွေကိုလည်းလေကြောင်းကနေ10ကြိမ်ပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဂျမစစ်တက်ဟာနှလုံးတွဲ၃လုံးတွဲတွေနဲ့ဘုံ25လုံးကျော်ကျဲချခဲ့တာလို့မြေပြင်ချင်းတွေကိုသိတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကအသိပေးပါတယ်။လက်တလုံးမှာအဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရဲသားပြည်သူတွေနဲ့စောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုနေ့လယ်တနားကြီးကျော်တဲ့အထိမသိရသေးပါဘူး။ဂျမစစ်တက်ဟာမင်းနဲ့မြို့နယ်နဲ့ကပလက်မြို့နယ်ဘက်ကိုအင်အား2000ဝန်းကျင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်ခုနှစ်မေလလယ်ကစပြီးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPA နဲ့ဂျမစစ်တက်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPUCPA ကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်ကူပို့မဲ့စစ်တပ်ရင်နှန်းတွေဟာပေါင်းနဲ့ဆုံးမြုံနယ်ကြားကိုရောက်နေပြီလို့ဒေသစီရေးတရင်ရင်းမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။အင်အားလေးရဝင်ကျင်လောက်ရှိတဲ့စစ်တပ်စစ်ကူစီကြောင်ဟာပေါင်းမြုံနယ်ကပ24ကတဆင့်ပလောင်ချင်းရွာကိုဖျက်ပြီးဇူလိုင်17ရက်မှာပေါင်းနဲ့ဆုံးမြုံနယ်ကြားကိုရောက်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်ဟာကြောက်ထုနဲ့မင်းတပ်ဘက်ကိုဦးတည်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးခမောက်ကြီးမှာ14နှစ်အရွယ်မင်းကလေးငယ်တူကိုအာရမပြူကျင်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်တရင်ပေးကိုဖမ်းဆီးစဉ်တေဆုံးစင်ကူမြို့နယ်မှာလဲစစ်ကောင်ရှင်ကအုတ်ချွေးမှုနှုတ်ဦးပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့တိုင်းကော်တာမြို့နယ်ခမောက်ကြီးမြို့မှာစစ်တပ်တရင်ပေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အင်မီလက်စုသူကိုဖမ်းဆီးချိန်မှာတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ကော်တာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့ဝန်ထူးဆောင်မှာအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းတနေရာမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီးထိမှန်တေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲရဲအင်မီလက်ဟာစစ်တပ်တရင်ပေးနဲ့လမ်းများဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးပြည်သူ့ချုပ်ကိုလည်း PDL လို့ဆွဆွဲကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခိုင်းတဲ့ပြင်သက်14နှစ်ရွယ်မျိုးသူမိငယ်တဦးကိုလည်းအလိုမတူပဲအာဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မလေးတိုင်းစင်ကုမြို့နယ်ရှိုးကုန်းတိုင်းကျေးရွာကလဖေးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာလဲဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်ဆန်းမင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံဦးစောတန်းတို့နှစ်ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါအုပ်ချုပ်မှုနှစ်ဦးဟာစစ်မှုထမ်းအကြောင်းပြပြီးငွေကြေးကောက်ခံတာတွေတော်လင်းတရင်တွေကိုစစ်တပ်ထံပေးပို့တာတွေဖြင့်ကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခိုင်းတာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လောင်းတို့နှစ်ဦးကိုဘယ်ဖွဲ့စည်းကပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာဆိုတာကိုတော့လက်ရှိချိန်ထိထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးရှင်။ရေမြုပ်နဲ့အစင်ကြေးရွာမှာစစ်သားများရင်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ဝန်ပြည်နယ်ရေမြုပ်နဲ့အစင်ကြေးရွာမှာစစ်သားတွေရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြေးရွာပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းခြေဆိုင်လက္ခဏာစာစင်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်ည8နာရီ45မိနစ်ခန့်မှာကျေးရွာပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးရဲဝတ်တင်နဲ့တနက်လွယ်ကစိုက်ကဲစီးကင်းလဲနေစဉ်ရွာလပိုင်ရောက်မှစစ်သားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရဲသားခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာကျေးရွာအတွင်းဖမ်းဆီးရေးလုံဆောင်နေပြီးနေအိမ်တလုံးကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးနေခြင်းမှာပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်များက၎င်းနေအိမ်ရှေ့မှဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်နောက်စစ်သားတွေကရက်တက်ရံအမိန့်ပေးခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူ့စစ်တွေကမရက်တန့်ခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစိုက်ကဲစီးရဲ့နောက်ဆုံးမှလိုက်ပါလာတဲ့တပ်20ကျော်ရဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တို့ထိမှန်ကနေရာမှာပဲတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုပြီးမှတေဆုံသူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုစစ်သားတွေကယူဆောင်သွားခဲ့ပြီးရေးမြို့ပေါ်ကိုချက်ချင်းပြန်ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ပိုင်းမှာတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ရင်ရ30ခန်းဟာစင်ကြီးရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုရောက်ရှိလာပြီးတေဆုံသွားတဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်မိသားစုနဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့အိုးဘုံထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မ မလေးမြို့ဥပိုးထောင်တွင်မှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့်ဆောင်ရေးပြည်သူ့အင်အားစုများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းကော်မတီမန္တလေး AFCC ကဇူလိုင်10ရက်နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဥပိုးထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာခုလ2ရက်နေ့ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေထားတဲ့ဆောင်ရည်တွေကိုဝင်ပြီးကျင်းသားတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတရားဓမ္မသိမ်းဆည်းတာနဲ့ဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိသားစုဝင်နေစီကသိရတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမကျေနပ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တာကိုလည်းထောင်အာဏာပိုင်တွေကရိုင်းနဲ့ထိုးကျိတ်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုဦးဆောင်စန့်ကျင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသား၃ဦးကိုခြားအဆောင်ပြောင်းလိုက်ပြီးဇနက်ကျင်းသားတွေကိုလည်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်နေထားနဲ့ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကထောင်အာဏာပိုင်တွေကရိုင်းနဲ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကရိုင်းနဲ့ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသား15ဦးရှိတယ်လို့ AFCC ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဥပိုးထောင်တွင်မှဆေးဝါးကူတာမှုလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပြီးလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေမရတဲ့

0: ပြန်လိုက်ပါတယ် SCCM ကစူပါတွေးဆုံမှုဟာစစ်ကောင်ရှင်ကိုရတားပြည်သူများပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကိုဆက်လက်ကျူးလွန်ပုံမအားပြရာရောက်နေပြီးစစ်ကောင်ရှင်ရှင်သန်ရည်တည်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့တရားဝင်မှုကိုပါပြည့်အပ်ရာရောက်သွားမယ်လို့ထောက်ပြပါတယ် SCCM ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ Miss Yanhili ကအာဆီယံဟာခုလိုကိုရက်တီချက်ကိုကိုယ်တိုင်အရှော့ပေးဖြစ်စီနေမယ်ဆိုရင်ရေးပောင်မှုမရှိတော့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သွားမယ်အခြေအနေကိုရောက်နေပြီလို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်စီအာဇမှုကျူးလွန်သူဖြစ်ဆွဆွဲခံထားရတဲ့စစ်ကောင်စာမင်းအောင်လိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်အတွင်းအာဆီယံကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မထင်မဲ့မြင်ပြုခဲ့ကြောင်း 5PC ဟာမြန်မာစစ်တဲကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေသဘောတူထားတဲ့တခုတည်းသောမူဘာဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြထားပါတယ် 5PC ကိုအကောင့်ထဲမှာဖော်ထားကြောင်း2021ခုနှစ်ကလေးကမင်းအောင်လိုက်နဲ့စစ်ကော်မရှင်ထိတ်တန့်တာဝန်ရှိသူတွေကိုအာဆီယံစစ်မြင့်ဇီဝေးများတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့ခြင်းဟာကြီးကျူးထိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း SCCM ကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ခန့်ကလည်းအာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနိုင်ငံသားဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကုန်စလဲဖြစ်သူမာရီယာထရီဇာလာဇာရိုကဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံခဲ့ပြီးစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကငြင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စောင့်မင်းအောင်လှိုင်ဟာမိမိကိုယ်ကိုသမရဖြစ်ကျင်ညာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပုံမှုအရှိန်မြင်ခဲ့ပြီးရက်သားပြည်သူတောင်းနှက်ချီသေးဆုံးကလူသန်းပေါင်းများစွာနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ရက်သား 22,385 ဦးဟာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ CI Center တွေမှာငွေကြေးပုံမကောက်ခံနေမှုကိုစုံစမ်းဖြေရှင်းမယ်လို့ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးဆိုမင်းဆောင်နဲ့မေမတ်မှာမြန်မာ12ဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအတွက် CI Certificate of Identity ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ Center တွေမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့တရားဝင်အခကြေးငွေထက်ပုံမတောင်းခံပြီးပြေစာမပေးဘဲငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေရှိနေတာကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖြေရှင်းသွားမယ်လို့ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီး Julia Fan Amor Wewit ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းလုံသမဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အဆိုပါပြဿနာတွေကိုလေးထားစစ်စစ်နေပြီးလောက်ကန်ရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနကိုလည်းမြန်မာဘက်ကသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့အများဆုံးဆက်သွယ်ကအချက်လက်တွေစစ်စစ်ဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပုံငွေတောင်းခံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာလုံသမတန်ရာရှိကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ရုံကလည်း CI Center အားလုံးမှာဝေဖို့ကောက်ခံမှုတွေရှိမရှိစစ်ဆေးပေးဖို့တရားဝင်စာပေးပို့ထားတယ်လို့ထိုင်းလုံကန်ရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်။အဆိုပါပြဿနာကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်ထိုင်းမြန်မာနည်းပညာဆိုင်ရာအစည်းအဝေးမှာထည့်သွင်းဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးစီအန်စင်တာတွေမှာအခရီးလောက်စားမှုနဲ့အပုံငွေတောင်းခံမှုတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့လက်တွဲကြတဲ့အစီအမံတွေချမှတ်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါဗျ။လက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံတွင် Smooth Sarkon, Smooth Bracket, Surat Thani နဲ့ချင်းမိုင်ပြည်နယ်တွေမှာစီအန်စင်တာ၄ခုကိုဖွင့်လှစ်ထားပြီးချွန်ဘူရီပြည်နယ်မှာလည်း Mobile CI ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ဖွင့်လှစ်ထားပါဗျ။ထိုင်းဆိုရရဲ့ဈေးနှုန်းရမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလို့တမ39,429ဦးဟာ CI လက်မှတ်တွေရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနယူခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါ Trump လက်ထက်မှာနိုင်ငံရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ Clinton, George Bush, Obama နဲ့ Biden တို့ကတော့ American Democracy စနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြိပခတွေရှိနေပေမဲ့ American နိုင်ငံရဲ့စနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတ်တိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1862ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ရင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာ ကိုကြမ္မာကို

0: ဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်းမင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖိတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ဂုံးပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ဒီဘုံမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ဤပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နှစ်ဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန်1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းတန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေးဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူးအမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်1948ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီမဲ့အားလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းအ
1: ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။တူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖြတ်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်ဆီးရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြီးညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘသူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအပြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့ အာနာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူဒန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာနာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူးယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာနာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူးဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းယှဉ်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီးကုတ်တွေကိုဘလောက်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု2026နယူးဒေါ်လာရေးကာလ5နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2027ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များCRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတ်တန်လျာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူ့ဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တွင်ဖောင်ပြင်းမျိုးနေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်တီးဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့တွင်ချောင်းမှာခြေရွာလေးရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်း 1,000 နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့တင်အပအဝင်တခြားတဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကာတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယာနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကာတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒေါ်လာရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ဂျာကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။7762 Don't forget 9062မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတမ်းပါတီရှပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှတ်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။တမိုင်းဝင်7 July အေရော်ဘုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆီယာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့လ ၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမတ်ကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစွဲအရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံးICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီ။ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရပဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါရီ2021ခုနှစ်ဆီအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကုန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။စေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာတပေအိုင်တပေအမ်ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရီ။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်R2B မူကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တမ်မန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုAA ကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေရီတန်ရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာAA က 229.0 ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးတရင်ရဲမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်ပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး8ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်ပြင်းဟောမလင်းမော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြေကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်ပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးတန်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်ပြင်းမျိုးနယ်တွေကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစစ်ရေးတရင်ရဲ့မြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟောမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စင်းနဲ့ဘောင်ပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲ ဟောင်မလင်းလီဒါကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုင်တာနှစ်စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာ၊စုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်၊ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ပေါင်းမြမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအတရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရဲ့ငှားနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချောက်မှာကြေးရွာလေးရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်တပေါင်းနေပါအေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအေရရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်တင်းရှောင်နေရပြီးတော့စာနယ်ရေးခအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရက်သားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်7လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲင
3: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။ယုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး၃လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတမဏိလေးပြားတက်ဖွဲ့တဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝေခရံလောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတမဏိလေးပြားတက်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတမဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ညွန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါပြီ။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါပြီ။လောင်းလုံးတမဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင် T1 ဒဝေခရံအမှတ်2တက်ရင်ပင်လယ်ကျေတက်ခွေဒဝေခရံအမှတ် 83933 တက်ရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကျောင်းသားတော်လိုင်းရေးတက် SRF Dragon Squad 2TNI အထူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တပ်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MTY PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MD1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ခြေဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDY PDF ဟာ뇌유တော်လိုင်းရဲ့အတွင်ဝါစုစစ်စင်ရေးတပြေညိုစစ်စင်ရေးတဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်းစိန်ဘဝအချင်းထောင်မှာထောင်အနာပိုင်းတဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်ဆင့်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုအောင်ကျော်ဆင့်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီနိုင်ငံရေးအချင်းသားတဦးကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အချင်းသားတဦးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေပင်တို့ကိုရွယ်ရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနှက်နဲ့တက်နင်းတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အချင်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအချင်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံအချင်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မျိုးနယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီအုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တံတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွယ်သွားလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်းမြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းစစ်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့စူးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတံတားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီမြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တံတားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခက်အခဲတွေကြားကစူးစမ်းတိစောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တံတားပေါ်ကနေ6ဘိန်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲတံတားခဏိုင်ဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီရီစီမူရစီဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ့်ဘလူပလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစေဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ က ကံဘလူးမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီဒေါ်လာဤတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမွေးရည်စည်းတွေတည်ဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်ဆေးရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမွေးရည်စည်းဝါတည်ဆောင်လာသူ2ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမွေးရည်စည်းပြား2140ပြားကိုတပ်ဒေသပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကံဘလူးမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီကနဦးစစ်ဆေးချက်တွေအရမွေးရည်စည်းဝါတွေကို ARR မြင့်အရှိတ်ကန်ကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကံဘလူးမျိုးနဲ့ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူ2ဦးကိုကံဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကံဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပင်းမျိုးနယ်မှာလည်းမူရည်စည်းဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီမွေးစေဝတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နယ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ၈ရက်မြင်ကွင်းရွှေကူမြို့နယ်လူထုကိုမြို့မှထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှု KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ကအမိန့်ထုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေတွင်ရွှေကူမြို့နယ်ကပေါင်ဆက်၅လမ်းစုံမှာစစ်တပ်နဲ့ KIA တပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေကြရာကဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာတော့မြို့နယ်လူထုအနေနဲ့မြို့မှထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့မြို့ထွက်လမ်းတွေအနက်ကရွှေကူဝင်လမ်းငအိုးရွှေကူလမ်းတွေကိုသွားလာခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီးမြို့ကံများအနေနဲ့တော်လန့်လန်ကူစီတာမိုးခင့်စီဖွားလမ်းပိုင်းကိုသာသုံးပြုပြီးထွက်ခွာကြဖို့ KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့တမဟာ71အောက်မှရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိနေထားမှာရွှေကူမြို့ပေါ်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးမဘိန်မြို့နဲ့ရွှေကူကြားငအိုးဒေသကနေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာရတာကခုရက်ပိုင်းတွင်ရွှေကူမြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကသိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့ဟာကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်နယ်မှာပါရှိတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်စီးရင်အချက်လက်တွေရမြို့နယ်တစ်ခုလုံးလူဦးရေ9000ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အနက်ဗမာလူမျိုး90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပြီးကချင်လူမျိုး900ခိုင်နှုန်းခန့်နဲ့ခြားသောလူမျိုးတွေနေထိုင်ကြတဲ့မြို့နယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့ရဲ့နောင်မြောက်ဖက်မှာမကြသေးတဲ့လှပိုင်းကစစ်တပ်ဘက်ကပြန်တိုက်ခိုက်သိမ်းခဲ့တဲ့အင်းတော်မျိုးရှိပြီးခြေဘက်မှာတော့ ARE မြစ်ကြောင်တိုင်းနိုင်ငံစံတက်သွားရမှာတနစ်ခွဲကျော် KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ပုံမော်မျိုးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့လှပိုင်းတွေတင်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းအတိုင်းမျိုးရည်နဲ့ ARE မြေရှိဘက်ကဂါလန်တခြားကိုတိုက်ခိုက်ထိ ंछ ုံနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှ၎င်းမျိုးကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နောက်ခုလို၎င်းတို့ထိ ंछ ုံထားတဲ့ရွှေကူမျိုးနဲ့တစ်ဆက်ထဲထိ ंछ ုံဖို့ရွယ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ထားရပါတယ်။ရွှေကူမျိုးထက်ကြည့်ပြီးခရိုင်မျိုးဖြစ်တဲ့ဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကို KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်ကုန်မှစတင်ဆင်နွယ်ခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအပြင်းထန်ခုကန်တိုက်ခိုက်နေကြရမှာခုချိန်ထိဘလနဲ့ကန်ဖွဲ့ကမှလုံးဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲဗမော်မျိုးတစ်မျိုးလုံးပြည့်စည်သွားတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်စစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းတွင်ကတားမျိုးကို KIA နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF, ABSDF တို့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမြို့သိမ်းတပ်ဖွဲ့ဖော်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်ထောင်စုသိမ်းယူနိုင်ခြင်းမရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရပါတယ်။မြို့သိမ်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒေသခံလူထုကိုတော်လှန်ရေးကိုထောက်ခံမှုရောကြစီမလား။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော်လင်းလက်နက်ကင်တက်တွေလူရလက်နက်အင်အားတချိန်လုံးမြင့်တက်လာပြီးနောက်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ခု20ကျော်80နီးပါးပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားဟာ1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အစပလအစိုးရလက်ထက်ပြည်တွင်းစစ်ကာလနဲ့အခု2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မြို့တော်လည်ရေလို့ခေါ်တဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်နဲ့အနာသိမ်းစစ်အစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့ရည်ရွယ်ပြည်တွင်းစစ်ကာလတို့သာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ29ရက်ကစတင်လိုက်တဲ့ဒီလိုညာနှစ်ခုစစ်စင်ကာလတွင်အချိန်ဟုန်နဲ့မြို့တမြို့ပြီးတမြို့စစ်တပ်စခန်းတရင်တွင်တည်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ DA ဟာ2024နှစ်လနဲ့နှစ်ကုန်ကာနီကာလလောက်ထိမြို့ရေအတွက်90ကနေ100ဝန်းကျင်ထိတည်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုညာနှစ်ခုစစ်စင်ရစတင်ပြီးတနှစ်တာမှမြောက်ပိုင်းဟိနောင်သုံးဘွယ်တဲကတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA ကိုကန်တပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ပြစ်ခတ်ရဲဆဲမှုသဘောတူညီချက်နဲ့တူလာရှုမျိုးကိုပြန်လည်လွှတ်အပ်ပေးဖို့သဘောတူညီခဲ့ခြင်းကစပြီးတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးအရှိန်အဟုန်တန်သွားခဲ့ပြီးအခိုက်အတန့်ယူထားတဲ့မျိုးတွေနဲ့နိုင်ငံတော်မျိုးတွေကိုပြည့်ရက်သဘောတူညီမှုမှာပေးယူလုပ်ဖို့ပြန်လည်လွှတ်ပေးရတဲ့အခြေအားမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်2025ခုနှစ်အစကနေအခု2026ခုနှစ်လယ်ကာလအတွင်းထိုသောမျိုးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးတည်ယူလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယင်ပြည်ကမျိုးချို့ပြန်လည်တည်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွင်းတက်ပွဲတွေပထမကြိမ်ဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြတာတင်းရှောင်ကြတာတွေပေါ့မြို့ကလူလူအနေနဲ့စောရကမတက်ခဲ့ပေမဲ့တည်ယူထားတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုတစ်ကြိမ်လက်လွတ်ရပြီးနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးကျွင်းတက်ပွဲဖော်ဆောင်ပြီးနောက်အောင်မြင်မှုမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးဂျပန်သို့မဟုတ်သတင်းမှတ်နိုင်ငံလောက်သာတည်ယူထားနိုင်တာမျိုးအနေအထားတွေမှာမြို့ကလူလူအနေနဲ့တော်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့မြို့သိမ်းပြည်ပပေါ့မိခင်ထုတ်ဝေဖန်လာတာလည်းတွေ့မြင်လာကြရပါတယ်တော်လင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မြို့သိမ်းပြည်နောက်မှာမျိုးပြန်မကြအောင်လက်နက်လူအင်အားအရာရောပြူဟာရပါထိန်းထားနိုင်မှုလိုအပ်တယ်လို့မြို့ကန်လူလူအနေနဲ့ရှုမြင်ကြပါတယ်။အဲ့လိုနေထားမျိုးမရှိဘဲမျိုးသိမ်းတပ်ပွဲကိုစည်ရရစစ်မျက်နှာတစ်ခုချက်ဖွင့်တဲ့သဘောနိုင်ငံရေးရန်သူအနေနဲ့မျိုးတွေကိုမကြအောင်ထိချုပ်မထားနိုင်မှုဆိုတာကိုပြသဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့မျိုးသိမ်းတပ်ပွဲပေါ်ဆောင်လာမျိုးမျိုးဖြစ်စေခြင်းကြတဲ့သဘောပါ။မျိုးသိမ်းတပ်ပွဲတစ်ချိန်ဖြစ်တဲ့အခါမြို့ကန်တွေဖို့လူသက်နဲ့နေအိမ်သမဝဲကြောင့်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဝင်းမြူထားတဲ့ကျွဲနွားစိုက်ပျိုတိနှံတွေအောင်လို့ကိုတောင်စီထက်ထားရတယ်လို့အနေထားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်တွေအောက်မှာမြို့သိမ်းတပ်ပွဲမဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေထားမှာတော့အသက်ရှင်တန်ရက်တွေဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်တွေမျိုးဖြစ်ပြီးမြို့ရင်းနဲ့အိမ်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းအုံဆောင်တွေမတင်နိုင်မဲထားခဲ့ရတဲ့နောက်မြို့မှာတိုက်ပွဲငြိမ်လို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဘဝကိုအစားကနေပြန်စားကြရတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်။ ်အချိန်တစ်ခါတင်းရှောင်ရတာအတွက်အပြစ်မတင်လို့တိကျတယ်အချိန်မကမျိုးကနေတင်းရှောင်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးမြို့မှာလက်နက်ကိုင်နှစ်ဖွဲ့အပြန်လက်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုခဲ့ရဲ့လူနေမဆူထားတဲ့ဘာသာရေးဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဖုန်တော်ကြီးကြောင့်ဖျားကြောင်စတဲ့အစာအုပ်တွေပါအလုံးစုံပျက်စီးမှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာပါဒီချင်းတွေကြောင့်မြို့တင်တိုက်ပွဲကစီရေးပရိရဲ့ရပေါ်ဆောင်တာမျိုးမဖြစ်ပေမဲ့လက်တွေ့ကြစဉ်းစားခဲ့ပြပြီးတည်ယူပြီးနောက်ရေရှည်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိမှသတင်းထက်ပွဲတွေကိုဖော်ဆောင်မှုလူလူနေနဲ့လူလာတာတွေ့ကြပါတယ်အဲဒီလိုမဟုတ်ပဲမကြာခဏမျိုးတင်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲလိုက်ပြန်လဲလှုပ်ရလိုက်အနေအထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရဲ့မျိုးနေလူလူနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ်ထောက်ခံမှုကြဆင်လာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခုလိုရွှေကူမျိုးကနေမျိုးနေလူလူဆက်ကွာတိန့်ဆောင်ပေးဖို့ KYL ကတရင်ရဲ့တရင်မှုလက်မနဲ့ကြီးညာချက်ကဘယ်လိုသဘောဆောင်တယ်လဲရွှေကူမျိုးကမှန်တကယ်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်မဲ့အနေအထားဟုတ်ရဲ့လားဗမော်မျိုးမှရင်ဆိုင်နေကြတဲ့တနစ်ခွဲဒီပါကြာမြင့်လာတဲ့လူတိုင်းတိုက်ပွဲကနေစစ်မျက်နှာနောက်တစ်ခုဖွင့်တဲ့သဘောလားဆိုတဲ့မိကုံးတွေလည်းဒီဒေသမှာနေထိုင်ကြသူတွေထံကထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဖိလစ်ပိုင်ဒုတိယသမ္မတဆာရာဒူတာတေကိုရာဒူကနေဖယ်ရှားဖို့ဆွဲချက်ကိုထက်လွတ်တော်မှစတင်ကြားနာနေပါတယ်ကဲပြမှုထင်ရှားခဲ့ရင်ဆာရာဒူတာတေနောက်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံရနိုင်ပါတယ်သမရဟောင်းရိုဒရီဂိုဒူတာဒေးရဲ့သမီးဖြစ်သူဆာရာဒူတာဒေးဟာဒီလိုပိုင်းရမွေတွေကိုလွဲသုံးစားမှုလက်ရှိသမရဖာဒီနာမာကော့စ်ဂျူနီယာကိုအသက်အန္တရာယ်ထင်ရှားမှုတွေနဲ့ဆွတ်ဆွဲခံထားရပြီးသူကတော့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေကိုမြင်ဆိုထားပါတယ်ဒီဆွတ်ဆွဲချက်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာအောက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့တာပါဒီနေ့လနေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့ဒီအထက်လွှတ်တော်ဇာနာပွဲကိုဆာရာဒူတာဒေးတယောက်ဖျက်ခြင်းမရှိပါဘူးဒီမူဟာရဲ့ပေါင်90ကျော်စာမြင့်မယ်လို့ခံမရပြီးသလွတ်တော်မှ24ဦးရဲ့သုံးဖို့နှစ်ပုံကပြည်စီကြောင်းဖောက်ခံခဲ့ရင်ဒီသားလေးဟာယာဒူးကနေဖယ်ရှားခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရယာဒူးတွေရယူခွင့်လဲတပတ်တာပြည်စီခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်ဇော်ပိုင်းကနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICC ကသလွတ်တော်မှ Ronald Dela Rosa ကိုဖမ်းဝမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်သလွတ်တော်ရဲ့မတူညီမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေရပါဒီလာရိုစာဟာသမရဟောင်းဒူတာဒီလက်ထက်မှာရဲချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပြင်းထန်တဲ့မူရီစေဝါနှင်ငင်းရေးစစ်စင်ရေးကိုဦးဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူလည်းဖရန်ထုတ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းတင်ဆောင်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်ဒူတာဒီရဲ့မဟာမိတ်တူဖြစ်တဲ့တခြားအထက်လွှတ်တော်အမတ်တူလည်းအာဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီခံထားရပါတယ်ရှင်
1: နေစီမချဆရာဝန်များဖွဲ့ MSF ဟာစစ်ဘေးသင့်ဒေသတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးကုသမှုတွေလှုပ်ဆောင်တာနဲ့မကြာသေးခင်ကအာဖရိကလေပိုင်းကအီဘိုလာတိုက်ကြရေးမှာရှေ့တန်းကနေပါဝင်နေတာတွေကြောင့်လူသိများပါတယ်။ဒါပေမဲ့ AP သတင်းဌာနကိုးကားဖော်ပြတဲ့စီရင်ကန်စာတစ်ခုအရဆူဒန်နဲ့ချတ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ MSF ဖွဲ့ဝန်ထမ်းတချို့အနိုင်ကျင့်အလွဲသုံးစားလုပ်မှုနဲ့ခေါင်းပုံဖျက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရ2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လကရေးသားခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးတစ်စောင်းမှာဝန်ထမ်းတွေပေါ်ဆွဆွဲချက်59ခုပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးထဲမှာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုအစားအစာနဲ့လုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေပေးကမ်းပြီးလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး MSF ဟာဝန်ထမ်း18ဦးကိုအလုကထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးနောက်မှလည်းအလုပြန်မခံဖို့ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။အဖွဲ့ရဲ့ထရီတွင်းမှုချုပ်ကထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာဒီလိုအကျင့်ပြက်လို့ရတွေဟာ MSF ရဲ့တမိုးထားမှုနဲ့တောင်ဝဝတရားတွေကိုစိုးစိုးရွားရွားချိုးဖောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ထိခိုက်နေတာရသူတွေရဲ့နာကျင်မှုထိခိုက်မှုနဲ့ခံစားရမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အသိမှတ်ပြုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းတွေမှာအခုလိုဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်းအလွန်မင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။အခုလိုအကျင့်ပြက်မှုတွေမဖြစ်ရအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ဖို့နဲ့ဖြစ်လာရင်လည်းပြက်ပြက်သားသားအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေစည်းမချဆရာဝန်များအဖွဲ့ကစီရင်ကန်စာထုတ်ပြန်ပြီးခရက်ကဝန်ထမ်းအသစ်ခန့်အပ်မှုပုံမတင်းကျပ်လာသလိုနောက်ကျောင်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်းတုံ့မြင့်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်တိုင်ကြားချက်တွေလက်ခံတဲ့စနစ်ကိုလည်းအားကောင်းအောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေရှည်တည်တဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးကြံနေသေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ MSF ဖွဲ့ကဝန်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဦးမင်းစင်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဇွန်လ17ရက်နေ့
3: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a lie. Against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပျောက်သွားဖို့အတွက
4: ်
3: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်အဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဒမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူဖို့သူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆေးရနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စာအုပ်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းဆောင်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူနှစ်ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကတည်းကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကာပြည်တွင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားရောက်ကာ Radio Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလေးတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရသုတေသနအဖွဲ့တီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပါတယ်2011ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်တွင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငင်းကြင်ရေးကြိုးပမ်းမှုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ် NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးငင်းကြင်ရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်းသာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြန်မာအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချမှုတစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာတိုက်ခိုက်အင်အားစုဘက်ကသူတွေပြပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြန်မာအစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်သာမကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လေ၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအရေးယူနိုင်နေဆိုတဲ့အနေနဲ့ရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှစ်ဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြန်မာအရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုချမှုတစ်ခုဆိုတာထက်မြန်မာအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ကိုင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြန်မာဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖန်ခံရတဲ့တရင်ပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအဒမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံခြားသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီဝါရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန ခဲ့တဲ့မက်လာကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံအချို့မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အတွင်းမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒန်ကတ်စတီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်အထိ12နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှလည်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့ထရန့်ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုယမန်နှင့်ထရန့်အစိုးရကကုန်သွယ်မှုခွန်တွေတိုးမြင့်ခဲ့ခြင်းမှာပေးပို့တဲ့စာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်းဝါရှင်တန် DC ကထရန့်နဲ့ပတ်ကွက်ရေးရင်းနှီးသူတူရဲ့အစိုးရမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာဖို့အကျိုးဆောင်လော်ဘီကော်မတီတစ်ခုကိုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရေးမှာယခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ထရန့်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့်အမေရိကန်အတန်ယုံတိုင်ဝမ်ကိုလည်းဝန်ဆန့်သူလူသိများတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်စရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်။၎င်းရေးသားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အခြားတီးခြားအကြောင်းအရာများရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေပြီးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
1: မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတော်ကထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာသမရအီနိုစီကိုချီတက်နေကြပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲစတင်ဖို့10ရက်သာလိုတော့တဲ့ချိန်မှာဆရာဆရာမတွေကလစာတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့ပင်စစ်စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြနေတဲ့ဆရာမတူကကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအစိုးရကအာရုံစိုက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာပါ။သူတို့ကကမ္ဘာဖလားအတွက်တန်းနဲ့ချီသုံးဆွဲနေပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေအတွက်တော့ဘာမှလုံမပေးပါဘူး။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကကမ္ဘာဖလားကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မယုံကြည်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဆရာဆင်မတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအစိုးရကသူတို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောဘူးဆိုရင်မက္ကဆီကိုမြို့တော်လေစိတ်ကမ္ဘာဖလားအားကစားခွင့်နဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွားတဲ့လမ်းတွေကိုပါပိတ်ဆို့ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းခီးသွွားဧည့်သည်စံပေါင်းများစွာလက်ခံဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မြို့တော်အတွက်ကြီးမားတဲ့အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။တမရကလည်းအစိုးရဘက်ကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့တင်လင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေကတစဉ်ကျမတို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တချို့ကိုတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကြောင့်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တချို့ကိုတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကြောင့်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုတော့ကျမတို့စတင်

0: ကပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလွန်အခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုထိထိရောက်ရောက်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အသည့်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အသည့်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်ထမ်းဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂတဲကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အသစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလွန်ခွင့်ရနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့စစ်နှစ်ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလွန်ခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီအတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်ကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံ၊ကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ရုံးကန်ရတဲ့ခုမျိုးဆက်တထေးဖွဲယူလို့လိုက်သွားရင်ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာဖြစ်မိတယ်။ဝမ်းနဲ့တဲ့အကြောင်းကဂုံနူးငါးပါးသားနဲ့အောင်ခဲ့ပြီး MTU ဒုတိယနှစ်နဲ့ဆက်မတက်လိုက်ရပဲအခုအိမ်ကူလုံနေရတဲ့ကိုကိုကိုအတွက်ဝမ်းသာတာကကိုမြမာတွေဖွဲယူနေကြတာအများကြီးတွေ့ရလို့ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲခံစားမိရင်ကတဆက်ထဲမှာအခုခေတ်မျိုးဆက်လူငယ်လေးတွေရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့အခြေအနေအသီးသီးကိုမြင်အောင်နေမိတယ်။2022ခုနှစ်ကစပြီးအဓိကရင်ဆိုင်လိုက်ရတာကပညာသင်ယူခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတာပါ။အခြေအနေမပြတ်ကြောင်းတက်ဖွဲ့ယူအလုပ်ဝင်ကြရသူလူနည်းစုရဲ့ပြည်ပမှာကြောင်းတက်နိုင်ကြတဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေမပါတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အများစုလူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးရပ်တန့်သွားပြီးမိသားစုတာဝန်သာမကကိုယ်ဘဝရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်ဝင်ငွေရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်ကိုင်ကြရတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့စနစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ထွက်ခွာသွားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကြောင့်အလုပ်ကိုင်ရှားပါရာကပြည်ပကိုထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြရတယ်။ဒီမာရီမဲကြံခဲ့တဲ့၅နှစ်ကအပူပင်ကင်းကင်းနေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေရှက်သွားခဲ့ရတယ်။ Generation Z တွေဖြစ်တဲ့ဒီလူငယ်တွေဟာ Digital Kid နဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။ Internet, Smartphone, Social Media တွေနဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့ပထမဆုံးမျိုးဆက်တွေကတခု Facebook, YouTube, TikTok, Instagram စတာတွေကိုနေ့စဉ်အသုံးများကြတယ်။ Technology နဲ့သိပ်ကိုရှင်းနေကြတယ်။ကိုယ်အမြင်ကိုယ်ခံစားချက်ကိုတိုက်ရိုက်ပြောတတ်တယ်အလုပ်ရွေးရမှာလစာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ freedom work life balance mental health စတာတွေကိုလည်းအရေးထားတတ်တယ် trend အသစ်တွေ online culture တွေကိုမြင်မြန်လက်ခံတတ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်အရင်မျိုးဆက်တွေလိုကိုနေထိုင်ရကိုနေရတာကဘာကြီးလို့ထင်တလုံးခင်မဟုတ်တော့ဘဲလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာကြီးပြင်းလာကြကကဘာကြီးကိုလွှမ်းခြုံမြင်နေကြသူတွေဖြစ်နေကြပြီဘာသာစကားရဲ့အရေးပါပုံကိုသိရှိပြီးအလွယ်တကူလဲသင်ယူခွင့်ရရှိကြသူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ထံကနေမိဘတွေကမိပညာလူမှုဆက်သွယ်ရေးစတာတွေကိုပြန်လည်သင်ယူနေကြရပြီ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: တယောသန်နဲ့အတူမဟာဗန္ဓုလပန်းချံထဲကလွင့်ပြန်လာတဲ့သချင်းသံဝိုင်းဖွဲ့နားထောင်နေသူတွေနဲ့ကြားရသူအဖို့စိတ်ချမ်းမြေ့စေတဲ့ဂီတသံ2016ခုနှစ်2018ခုနှစ်လောက်ကပေါ့အပတ်စဉ်အလုံးနာရဲ့စနေတနင်္ဂနွေနေ့ဒီမှာအများသူကအပန်းဖြေရာပန်းချံမှာလူငယ်တွေရဲ့ဂီတဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကထွက်ပေါ်လာတဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုပကြီးထပ်ပုံပြပွဲတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖန်တီးခွင့်ရကြသလိုပြည်သူတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးစုဝေဖန်သုံးသက်ခန်းစားနာဆင်ခွင့်ရကြတယ်ပြည်သူအချင်းချင်းကူညီကြတာလက်မနှေးကြစာတင်ခွင့်မရကြတဲ့ကလေးတွေကိုစာတင်နိုင်အောင်ကူညီကြတယ်မီပွိုင်လမ်းစုံလမ်းကွာမှာပန်းရောင်းနေတဲ့ကလေးတွေစာတင်ခွင့်ရအောင်လူငယ်လေးတချို့ကပန်းကူရောင်းပြီးတချို့ကစာတင်ပေးကြတယ်အင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းတဲ့အလေးထားတွေမြို့ရွာအနှံ့ကလူငယ်တွေလက်ဆင့်ကမ်းလာကြတယ်ပိုရှန်နေသူတွေထံကအသုံးမလိုတာတွေကိုယူပြီးလိုအပ်နေသူတွေကိုမျှဝေပေးကြတယ်။ပရာဟိတစိတ်ဝင်စားသူကပရာဟိတနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသူကကျောင်းသားတမကအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ကြတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အပါအဝင်တက္ကသိုလ်တိုင်းမှာတမကအဖွဲ့တွေဖွဲ့ကြအခြေခံပညာကျောင်းသားတမကအဖွဲ့စည်းတွေရှိလာ။နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာကျောင်းသားတမကရုံးခန်းဖွင့်ခွင့်ရလာကြတယ်။အခွင့်အရေးဆိုတာကိုရရမယ်မရရင်တောင်းဆိုရမယ်ဆိုတာသူတို့အဖို့အထူးတလည်းမဟုတ်တော့။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတွေးခေါ်ရီအသည့်အမြင်တွေအပြည့်နဲ့ပေါ့ပညာရေးမှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာအရေးကြီးဆုံးအဖြစ်အဓိကထားပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာနာမည်သာရှိပြီးလက်တွေ့မလုံနိုင်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေစတင်အစပြုပြီးပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုပွဲတော်တွေမှာဘာသာရေးအလိုက်သုတေသနပြုထားတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေပြသလာနိုင်တယ်လို့တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှာသုတေသနတွေစတင်နေကြပြီရုတ်တရက်တိုင်းပြည်အာဏာကိုလုခံလိုက်ရတဲ့အခါဒီလူငယ်တွေအားလုံးနီးလန်းအသွဲသွဲကနေပြန်လဲတုံ့ပြန်ရင်ပညာရေးကိုနားပြီးလက်နက်ကင်ရသူတွေတတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်တရောင်းတနေရာကနေကူညီသူတွေတော်လှန်ရေးမှာကိုယ်တိုင်မပါပေမဲ့လည်းဓမ္မနဲ့အရပမှာမဟုတ်မမှန်တဲ့ဘက်ကမလိုက်နိုင်လို့ဆိုပြီးမတရားတဲ့သူတွေဘက်မပါချင်တဲ့အတွက်ကိုယ်အနာဂတ်ကိုရက်လိုက်သူတွေမတရားမှန်းသိပေမဲ့မိသားစုအခက်ခဲကြောင့်အလုံးလုံးကြရသူတွေဘာနိုင်ငံရေးမှာစိတ်မဝင်စားဘယ်ဘက်ရဲ့မရှိတော့လဲရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေကြောင့်ပညာရေးခါဆက်ပြတ်သွားသူအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားသူစသဖြင့်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေဟာပြောင်းလဲသွားကြရတယ်။၅နှစ်အတွင်းကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နူးညံ့တဲ့ဂီတသံတွေအစားစဲသံ၊ဆိုသံ၊ရံဖြစ်သံ၊လူရက်တက်ဖြတ်ကြမ်းတမ်းသံတွေညံလာခဲ့တယ်။ပြိပကိုရောက်လာသူလူငယ်တွေမှလည်းကြံခဲ့တဲ့မိဘတွေရဲ့နောက်ခံမှမူတည်ပြီးကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ကြရတယ်။ထမင်းမစားရတာရက်အတန်ကြာပြီဖြစ်လို့ခြေရီလက်တီတုံကလမ်းပြီးလဲနေတဲ့မြန်မာလူငယ်တရင်ကိုဖတ်ရတာမချီတင်ခဲဖြစ်ရတယ်။တော်သေးတာကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေရှိနေလို့ခေါ်ယူဆောင်ရှောက်ထားနိုင်တယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မှာအသက်16နှစ်နဲ့20ဝန်းကျင်လူငယ်4ယောက်ကထမင်းမစားရတာကြာပြီဘိုက်စာလွန်းလို့လောက်ခလာစာမရှင်းပေးတဲ့အလို့ရှင်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ခါတက်ဖြတ်လိုက်တဲ့တရင်ကြရာကရင်တုံပန်းတုံဖြစ်ရတယ်။အဖြစ်ပြက်တွေကိုသိရတဲ့အခါတွေးလီတွေးလီရင်းနေရလိမ့်မယ်အလုံးရှင်စီကလာစာမရတဲ့အခါစားစရာမရှိထမင်းငတ်တာရက်ကြလာတော့လူသက်တဲ့အထိဖြစ်သွားရတာမှတ်သားစရာရှိတာကသူတစ်ပါးတိုင်းပြည်မှာအလုံသွားလို့တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုံသမားအရေးကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့မယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေမှတ်သားထားဖို့အခက်ခဲရှိရင်အရေးပေါ်သွားလာဆက်သွယ်ပြောဆိုလို့ရနိုင်တဲ့နေရာအ ਨੇ စုံမြန်မာဖုန်းကြီးကြောင်းစသဖြင့်မှတ်သားထားတဲ့ချင်းမိုင်မှာရောက်နေကြတာမြမပြည်သားတိုင်းကနန်းရှိရာမှာဒီလူ၄ယောက်ကိုအမဲမဟုတ်ခဏတစ်ဖြုတ်ကတော့ထမင်းကျွေးနိုင်ကြပါတယ်ထိုင်းလူမျိုးတွေလည်းတနာကျင်နာတတ်သူတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်လို့အကျိုးအကြောင်းပြောရင်ကျွေးပါတယ်မျက်စိရှိမြင်ဘူးတာကတော့ကောင်းချင်းမောင်းနဲ့အကင်ရောင်းနဲ့ဆိုင်မှာလာတောင်းတဲ့သူကိုကြကြနနသူစားတယ်လို့ဝယ်ကျွေးတာမြင်ဘူးတယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နီလန်းကိုမတွေးပဲစိတ်ဆေးရကြောင့်မိဘတွေလည်းရှင်ကျိုးလူငယ်တွေလည်းဖွာပြက်ရတယ်ဖိုက်စာလို့ဆိုတဲ့စကားတန်ကိုတာသမီတွေထံကကြားရင်မိဘတွေဟာခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်တတ်ကြတယ်။စာလောင်နေဆိုတဲ့အတန်ကိုမကြားလို့ကြဘူး။တာသမီလေးတွေအကြောင်းကပြန်လာပြီးအိမ်ဝရောက်တာနဲ့အမေဖိုက်စာလိုက်တာလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုအဝတ်စားလဲလက်စေးဆိုကထမင်းပွဲမြ мян ပြင်ဆင်ပေးကြတာမိဘတိုင်းပဲလေ။အဲ့ဒီတဲ့င်းမှာကျွန်တော်တို့စာလောင်နေဖိုက်စာတယ်စားစရာပတ်စံမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားတန်ဟာအမတန်မှကိုရင်ထဲနှင်းနေရပါရောလား။အိမ်မက်တွေပျောက်ဆုံးအနာဂတ်တွေလွင့်ပြေကအိမ်အကူဝင်လို့ရတာစိုက်ပျိုးချံပယံစားတောက်ဆိုင်ပကံစီစသဖြင့်အောက်ခြေအလုပ်လုပ်ရတဲ့လူငယ်တွေမကပါဘူးအဆင်ပြေတဲ့မိသားစုတွေတောင်မှတကွဲတပြားစီခွဲနေကြရတယ်မလုံခြုံတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အ ਨੇ စုံအိမ်ကြီးချင်းထိုင်းကိုပို့ပြီးနေစီရတယ်တငယ်ချင်းတယောက်ကပြောတယ်သူ့တငယ်ချင်းကအော်ဒူသားမိတွေအခြေချပြီးအောင်းမိတာဘဝကလည်းလို့ညီးတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကတို့လိုအိုကြီးအိုမတွေတောင်ဒီအသက်ရွယ်အခြေပြက်ရတာ ဒီကလေးတွေစိုးပွဲမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့ဒါဟာဒီနေ့ကာလမင်းအောင်လိုင်းအာနာသိမ့်လိုက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ဘဝပါပဲစင်ရဲ့ချမ်းသာလူလက်တန်းစားကြေးလက်မြို့ပြပြပပါမကျန်မြမပြည်သားမှန်သမျှရှင်ကွဲတေကွဲအိမ်မနေရစားဒုက္ခသွားဒုက္ခအဆုံးလင်ကိုဖြစ်စေတာတရားခံသိပြီပဲမတရားခံနေကြရတာသိပြီပဲလှုပ်ဆရာကတခုသာအာလုံးညင်ညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့မြမပြည်သူအပေါင်းကိုဒုက္ခပေးနေသူကိုကိုတက်နိုင်ရနေရာကနေတွန်းလှန်နေဖို့ပါပဲဒါမှရုန်းကန်နေရတဲ့ခုမျိုးဆက်လွတ်မြောက်မယ်မဟုတ်ရင်ရုန်းကန်ရတဲ့နောက်မျိုးဆက်ထိရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင
1: ်ပရိန်ညင်မနီနိုင်လို့လမ်းထလျှောက်မိတယ်ခလုတ်ကအသင်ပြောပြန်ရင်လဲသေးမပြောပြန်ရင်လဲသေးဒီအသေးဇက်ဟာခေအဆက်ဆက်မဆုံးလေတော့ကြားလာတော့လဲကြောက်တက်လာကြရဲ့ငါတို့မှာအိမ်ရှိတကားလဲကြောက်ရနောက်ဝေးတကားလဲလန့်ရလေတိုးတန်တော်ထိတ်နေရနဲ့ညတာရှည်တဲ့နေ့တွေဘယ်ရည်တွက်လို့ရတော့မလဲမနေနိုင်လို့ထပြောပြန်တော့နိုင်ငံကြီးကခေါင်းနဲ့ဝင်တိုက်မိပြန်ရောကံသုံးပါစလုံးမှာဘာရီဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်ဘယ်လောက်အမြင်တန်းတန်းတကယ်ဆိုငါတို့မှကို့လွတ်လပ်မှုအတွက်အဲ့ဒါတော့ပင်ပန်းစရာမှမလိုတာအခုတော့တတ်တောင်တတာရှိမှုဟာဘယ်ဟာကအစဘယ်ဟာအဆုံးထိမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးအဆုံးထိထိလွဲရှလွဲခြေလမ်းတိုင်းမလုံးဂျုံလိုက်ပုံများတရင်ကောင်းတွေမှာတော့အစွန်းအထင်းလေးတွေနဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာလဲအဖအထီးတွေနဲ့လူအဖြစ်ပါငါတို့ဟာပွင့်ထွက်နေတဲ့ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ဖိရင်းခေတဲဒရွတ်ဆွဲနေကြရစနစ်ထဲအဖုံးခံအဖိခံကြရနာကျင်ရခွေးကြရမိုးလီဝသဟာမုံတိုင်းတဲ့ဆွဲသွင်းခံရနဲ့အာနာရှင်အောင်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဟာကြောက်နေလို့မှမရတာမကြာခဏနာကျင်ရလဲငါတို့လိုချင်တဲ့တရားငါတို့မှမဆဲယူရင်မျောပါသွားယုံရှိတော့မပေါ့အကျက်အတဲမရှိတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာဘယ်မှာရှိလို့လဲမကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်သိကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်ရှင်မသေးမရှင်ဇက်ကိုဒီမှာအဆုံးတတ်မယ်ငါတို့အလံငါတို့ပြန်ဆိုင်ကြစို့ရဲ့နေမင်းတာ

0: နှင်းစီတခင်မရဲ့အလင်းသည်ဆက်ကြဝလာကြီးကိုကင်လှုပ်ထိမ့်ချုပ်မရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုးပြက်ကြွားဝင်းပွင့်သွားတဲ့တညာအဲ့ဒီညကသူမရဲ့ကိုယောင်ဟာလာယောင်ပြာနဲ့အတူဖြူနှုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့ရနတ်ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူမွှေးကျူထုံတင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အတန်ဟာဂျိုးကြာတောင်ပန်ခက်တန်းအလားကြွားကြွားဝင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒေဝစရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝွန်ကျယ်ပွင့်တဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အမှုရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တန်ဟစ်ကျွေးသည့်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့တချံလုံးတဝင်းလုံးတက်ကတူရိတ်တာလန်တလန်းလုံးအင်းရရေပြင်တပြင်းလုံးဟုံဟုံကြွကြွတောက်ပဆင်းများစူးရှမွေးလွအီးမြတင်းရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရေပြားနှုတ်ဆက်ကြသံလက်ခုပ်သံတွေဟာချင်းချင်းညံလို့တိမ့်တိမ့်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်73ရက်17လ2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွမြောက်တော်နေသူဖြာပုံနီလုံဦး
1: စိန်တလုံးတရမျိုးကိုတရုတ်နိုင်ငံကခိုးယူစိုက်ပျိုးထွက်ရှိလာပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကသုံးစုံတရားတားဆီးနိုင်တာမရှိဘဲမြန်မာတရက်တောင်လူတွေမှာတော့စိန်တလုံးခြံတွေကိုပစ်ထားရတဲ့အထိအခြေအနေတွေကဆိုးရွားလာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့9နှစ်အတွင်းမြန်မာစိန်တလုံးတရက်ဈေးကွက်ဟာတရက်ဈေးကွက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကစိုက်ပျိုးထားတဲ့စိန်တလုံးတရက်သီးတွေရောက်ရှိလာပြီးဒါဟာတရားဝင်ပေးရထားတဲ့မျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလို့စိုက်ပျိုးရေးဌာနနဲ့နှိစက်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။အခုဒီတရားဝင်တော့မရှိဘူးထင်တယ်။ဘာလို့အခုတော့မှဒီဟိုဂျမလာကအေဂျင့်ပုံပေါ်တိုင်းလည်းမရှိဘူးလို့လေ။အဲ့လိုမျိုးကပြည်သူမျိုးတို့ရေရင်းမရလည်းတောင်းနေရှိတော့ဘူးလေ။အဲ့လိုမျိုးလေ။ဒါတရားဝင်နိုင်ငံပဲပေါ့တော့ဒါမှမဟုတ်ပြည်သူပဲပေါ့တော့အကြီးအကဲပေါ့တော့အစီအစဉ်လည်းမရှိမှာပါ
1: ။မြန်မာတရက်အမျိုးပေါင်း300ကျော်ရှိတဲ့အထက်ကကြောက်စဲဒေသရဲ့ထူးခြားတဲ့ထွက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စိန်တလုံးတရက်သီးဟာမြန်မာတွေမကပဲနိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာပါကြော်ကြားလှပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုအစိုးရအဆက်ဆက်ရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံသားဧည့်သည်တွေဟာအချို့ပွဲမှာစိန်တလုံးကျွေးဖို့ပြောဆိုလို့ရှိတဲ့အထိကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ထိတ်တန်းတရက်မျိုးကောင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။စိန်တလုံးတရက်သီးကိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကိုအများဆုံးတင်ပို့ကြပြီးအလုံးလိုက် fresh ပို့ကြတဲ့အပြင်တရက်သီးအနှစ်ကိုလည်းအေးခဲကုန်ကျော်အဖြစ်တင်ပို့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးသိရှိရတဲ့2022-2023ခုနှစ်စည်ရင်းအရတရက်သီးတန်ချိန်တပေါင်းခွဲတင်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတရက်ဆိုင်ဧကကဧက3သိန်းနီးပါးရှိပြီးထွက်ရှိမှုကတန်ချိန်9သိန်း6000လောက်ရှိပါတယ်။ပြည်ပပို့ကုန်အဖြစ်အဓိကတင်ပို့တဲ့တရက်မျိုးတွေမှာစိန်တလုံးအပြင်ရွှေဟင်းသာ၊မြားကြောက်တို့ပါဝင်ပြီးစိန်တလုံးဟာအစိုက်များတဲ့တရက်မျိုးတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံလူဦးရေအများဆုံးမှီခိုနေတဲ့တီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာအဖက်ဖက်ကရိုင်းစင်းလာပြီးပြီးခဲ့တဲ့စိန်တလုံးတရက်ရာသီဟာအဆိုးရွားဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စိန်တလုံးမူလဖြစ်ထွန်းရာဒေသဖြစ်တဲ့ကြောက်စဲမန္တလေးတိုင်းနဲ့အညာဒေသတွေဟာစိန်တလုံးအများအပြားစိုက်ပျိုးရာဒေသတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဒေသတွေမှာအကြမ်းဖက်ထိုးစစ်တွေကြောင့်အပင်တွေကိုဂရုမစိုက်နိုင်တာတရက်သီးအယူသွေးကောင်ပြုပြင်ရတဲ့တရက်သီးဆွတ်အိတ်တွေကအစဓာတ်မြေဩဇာမလုံလောက်တာစတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မြမစိန်တလုံးအယူသွေးကျဆင်းခဲ့တယ်လို့အချို့စိန်တလုံးတရက်ခြံတွေကိုပစ်ထားရတဲ့အထိအခြေအနေတွေကဆိုးရွားလာပါတယ်။မနေ့က2025ခုနှစ်စကိုင်းငလျင်ကြောင့်ဈေးကွက်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့မြမစိန်တလုံးဟာအခုနှစ်2026ခုနှစ်မှာလည်းတရုတ်နိုင်ငံကထွက်ရှိလာတဲ့စိန်တလုံးတွေကြောင့်ဈေးကွက်ပြောက်တော့ပဲအခြေအနေအထိရိုက်ခတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုစိန်တလုံးတရက်သီးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ်။
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတက်ပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့ တည်င်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
2: ်ကျေးဇူးနာအစ်ကျေးဇူးနာတဲ့ကျေးဇူးကျေးဇူးနာတဲ့အိကာဒီနေ့ကတောင်းတရရေးကောင်းမှုခြင်းမျိုးအဲ့ဒီဆုံးမနေခြင်းပါလေအိကာလူလုံးမရနိုင်ဒီစီရလေးကြီးသွားဒီစီရလေးပြရရှိစေဘာညာဖြစ်ကုန်ကြလေပြီးတော့ဟိုဒီနာဒီပြပလာကြီးချေရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြလာတဲ့ဒီကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့မှာတောင်းဒီဘက်ကလေဒီမိလာမောင်းသူဆိုကြော်လေဒါကြီးကိုလုံးတော့ဝင်နေလို့လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းကိုထားရတဲ့တော့ချန်နယ်ရှိတာပဲအခုကကျွန်တော်ချန်ကွာလို့ထားပြရတာ
1: မြမနယ်ဇက်သေးတာကပင်ကရုအပင်တွေကဆလို့မြေရှားရွှေနဲ့ရှားပါတက်ထုတွေအစိုးမြမမြေပေါ်မြေရောက်တယံဇာသားတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကခေအဆက်ဆက်ကခိုးယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုခါမှာလဲမြမကျေးလက်နေပြည်သူတွေဝင်ငွေရသီးနှံအဖြစ်တိုက်ရိုက်မှီခိုနေရတဲ့စိန်တလုံးတည့်ရမျိုးကိုပါခိုးယူပြီးဈေးကွက်တင်လာပေမဲ့အကျန်းဖက်အာနာသိန်းအစိုးရကတော့ဘာတစ်ခုမှမကာကွယ်နိုင်တဲ့ပြည်သူဆန့်ကျင်တဲ့အကျန်းဖက်အစိုးရအဖြစ်မျက်နှာပြောင်တိုက်နေစေဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: ဆူမဆူတဲ့ဆူတက်ကြွတွေတစားတစားကြွေဆူထောင်တွေတဖြည်းဖြည်းရစ်မျောလင်းချက်တွေတငွေငွေစင်းတင်းကွဲလေရိုင်းချမ်းတွေအချိန်ချင်းဖြိုလဲချမရတဲ့ကောင်းကင်သစ်ပင်ဒုက္ခမီးလှိုင်ဆိုးကြီးတွေခဏခဏဝါးမြူခြေမရတဲ့ဂန္ဓဝင်ပန်းပွင်ဆူရှပြင်းထန်စစ်အာဏာသင်တွေအခါကဖုံးလွှမ်းမရတဲ့အပြုံးကျဲစဉ်တောကပင့်သက်နင့်နင့်ကြိတ်ဆိုင်ဝေးလွင့်ရဲဘော်တွေကိုနှုတ်မဆက်လိုက်ရတဲ့အလင်းရှင်ပိတ်လောင်နှောင်တီးတားဆီးမှုတွေအလီလီဖဲစားချိုးမရတဲ့တစ္ဆာသာတလမနှက်ပြန်များစွာတိုက်ပွဲပေါ်အားမြင့်ထက်ဆင့်တိုးကန်းလင့်ကြိုးဆိုသူတွေနဲ့ကျွမ်းရင်ညိုးငယ်သူတွေနဲ့လမ်းသစ်တိုးဖွင့်သူတွေနဲ့တန်းတအာခံပုံကန်သူတွေနဲ့ယရိယာမန္တန်မမန်းမှုကဘာသမိုင်းစာမျက်နှာလှုံနှိုးဒဏ်ရာဝေဒနာစုပ်ကင်ထားကဂရိမေတ္တာရင်တွင်းလန်းခင်အချင်းဆန်ရူးသွတ်ကြီးအမောင်တိုက်မှာခေါင်းအစခြေအဆုံးသွေးချင်းဖုံးပါစေဘယ်တော့မှဒူးမထောက်အလံမလှဲခဲ့သူအမေကဘာငင်းချင်ရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဤ65နှစ်မြောက်ဝင်းနေ့အမှတ်တရဒေါင်းနီ

0: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ15ရက်မြင်ကွင်းအခက်ခဲနဲ့ဒုက္ခတွေကြားမှာကျူးလွန်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမဲဆောက်မြို့အနီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာမြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တွေရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒေါနာမြေဒေါနာလန်စာသင်ကျောင်းကအကြောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ကိုလိမ်မျက်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတပုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျူးလွန်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတချို့ကစတင်အသိပေးတိုင်ကြားခဲ့ရာကကျောင်းအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ကျောင်းတည်ထောင်သူလို့ဆိုရမယ်ရွှေဝါရောင်အရှင်ထာဝရတို့ကကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပုံနည်းလမ်းနဲ့ပြောဆိုမှုတွေပေါ်မကြေလည်မှုတွေလည်းရှိနေကြတဲ့နေထားမျိုးသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားမှုတွေအများသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးရှောင်လာသူနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ကြားပေးဖို့ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားကြတဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့သင်ကြားရေးစင်တာအစီအတွက်60ကျော်80နီးပါးရှိနေပြီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအကြောင်းနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကအကြောင်းနေမှာထားဖို့ဘာသာစကားအခက်ခဲကျောင်းလကငွေကြေးအခက်ခဲတွေရှိနေကြတဲ့သူတွေဖို့မြမစာသင်ကျောင်းတွေကတကူတည်းသောအကူအညီဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကအခုမှအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရတော့မဟုတ်ပါဘူး1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့ကာလတွေကလေးကဒီလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေကရှိနေနေပြီးဖြစ်ကအခု2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအလုံးရင်းနဲ့ထပ်မံရွှေပြောင်းနေထိုင်လာကြတဲ့အခါသာတင်ကျောင်းနေပို့ပြီးတိုးပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့နေစမြင့်ဟိုဘက်ကနေထိုင်းဘက်တိန်းဆောင်လာရသူတွေနိုင်ငံရေးရဖမ်းဆီးခံရမယ့်အရေးကြောင့်မိသားစုအလိုက်တိန်းဆောင်နေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေစီရီယံမိသားစုတွေအဖို့ငွေကြေးကြောတောင်းနောက်ခံမရှိတာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအခုလိုစာသင်ကျောင်းနေမှာအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစာသင်ကျောင်းတွေကိုအခြေပြုတဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုသတင်းတွေကမကြာခဏဖြစ်ပွားတာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်နှစ်ကလည်းမဲဆောက်မြို့သွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းဆရာတက်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးစောငိမ့်လက်ဆိုသူကသွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်ရဲစခန်းကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရပ်နဲ့အလားတန်တူတဲ့ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားမှုနောက်တစ်ခုဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဟာစာသင်ကျောင်းလိုနေရာမှာဖြစ်ပွားခြင်းကအလွန်အကြီးအကျယ်ရုပ်ဆိုးတဲ့အဖြစ်လို့ဆိုရမှာပါ။ကိုတူကိုထစာသင်ကျောင်းရွှေပြောင်းလုပ်သားနဲ့စစ်ဘေးကြောင့်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေအဖို့မိမိတို့သားသမီးတွေပညာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပို့ဆောင်သင်ယူစေတဲ့စာသင်ကျောင်းလိုနေရာမျိုးမှာအခုလိုတသက်လုံးစိတ်ဓာတ်ရတွေရရှိသွားစေနိုင်တဲ့လိမ်အမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေမှာညှဉ်းနွမ်းစေတဲ့ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုတွေပါဝင်ရောရှက်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အခုလိုဥပဒေအရနေထိုင်ပိုင်ခွင့်နဲ့ငွေကြေးအရအားနည်းသူစစ်ဘေးရှောင်တဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖို့အခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေကလွဲလို့တခြားစာသင်ကျောင်းတွေကိုအနှံ့မှုလလန်းမမီတဲ့အနေအထားမှာဒီစာသင်ကျောင်းတွေမှာမကြာခဏအခုလိုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာမြေနဲ့ရလှန်ဆိုင်ခံရတဲ့အဖြစ်ရင်းနှစ်သူဝန်းကူထိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးလို့ဆိုမယ်ဆိုဆိုနိုင်ပါတယ်။အားနည်းသူတွေအဆက်အသွယ်နောက်ခံအတိုင်းအဝိုင်းမရှိသူတွေရဲ့သားသမီးတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအပြင်အားနည်းသူဥပဒေအကာအကွယ်အတိုင်းအဝိုင်းအကာအကွယ်အားနည်းသူတွေအပေါ်ကျူးလွန်ကြတဲ့အခွင့်အရေးယူလိမ်အမျက်ထုတ်ကြတဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူဦးတော်နိုင်ရေးကာလတွေအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြက်ရွံ့လာချိန်မှာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုတွေဟိုနေရာဒီနေရာဖြစ်ပွားနေတာကြားသိနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းကာလာမို့လို့ဂျာကာလာမို့လို့တော်လိုင်းအောင်မြင်မှုစည်ရေးရကျိုးပန်းနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအမျက်ထုတ်မှုလိုကိစ္စတွေကိုအရေးတကြီးထားဖြေရှင်းတာကာကွယ်တာတွေမလုံဆောင်ကြတဲ့အခြေအနေကဝန်းနေဝယ်ရဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်ခံရသူတွေဟာလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းမှာအောက်ဆုံးအလွာအခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုခါးစည်းခံနေကြရတဲ့အလွာကသူတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီဖြစ်ပျက်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူတနီအာနာပါဝါရှိသူတွေအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေလို့ဆိုပေမဲ့လို့မြန်မာအတိုင်းအဝိုင်းမှာအခုလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေဖြစ်စေဒုက္ခသည်စခန်းလိုနေရာတွေမှာဖြစ်စေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူကြတဲ့သူတွေလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုလိုအဖြစ်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်မူဝါဒစောင့်ကြည့်မှုဖြစ်လျင်ဖြစ်ချင်းလုံလောက်တဲ့အရေးယူကင်တွယ်မှုမိမိတို့နိုင်ငံရေးအယူအဆတူတူမှုလုံခေါ်ကင်မဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့အကာအကွယ်မပေးကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်စာသင်ကျောင်းလိုနေရာကိုကောင်းမွန်တဲ့အမြင်မျှော်လင့်မှုတွေနဲ့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနေရာတွေမှာမကြာခဏအခုလိုပြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေကိုပို့ဖို့ဝန်လေးတွန်းဆုတ်လာကြမယ်ဆိုရင်ကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးခံရတာနဲ့အလားတန်တူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေနောက်ထပ်ကုန်သတင်းပြည့်ရင်းရတဲ့အဖြစ်မျိုးထပ်မဖြစ်ပွားဖို့သက်ဆိုင်တဲ့သူစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူတွေအနေနဲ့တင်းကျပ်စွာမူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးတိကျစွာလိုက်နာဖော်ဆောင်ကြဖို့သင်ပြီလို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။ မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်၈ရက်မြင်ကွင်စစ်ဘေးဒုက္ခရင်ဆိုင်နေကြရခြင်းမုတ်တုံရသည့်ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေ9နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနှစ်စဉ်မိုးရာသီမှာကြာရောက်လေးရှိတဲ့မုံနာရက်ဆက်မိုးတဲထံပြီးရေကြီးတဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာစတင်ခန်းဆားနေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်မိုးရသည့်အလဲပိုင်းကာလကိုဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မုန်တိုင်းရဲ့အရှိန်ကြောင့်ရက်ဆက်မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးမြေကြီးချောင်းကြီးတွေမြင့်တက်လာကလူနေထိုင်ရာမြို့နယ်ကြီးရွာတွေရေနစ်မြုပ်မဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မေလကမုခအမြီရတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်စဉ်ကအထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသအများအပြားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနဲ့မေလာလေမုံတိုင်းဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်အာနာသိန်းအစိုးရကတချို့ဒေသတွေမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ပေမဲ့လုံလောက်တဲ့ကုညီမှုနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေမရခဲ့ကြပါဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အခု2026ခုနှစ်မုတ်တုံရာသီမှာရေကြီးတာကိုပထမဆုံးစတင်ကြုံတွေ့လာကြရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။မိုးလေဝသပညာရှင်ဦးဝင်းနိုင်ကရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့နှစ်20အတွင်းအမြင့်ဆုံးစံချိန်အထိရေကြီးတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းပြောဆိုထားတာကြောင့်ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းတပုတ်မှဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြို့မဟာမုနိဘုရားတဝိုက်မှာရေတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတွေ့မြင်ရပါတယ်။2023ခုနှစ်မေလမုခမုံတိုင်းတိုက်ပြီးနောက်အခုတစ်ချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရေကြီးမှုနဲ့ကြုံတွေ့လာရရင်ပြည်မဘက်ကကုန်စည်တင်သွင်းမှုကိုပိတ်ဆို့ခံနေရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဘလို့ရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ကြရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအပြည့်မရှိသေးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မုခမုံတိုင်းဝင်ရောက်ပြီးနောက်စစ်ကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေအရဆိုရင်မုံတိုင်းကြောင့်လူနေအိမ် 38,000 ကျော်စာသင်ကျောင်း 1,300 ကျော်ရုံးအဆောက်အဦ 300 ဆေးရုံစည်းကမ်း 220 နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦ 1,900 ကျော်ပျက်စီးပြီး 145 ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နေမြေ90ရာခိုင်နှုန်းကို ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကာလကလေးကအာနာသိန်းစစ်အစိုးရကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်မဲ့ကုန်စည်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြည်မဘက်ကိုထင်ပို့မဲ့ကုန်စည်နဲ့အိမ်နီးချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတွေရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့တာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပိတ်ဆို့မှုအောက်မှာနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လာတဲ့အခါဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုဘယ်သူတွေကလှုပ်ဆောင်ကြမလဲဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ရေးရန်ညားကလှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစီးရေးရအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့ ULAAA အနေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကသဘာဝဘေးရန်တွေအကျရောက်တဲ့အခါကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ကူညီရေးတွေကိုဘယ်လိုစီမံလုပ်ဆောင်မလဲရန်မုံငွေရဲ့အရေးပေါ်အကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုအခုလိုစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာအဆင်ပြေအောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့အတော်လေးကြိုးပမ်းရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်သဘာဝဘေးရန်တွေကရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းကိုတက်ရောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲအခုကာလတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းကျရောက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကကချင်ပြည်နယ်မုံညင်းခရိုင်မိုးကောက်မြို့တဝိုက်မှာလည်းချောင်းရည်တွေမြင့်တက်လာကမြို့ရဲ့လူနေရပ်ကွက်တွေအထိရေဝင်ရောက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်လိုကြောက်စိမ့်တူးဖော်တဲ့မော်တွေရွာတွေမှာလည်းချောင်းရည်မြင့်တက်လာတာကြောက်စိမ့်မော်တွေမှာရေကြီးပြီးမြေပြိုလို့လူသေးပျောက်တာတွေရှိတဲ့အဖြစ်တွေကမထူးဆန်းတော့တဲ့အဖြစ်ပြက်သပွဲဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေကြီးမှုတွေကကြောက်မြတ်အလွန်ကျွန်းတူးဖော်တာမြေချောင်းတွေမှာရန်ရီယာဆက်တွေနဲ့ရွှေမျောလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖို့အခြေအနေကိုပိုအားဖြည့်ပေးနေတဲ့သဘောလေးတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဥရုချောင်းချင်းရွှေမြက်အထက်ပိုင်းစတဲ့နေရာဒေသတွေမှာရွှေမျောတွေကြောင့်မြေချောင်းတွေရေစီးတဲ့လမ်းကြောင်းပျက်စီးလာသလိုမြေကျမ်းမြေမှာသဲလုံးတွေအနေထိုင်ပြီးမြေချောင်းတွေတိမ်ကောလာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြေအထက်ပိုင်းမှာတည်တော်ပြုံးနေမှုတွေများလာလေလေမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာရေကြီးမှုကိုခံစားရဖို့အခွင့်အလမ်းများလေလေဖြစ်နေပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်မီးအရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်နေပေမဲ့ရွှေနဲ့ကြောက်မြတ်ရှာဖွေမှုတူးဖို့ထုတ်လုပ်မှုတွေကအချိန်အဟုန်ရောပါသွားခြင်းမရှိပဲစစ်ပွဲတွေအတွက်ကုန်ကြတဲ့ရမုံငွေဖြည့်တင်းနိုင်မှုအတွက်တရားစတာအလွန်ကျွန်းထုတ်ယူတာကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှကန့်ကွက်တားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာပါပတ်ဝန်းကျင်ပြည်စည်းလာလေးလေးသဘာဝဘေးရန်တွေဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်လာလေးလေးဖြစ်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအစိတ်တင်းစေရုံသာမကရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းတွေကိုပါတွန်းအားဖြစ်စေတာပါအခုနဲ့မုတ်တုံမိုးရာသီဟာအရင်နှစ်တည်းနဲ့မတူပဲစူပါအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပုံမှန်ရာသီဥတုအနေထားမဟုတ်တော့ပဲအစွန်းရောက်ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်နဲ့မျောလင့်မထားတဲ့မိုးတဲထန်မှုတွေအပူပိုင်းမုန်တိုင်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တော့2026-2029စူပါအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေပြင်ဆင်မှုတွေလှုံ့ဆော်နိုင်ပြီးလူထုနဲ့အစိုးရအကြားပူးပေါင်းကာကွယ်မှုတွေလည်းလှုံ့ဆော်နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့တော့သဘာဝဘေးရန်တွေနဲ့စစ်ပွဲဒဏ်ကို ဘူးလေးရဖေုံစင့်တဖွဲပုံမှုခက်ခဲချက်တဲစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ်အနေထားလေးဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ23ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကစီးရဲရထိုးစစ်ဆင်နေချိန်ဒေါ်လင်းလက်နက်ကိုင်ခွဲရီချာကပြိပတ
2: ် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: အနာဒိစစ်တက်ကအိန္ဒိယနယ်စပ်တမူးမြို့ကနေကလေးမုံရွာတို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့စစ်ကြောင်းရင်ထိုးစစ်ဆင်ကခံပတ်မြို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူထိန်းချုပ်ခြင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအညာဒေသတွေကညဉ့်ညခိုင်တောင်သာမြို့နယ်မှာတော့ပြည်သူ့လူမျိုးရေး PLA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတစ်ခုကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ညဉ့်ညခိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကသိမ်းယူဖို့ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Energy အစိုးရဘက်က PLA စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တောင်သာမြို့နယ်တွေကရဲသားပြည်သူတယောက်ကိုစစ်တပ်ရဲ့တရင်ပေဖြစ် PLA ကဆွဆွဲဖမ်းဆီးပြီးရိုင်းတဲ့ခါထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာမိသားစုထံကငွေသိန်း 2,000 တောင်းခံခဲ့တာစားရှိတဲ့ပြမှုတွေကြောင့်ဝင်ရောက်စီးနင်းရတာလို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ် PLA ဘက်ကတော့၎င်းတို့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ခံပြောဆိုချက်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ညဉ့်ညံ့ခိုင်ကုကဲတာဝန်ခံနဲ့ PLA ဘက်ကတူနဲ့ဖုံးပြောတဲ့အံဖိုင်တွေကိုလည်းအများသိအောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ညဉ့်ညံ့ခိုင်တောင်သာနယ်ထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA တပ်ဖွဲ့နဲ့NUG လက်အောက်ကတဖက်နဲ့တဖက်တင်မနေချိန်မှာ NUG အစိုးရဘက်က PLA တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်ပေးဆွဆွဲဖမ်းဆီးခံရသူနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်မဲ့ပြည်သူကိုဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပါဝင်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ PLA စခန်းကို NUG လက်အောက်တပ်တွေကဝင်စီရမှာ MyTV ပါကဖတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်လေးဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ခုရပိုင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာဒေါ်လင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြောင့်ပုတ်တိုက်မှုအစင်မဟုတ်တော့ဘဲရမတ်တပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေစီဥတည်နေတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတောင်းလိုင်းတက်တွေချင်းချင်းကြားမှပြပခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဂျာဘတ်မှာတော့အနာဒိစစ်တက်ကညာဒေတာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာဒီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေစစ်ကြောင်ထိုးတာတွေနဲ့သခိုင်းတိုင်းတွေကကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အနာဒိစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာရုပ်ဝတ်လှည့်ပြီးရေကောက်ခံသမရတပွဲအတွင်ပြောင်းကအင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့တန်တမာရေးအတိမတ်ပြမှုနဲ့နိုင်ငံလုံးကျွေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလို့အဆင့်တွေထိဆွေးနွေးလှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာနိုင်ငံတွေကပြည်သူ့ကာကွယ်အတွက် PDF တွေနဲ့စားသောတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကြားပြပခတွေကအရှိန်မြင့်တက်လာနေတာဟာဆီယနာရှင်တွေကိုဖြုတ်ချရေးစီးရဲလှုပ်ရှားမှုနိုင်ငံရေးစူးစိမှုတွေကိုအင်အားယော့နေစေမှအခြေချပဲဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်က PDF လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံလက်နက်ကိုင်ဒေသတွေကလွဲလို့ဗမာလူမျိုးနဲ့အခြားလူမျိုးရောနှောနေထိုင်ကြတဲ့သခိုင်းမန္တလေးမကွေးပဲခူးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့လိုဒေသတွေမှာရှိနေကြတဲ့ပါသုံးလုံးမဟုတ်တဲ့တောင်းလင်းလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ဘယ်လိုပူးပေါင်းလုပ်လို့ကြမလဲဆိုတဲ့မိကွန်းအတွက်အပြေမရှိသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပေမဲ့လက်တွေ့မြေပြင်မှာတော့ထိစပ်ရာဒေသတွေမှာစားသောတောင်းလင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကို energy လောက်ဝင်မလားဒါမှမဟုတ်နယ်မြေတွေကနေထွက်ခွာမလားဆိုတာမျိုးတိုက်ရင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အထိလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ရပါတယ်တောင်းလင်းလက်နက်ကိုင်အားစုတွေကိုအမိတ်တစုတစည်းတည်းဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်မှုဆိုတာစိတ်ကူအဖြစ်သကလုံးအဖြစ်လှပကောင်းမှုပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်းနိုင်သေးရှိရလားဘယ်လိုလုပ်မှလဲဘလောက်ချင်းကာလသမတ်ပြီးလှုပ်ဆောင်မလဲစတဲ့မိကုန်းနေလဲရှိနေတယ်လို့အဲ့လိုစီးရဲအမိတ်တခုတည်းအောက်မှာတိုက်ပွဲဝင်နိုင်တဲ့စုစည်းမှုမျိုးအစင်မရောက်ခင်မဟာမိတ်ဆင်ကိုအရင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ကြဖို့လိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေကအနာသိစစ်တမ်းနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ဆင်ရေးတွေတိုက်ပွဲတွေမှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမဟာမိတ်လုပ်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ကြတာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် NUG ဒါမကဒေသန္တရပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေအပါပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့တာရကအများပြားရှိခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့ညနေခွန်စစ်စီရင်မှတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်သုံးဖွဲ့နဲ့၎င်းတို့ကိုဘေးကနေစစ်တီအင်အားနဲ့ကူညီတိုက်ပစ်ခဲ့ကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအများပြားရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကင်းဒီအညာမကွေးစကိုင်းမန်လေးတို့ကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တကလို့အနာသိစစ်တပ်နယ်မြေတွေအများပြားထိန်းချုပ်ထားခြင်းမှစူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြခြင်းရေစံမှာချောမွေ့တင်းချပေမှအနာသိစစ်တပ်နယ်မြေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးပြီးစွမ်းနယ်မြေတွေကိုတော်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကအုပ်ချုပ်ချတဲ့အချိန်ရေစုံမှယင်မောစရာတွေကြုံတွေ့လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေကိုထတ်ချက်ထွင်လို့သာတယံစာတခွန်ကောက်နဲ့စစ်သားတွေစုဆောင်ရေးတွေမှာထိစပ်နေတဲ့နယ်မြေတွေကတော်လေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ အကျိုးစီးပွားပြပခန့်ဖြစ်တာတွေစတင်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာပြဿနာနဲ့အခွန်အခပြန်စားတပ်ပြဿနာမှာမဟာမိတ်တွေချင်းချင်းကြားပူးပေါင်းဆွေးနွေးမှုရောကြလာတာပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပေါ်လာတာလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြံရည်နဲ့ DNL ကြား DNL နဲ့ MNDA အကြားပူတိုက်မှုနဲ့တိုက်ပွဲတွေ2025နဲ့2026ခုနှစ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကြိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းကြားကပြဿနာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလယ်ပိုင်းညာဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ရင် NUG လက်အောက်ကပတ်သုံးလုံးလို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ရေး၊လုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့စားသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေအုပ်ချုပ်ခွင့်၊ကွန်ကောက်ခံခွင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပခစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးစီရေးဆန်တဲ့သကလုံးတွေဖြစ်တဲ့ COC နဲ့အောက်ဝင်ခြင်းမဝင်ခြင်းဆိုပြီးပုံဖော်ပြောဆိုကြတဲ့အတိုင်းအတွင်းနှစ်တာရကတော့နေမြေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အခွန်အခကောက်ခံကိစ္စတွေလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ NUG နေနဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကိုခြံလှပ်ပြီးညာဒေသပါဝင်ခြားသောတိုင်းဒေသကြီးနေမြေတွေရေးပြီးတော့ရန်ကုန်တို့လိုဒေသတွေမှာ NUG လက်အောက်ကပတ်သုံးလုံးဖွဲ့တွေကသာထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်ရမယ်လို့ခံယူထားကောင်းထားမယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။တိုင်းသားဒေသတွေဟာဖက်ဒရယ်စနစ်ရတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့စီတွေကသာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုသို့မဟုတ်ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းအစ်စ်နဲ့တွားကြားမဲ့သဘောကို NUG ကနားလည်ထားပြီးတန်ဒေတာတွေကိုတော့ energy ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်ဤမှန်ထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျှော်မှန်းချက်နားလည်ချက်တွေကအခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေရဲ့အကြောင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒုဗိမဲ့ရဲ့စကားနဲ့ပြောရရင်မုတ်စီကျော်ဘယ်နေမှမသိဆိုတဲ့စကားပုံလိုပဲတော်လေးအောင်မွေးကခုနှစ်လနောက်နှစ်လနောက်ဘယ်နှစ်နဲ့လဲဆိုတာတိတိပပမဆုတ်ကင်နိုင်သေးချိန်မှာချင်းချင်းစီလုံးမှုကိုဖျက်ဆီးမဲ့ခုလိုဖြစ်ရတွေကအောင်မွေးကိုပိုပြီးဝေးကွာစေလိမ့်မယ်ဆိုတာသတိကြီးကြီးထားဖို့လိုချင်တာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

0: Resenha.
1: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ယွမ်နျူးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်ကနှစ်250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရဲ့အငင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ဂျ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြည်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1862ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေတမရရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်မင်းဆက်ဆင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတမရစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826Jacksonian Democracy ခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် 1861-1865 ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 Democracy အားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူမျိုးအရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021 Democracy ဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေးနှစ်250နယူးဒေါ်လာရေးကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းကAll men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။ Lincoln ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူဆအဖြစ်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်အယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ် ကျင်းညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘသူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါ။နိုင်ငံကို2027ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလား။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား။ NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလား။စကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။စေအုပ်စုကလည်းထိုပြည်ပခန့်တန်ရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟာစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖောင်ပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်သီးဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းချောင်းမှာခြေရွာလေးရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့ဆစ်ရှောင်း1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့တင်အပါအဝင်တခြားတဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှတ်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ចောင်းသားရာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ចောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့တည်ုံမှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ 7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအဖြစ်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒေါ်လန်ရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတမ်းပါတီရှပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။တမိုင်းဝင်7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်စန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းအမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီ။ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရပဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါရီ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအချမ်းဘက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကုန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။စေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာတပေအိုင်တပေအမ်ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအချိန်ချင်းမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရီ။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လုံဆောင်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တမ်မန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပံ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပံ့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချေမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရခတ်တော်အေအေကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုံခဲ့တယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အေအေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာအေအေက229.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေရင်ဒ ရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟ ோம் မလင်း၊မော်လိုက်မြို့နယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြေကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတည်ဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလေဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရရှိကာအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းမြင်မျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ရှောင်း 1,000 နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မင်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနေရခအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ယုံနဲ့ မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ကလက်နက်ကြီး၃လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးတမ်မနီလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရိုင်လောင်လုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရအမှတ်1တက်ရင်ပင်လေကျဲတက်ခွေဒဝေခရအမှတ်83933တက်ရင်လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်လုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွေចောင်းသားတော်လိုင်းတက် SRF Dragon Squad 2TNI အထူးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တပ်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MTY PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မ MD1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MTY PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDY PDF ဟာ뇌ဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွင်ဝါစုစစ်စင်ရေးတပြင်းညူစစ်စင်ရေးတဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမာမေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်းစိန်ဘိုးအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အနာပိုင်းတဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင့်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဗိုလ်လုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင့်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကဗိုလ်လုံးပွဲဟာထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတဦးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထက်မှန်ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတောင်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မျိုးနယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမျိုးနယ်ကအုံထပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံထပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရားဟာကုန်းစည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တရားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒေသတွင်ဆက်သွယ်သွားလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါကြောင့်တပရင်းမျိုးနယ်ပအားဖနဲ့တပရင်းမျိုးနယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆီးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမျိုးနယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီ။မျိုးနယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။အခက်အခဲတွေကြားကကြိုးစားတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တရားပေါ်ကနေ6ဘိန်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတရားခဏိုင်ဝန်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမျိုးနယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစေးဝါးတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုမူရစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစေးဝါတဲဆောင်လာသူ2ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစေးပြား2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီကနဦးစစ်စည်းချက်တွေအရမူရစေးဝါတွေကို ARI မြစ်အရှိတ်ဘက်ကန်းကနေတဲဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောတီတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူ2ဦးကိုကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပရင်းမျိုးနယ်မှာလည်းမူရစည်းဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပရင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပရင်းမျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မူရစည်းဝါးတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပရင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရစည်းဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်တရင်ပေးပို့ကြဖို့တပရင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တရင်တွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမ်ဖက်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ကခွာမြို့နယ်ကိုလေကြောင်းကနေထွက်ပြီးတိုက်ခိုက်၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်အပါ၄ဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီနဲ့တွဲဆုံမှုဟာအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုထိခိုက်စေပြီးကြာရှုံးမှုကိုကြေညာရရောက်ကြောင်း SACM သတိပေးတဲ့သတင်းအဘိုးထောင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်စတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ
4: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6539515519နဲ့ 6539515933တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်ကုပ္ပထမဆုံးအနေနဲ့မလိုက်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမတ်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမိထီလာခရိုင်မလိုက်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမတ်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီး RPG တစ်လက်ပါဝင်လက်နက်6လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့မြင်းကျန်ခရိုင်အမှတ်1တရင်ကဇူလိုင်လ10ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့ကစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့ဂျမတ်စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတီးပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။မလိုက်မြို့ကနေအင်အား100လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့တမတ်99ကစစ်သားတွေပါတယ်။ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုပိုင်ရွာနဲ့ကြောက်တွင်းရွာကြားမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေက drone တွေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တီတီတိုက်ပွဲတွေ15ရက်ခန့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးထိနာသွားတဲ့ဂျမတ်စစ်ကြောင်းဟာအလောင်းတွေလက်နက်ခဲရံနဲ့ရဲခါတွေထားပြီးပိုင်ရွာနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲပြီးနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ချိန်မှာဂျမတ်စစ်တပ်ဖက်ကတမကိုကိုဗတ်ဒစိတ်ပါရန်သူစစ်သားအလောင်း၄လောင်းနဲ့ RPG တစ်လက် MA2 တစ်လက် MA1 နှစ်လက် MA3 နှစ်လက်နဲ့ခဲရံတွေတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးကိုမြင်းညံခန့်အမှတ်1တရင်မြင်းညံခရိုင်အမှတ်3တရင်မိထီလာခန့်အမှတ်2တရင်မိထီလာခရိုင်ပါကဖမလိုင်မြို့နယ်ပါကဖစင်ဟိုင်းမြို့နယ်ပါကဖမိထီလာမြို့နယ်ပါကဖတို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ဂျမတ်စစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်ကိုလေကြောင်းကားနေထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်3နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်ပါ4ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးပြင်ထန်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တိုင်းဂျမတ်စစ်တပ်ကခိုင်ပြည်ကွာမြို့နယ်တွေကရဲသားပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံထွက်ကျတဲ့အတွက်3နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်ပါဝင်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေကဇူလိုင်17မိနစ်စောပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာဂျမတ်စစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်တွေကရဲသားပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတာစစ်သည်မောပေါ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာကိုအတိအပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။ဇူလိုင်လ10ရက်မနက်စနေကချိန်မှာကွာမြို့နယ်တွေကပေါက်တူရွာနဲ့တနီယုံစုကကလားချောင်းရွာတို့ကစာတင်ကြောင်းနဲ့ပြိမိတ်ရသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်ဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေါတူရွာကစာတင်ကြောင်းနဲ့လူနေအချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်တနီယုံစုကလားချောင်းရွာကပြိမိတ်ပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့သက်3နှစ်ရွယ်ဖိုးသားလေးသက်54နှစ်ရွယ်ဦးညွန့်မောင်သက်54နှစ်ရွယ်ဒေါ်မမလေးနဲ့သက်30ရွယ်ဦးအောင်သူဖြိုးတို့သေဆုံးခဲ့ပြီးဒေါက်တန်းမြ63နှစ်နဲ့မောင်ဝါစုမို19နှစ်တို့လည်းဘုံစားထိမှန်တဲ့အတွက်ပြင်းထန်တဲ့ရာရထားတယ်လို့အေကအသိပေးပါဗျ။ခုရပိုင်းခိုင်ပြင်းနယ်ထဲမှာလေစင်နှမောင်းတိုက်ခတ်တာကြောင့်ကြေးရွာချိုကနေတွင်ပြက်စီးတာမိုးဆမပြက်ရွာသွမှုကြောင့်ပုံနေကျွန်းကြောက်တော်မြောက်ဦးနဲ့မင်းပြားမြို့နယ်တို့မှာရေကြီးရေချမ်းမှုတွေဖြစ်နေတာဆတဲ့တဘာဝဘေးအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ရေဘေးထန်သင့်ပြည်သူတွေကိုရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေရတယ်။ဖက်စစ်ဂျမ်ဖန်စစ်တက်ကပြည်မရသားပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာစိတ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေထပ်ပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာကိုခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ် ULAA ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချထားပါတယ်ရှင်။ရီရာရှင်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျမစစ်တပ်ကလေကြောင်းကားနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရဲသားတဦးသေဆုံးရတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ပဲခူးတိုင်းတာငူခရိုင်ရီရာရှင်မြို့နယ်စစ်တောင်မြစ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့စီပိုင်းရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျမစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာပုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားတဦးသေဆုံးပြီးအိမ်တလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ရီရာရှင်မြို့နယ်ပါကဖားကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်တနားကျော်ချိန်မှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်စီပိုင်းရွာကအသက်40ရွယ်ကိုနိုင်လင်းပုံစထိမှန်သေဆုံးခဲ့ရပြီးကိုနိုင်လင်းရဲ့အိမ်လည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းစစ်တောင်းမြစ်အရှိဘက်ကနကြက်ကျေးရွာအုပ်စုနကြက်အောက်ရွာကဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်လာရောက်ပုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်ဂူတိုင်စီဒီကုန်းနဲ့ဂူတောင်ဓမာယုံကျင်းမှပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။နကြက်အောက်ရွာဟာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလည်းဂျမစစ်တပ်ရဲ့ကာမီကာဇီအသေးကန်ဒရုန်းတွေနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်တာခံရပြီးအိမ်တလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ရေဒါရှင်မြို့နယ်ပါကဖမှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်။အနာဒိန်ချမစစ်တပ်ကရဲသားပြင်းမှတ်တွေကိုခုလိုရဲရဲဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စစ်တောင်းမြစ်အရှိဘက်ခြံကဒေသနေပြည်သူတွေအလုံးလေကြောင်းရင်ကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့ရီရာရှင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကော်မတီအဖွဲ့ကထပ်ပြီးသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ကဏီမြို့နယ်နဲ့တထုံခရိုင်အတွင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်တောင်ဘက်ဇီးပင်ထွင်းရွာနဲ့အောင်မင်္ဂလာရွာကြားကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာလေးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်မနက်7:00နာရီ4မိနစ်ခန့်မှာနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေတက်လာတဲ့ MI-35B စစ်ရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်းနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတခတ်မှုတွေလူထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးတာတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပြီးပုံကျဲရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဟာစစ်ရှောင်းနေထိုင်တဲ့နေရာနဲ့နီးကပ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကင်းနီအုပ်ချုပ်နယ်မြေဒုသထုတထုံခရိုင်တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ခြင်းမရှိတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကင်းနီတထုံခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကကြိုက်ထုံမြို့နယ်ဇီကုန်းကျေးရွာကိုဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာသက်80ကျော်ရဲ့ဒေသခံတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်နဲ့အိမ်စီးကပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ22ရက်ကလည်းဘီလင်းမြို့နယ်တွင်းကိုဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့6ချိန်တိုင်တိုင်ဘုံလုံး20ခန့်ကိုကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလုံသမာတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးခြားလုံသမာ9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နဲ့24ရက်နေ့တွေမှာလည်းဘီလင်းမြို့နယ်တွေကရက်သားလုပ်ငန်းခွင်တွေနဲ့ကျေးရွာနီနာပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုလေကြိုင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအသက်60ရွယ်မျိုးသမီးတဦးလက်နက်ကြီးကြီးစထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါပါရှင်။ကပလနဲ့မင်းတပ်ကိုဂျမစစ်တပ်ကတမနက်ထဲမှတဲ့လေကြောင်းကနေ16ကြိမ်ပုံကျဲတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ကကပလနဲ့မင်းတပ်မျိုးကိုဂျမစစ်တပ်ကတမနက်ထဲမှတဲ့လေကြောင်းကနေ16ကြိမ်ပုံကျဲသွားတယ်လို့ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့6နာရီကျော်လောက်မှာကံပလက်အရှိချန်ကနေရာတွေကိုစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဝိုင်းတွဲပုံကျဲလေရင်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု6ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမရှိမနှောင်းမှာပဲမင်းနှမြုံနယ်အရှိဘက်ချန်နေရာတွေကိုလည်းလေကြောင်းကနေ10ကြိမ်ပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာနှလုံးတွဲ3လုံးတွဲတွေနဲ့ဘုံ25လုံးကျော်ကျဲချခဲ့တာလို့မြေပြင်ခြေနေကိုသိတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကအသိပေးပါတယ်။လက်တလုံးမှာအဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရဲသားပြည်သူတွေနဲ့စောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုနေ့လယ်တနားရီကျော်တဲ့အထိမသိရသေးပါဘူး။ဂျမစစ်တပ်ဟာမင်းနဲ့မြို့နယ်နဲ့ကပလက်မြို့နယ်ဘက်ကိုအင်အား2000ဝန်းကျင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်ခုနှစ်မေလလယ်ကစပြီးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPA နဲ့ဂျမစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPU CPA ကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်ကူပို့မဲ့စစ်တပ်ရင်နန်းတွေဟာပေါင်းနဲ့ဆောင်းမြို့နယ်ကြားကိုရောက်နေပြီလို့ဒေသစီရေးတရင်ရင်းမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။အင်အား400ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့စစ်တပ်စစ်ကူစီကြောင်ဟာပေါင်းမြို့နယ်ကပ24ကတဆင့်ပလောင်ချီရောင်ကိုဖျက်ပြီးဇူလိုင်17ရက်မှာပေါင်းတဲ့ဆော်မြွနယ်သားကိုရောက်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာကြောက်ထုနဲ့မင်းတပ်ဘက်ကိုဥတီနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးခမောက်ကြီးမှာ14ရက်နှစ်အရွယ်မင်းကလေးငယ်တူကိုအာဓမပြုကျင့်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်သတင်းပေးကိုဖမ်းဆီးစဉ်တည်ဆောင်းစင်ကူမြွနယ်မှာလည်းစစ်ကောမရှင်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှုတ်ဦးပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့တိုင်းကော်တာမြွနယ်ခမောက်ကြီးမြို့မှာစစ်တပ်သတင်းပေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အမီလန်ဆိုသူကိုဖမ်းဆီးချိန်မှာတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ကော်တာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့ဝန်ထူးဆောင်မှာအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းတနေရာမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီးထိမှန်တေဆုံသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရဲတပ်အမီလန်ဟာစစ်တပ်သတင်းပေးနဲ့လမ်းများဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးပြည်သူ့ချုပ်ကိုလည်း PDL လို့ဆွတ်ဆွဲကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခိုင်းတဲ့ပြင်သက်14နှစ်ရွယ်မျိုးသူမိငယ်တဦးကိုလည်းအလိုမတူပဲအာဓမပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကုမြို့နယ်ရှိုးကနိုင်ကျေးရွာကလက်ဖက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာလည်းဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာစစ်ကောမရှင်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်ဆန်းမင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံဦးစောတန်းတို့နှစ်ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆိုပါအုပ်ချုပ်မှုနှစ်ဦးဟာစစ်မှုထမ်းအကြောင်းပြပြီးငွေကြေးကောက်ခံတာတွေတော်လိုင်းသတင်းတွေကိုစစ်တပ်ထံပေးပို့တာတွေဖြင့်ကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခိုင်းတာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လောင်းတို့နှစ်ဦးကိုဘယ်ဖွဲ့စည်းကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာဆိုတာကိုတော့လက်ရှိချိန်ထိထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးရှင်။ရေမြုံနယ်အစင်ကျေးရွာမှာစစ်သားများ၏ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ဝန်ပြည်နယ်ရေမြုံနယ်အစင်ကျေးရွာမှာစစ်သားတွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကျေးရွာပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းခြေဆိုင်လကုံးရင်စာစင်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်ည8:45မိနစ်ခန့်မှာကျေးရွာပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးရဲဝတ်တင်နဲ့တနက်လွယ်ကစိုက်ကဲစီးကင်းလဲနေစဉ်ရွာလပိုင်းရောက်မှာစစ်သားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာကျေးရွာအတွင်းဖမ်းဆီးရေးလုပ်ဆောင်နေပြီးနေတလုံးကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးနေချိန်မှာပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်များက၎င်းနေရှိမှဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲနောက်စစ်သားတွေကရက်တက်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူ့စစ်တွေကမရက်တန့်ခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစိုက်ကယ်စီးရဲ့နောက်ဆုံးမှလိုက်ပါလာတဲ့တပ်20ကျော်ရဲ့ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်တဦးထိမှန်ကနေရာမှာပဲတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုပြီးမှတေဆုံသူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုစစ်သားတွေကယူဆောင်သွားခဲ့ပြီးရေမြို့ပေါ်ကိုချက်ချင်းပြန်ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရင်းအား30ခန့်ဟာစင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုရောက်ရှိလာပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်မိသားစုနဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့အုပ်ချုပ်ဆောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့အုပ်ချုပ်ဆောင်တွင်မှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့အာဏာရှင်စနစ်ကြဆောင်ရေးပြည်သူ့အင်အားစုများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းကော်မတီမန္တလေး AFCC ကဇူလိုင်10ရက်နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဘိုးတော်အာမပိုင်တွေဟာခုလ2ရက်နေ့ကနိုင်ငံချင်းသားတွေထားတဲ့ဆောင်တွေတဲကိုဝင်ပြီးချင်းသားတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတီအာဓမတင်ဆဲတာနဲ့ဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိသားစုဝင်နေစီကသိရတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမကျေနပ်လို့နိုင်ငံချင်းသားတွေကစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တာကိုလည်းထောင်အာဏာပိုင်တွေကရိုင်းနဲ့ထိုးချိတ်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုဦးဆောင်စန့်ကျင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံချင်းသား3ဦးကိုခြားအဆောင်ပြောင်းလိုက်ပြီးဇနက်ချင်းသားတွေကိုလည်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်နေထားတဲ့ ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်ရဲ့လူရဲတွေကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကထောင်အာဏာပိုင်တွေကရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကရိုက်နှက်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသား15ဦးရှိတယ်လို့ AFCC ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဥပဒေထောင်တွင်မှဆေးဝါးကူတာမှုလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပြီးလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေမရတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာစိုးရိမ်ပွေရာရှိနေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့ထောင်ရင်းကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကပြင်းပြောင်းတင်းတင်းကျူးလွန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတဲ့ဥပဒေထောင်ကထောင်အာဏာပိုင်တွေကို AFCC ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံ့ချထားပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီနဲ့တွဲဆောင်မှုဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုထိခိုက်စေပြီးကြဆုံမှုကိုကျင်ညာရရောက်ကြောင်း SACM သတိပေးတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးများကစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးနဲ့လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာတွဲဆောင်ရန်စီစဉ်ထားမှုဟာအာဆီယံရဲ့မြန်မာရေးဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ် 5PC ကိုထိခိုက်ပျက်ပြားစေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးချက်မေးကောင်စီ SACM ကဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။SCCM ကစူပါတွေးဆောင်မှုဟာစစ်ကောင်ရှင်ကိုရတားပြည်သူများပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကိုဆက်လက်ကျူးလွန်ရန်ပုံမအားပြရာရောက်နေပြီးစစ်ကောင်ရှင်ရှင်တန်ရည်တည်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့တရားဝင်မှုကိုပါပေးအပ်ရာရောက်သွားမယ်လို့ထောက်ပြပါရယ် SCCM ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ Miss Yanhili ကအာဆီယံဟာခုလိုကိုရက်တီချက်ကိုကိုယ်တိုင်အလျှော့ပေးဖြစ်စီနေမယ်ဆိုရင်ရေးပောင်မှုမရှိတော့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သွားမယ်အခြေအနေကိုရောက်နေပြီလို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါရယ်ဆရာဆွေးမှုကျူးလွန်သူဖြစ်ဆွတ်ဆွဲခံထားရတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်ကျော်အတွင်းအာဆီယံကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မထီမဲ့မြင်ပြုခဲ့ကြောင်း 5PC ဟာမြန်မာစက်တဲကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေသဘောတူထားတဲ့တခုတည်းသောမူဘာဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြထားပါတယ်။ 5PC ကိုအကောင့်ထဲမှာဖော်တာကြောင့်2021ခုနှစ်ကလေးကမြန်မာ online နဲ့စစ်ကော်မရှင်ထိတ်တန့်တာဝန်ရှိသူတွေကိုအာဆီယံဆင့်မြင့်ဇီဝေးများတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့ခြင်းဟာကြီးကျူးထိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း SACM ကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ခန့်ကလည်းအာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူ Maria Teresa Lazaro ကဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံခဲ့ပြီးစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကညှင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကားဆောင်မင်းအောင်လိုက်ဟာမိမိကိုယ်ကိုတမနာဖြစ်ကျင်ညာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ချမ်းဖတ်မှုတွေကိုပုံမှုအရှိန်မြင်ခဲ့ပြီးရတားပြည်သူတောင်းနဲ့ချီသေးဆုံးကလူသားမောင်းများစွာနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသလိုရတား22,385ဦးဟာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ CI Center တွေမှာငွေကြေးပုံမှုကောက်ခံနေမှုကိုစုံစမ်းဖြေရှင်မယ်လို့ထိုင်းလုံသမားဝန်ကြီးဆိုမင်းဆောင်နဲ့မေမတ်မှာမြန်မာ12ဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတွင်မှဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သမားတွေအတွက် CI Certificate of Identity ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့စင်တာတွေမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့တရားဝင်အခကြေးငွေထက်ပိုမိုတောင်းခံပြီးပြေစာမပေးဘဲငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေရှိနေတာကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖြေရှင်းသွားမယ်လို့ထိုင်းလုပ်သမားဝန်ကြီး Julia Fan Amor Wewit ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အဆိုပါပြဿနာတွေကိုလေးထစစ်စစ်နေပြီးလောက်ကန်ရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနကိုလည်းမြန်မာဘက်ကသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့အများဆုံးဆက်သွယ်ကအချက်လက်တွေစစ်ဆေးဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပုံငွေတောင်းခံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာလုံထမတန်ရာရှိကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ရုံကလည်း CI Center အားလုံးမှာဝေဖို့ကောက်ခံမှုတွေရှိမရှိစစ်ဆေးပေးဖို့တရားဝင်စာပေးပို့ထားတယ်လို့ထိုင်းလုံခြုံရေးဖွဲ့ဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်။ဆိုပါပြဿနာကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်ထိုင်းမြန်မာနည်းပညာဆိုင်ရာအစည်းအဝေးမှာထည့်သွင်းဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီး CI Center တွေမှာအခရီးလုံဆောင်မှုနဲ့ပုံငွေတောင်းခံမှုတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့လက်တွေ့ကျတဲ့အစီအမံတွေချမှတ်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံတွင် Smooth Sarkon, Smooth Bracket, Surat Thani နဲ့ချင်းမိုင်ပြည်နယ်တွေမှာ CI Center လေးခုကိုဖွင့်လှစ်ထားပြီးချွန်ဘူရီပြည်နယ်မှာလည်း Mobile CI ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ထိုင်းဆိုရရဲ့ဈေးနှုန်းရမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလို့တမ39,429ဦးဟာ CI လက်မှတ်တွေရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတက်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာ့ရွေးဥခရနီကယ်ဇူလိုင်လ10ရက်မြင်ကွင်း6မြို့နယ်ထဲမှာတော်လရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်20ကိုစစ်အုပ်စုဘက်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမကွေးတိုင်း6မြို့ရဲ့တောင်ဘက်တောင်သားရွာနီ
5: းရွေးဥချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ မြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မကွေးခရိုင် PDF တရင်အမှတ်3နဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်20လောက်ကိုအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့ကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပစ်ခတ်ပြီးနောက်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ Telegram platform မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံရေးသားနေတဲ့ဝါဒဖြန့်အကောင့်တွေမှာအညာဒေသတဲပြင်းတွေပေါ်တန်းစီထားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းဓားပုံတွေကိုဖြန့်ဝေထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတွေကပခုတ်ကူ6ရေနံချောင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပတောင်စတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေကိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကမကြခဏကြားပြတ်တိုက်ခိုက်လေးရှိပြီးအခုဖြစ်စဉ်မှာတော့ရဲကွန်မန်ဒိုစစ်ကြောင်းကိုပခုတ်ကူခရိုင် PDF တပ်ရင်းနဲ့တခြားကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေရယူနေစဉ်မှာစေအုပ်စုရဲ့ရဲနဲ့စစ်တပ်တွေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပြီး drone ပုံချတာပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေကြောင့်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေပါဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် Telegram channel တွေမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတပ်ပုံတွေအရ Sniper တပ်နဲ့တလက်နဲ့တခြားမောင်းပြန် Rifle 16လက်နဲ့ကြီးစံတွေကိုစေအုပ်စုဘက်ကသိမ်းယူရရှိသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးကြာဆုံးရတဲ့ဖြစ်ရပ်မှာအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ရင်ထိခိုက်ကြဆုံးသူအနည်းငယ်သာဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံး18ဦးဝန်းကျင်ကလက်ရဖမ်းဆီးပြီးမှနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရှိရပါတယ်။6မြို့နယ်14မြို့နယ်တွေဟာမကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုရဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကပ္ပစာရီရှိတဲ့နယ်မြေဖြစ်တယ်လို့ငွေဆက်ကူနဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေပုံနှိပ်တဲ့ဝါစီစက်ရုံလည်းတည်ရှိတဲ့ဒေသဖြစ်တာကြောင့်ဒီနယ်မြေတွေထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာမကြာခဏလှုပ်ဆောင်နေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကပုဂံမျိုးတစ်ဖက်ကမြစ်ချေမျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကခြေရွာတွေကိုတလနေပါကြစစ်ကြောင်းထိုးပြီးနောက်အရသာ30ကျော်40နီးပါးတပ်ဖြတ်ခံရပြီးမြို့တွေကလူနေအိမ်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။အညာဒေသမှာမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ကပကဖ PDF တရင်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေလှုပ်ရှားနေကြပြီးမကွေးနယ်မန္တလေးတိုင်းထိစပ်ရာမကွေးနယ်စကိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေမှာစီးရီးရာလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အတက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့တော်လန်ရေးတက်တွေကြာစည်ရေးအရာပူပေါင်းဖော်ဆောင်မှုစည်ရေးဖြူဟာချမှတ်ပြီးပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေဘလောက်ထိရှိနေသလဲဆိုတဲ့မိကွန်းလည်းမေးစရာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ရလို့ဒီကိုက်ဆုံးရှုံးမှုကြီးတဲ့ဖြစ်ရတွေဟာမိမိတို့တပ်ဖွဲ့ချင်းဒါမှမဟုတ်နှိစက်ရလက်နက်ကိုင်းနှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့ကမိမိတို့ရဲ့ရှိသမျှစည်ရေးအမြင်အယူအဆကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ဖော်ဆောင်နေကြတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ခါတစုံတရာပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ခြေနေမျိုးမှာလှည့်မြန်စွာစစ်ကူအင်အားဖြည့်တာမျိုးမလုပ်နိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကျန်သူစစ်အုပ်စုဘက်မှာတော့အမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာရှိနေပြီးစစ်စင်ရေးတွေကိုစေပြူဟာနဲ့ချမှတ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့စစ်စရဲ့ရင်းမြစ်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့တရားစတာနဲ့အခွန်ကောက်တွေရဲ့ရာနှုန်းအများစုကိုအသုံးချနေတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့တော့လက်နက်ခဲယမ်းဝယ်ယူရမှာရမုံငွေနဲ့လူချင်းနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဝယ်ယူလို့မရရှိတဲ့အခက်ခဲအမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာမရှိတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာထွက်ရှိတဲ့နေမြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့တော်လည်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ပါအဖပကဖတို့အနေနဲ့ငွေပမာဏများစွာခွန်ကောက်ရရှိပြီးလိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုဝယ်ယူနိုင်သည့်အချိန်အများစုသောတော်လည်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ရမှာလည်းအကန့်အသတ်တွေရှိနေသလိုတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါလက်နက်ခဲယမ်းတွေအတွက်လည်းခက်ခဲကြက်တဲစွာရှင်သန်နေထိုင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကို NUG အစိုးရအနေနဲ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ကပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကလွဲလို့ကြံနေမြေတွေမှာစည်ရေးအမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာစည်ရေးလှုပ်ရှားတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်အရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာရောက်ရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုရမှာအင်အားသုံးတိုက်ခိုက်ပြီးတိမ့်သွင်းတာမျိုးထက်ဥပပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုစနစ်တရက်ကိုရေးဆွဲပြီးစည်ရုံးရင်းနှီးလက်နဲ့ပေါ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မျိုးနဲ့သွားနိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ BNR အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဘုန်းနဂါးနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးအဲ့နောက် PLA နဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မင်းကြီးမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းကြားကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရင်နီးလက်နေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူချီအနေနဲ့ဗမာလူမျိုးအများစုနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့အညာ AR တိုင်းဒေသတချို့ပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းတနင်္သာရီစတဲ့ဒေသတွေကိုစီရေးဖြူဟာအရတစုတစည်းနဲ့လှုပ်ဖို့ကောင်းမွန်ပြီးအလုပ်ဖြစ်မဲ့နီးလက်နေနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
6: တာမုံလေးလေးကိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ခုမြဲယူခန်းချောက်သွားပြီ။အားရပြင်းတော့မယ်။ ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်ပါမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစိတ်ကလေးတောင်မှဒေဒချင်းပြတာပဲငါအားဝေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်တိမွေးထားပါတယ်လို့
7: ကျော့သွားတယ်ဒါကြီး60ကျော်ပါသွားတယ်။အေးလည်းတော့စိတ်ဓာတ်မကြဘူး။စိတ်ဓာတ်ကိုလျှော့လို့မရဘူး။သိရလား။အေးကောလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်။ရောရစိတ်ဓာတ်ကိုမီးလျှော့လို့မရဘူး။သိရလား။စိတ်ဓာတ်
8: ကလေးတော့လာချွေးမှာကလေးရှင်မှာ။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: စပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနရိုင်းလွှတ်ပြီးပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဆစ်လုံရှာမှုအပြင်နဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသော၆ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကျခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစည်ရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ၅ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက၃ဦးဟာပုံးပဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကျော်ကြားဆုံးပွဲတော်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းကျဉ်တွေထဲမှာအထူးပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတရီယိုတွေကတက်ဖြတ်လေးရှိပါလေ။ဒရိစန်ခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါလေခင်ဗျာ
1: ။ခေပြိုင်ပင်မရေစီးအဆန်တွေကငါးကဗျာပကြီးကားတဲ့ငါကငါခေကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံထဲကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်းနဲ့လာတာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်းတွေကလွမြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရင်းနေကြတကယ်ကငါခစ်ကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျော်လင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခစ်ဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပီနေ့ကိုရောက်တော့မေးငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေးချုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေးချုံငွေကုန်မကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအဘောဇာကြောကြောင်းမှုတွေတဲ့နင်မွန်းကို့ကြော်ညာကို့ရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လူဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လေဒီရစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစေခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလင်းငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကောရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတွေကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည်နေပြီမောင်နွေထက
2: ်ဒီရီလင်ကနိုင်ငံနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းတော်မှာနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကြုံတွေဆောင်လေးဦးပါဝင်အ ਨੇ ဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖက်မှုမှာအစ်သားအုပ်စုနှစ်ခုကြားခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားရာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့မှာဂျင်သားချို့ကတနတ်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့လူနှုတ်ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အချင်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေးပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးဂျင်းအောင်ခေါမိုးတွေပေါ်တက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဇင်လာနေ့မှာတော့ဂျင်းသားတွေကဂျင်းအောင်တကားတွေကိုအတင်းတော်ခွင့်မှုစူးစားခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လူစုံတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုတ်ခဲ့ရပြီးဂျင်းအောင်တွေကလည်းတနတ်ပြည်သူတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးဇေဝရဝဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစင်းသားတို့ကတရင်ပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပြောရပါတယ်။ဒရန်ရရှိသူတို့ကိုမိကုမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမျိုးသားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာအစင်းအောင်ခေါမှုအချို့ပြိုကျခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးအချင်းသူတို့ဒရန်ရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။စင်တော်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကိုလည်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ဒရန်မြတ်တရင်နဲ့စင်တော်ကြီးရဝင်းကြီးကဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဦးရင်များပြနေတဲ့တရုတ်လင်ကနိုင်ငံကကျင်းနောက်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုဖြစ်စဉ်ကတော့ဆိုရဆုံးဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းခြားကျင်းနောက်တစ်ခုသူပုံမှုတွင်လူ17ဦးသေဆုံးပြီး118ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှုပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိတရုတ်လင်ကကျင်းနောက်နေမှာကျင်းသား41250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏထက်လေးစားလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
3: ်မလေးရှားနဲ့ထိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကလအတန်ကြာနှစ်နိုင်ငံအငင်းပွားနေခဲ့ကြတဲ့ရေထွက်ကုန်ကုန်သွယ်ရေးအငင်းပွားမှုကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်နဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ချန်ဝေရာဂွန်တို့ဟာစာသာပရင်းနေ့ကကွာလာလမ်ပူမြို့အနီးမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွင်အခုလိုတည်ပြုပြောကြားကြတာပါပြီးခဲ့တဲ့လကထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစွန်အတိတ်ကတင်သွင်းမှုကိုမလေးရှားဘက်ကရက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးနောက်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးတင်းမာမှုမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်မလေးရှားကတင်ပို့တဲ့ပင်လယ်ဘေ့စ်ငါးရီမှာဓာတ်ရုပ်အကျွမ်းအကြံပါဝင်နေဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုနဲ့ထိုင်းကကန့်သတ်ခဲ့တာကိုမလေးရှားဘက်ကတုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နှစ်နိုင်ငံဝန်ကြီးတွေရဲ့ဂတိကဝတ်နဲ့အတူရေလုပ်ငန်းထုတ်ကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါပြီလို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတော့နှစ်နိုင်ငံစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဝန်ကြီးတွေဟာပင်လယ်စာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေထိခိုက်မှုရောနေစေမဲ့အစီအမံတွေကိုအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။တလက်စတဲ့မှာပဲနှစ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်တွေဟာနေဆက်ဒေသလုံခြုံရေးကိစ္စတွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးမွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေကလက်နက်ကင်ပြိပခအရေးလဲပါဝင်ပါတယ်။ထိုင်းတောင်ပိုင်းနယ်စစ်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ရင်းနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းရင်းဟာကျွန်တော်အစိုးရရဲ့အဓိကဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါကိုကျွန်တော်အသိပေးခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားပါတယ်ထိုင်းနဲ့မလေးနယ်စစ်ဒေသပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအချိန်မြင့်တင်သွားဖို့နဲ့ငင်းချိုင်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဆက်လက်ထောက်ခံသွားဖို့ကိုလည်းနှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကကတိပြုခဲ့ကြပါရဲ့ရှင
0: ်။အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနေပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေပယ်တွေထဲမှာညံရီတု AI အာကသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ပြတ်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးဤပညာသစ်တွေနိုင်ငံပြတ်ကျော်ရာသွေးမှုနိုင်နေခြင်းနဲ့ Digital အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခင်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့နှီးပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးသတ္တုနဲ့တမန်တော်ကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမှန်ခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကယ်နဲ့ကိုဘော့လိုသတ္တုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေကြောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Muara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်မှာ Australia နဲ့ New Zealand နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: Don't you pin lepo, do you yet by San Quin down so murigo? Ning under Gako Yunga Pay Chaka, the Yasin to send Nipia take my canago, Philippine Nanga Martin Parkevare. Don't you pin let yen at Patapi, do you net Philippine Nanga noha, Neshe Lamia and Yimbani Zepibare, a canago Philippine Nanga Taiwan Zitanaga, Taujaniga, Jim Parkera Pippi, a soya Dawin Shidurine, Ning under Gapinga Shinri let the Yakajavare.တေယုဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ငါးဖမ်းခွင့်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာခုံရုံးက2016ခုနှစ်မှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတေယုကလည်းဒီခုံရုံးစီရင်ချက်ကိုအစဉ်တစိုက်ပေးချထားပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာနိုင်ငံတကာစီးပွားအခြေခံနဲ့ထိန်းချောင်းထားတဲ့ကြောက်စာတိုင်းဖြစ်ပြီးမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုအလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကျမတို့စစ်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအမြင့်ဖွင့်ထားမှာပါဒီစီရင်ချက်ကိုမူဝါဒတွေဥပဒေတွေရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်အသုံးပြုပြီးမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်တရုတ်ပြင်လယ်မှာထိရောက်ပြီးဥပဒေအရစီးနှောင်မှုရှိတဲ့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ကိုလည်းဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနစန်တမန်တဦးကလည်းဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုထောက်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအစဉ်တစိုက်အလေးထားဆောင်ရွက်နေတာနဲ့ဒီတရားစင်ချက်နဲ့ညီရက်တည်နေတာကိုဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့အလွန်တန်ဖိုးထားပြီးအခိုင်အမာထောက်ခံပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်ဟာမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုဂျပန်ကဆက်လက်တွန်းမြှင့်သွားမယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိကြောင်းကိုလည်းထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်
0: တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလေပိုင်းဟူပေပြည်နယ်မှာတလင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ11ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအိကူကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အဆောင်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စက်မှုနဲ့နေပညာအချက်အချာဖြစ်တဲ့ဟူပေပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထက်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။သမရရှိချင်းပြင်ကရေဘေးသင့်ဒေသတွေမှာကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှာတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဗီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ကန်ဝရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတင်လင်းလာနေက Guan Saiban ဂျွန်းတွေပါဝင်ပစိဖိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်သန်းစဉ်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုပုံမုံကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေက
5: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: သုံးသပ်ကြပါလေခင်ဗျာ
2: အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဖီဘာဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့သင်္ကုအများဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့လီကက်ပြစ်ဒဏ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်တိုက်စစ်မှုဖော်လာရင်ဘာလုကန်ဟာဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနာနဲ့ပွဲမှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်လီကက်နဲ့တပွဲပဲခံထားရတာပါဒီနီကက်ကိုပြန်လဲသုံးသပ်ပေးဖို့ FIFA ကိုသမ္မတထရမ့်ကဂျာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလိုကန်ဟာလာမက်ဘယ်ဂျီယံမဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက် FIFA ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဘာလိုကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာဖလားပွဲမှာသွေးငွေ၃ခုနဲ့ ဒီရဲ့ကိုသွေးအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ဆက်ကိုသူ့ရဲ့အသင်းမဟုတ်ရင်လည်းကြားရတယ်ဖြစ်ပြီးကြားပါတယ်။သူကွင်းထဲမှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အတွင်းအတွက်အများကြီးအောက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုသွေးနိုင်ပြီးရှိလို့အင်းအတွက်တခင်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှိတဲ့ကစားသမားကပြောဆိုပါတယ်။ဒီပါကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကန်ရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကိုတစ်နှစ်ပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။ခုလိုမျိုးဆိုဖြစ်တာဟာဒီကမ္ဘာ့ဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီဂျက်ဝစ်ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကိုလည်းပြစ်ဒဏ်ချုပ်ကိုပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလဲပြစ်ခဲ့မှုပါတယ်။Belgian Bolong khwe chuk ka lo di song pyet set paw an a tin ni jaw so par de
6: The Royal Belgian Football Association is
2: out to your mum shi de lo ma tya bu lo tinaw yu sa par de a ka sa ye chin win ne khon thai kha ko ka kwe bu de tinaw lo ga pyaw so da ba lo Belgian ni bya ga pyaw so par de American ne Belgian pwe sin ko tinin la ne ma Seattle myo ma ta sa ma ba nai ya ne tin ha quarter final sin ko ta yak khwin ya ma phit bi American tin ha 2002 khu ne naw pai quarter final sin ko ta yak nai chin ma shi de ba bu shin
0: ပြင်သစ်သမ္မတအင်မန်နျူအယ်မက်ခရွန်ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်အတွင်းပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာမိခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပောက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ရင်နှင်းဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖြတ်တန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပောက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံမဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအာမတ်ဒါဂျာရာဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာဘာရှာအယ်အာဆတ်ကိုယာရုကနေဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးဂီးစင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂီးစင်ဟာသမ္မတဒါဂျာရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဗဟုသုတနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမ္မတဒါဂျာရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆတ်အစိုးရနဲ့အဆက်အသွယ်နည်းခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခီးစဉ်ပြီးမှတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒိတ်သီးစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။ဂျူဘာနိုင်ငံမြို့တော်ဟာဗာနာဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းဒုတိယကြိမ်မြောက်ဖြစ်အမောင်ထုအောက်ရောက်သွားပါတယ်လူဦးရေဆယ်တန်းနီးပါးရှိတဲ့ဂျူဘာနိုင်ငံဟာဆိုးရွားတဲ့လက်ဆက်မီးပြတ်တောက်မှုတွေကိုကြုံတွေ့နေရပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေထိုင်ဘဝပေါ်ထိခိုက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်အတွက်အခက်အခဲရှိပါတယ်တစ်နေ့စာတစ်နေ့ချက်စားနေရပြီးဘာမှတင်ထားလို့မရပါဘူးတင်ထားရင်မီးမရှိလို့ပျက်စီးသွားတာပဲရှိပါတယ်လို့ဒေသခံတို့ကဆိုပါတယ်ဂျူဘာနိုင်ငံရဲ့တက်တန်းရင်ဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့နှစ်စစ်တအားစနစ်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာယူယွန်းနေတာဖြစ်ပေမဲ့ဇန်နဝါရီလမှာအမေရိကန်ကချမှတ်ခဲ့တဲ့စွမ်းအင်ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်အခြေအနေပိုဆိုးရွားနေပါတယ်။စီးပွားလုပ်ငန်းတွေကတော့နေအောင်ခြေစွမ်းအင်သုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနီလန်းသစ်တွေရှာဖွေသုံးနေရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ရှင်းနည်းတွေကိုရှာနေရတာပါ။ဆိုလာပြားတွေတက်စင်တာကတကယ်တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုပါပဲ။ဈေးမသက်သာပေမဲ့တစ်ခါဆင်ပြီးသွားရင်တော့နေအောင်ခြေပဲလိုပါတော့တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပါတယ်။ဒီဇယ်မီးစက်တွေဝယ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်တောင်မှအမေရိကန်ရဲ့လောင်စာစီပိတ်ဆို့မှုကြောင့်မီးဆက်မောင်းဖို့ကုန်ကျစရိတ်ကမတက်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်လာပါတယ်။ဂျူဘာပြည်သူအများစုကတော့ဒီအခက်ခဲတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။မီးပြတ်သွားရင်ဓာတ်မီးသုံးပါတယ်။မီးပြန်လာဖို့စိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်နေရပါတယ်။ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံဖို့ပြင်ဆင်ထားပေမဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခရောက်စေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုလည်းလုံးဝပျက်စီးသွားအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာပါလို့ပြည်သူတို့ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံအတော်များများကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရော့ပါပေးဖို့တောင်းဆိုထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတဒိုနယ်ဒ်ထရမ့်ကဂျူပါကျွန်းကိုလောင်စာစီရောင်းချတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအခွန်တိုးခေါက်မယ်လို့ချိန်ချောက်ထားတာကြောင့်အခုနှစ်အတွင်းဂျူပါနိုင်ငံမှာစရုပ်ထအချိန်မြောက်တနိုင်ငံလုံးမီးပြတ်တောက်မှုဟာနောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်လာဖို့မရှိပါဘူးရှင
2: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့မှာတော့မိုးမခဆောင်မတဲ့ဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝဇော်ရေးသားထားတဲ့အနေငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂစင်မြင့်ထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတစ်ကိုဖတ်ကြားပေးမှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ တရုတ်သမ္မတရှိဂျင်ဖင်ကစကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ယက်တီထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပိုမိုစိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်။ဒီဆိုရင်မှုကိုပိုမိုမြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုရင်မှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ပ်ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားတန်မတ်ပြောကြားခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားတန်မတ်ဟာ so called PDF so called CDM moment self appointment so called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ရသားပြည်သူ 6,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် NGO မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ရည်ဒီချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြမရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင်းထက်မှာဘလောက်ထိတည့်တည့်ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနည်းငယ်ဆောင်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးကြကလေးကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တတ်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရေးအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားတိုင်းနာတစ်ခုထိညီနိုင်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနီကူလာသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းရဲ့ High Level Week မှာတမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကျထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။တမတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညှိနှိုင်းပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွက်ဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2021ခုနှစ်အာလာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထူးထူးညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Gracious Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းဒီကနေ့၅နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရေးသားမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Christian Committee ဆိုတဲ့သက္ကလုံဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ Committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလုံထုံလုံနေနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Christian Committee ကို1948ခုနှစ်ကလေးကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းသစ်စတင်တိုင်းညီလာခံဥက္ကဋ္ဌကလုပ်ငန်းစဉ်စည်းမျဉ်း28ရောက်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်82ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံအတွက်ဗဲနိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတည်တမ်းသည့်အတွက်နိုင်ငံတကာရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီးကျဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။82ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရာရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28ရာ Credentials Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ် Credentials Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် America, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးစတဲ့6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa,Latin America နဲ့ Caribbean ဒေသအုပ်စုတွေကလည်းကြွေးရခံရလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိုးစားဟာပုံတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာ89နဲ့80ချိန်မြောက်ညီလာခံတွေမှာ Latin America နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှအပါအဝင်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့ Africa နိုင်ငံတွေကအများအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံပါဝင်လိမ့်ရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာ Africa နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Credentials Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရေ3000လောက်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရေ2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလောလွနိုင်ငံငယ်လေးတွေတော့ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဗဟိုနိုင်ငံတွေCreditors Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရာရဲ့အနာဂတ်ကိုပါသက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။တိုင်ဖုန်းဘာဗီကြောင့်ထိုင်ဝမ်မှာမိုးတက်လေပြင်းတိုက်ခတ်နေတာကြောင့်အချို့ဒေသတွေမှာစုစုပေါင်းမိုးရေချိန်1မီတာထိရှိလာနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသတာဝန်ရှိသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။အာနာပိုင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေဟာအချိန်နဲ့မျှကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။မြေပြိုနိုင်ခြေရှိတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသကဒေသခံ 14,000 ကျော်ကိုကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းပေးထားသလိုစစ်တနဝင်ထမ်းတွေနဲ့ဒေသခံတွေဟာသဲအိတ်တွေချထားပြီးနဲ့မုန်တိုင်းတံကာကွယ်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့သဲအိတ်တွေကိုပါသာပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မမြော ော်လင့်ထားတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာရင်တော့ကျမတို့လည်းအများကြီးမလုံနိုင်ပါဘူး။မုံတိုင်းကြောင့်ပျက်စီးမှုတွေနေအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရတာပါလို့ဒေသခံတို့ကဆိုပါတယ်။ဘာဗီမုံတိုင်းဟာအရှင်ဟုန်နဲ့ရွေ့လျားနေပြီးအခုဆိုရင်ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ဘက်ကဆာကီရှိမာကျွန်းစုတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နေပါတယ်။အီရှိကာကီလိုကျွန်းတွေမှာတနအီကို198ကီလိုမီတာနှုန်းရှိတဲ့လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်နေပါတယ်။ဒီမုံတိုင်းဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးအနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွေ့လျားနေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံကုန်းတွင်းကိုဝင်ရောက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကတော့မုံတိုင်းမဝင်ရောက်ခင်လူ့ရဲ့တသန်းကျော်ကိုကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းပေးထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရှိဒေသခံတွေကတော့အခြေခံလိုအပ်တဲ့ပျက်စီးတွေကိုစုဆောင်းထားပြီးမုံတိုင်းတံကိုရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။မနေ့ကလေးကအိမ်မှာရေနဲ့စားစရာတွေကိုကြိုဝယ်ထားပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်လောက်ပဲတက်ရောက်မှုရှိနိုင်တာမို့တိတ်တော့မကြောက်ပါဘူးလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်ဝမ်တို့မှာမူးသီးထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုအန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်မုံတိုင်းဖြတ်တန်းစင်တွင်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေဟာအမြင့်ဆုံးသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်